Добра нощ, драги слушатели! На вълните на програма Христо Ботев започва нощния музикален блок Еврокласик Ноктюрно, съвместна продукция с Европейския съюз за радио и телевизия. В първата част на днешното издание ще се пренесем в Мадрид, Испания, където на 19 ноември 2025 година се състоял концерт на испанското клавирно дуо Морено Гистайн. Първото произведение в тяхната програма е отказ от операта «Испански час» на Морис Равел в аранжимент за две пиана. Желая ви приятно слушане!

В изпълнение на братята Хосе Енрике и Хуан Франко, които сформират испанското клавирно трио Морено Гистайн, чухме откъс от операта «Испански час» на Морис Равел в техен аранжимент за две пиана. Следват три романтични валса от френския композитор Емануел Шабрие.

Аплодисментите са за испанското клавирно трио Морео Гистайн, в чието изпълнение чухме три романтични валса от френския композитор Емануел Шабрие. Следва още една транскрипция за две пиана. Ще чуем Павана, опус 50 от Габриел Фуре.

Овации за испанското клавирно дуо Морено Гистайн и техния аранжимент на Павана Опус 50 от Габриел Фуре. Продължаваме с музика от Клод Дебюси, отново в аранжимент за две пиана. Ще чуем прелюд към следобедът на един фавн. Този път изпълнителите са Ана Гояро и Хосе Енрике Морено Гистайн.

Аплаузи за Анна Агуяро и Хосе Енрике Морено Гистайн, които изпълниха клавирна транскрипция на прелюд към следобедът на един фавн от Клод Дебюси. Концертната програма на испанското дуо Морено Гистайн продължава с испанска рапсодия от Морис Равел.

изпълнение на испанското клавирно дуо Морено Гистайн чухме Испанска рапсодия от Морис Равел. На пианото сега отново е Анна Гойяро, която този път заедно с Хуан Фернандо Морено Гистайн ще изпълни Линда Рая, песен от Клод Дебюси.

Аплодисменти за Анна Гуйяро и Хуан Фернандо Морено Гистайн, които изпълниха Линда Рая, песен от Клод Дебюси. Сега към тях ще се присъедини и другият брат, Хосе Енрике Морено Гистайн, и всички заедно ще изпълнят творбата «Нощи в градините на Испания» от Мигел де Фая. Разбира се, в аранжимент за соло пиано и пиано на четири ръце.

В изпълнение на пианистката Анна Гояро и клавирното дуо Морено Гистайн чухме аранжимент на «Нощи в градините на Испания» от Мигел де Фая. Последното произведение от тяхната концертна програма, което ще чуем, е транскрипция на известната «Лунна светлина» от Клод Дебюси.

Чухме клавирна транскрипция за шест ръце на Лунна светлина от Клод Дебюси в изпълнение на пианистката Анна Гойяро и испанското клавирно дуо Морено Гистайн. Така е завършил техният концерт, състоял се на 19 ноември 2025 година в Мадрид, Испания. Програмата на Еврокласик Ноктюрно продължава с творбата «В лятната градина» от Фредерик Делиус. Свири симфоничният оркестър на BBC с диригент Ендрю Дейвис.

Това беше творбата Флятната градина от Фредерик Делиус. Чухме я в изпълнение на симфоничния оркестър на BBC с диригент Ендрю Дейвис. Следва вокална музика от датския композитор Рут Лангор. Ще чуем три песни за розовите градини. Изпълнява датският национален радиохор с диригент Каре Хансен.

В изпълнение на датския национален радиохор с диригент Каре Хансен чухме три песни за розовите градини от датския композитор Рут Лангор. Еврокласик Ноктюрно тази нощ ще завърши с Пасакалия за струнни от Хуан Батиста Хосе Кабаниес. Изпълнява ансамбъл Ацентус, Австрия, с диригент Томас Вилмер.

чухме Пасакалия за струнни от Хуан Батиста Хосе Кабаниес. Изпълнението беше на ансамбъл Ацентус Австрия с диригент Томас Вилмер. Така завършва Еврокласик Ноктюрно, драги слушатели. Екипът в студиото ви желае успешен ден и приятни минути с програма Христо Ботев.

музика на народите. Здравейте, драги приятели на музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че с Иран е постигнато мирно споразумение. То ще бъде подписано на официална церемония в петък, 19 юни, в Швейцария, съобщи пакистанският премиер Шехбаз Шариф. Редакторът Савина Спасова с още информация.
2: Споразумението с Иран е завършено, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. Кораби на света, пуснете двигателите си, нека петролът потече, добави американският президент към съобщението, че Ормузкият проток ще бъде отворен без такси и че морската блокада от страна на Съединените щати ще бъде вдигната. Премиерът на Пакистан, посредник в преговорите, каза, че споразумението предвижда незабавно и трайно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително Ливан. Според високопоставен ирански източник, Съединените щати ще освободят замразени ирански активи на стойност 25 милиарда долара, а Иран ще се съгласи да не произвежда и да не придобива ядрено оръжие. Заместник външният министър на Иран Казем Гарибабади заяви, че преговори за окончателно споразумение ще бъдат проведени в рамките на 60 дни и предупреди, че Техеран ще вземе мерки в случай на нарушение от другата страна. За новините Савина Спасова.
1: Ормузкият проток ще бъде отворен след официалното подписване на договореното споразумение между Съединените щати и Иран в петък, написа още американският президент Доналд Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. Иранската новинарска агенция Тасним също съобщи, че отварянето на пролива ще стане след парафирането на сделката на 19 юни. Британски командоси задържаха в Ла-Манша танкер, превозвал руски петрол в нарушение на международните санкции.
3: За мен посланието е вече отправено от нашите съюзници и от правителството на Обединеното кралство, че на избягването на санкциите с цел финансиране на незаконната война в Украина ще се противопоставяме с решителни действия. Точно така постъпихме и в този случай.
1: Заяви за Reuters подполковник Том Куин, командир на подразделението, провело първата подобна операция на британските сили 3 месеца след предупреждението на премиера Кийър Стармър към Москва, че ще задържа руските кораби в британски води. След вчерашен телефонен разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп, Кремъл обяви скорошно възобновяване на преговорите с Съединените щати за Украина.
3: Съгласувано беше специалните представители на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, които сега са заети с иранските въпроси, ще дойдат отново в Русия в най-близко бъдеще.
1: Каза Юрий Ушаков, съветник на президента Путин. На 80-тия си рожден ден вчера Тръмп е разговарял по телефона и с украинския лидер Володимир Зеленски. У нас от МВР съобщиха, че са разбили престъпната група на така наречените калашници в столичния квартал Ботунец. При специализираната полицейска операция са задържани 36 души, допълни главния секретар Любомир Николов.
4: Основните дейности, за които ще бъдат повдигнати евентуално обвинения на задържаните лица, са рекет, сводничество и изнудвания. На някои от местата откриваме оръжия, които ще бъдат обект на изследване. На някои места откриваме списъци с имена на момичета, които най-вероятно проституират за конкретни лица от задържаната група. Има досъдебни производства срещу някои от калашниците и в районна прокуратура, и в градска прокуратура. Има и такива за организирана престъпна група. Работата по тях продължава. Впоследствие ще се прецени на кои от лицата ще бъде повдигнато обвинение.
1: Каза главният секретар Любомир Николов. Претърсват се адреси и в други квартали на столицата и в други населени места. В профила си във Фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев написа по повод акцията, че, цитирам, недосегаеми няма, анклави също.

0: От гранична полиция са блокирали входните артерии на населените места от Бургас до Резово, за да предотвратят навлизането на микробуси и коли с мигранти. Това обяви директорът на главна дирекция гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, на КПП-то в местността Пода, където беше задържан микробус с 32 мигранти. В момента се работи по задържането на цялата група, участвала в канала. Частични избори за кмет се проведоха в 12 населени места, а в столичния район Средец, където избирателната активност е достигнала 12,33%, все още не е ясно дали има избран кмет или следващата неделя ще се проведе балотаж между двамата кандидати с най-голяма подкрепа. Изборният ден в сливенското село Чинтулово приключи при избирателна активност от близо 65%. И там все още се извършва броенето на гласовете. Независимият кандидат Михаил Важаров спечели кметския пост на проведените предсрочни избори в Радомирското село Долна Диканя с гласовете на 119 от избирателите. Очакват се резултатите в двете кюстендилски села Вратца и Лилеч, където до 16 часа са гласували повече от 50% от имащите право на глас. В поморийското село Бата няма избран кмет на първия тур на частичните местни избори. Кандидатът на БСП Обединена левица Валентин Петров и независимият кандидат Златина Петрова ще се явят на балотаж следващата седмица. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
1: Добро утро! Към този час температурите в страната са от 9 градуса в Дупница до 18 във Велико Търново и Силистра, а по Черноморието от 17 градуса в Шабла до 19 в Ахтопол. В столицата температурата сега е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 95%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Това е близкото до средното за месеца, няма да се променя съществено. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево над Североизточна България с временни увеличения на облачността. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в Дунавската равнина умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. През нощта срещу вторник валежи и грамотевични бури ще има главно в Северна България. На отделни места явленията ще са интензивни и ще има условия и за градушки. По Черноморието ще бъде предимно слънчево след обяд с развитие на купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Там вятърът ще е слаб от запад-северо-запад по северното крайбрежие, временно умерен. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, по северното Черноморие до около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Джуджето Дрън-Дрън от Марко Ганчев.
1: Много му се искаше на джуджето Дрън-Дрън всички да му обръщат внимание. Затова по цял ден дрънкаше с звънчетата си. Затова започнаха да му викат Дрън-Дрън, макар истинското му име да беше Петко. Другите джуджета също имаха звънчета, но не дрънкаха с тях за щяло и не щяло. А джуджето Петко само звънеше и искаше да каже:
2: Дрън-дрън, това съм аз, аз. Дрън-дрън, чувате ли? Петко минава. Дрън-дрън, Петко пристъпва с левия крак. Дрън-дрън, Петко пристъпва с десния крак. Абе, чакайте, не чувате ли, че аз правя дрън-дрън?
3: Имах си хаз да не чуваме. Тъпънчетата ни спука.
2: Ами, тогава, ти, например, защо не пляскаш?
3: И как да пляскам?
2: Тъй, с две ръце. Пляс, пляс.
3: Че защо да пляскам?
2: Защото аз за това правя дрън-дрън, да ви пляскат с ръце.
3: Добре тогава, ето, пляс, пляс, пляс, пляс, пляс.
1: От тогава, ако някой дрънка празни приказки или танцува и пее лошо, хората казват дрън-дрън. Ако ли пък някой ръкопляска на такъв изпълнител, хората казват дрън-дрън, че пляс.

0: Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 15 юни, понеделник. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Съединените щати и Иран постигнаха първоначално споразумение за отваряне на Ормузкия проток и удължаване на нестабилното примирие в конфликта между двете страни. Американските медии съобщават, че подписването на сделката е насрочено за идния петък в Швейцария. Няколко души са убити, десетки ранени, а исторически манастир е в пламъци в резултат на поредната масирана руска атака срещу Украина. Евросъюза подновява преговорите с Украина и Молдова за членство. 19 милиарда евро предвиждат плановете на правителството за инвестиции във въоръжение според публикуван от правителството план за инвестиции до 2035 година. Трайчо Трайков е избран за кмет на столичния район Средец, съобщи Общинската избирателна комисия. Слаба избирателна активност, 12,33% отчетоха от комисията. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Съединените щати и Иран постигнаха първоначално споразумение за отваряне на Ормузкия проток и удължаване на нестабилното примирие в конфликта между двете страни. Още от кореспондента ни в Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Дългоочакваното споразумение беше обявено от президента Доналд Тръмп на връх рождения му ден с публикации в социалните медии. Сделката с Ислямска република Иран вече е завършена. Поздравления за всички, написа Тръмп, обявявайки също, че Съединените щати ще вдигнат военноморската си блокада на Ормузкия проток. Кораби на света, стартирайте двигателите си, нека петролът тече, допълни той. Премиерът на Пакистан Шебхаз Шариф, който играеше ключова посредническа роля в преговорите, потвърди за постигането на сделката, като каза: и двете страни обявиха незабавното и окончателно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително в Ливан. Американските медии съобщават, че подписването на сделката е насрочено за идния петък в Швейцария. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш нарече сделката критична стъпка, а неговият говорител Стефан Дюжерик заяви, че се надява страните да надградят инерцията и да удвоят усилията си за окончателно разрешаване на конфликта. Европейските лидери от Обединеното кралство, Франция, Германия и Италия също приветстваха сделката, призовавайки за бързото й прилагане. Те също така призоваха за спешно отваряне на Ормузкия проток и потвърдиха подкрепата си за суверенитета и стабилността на Ливан. Заместник-министърът на външните работи на Иран също потвърди за постигането на споразумение, като сигнализира, че Иран вижда тази сделка като победа, но заяви, че прилагането й няма да започне преди планираното подписване. Междувременно сделката дава само 60 дни, за да се намери решение какво да се прави с иранския запас от високо обогатен уран и ядрената му програма. За сега няма коментар от страна на Израел, който също участваше в американските удари срещу Иран, като провеждаше и паралелна операция срещу групировката Хизбула, считана за прокси на Иран, на територията на Южен Ливан. След новината за постигнатата сделка, цената на петрола сорт Брент падна с повече от 3 долара за барел, а азиатските фондови пазари отбелязаха повишение. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: В интервю за New York Times американският президент Доналд Тръмп отбелязва помощта на руския президент Владимир Путин и китайския президент Си Цзинпин за разрешаването на конфликта между Съединените щати и Иран. За израелския премиер Бенемин Нетаняху Тръмп казва, цитирам, той е много труден човек и изразява увереност, че Нетаняху трябва да бъде благодарен на Съединените щати за сделката с Иран. Ормузкият проток ще бъде отворен без никакви такси след официалното подписване на договореното споразумение между Съединените щати и Иран в петък. Няколко души са убити, десетки са ранени, а исторически манастир е в пламъци в резултат на поредната масирана руска атака срещу Украина, информира редакторът Елизабет Гогова.
2: Четирима души са загинали, а над 20 са ранените при руски атаки с дронове и ракети в украинската столица Киев, обявиха властите. Кметът Виталий Кличко съобщи, че при въздушното нападение са били засегнати електропреносни съоръжения, което оставило 140 000 жители на града без ток. Жилищни сгради и автомобили са били подпалени от паднали останки от дронове. Пожар избухнал в прочутата Киево-Печорска лавра, символ на украинската духовна и културна история. Манастирът, който е в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, е пострадал сериозно от директен въздушен удар.

0: Трима души са били убити и петима ранени в източния украински град Харков, а трима души са били ранени в Суми при руски въздушни удари тази нощ. Същевременно губернаторът на руската Тулска област Димитрий Биляев съобщи, че трима души са били убити, а други трима, сред които дете, са ранени при атака с дронове в град Тула, южно от Москва. Кремъл обяви вчера скорошно възобновяване на преговорите с Съединените щати за Украина след телефонен разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп. На 80-я си рожден ден вчера американският президент е разговарял по телефона и с украинския лидер Володимир Зеленски. Според Зеленски, двамата ще се срещнат лично тази седмица на срещата на G7 във Франция. За новините Елизабет Гогова.
1: Европейския съюз подновява преговорите с Украина и Молдова за членство. Между правителствените конференции по първия клъстър, основополагащи въпроси с двете кандидатки, ще се проведат в Люксембург. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
2: Това стана възможно, след като Унгария свали ветото си върху продължаването на преговорите с Украина заради правата на унгарското малцинство, а иначе двете страни вървят в пакет в преговорите. Украина подаде молба за членство малко след началото на руско-украинската война, получи статут на кандидат през 2022 година, а преговорите за присъединяване започнаха официално през 2024. Също в Люксембург ще заседават министрите на външните работи на страните членки. Те ще разискват руската агресивна война в Украина, отношенията между Европейския съюз и Армения, общността и Китай, а също и ситуацията в Близкия изток. Не се очаква решение по 21-я санкционен пакет срещу Русия. България ще бъде представена от министър Велислава Петрова. За новините Ангелина Пискова.
1: Протестиращи в Женева се сблъскаха вчера с полицията, подпалиха автомобил и счупиха прозорците на банка, за да покажат недоволството си от G7. Днес в френския курорт Евиан започва 3-дневна среща на високо равнище на групата, на която ще присъстват президентът на Съединените щати Доналд Тръмп и други лидери, предава Associated Press. Екологични активисти и феминистки се присъединиха към противниците на империализма, защитници на независимите медии, поддръжници на правата на палестинците и други активисти в парк край езерото в Женева. Лодка с надпис «Не на G7» на платното преминаваше край тях. Полицията използва сълзотворен газ в отговор на замерящите ги протестиращи. Говорителят на полицията в Женева заяви, че в протестите са участвали 20 000 души. Демонстранти се събират от дни в Женева, сборен пункт на активистите, които се противопоставят на G7. Във френския курорт Евиан, където ще е срещата, съседен на Женева, охраната е засилена, мобилизирани са близо 16 000 полицаи, жандармеристи, военни и пожарникари. У нас Трайчо Трайков е избран за кмет на столичния район Средец, съобщи Полина Витанова от Общинската избирателна комисия Столична. Трайков е получил 77,33% от гласовете. Слаба избирателна активност 12,33%, отчетоха от комисията. С решение на Общинската избирателна комисия Виктор Йорданов е обявен за избран кмет на кметство село Лилеч, община Невестино. Йорданов, издигнат от коалиция БСП Обединена левица, е получил 26 действителни гласа. Кандидатът на ДПС Керим Ахмед спечели частичните избори за кмет в Исперихското село Подайва. За него са гласували 508 души. Мехмед Мехмед е новия кмет на село Гроздьово, община Долни Чифлик, Варненска област. Той е избран с 500 гласа като кандидат на инициативен комитет. Общинската избирателна комисия в Кюстендил обяви Борислав Илиев за избран кмет на кметство Вратца, община Кюстендил. Илиев, издигнат от партия на Зелените, беше единствения кандидат. Независимият Михаил Важаров е новия кмет на Радомирското село Долна Диканя. Важаров е получил 119 гласа. Единственият кандидат за кмет на частичните предсрочни избори за кмет на Старозагорското село Бъдеще, Иванка Иванова, беше избрана. Балотаж ще определи новия кмет на Сливенското село Чинтулово. Двамата кандидати за поста са Димитър Илиев от ГЕРБ и Христо Ганев от Левицата. 733 избиратели са гласували вчера в селото. В Поморийското село Бата също няма избран кмет на първия тур на частичните местни избори. Кандидатът на БСП Обединена левица Валентин Петров и независимия кандидат Златина Петрова ще се явят на балотаж следващата седмица. 19 милиарда евро предвиждат плановете на правителството за инвестиции.

0: инвестиции във въоръжение според публикуван от правителството план за инвестиции до 2035 година. Голяма част от финансирането е заложено през националния бюджет и през заема на Европейския съюз SAFE. Репортерът ни Добромир Видев с акценти от предложението.
1: Между 26-та и 28-та година са предвидени максимално необходимите стойности за разходите за отбрана като дял от брутния вътрешен продукт между 2,15 и 2,65%. Това се налага, за да се осигурят средства за личен състав и за текуща издръжка на въоръжените сили, както и за изплащане на задължения за международни договори по проекти за превъоръжаване и модернизация, пише в подробното предложение. След 2028 година се предвижда първоначално малко по-бързо нарастване на разходите за отбрана. Тук основна роля ще играе финансирането по нисколихвения заем от инструмента на Европейския съюз SAFE. България планира купуването на редица оръжейни платформи и отбранителни системи в размер на 3 милиарда 261 милиона евро, които трябва да бъдат усвоявани постепенно до 2030 година. В условията на неяснота за продължаване на европейския механизъм за отбранително финансиране, след 2030 година е предвидено по-плавно нарастване на разходите за отбрана. До 2035 година те трябва да достигнат целта – 3,5% от брутния вътрешен продукт, прието с решение от срещата на НАТО в Хага. За новините Добромир Видев.
0: Управите на Бобов дол и Дупница свиква днес работна среща с тема «Ситуацията с теца край Големо село». Срещата е важна, особено след като ТЕЦ Бобов дол спря работа за седмица след наложената от Екоминистерството принудителна административна мярка за спиране на блок 2. Освен това, един от блоковете е в ремонт до септември, а третият спря поради авария. Срещата ще започне в 11 часа в сградата на Общинската администрация в Дупница. Още от кореспондента Кирил Фалин.
2: Поканени са и се потвърдили участие представители на изпълнителната власт, представители на областната администрация, Кюстендил, ръководствата на ТЕЦ Бобов дол и въгледобивните мини в района, представители на съпътстващия бизнес и фирмите доставчици, които са икономически зависими от сектора, както и местни синдикални дейци. От неправителствени организации и екосдружения също настояват да участват и да бъдат чути за постоянните замърсявания на въздуха в района на централата, за което на дружеството са наложени 117 наказателни постановления за над 9 милиона лева санкции. От общинските управи в Бобов дол, Дуплица и Сапарева баня се опасяват, че спирането на теца означава около 1200 енергетици, специалисти, администрации и техните семейства да останат без препитание. Организаторите поставят и големия въпрос за бъдещето на българската енергетика в контекста на местната икономика. В регион с традиционно ниски доходи, ликвидирането на основния поминък без реална алтернатива неминуемо ще засили миграционните процеси и ще обрече района на социален срив и необратимо обезлюдяване. На етапа не са постъпили никакви финансирания по така наречения справедлив преход за въглищните райони Перник, Стара Загора и Кюстендил, което също ще се дискутира на срещата от Кюстендил. Кирил Фалин.
0: Министър-председателят Румен Радев ще бъде днес в Шумен, съобщи през службата на Министерския съвет. Той ще присъства на официалната церемония по откриване на нови производствени мощности в най-големия завод у нас за производство на алуминиеви валцови пресовани продукти. Очаква се да бъдат представени новите производствени мощности и перспективите за разширяване дейността на компанията. Драматичният театър в Ловеч отбелязва 90 години от рождението на своя патрон Борис Луканов. Събитията са в два поредни дни – а ръководството е подготвило филм, спектакъл и изложба за живота на актьора. Латинка Светозарова с подробностите.
3: Жизненият и творчески път на актьора Борис Луканов е неразривно свързан с Ловеч и театъра в града. Идеята на ръководството на театъра сега е в рамките на двудневна програма да се хвърли повече светлина върху неговото дело и памет. Днес от 18 часа в Каменната зала на театъра ще има прожекция на филм за Борис Луканов, а от 19 часа е началото на официалното събитие. Актьори от трупата представят спектакъла Борис Луканов, познат и непознат, драматизация по мотиви от биографичната книга «Монолози». Режисьор е Стефани Христова, участват актьорите Георги Грозев, Аделина Петрова и Васил Гранчаров. Входът е свободен. На 16 юни от 18 часа в фоайето на театъра се открива изложба, посветена на 90 години от рождението на Борис Луканов. Актьорът е удостоен със званието «Почетен гражданин на Ловеч» за заслуги към театралното и филмово изкуство на страната и развитието на културния живот на града. За новините Латинка Светозарова.

0: сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Петър Ненов. Добро утро!
1: Добро утро! Отборът на Швеция победи Тунис с 5 на 1 в среща от 6-та група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. В другия матч от групата Нидерландия и Япония завършиха 2 на 2. В пета група Кот д'Ивоар, Еквадор 1 на 0 и Германия, Кюрасао 7 на 1. Националният ни тим по волейбол за мъже загуби с 0 на 3 гейма от Сърбия в последната си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия. Възпитаниците на селекционера Джан Лоренцо Бленджини отстъпиха на 28-25 и отново 25 точки и допуснаха второ поражение в надпреварата. Волейболистите ни завършиха първата седмица от състезанието на 9-то място в общото класиране, като имат 2 победи, 2 загуби и 6 точки. Мъжкият тим на ЦСКА спечели отборната титла на първенството на България по класическа борба в Бургас. Червените завършиха с 6 титли. След дълго отсъствие на тепиха се завърна Едмонд Назарян, който записа 4 победи в категория до 63 кг, а на финала тушира съотборникът си Божидар Лазаров. Неговият брат Гриша Назарян стана

0: националната хокейна лига и за втори път в историята си спечели Купа Стенли. Капитанът на новият шампион Джордан Стаул заслужи трофея Конн Смайт за най-полезен играч в елиминациите.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
2: Добро утро! Със слънчево време започва днес денят в по-голямата част от страната. На Североизточна България облачността е значителна и на отделни места там и превалява. Температурите към този час са от 11 градуса в Драгоман и Дупница до 19 в Силистра, по Черноморието от 18 градуса в Шабла и Бургас до 20 в Ахтопол. В столицата температурата сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, близко до средното за месеца няма да се променя съществено. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево над Североизточна България с времени увеличения на облачността, където на отделни места ще превали. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в Дунавската равнина умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. През нощта срещу вторник валежи и грамотевични бури ще има главно в Северна България. На отделни места явленията ще са интензивни и ще има условия и за градушки. По Черноморието ще бъде предимно слънчево след обяд с развитие на купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места с превалявания. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб по северното крайбрежие, временно умерен. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса, температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала по Северното Черноморие до около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Няколко самолета, готови за излитане, са блокирани на летище София от камион. Не е ясна причината, информира за Хоризонт редакторът Силвия Петрова, която е в един от блокираните самолети. Блокадата ще е поне до 8 часа, потвърждават от летището. От 10 часа днес се затваря за ремонт платното към Бургас по магистрала Тракия от 33-я до 39-я километър, както и от 218-я до 229-я километър в посока Бургас. Движението ще е двупосочно в платното към София. В 10 часа ще бъде възстановен трафикът. До 100 км в час е ограничена скоростта от 66 до 80 км в двете посоки. От 55 до 60 км в посока София движението ще е ограничено и ще се пренасочва двупосочно в платното за Бургас. До 80 км в час е ограничението от 342 до 348 км в посока Бургас в активната и изпреварващата лента. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Съединените щати и Иран постигнаха първоначално споразумение за отварянето на Ормузкия проток и удължаване на нестабилното примирие в конфликта между двете страни. Американските медии съобщават, че подписването на сделката е насрочено за идния петък в Швейцария. Няколко души са убити, десетки са ранени, а исторически манастир е в пламъци в резултат на поредната масирана руска атака срещу Украина. Европейския съюз подновява преговорите с Украина и Молдова за членство. 19 милиарда евро предвиждат плановете на правителството за инвестиции във въоръжение, според публикуван от правителството план за инвестиции до 2035 година. Трайчо Трайков е избран за кмет на столичния район Средец, съобщи Общинската избирателна комисия. Слаба избирателна активност, 12,33% отчитат от комисията. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Рад Каменски.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Детското БНР.
1: Детското по БНР.
0: Детското БНР.
2: Радиотеатърът представя Приключенията на Том Сойер. Драматизация по

0: Чудна работа какво стана с това момче. И помен няма от него. Хей! Том! А! Какво прави в килера, Том?
1: А? Нищо, Лелю.
0: Нищо ли? Я си погледни устата. С какво е изцапана?
1: Не знам, Лелю.
0: Аз пък знам. Със сладко. 40 пъти съм ти казвала, че ако не оставиш сладкото, намираш, ще ти удера кожата. Подай ми пръчката.
1: Я, Лелю, какво е това за теб?
0: А! Иди, Гугуни. Малко ли ме е разигравал досега, та не разбрах, че трябва да си отварям очите. Всеки ден все нови дяволи измисля. Как тогава да се сетя какво може да направи? Като че винаги знае колко може да ме разсърди, че да не избухна. Знае, че ако ме разсмее или залъже, ядът ми ще мине и няма даже да го цапна. Цял дявол е той, но, Боже Господи, нали горкият е единственото момче на покойната ми сестра. Нямам сърце да го ударя. Когато му прощавам, съвестта ме гризе. Когато пък го цапна, сърцето ми се къса. Какво да правя? След обяд сигурно ще избяга от училище, а утре ще трябва да го накарам да работи за наказание. Много е трудно да го накарам да работи, но ще изпълня дълга си към него, иначе ще го загубя.
1: Животът е безсмислен, а живеенето тежко бреме. Радостта изчезва от душата, се изпълва с дълбока печал. 30 метра дъщерна ограда, 3 метра висока. Едно мазване с четката е нищожно бяло петно в сравнение с безкрайното пространство, което трябва да боядисам. Джим отива за вода. Отвратителна работа, но 100 пъти по-приятна от боядисването на огради. На чешмата винаги се струпват много хора и винаги нещо интересно се случва. Ей! Слушай, Джим, аз ще донеса вода. А ти побоядисвай малко.
2: А, не може, господин Том. Старата госпожа ми каза да отида за вода и да не се помайвам с никого. Тя рече, че сигурно господин Том ще ме накара да боядисвам и ми каза да си вървя и да си гледам работата. А за боядисването тя сама щяла да се погрижи.
1: О, Джим, не дай слуша какво ти е казала. Тя все така се приказва. Дай ми кофата.
2: Не смея, господин Том. Старата госпожа ще ми откъсне главата.
1: Тя ли? Mm-hmm. Тя даже не бие, само почуква с напръстника по главата. Тя приказва много, но това не боли. Особено пък ако не заплаче. Джим, ще ти дам едно топче. Едно много хубаво бяло топче. Виж.
3: Божичко! Какво хубаво топче наистина.
1: Нали?
3: Господин Том, ужасно ме е страх от старата госпожа.
1: И освен това ще ти покажа наранения си пръст на кръка. Виж.
3: Наистина ли?
1: Ето.
0: Джим! Какво ти казах? А ти боядисвай, Том!
4: Стопашина! Дън-дън-дън-дън-дън-дън-дън-дън! Я стопашина! Готов за заден ход! Я готов за заден ход!
1: О, Том! Добре са те наредили, а? Ей, старче, впрегнах ли те на работа, а?
5: О, ти ли си, Бен? Аз пък не те забелязах.
1: А, слушай, отивам да плувам в реката. Ще дойдеш ли? О, разбирам. Ти предпочиташ да работиш.
5: Какво наричаш работа, Бен?
1: Ми,

0: Рабоедисване не е ли работа?
1: Може и да е работа. Важното е, че ми допада.
0: Я не се занаси. Да не искаш да кажеш, че много ти харесва.
1: Да, харесва ми. За мен това е радост, Бен. Да не би да ми се случва всеки ден да боядисвам огради, а?
0: Виж какво, Том. Дай малко и аз да побоядисам.
1: Не. Бен, няма да можеш. Знаеш, Леля Поли много държи точно на тази част на оградата. Е, ако беше на задния двор, според мен, Бен, няма нито едно момче на 1000. Не, даже на 2000, което да може да я боядиса както трябва.
0: Така ли? Нищо да е. Дай ми само мъничко да опитам.
1: Бен, наистина искам да ти дам. Но какво ще каже Леля? Джим също искаше. Сити той. Но тя не им позволи. Ако ти започваш да боядисваш и работата ти не излезе добра...
0: Е, хайде сега, глупости. Ми аз ще внимавам като теб. Том, хайде, дай ми да опитам.
1: Не.
0: Слушай, ще ти дам огриската на тази ябълка.
1: Да. Не. Бен, не дай, моля те.
0: Том, ще ти дам цялата ябълка.
1: Добре, Бен. Но само маличко.
0: Том, ще дадеш ли и на мен да побоядисвам?
1: Джон, но аз не мога да се лиша от собственото си удоволствие. Всеки може да дойде да поиска и тогава какво?
0: Ще ти подаря хвърчилото си, Том.
2: Аз едно уловено боличе.
0: Том, мога да ти дам две по-малки.
2: Искаш боличе на
0: Том? А пък аз ще ти дам парче синьо стъкло.
1: Сега мога ли да отида да играе, Лелю?
3: Вече да играеш. Колко боядиса?
1: Всичко е готово, Лелю.
3: Том, не мога да понасям лъжите.
1: Не те лъжа. Можеш да погледнеш и сама да се убедиш.
3: Господи, да си призная, Том, никога не очаквах такова нещо от теб. Няма защо да се отрича. Когато решиш, ти можеш да работиш. Но съм принудена да кажа, че това се случва съвсем рядко. Е, добре, върви да играеш. Внимавай обаче да не си дойдеш чак идущата седмица, защото добре ще те нашаря.
1: Ей, здравей, Хъкълбери.
4: Здравей и ти!
1: Какво носиш?
4: Умряла котка.
1: Дай да я видя. Брей, съвсем се е вкучедила.
4: Да.
1: За какво ти е тази умряла котка?
4: За какво ли? Да церя брадавици.
1: Така ли? Как цереш брадавици с умряла котка?
4: Ами, взимаш котката и сред нощ отиваш на гробищата. В такъв ден, когато са заровили някой лош човек. И точно в полунощ дяволът ще дойде. Може да дойдат и двама-трима дяволи, но ти няма да можеш да ги видиш. Ще чуеш само нещо като вятър или как се приказват. И когато вземат със себе си лошия човек, ти ще запратиш подир тях котката и ще кажеш: дявол взема мъртвец. Котка подир дявола, братавици след котката, отървах се най-после. И никаква брадавица не остава.
1: Дявол взема мъртвеца. Може и тъй да е. Опитвал ли си някога, Хък?
4: Не, Том, но ми разправи старата баба Хопкинс.
1: А тогава сигурно е верно. Хората казват, че тя е магьосна.
4: Ами да. Тя е умагьоса тати. Сам той ми каза. Веднъж минавал покрай нея и забелязал, че го умагьоса. Още същата нощ... Тате падна пиян в един трап и си щупи ръката. А?
1: Слушай, Хък, кога ще опиташ тази работа с котката?
4: До вечера. Сигурно до вечера дяволите ще дойдат да вземат старият Хос Хулемс.
1: Ама те го погребаха в събота. Не са ли го взели дяволите в събота през нощта?
4: Ех, че си ти. Ами че дяволите не ходят преди сред нощ. А от сред нощ нататък, нали, е неделя? Много добре знаем, че в неделя дяволите не обичат много-много да обикалят.
1: Така е. Нека да дойда с тебе.
4: Ела, ако не те е страх.
1: Да ме е страх ли? Ех, че го рече. Ще ми измилкаш, нали?
4: Ами, да. Но и ти ще ми измилкаш. Последния път ме остави да милкам, докато стария Хейс започна да хвърля камъни и да вика: дявол да я вземе тази котка.
1: Тогава не можах да измилча, защото Леля ме следеше. И аз ще вървя хък, защото пак закъснях за училище.
5: Томас Сойер.
6: Да, сър.
5: Кажи ми, защо закъсня, както винаги?
1: Трябва бързо да измисля нещо, иначе ще ме бие. Не, не, не. О, само начин в редицата на момичетата седи онова момиче, което за пръв път видях вчера. Ако ме накаже, ще ме прати да седна при него.
6: Спрях се да приказвам с Хъклбери Фин.
5: Какво? Я повтори.
6: Спрях се да приказвам с Хъклбери Фин.
5: С Хъклбери Фин. Това безпризорно момче. Томас Сойер. Това е най-поразителното признание, което съм чувал. Обикновено наказание за него не е достатъчно. Свали си жакета. А сега, господине, върви да седнеш при момичетата. Продължавайте да учите урока, иначе и някой друг ще опита пръчката.
7: Защо не си учиш урока?
1: Защото сега рисувам.
7: Дай да видя.
1: Е.
7: Моля те, покажи ми какво рисуваш.
1: Ето.
7: Каква е хубава къща.
1: А?
7: Нарисувай сега един човек. Колко е хубаво. Ох, да можех и аз така да рисувам.
1: Лесно е. Аз ще те науча.
7: Наистина ли? Кога?
1: През обедната почивка. Отиваш ли си вкъщи за обяд?
7: Ако ти останеш, и аз ще остана.
1: Добре, решено. А как се казваш?
7: Беки Татчер. Ами ти? Впрочем, знам. Томас Сойер.
1: На това ми е името, когато ме бият. Когато съм добър, ме наричат Том. Ти ще ме наричаш Том, нали?
7: Да. Сега какво пишеш?
1: О, то не е нищо. Пък и ти едва ли ще искаш да го видиш?
7: Много искам. Моля ти се, покажи ми го.
1: Ще кажеш на някого.
7: Няма, честна дума. Заклевам се. Дай.
1: Не. О, не, всъщност, ти не искаш да го видиш.
7: Щом така се държиш с мене, аз сама ще видя. Обичам те. Лошо момче.
5: Томас Сойер, за това ли те изпратих при момичетата да пишеш глупости? Маш на мястото си, Томас Сойер!
1: Беки, момичетата разбраха ли, че се върна?
7: Не, а теб момчетата усетиха ли те?
1: Кой, мене ли? Ами...
7: Тома... Ма сега какво ще правим?
1: Не знам. Ще си приказваме.
7: Да.
1: Обичаш ли плахове?
7: О, не! Мразя ги!
1: И аз мразя живите.
7: Аз обичам дъвка.
1: И аз обичам. И да имаше сега малко.
7: Аз имам. Ще ти дам да подъвчеш малко, а после ще ми я върнеш.
1: Добре. А може дори да се редуваме. Ходила ли си на цирк?
7: Да. И татко ще ме заведе пак, ако съм послушна.
1: И аз съм ходил. 3-4 пъти. Много пъти. Когато порасна, ще стана палячо.
7: Чудесно! Палячовците са такива красиви, целите нашарени.
1: Беки.
7: Да.
1: Ти била ли си някога сгодена?
7: Не.
1: Искаш ли да се сгодиш?
7: Струва ми се, че... Да, не, не знае. Как става това?
1: Много просто. Казваш на някоя момче, че никога, никога няма да вземеш друг освен него. След това се целуват и толкова.
7: Защо пък се целуват?
1: Е, това е... Да, знаеш, за да... Всички правят така. Всички, които са влюбени. Помниш ли... Какво написах?
7: Да.
1: Да ти го кажа ли пак?
7: Да.
1: Не, сега, моля ти се. Беки, ще ти го прошепна съвсем тихичко. А сега ти ми прошепни съвсем същото.
7: Ама... Том... Обърни си лицето настрана, за да не виждаш и... Тогава... Но няма да казваш на никого. Том, нали? Обещаваш?
1: Разбира се, че няма. А сега, Беки...
7: Обичам те.
1: Видя ли, Беки, колко е лесно? От сега нататък трябва вече да знаеш, че няма да обичаш никого други, освен мен. И няма да се омъжиш за никого други, освен за мен. Да. Обещаваш ли?
7: Да, Том. Но и ти няма да се ожениш за друго, освен за мене, нали?
1: То се знае. И винаги, когато идваме на училище или когато се връщаме, ще вървим заедно, ако няма кой да ни гледа.
7: Колко е хубаво. Никога не съм чувала такова нещо.
1: Да, чудесно е. А когато аз и Еми Лоренс...
7: Значи аз не съм първата, за която се сгодяваш.
1: Но, Беки... Беки, не дай пак. Аз вече не я обичам.
7: Да, Том, обичаш я. Знаеш много добре, че я обичаш.
1: Беки, аз не обичам никого други, освен теб.
7: Да, да.
1: Беки, виж, подарявам ти най-голямото си съкровище. Пиринче на топка от креват. Беки, няма ли да кажеш нещо? От нещата, които имам, ще ти подаря каквото си избереш. Добре тогава. Аз си отивам.
7: Том. Том, върни се. Върни се, Том.
1: Какво я направих? Мислех най-доброто да се отнесе с мене като с куче. Дори не прие пиринчената топка. Някой ден тя може би ще съжалява. Може да бъде късно. Да обърна гръб на всичко и да замина. Да ставам палячо ли? Не! Да замина някъде отвъд моретата и никога вече да не се върна. Какво ли ще чувства тя тогава? Или да стана войник. Да се върна след много години, цял покрит с рани и слава. Не, още по-добре да отида при индианците. И след много, много години да се върна като велик вожд, да се втурна в неделното училище със страхотен боен вик, от който кръвта замръзва. И да изпълня душите на приятелите си с нестихваща завист. Не, има нещо по-славно дори и от това. Ще стана пират. Точно така. Името ми ще гърми из целия свят и ще кара хората да треперят. И в най-голямата си слава ще се появя в това градче. Ще вляза в черквата с загрубяло и загоряло от ветровете лице, а хората ще треперят. Това е пирата Том Сойер, черният отмъстител от испанските морета.
8: Мяу! Мяу!

0: Хей, Том, помислих, че си се оплашил.
1: Ами, бях се замислил за бъдещето. И не можах да се измъкна през прозореца, докато не се убедя, че Сид наистина е заспал. Хък, мислиш ли, че умрелите се обиждат, дето сме дошли в гробищата?
0: Право да си кажа, не знам. Много е страшно, нали?
1: Дали Хос Уилямс ни чува, като говорим?
0: Разбира се, че ни чува. По-право, духът му ни чува.
1: Трябваше да кажа мистър Уилямс. Но аз съвсем нямах намерение да го обиждам.
0: Като се приказва за умрели, трябва да се внимава, Том.
2: Чуваш ли?
0: Божичко, Том. Сигурно дяволите идват. Какво ще правим?
1: Не знам. А мислиш ли, че ще ни видят?
0: О, Том, те виждат в тъмното. Също както котките. Защо ли ми трябваше да идвам?
1: Не се страхувай. Ако стоим съвсем тихичко, може би няма да ни забележат.
0: Ще се опитам, ама цял...

0: трепере.
1: Гледай там. Какво ли е? Дяволски огньове. Свърнаха насам. Божешко, много е страшно. Том, можеш ли да се молиш?
2: Мисля, че мога. Дай ми Боже, дай ми Боже. Съм спокоен. Дай ми Боже, съм спокоен.
1: Том, дай. Том, хора са. Ето, чуваш ли, познах гласа на в Потер.
2: Хайде, дай.
1: Бас държа. Шш, не мърдай, не мърдай. Той няма да ни забележи. Пияни както винаги.
2: Търсят нещо. О, приближават. А, продължава да търсят.
1: Намериха.
2: Намериха каквото търсят. Хък, познах по гласа и другия.
1: Индианеца Джо. Да, той е.
3: Ох, по-хубаво да бяха дяволите. За какво ли са дошли? А, Том?
4: Ето, тук е. Почвайте да купаете.
2: Хък, това е младия доктор Робинсон.
4: Обързайте, луната може да изгрее всяка минута.
5: Потър, подпъхни въжето под ковчега. А така. Дигай. Здраво, Потър, хайде тегли. Измъкнахме го. Хайде да го сложим на носилка. И отрежи това въже, дето виси отстрани, Потър.
6: Добре. Добре, Джо. Само да извадя ножа си. А сега, докторе, работата е свършена и ти трябва да ни дадеш още по 5 долара. Иначе не мърдам от тук.
5: Точно така, докторе.
6: Да.
7: Какво искате да кажете? Поисках ти да ви платя предварително и аз ви платих.
5: Така ли? Ама има и още нещо. Преди 5 години дойдох една вечер в бащината ти къща и поисках нещо за ядене. Ти ме изгони, като ме нарече негодник. Заклех се, че ще си отмъстя, макар че... Да, дори и да минат и 100 години ще си отмъстя, но... Баща ти ме прати в затвора като скитник. Мислиш ли, че можех да забравя това? Сега ти си в ръцете ми и ще трябва да си видим сметките, драги.
7: Аз и сега ти казвам, че си негодник, Джо. Заслужаваш ето това.
6: Докторе, защо удари другаря? Аз също знам да удрям.
5: Разчистих си сметките с теб, дявола да вземе.
6: Божичко. Какво стане? Джо!
5: Мръсна работа. Ти защо го намушка с ножа?
6: Аз ли? Когато му удари с капака на ковчега, докторът си беше здрав.
5: Здрав, нали?
6: Когато се свестих, той лежеше върху мен и цял в кръв. Аз не съм го убил.
5: Слушай, тези приказки няма да ти помогнат. Не.
6: Кажи ми, Джон, наистина. Аз ли го направих?
5: Ти.
6: Аз не съм искал, Джо.
5: Нищо.
6: Бе, нищичко не помня. Абсолютно нищо. Главата ми е по-замаяна, отколкото когато тръгвахме.
5: Дай да пие малко.
6: Защо ли пих тази вечер? Джо, кажи ми, Джо. Как стана всичко?
5: Много просто. Двамата се биехте. Той те цапна с капака по главата. Ти падна. После се изправи цял целеник.

0: кошичък, люлееше се, грабна ножа и го мушна. Точно когато той те цапна още веднъж. И ти тогава отново падна и лежа чак до сега. Да, да, така стана.
1: Не. Не съм знаел какво правя. Всичко това е от ракията. Бил съм се често. Никога с нож. Джо, ти нали няма да ми издадеш? Аз винаги съм те обичал и съм те защитал.
0: Стига си, Цирил, стига.
1: Джо.
0: Няма да ти издам, Мъв Потър. Честна дума.

Чухте «Приключенията на Том Сойер». Драматизация по едноименния роман на Марк Твен. Първа част. Автор на драматизацията Иван Хинов. Редактор Будинка Русанова. Участваха артистите Васил Бачваров, Владимир Николов, Леда Тасева, Венета Зюмбюлева, Йосиф Сърчаджиев, Продан Нончев, Венелин Пехливанов, Кристиян Фоков, Калоян Цанов, Христо Куновски, Светослав Карабуйков, Майя Владигерова, Лора Кремен, Ани Бакалова, Ани Петрова, Димитър Иванов, Красимир Обретенов и други. Звукооператор Пепа Миланова. Звукорежисьор Зоя Стефанова. Звукови ефекти Цветанка Господинова. Музикално оформление Виолета Топалова. Режисьор Магда Вълева.

0: Българско национално радио.
1: Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Организацията на Обединените нации приветства споразумението за трайно прекратяване на бойните действия, постигнато от Съединените щати и Иран и обявено рано тази сутрин, съобщава Reuters. Макар че условията на споразумението не са известни за сега в детайли, според източници то предвижда 60-дневен период, в който ще бъдат проведени разговори за окончателното решение по въпроса за иранската ядрена програма. Ормузкият проток ще бъде отворен след подписването на споразумението. Съединените щати ще възобновят военните действия срещу Иран, ако не бъде постигнато ядреното споразумение, предупреди Доналд Тръмп. Повече от час на летище София не кацаха и не излитаха самолети. Трафикът бе блокиран от аварирал камион на пистата. Полетите вече се изпълняват. От днес до 19 юни в белодробното отделение на Ямболската областна болница ще се извършват безплатни прегледи и изследвания за туберкулоза. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
2: В петте работни дни прегледите ще се извършват между 12 и 15 часа. Освен оценка за риск от инфекцията, на съмнителните за туберкулоза пациенти ще се извършват допълнителни прегледи и изследвания, обясни доктор Радостина Калчева.
3: Всеки, който има симптоми като кашлица, отслабване на тегло, бодежи в гърдите, безапетитие, умора, нощни изпотявания, това са най-честите симптоми, би могъл да се консултира с специалист.
2: По данни на регионалната здравна инспекция, през последните две години в областта са регистрирани над 40 случая на туберкулозна инфекция, като един от тях е установен по време на безплатните прегледи през месец март тази година. За новините, Даниела Костова.
1: В Пазарджик днес официално ще бъдат пуснати в експлоатация новите електрически автобуси, които ще покрият 90% от линиите на градския транспорт. Електробусите бяха закупени по проект за подобряване на устойчивата градска мобилност, финансиран с европейски средства по плана за възстановяване и устойчивост, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.

0: Новите транспортни средства ще се движат по най-натоварените градски линии. Електробусите са нископодови с капацитет 77 пътници. За обезпечаването на работата им са изградени 6 броя станции за бавно зареждане и една за бързо. Целият обслужващ персонал, шофьори, техници и сервизни специалисти преминаха на обучение във фирмата производител на електробусите в Чехия. С въвеждането на новите 6 превозни средства ще се гарантира по-чиста околна среда и безшумен превоз. Днес жителите и гостите на Пазарджик ще могат да ползват електробусите безплатно. Официалната церемония по пускането на новите превозни средства в експлоатация ще започне 10:30 часа. От Пазарджик, Невена Петрова.
1: От днес, понеделник, 15 юни, се възстановява движението на метрото в София до станциите Театрална и Хаджи Димитър. Движението до двете метростанции беше спряно на 11 май заради планирани 40-дневни строително-монтажни дейности, свързани с разширението на метрото към кварталите Слатина и Младост. Първоначално предвидения краен срок беше 20 юни. Целта на съкратените срокове за строителните дейности е да се осигури по-бързо и удобно придвижване в дните на предстоящите зрелостни изпити, посочиха от ръководството на Метрополитен. В Троян ще заседава извънредно Общинския съвет. Според предварителния дневен ред, съветниците ще допуснат свое решение, което е за ВИК, и ще обсъдят отпускането на финансова помощ за Общинското дружество. Латинка Светозарова с подробности.
2: Предложенията внася кметът на Троян Донка Михайлова. Мотивите е отбелязано, че агенцията по вписванията е отказала вписване на промяна на управителя на ВИК Стенето ЕООД с мотива, че няма решение на Общинския съвет. Предвид отказа за вписването на новоизбрания управител е затруднено оперативното управление на дружеството и извършването на неотложни плащания. Това налага необходимостта община Троян да предостави на ВИК Стенето временна финансова помощ в размер на 200 000 евро за покриване на неотложни плащания за трудови възнаграждения, осигуровки и текущи разходи. Предоставените финансови средства подлежат на възстановяване в 3-дневен срок от вписване в търговския регистър на новоизбрания управител инженер Стефан Русенов, заради което ще се допълни и старо решение на Общинския съвет в Троян. За новините, Латинка Светозарова.
1: От 10 до 13 часа ще бъде извършен ремонт на предавателя на ултракъси вълни Костенец 4 на частота 91,3 МГц, излъчващ програма Хоризонт. От 12 до 17 часа ще бъде извършен ремонт на предавателя на ултракъси вълни Боровец 5 на частота 102,5 МГц, излъчващ програма Христо Ботев. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програмите на Националното радио през интернет сайта binar.bg, а програма Хоризонт в района на Костенец и на частота 100,9 МГц. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Прогнозата с Ралена Димитрова.
3: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево над Североизточна България с временни увеличения на облачността, където на отделни места ще превали. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Програма Христо Ботев.

Добро да е утрото ви и цялата седмица. Вие сте с предаването Нашия ден по програма Христо Ботев. Работим в екип с редактор Мартина Кръстева. Музиката избира Михаела Колева. Звукорежисьор е Богомила Даскалова. Аз съм Таня Любенова. Ще бъдем заедно до 10 часа. Както обикновено в понеделник започваме с музикалния акцент на седмицата, подготвен от Ивайло Кицов, следван от рубриката Културен компас, където отправяме покана към вас за събития, които можете да посетите в днешния ден. В темата на деня и в

Седмицата на лятната ваканция за голяма част от децата ви срещаме с актьора, режисьор и писател Олег Ковачев, който представи вчера две свои нови книги. Едната събира кратки разкази, вдъхновени от истински и не съвсем истински случки. Истории, които размиват, натъжават и напомнят за пъстротата на човешкия живот, а другата включва 9 пиеси, текстове, предназначени за деца, но носещи послания и за възрастните. В разговорът след 9 часа задаваме въпроса какво означава да си дете на 90-те години. Време на свобода, промени, квартални приключения и игри до късно навън, когато светът изглежда едновременно по-голям и по-достъпен. Предстои разговор с автора Ангел Иванов и връщане към спомените, вдъхновили написването на книгата «Игра. 25 истории за децата на 90-те». Малко преди 10 часа е ред на подкаста, подготвен днес от Лилия Големинова. Останете с нас!

0: музикален акцент на седмицата.
1: Сивайло Кицов. Чухте сигнала на рубриката «Музикален акцент на седмицата». Какво ни е подготвил колегата Ивайло Кицов, ще разберем в следващите минути.
2: Бруклин и Манхатън, Робърт Де Ниро и Мартин Скорсезе, Франк Синатра и Бисти Бойс, които влизат в купона не на 100, а на 1000. Списъкът не се изчерпва само с тези имена, но между тях

Робърт Де Ниро и Мартин Скорсезе, Франк Синатра и Бисти Бойс, които влизат в купона не на 100, а на 1000. Списъкът не се изчерпва само с тези имена, но между тях има нещо общо. Нещо, извън което е много трудно да си ги представим. Ню Йорк. Pulp Fiction, Ню Йорк. Да притежаваш киностудия с клонове в Лондон и Хаваите, а наред с това буклуджийска фирма, да стопанисваш два бара в града, известен като Голямата ябълка, плюс пицария в Дъблин, докато контролираш собствената си детективска агенция, да атакуваш модната индустрия с парфюми, дрехи и слънчеви очила, без да забравяш своята основна мисия – правенето на вкусно разпасана музика, според списание Select и представенето й пред публика. Дарил Господ с весело сърце. Името на тези смайващи биткаджи на много фронтове е Fun Loving Criminals. Малко лав, малко криминоген и много фън. Те се връщат и ще се връщат в България, защото тук ги обичат. Този път ни очаква клубен концерт в столичния клуб ФОМО на 20 юни. Бандата ще представи на българската публика своя първи дългосвиращ проект с нов материал от 15 години насам, седмото студийно издание A Matter of Time, който заяви категоричното завръщане на състава към неговия характерен суров груви саунд, в който рокът среща хип-хоп, фънк, блуз и сол. Албумът е създаден от основателя, мултиинструменталист и продуцент Брайан Фаст Лейзър и барабаниста Франк Бембини, който е родом от Лестър, Великобритания. Известен е и като Франк The Rhythm Man, заменил Максуел Джейсън. Трудно беше да заема мястото на Маки. Той е феноменален, един от най-добрите барабанисти в света, но никой не знае това, защото е свирил все в underground проекти. Винаги съм му се възхищавал от разстояние, а в един момент трябваше да правя това, което той вършеше, не крие Франки, който има и страничен проект, в който пее и свири на няколко инструмента. Uncle Frank. По микса и мастеринга на актуалния диск работи носителят на грами Тим Латъм. Това е албум, който отразява точно къде се намираме като група. Споделя Фаст. През всичките ни 30 години винаги сме оставали верни на музиката, която обичаме и която феновете ни обичат. Fun Loving Criminals няма да изчезнат, освен ако не сме на турне, пояснява Франк, който прилича на лош охранител в несебърска дискотека, а стилът му на свиране е тежък, почти колкото него самия.

началото на 90-те трима постоянни клиенти на нощните клубове в същия този Нью-Йорк, на които им е писнало просто да се засичат по кръчмите, решават да сформират група. Повлияни от местните музикални течения, Хюи Морган – вокал, ала соловите Ice-T и китара, Стив – барабани и програмиране и фаст, бас, кейборди и хармоника, тръгнаха с семпли от криминале и глутница кучета, смесиха рок и блуз елементи през призмата на хип-хопа, а веднага след това разклатиха взривоопасна смес от латино, реге, джаз и алтернатив. И за да подчертаят предпочитанията си към култовите филми, към родния град и основния поминък в него, си избират да се нарекат Fun Loving Criminals. Стилът им е просто неуловим. Текстовете на най-купонясващите кримита или на най-криминалните купунджии са друга атрактивна страна. Първият мегахит на звездеците Scooby Snacks, стигнал през 1996 до върховете на британските класации, разказва за история на самите музиканти, попаднали под наркотично опиянение и така решили да оберат банка. Тарантино оцени закачливата мелодия и я включи в саундтрака към Криминале. Заради лириката на Лок от едноименния албум от 2001 година, видеото беше обявено за един

Сладур. Фанлавин Криминалс не се тронаха много. Те не са казвали нищо подобно. Какво са виновни те, че подсъзнателно хората правят такава връзка? Тя ги занимава други неща. Те предпочитат да карат колела BMX, защото така ще ги сметнат за хлапета и ще им се размине. Градят имидж на загубеняци, като Уди Харелсън. В белите не могат да скачат, а това никак не е лесно. Въобще забележителни момчета и отгоре на това сипят достатъчно количество тръпчив хумор и хапеща сатира от рода на «Ако Америка е гърда, то Нью-Йорк е зърното», да затворя забавната страница. На гърба и са другите теми – психично здраве, локдаун, новите филми и книги, които са прочели. Писането на текстове при тези ярки агенти винаги е вдъхновен от лични преживявания. Последният състав на бандата са фронтменът, певец и кейбордист Брайан Фаст Лейзър, барабанистът Франк Бембини и китаристът Наим Кортази. Лошите момчета от Нью-Йорк пристигат не само с огромната раница хитове, но и с актуалния си късометражен албум The Roosevelt Sessions. Музиката в него покрива доста широк стилов диапазон, така че разочаровани не се предвиждат. Тромпетът, който се раздава от почти всяко парче, може да ви накара да зададете същия въпрос като мен. Какво прави по дяволите Мишо Йосифов в Fun Loving Criminals? За Pink Martini е знайно.

Обичаме да се правим накретени на сцената, простичко обяснява Фаст. Лятото е в пълна сила, щом Fun Loving Criminals са наоколо. Кротки, прости песнички с елементи от всичко това, което радва най-много през този горещ сезон. И отгоре на това, достатъчно количество тръпчив хумор, хапеща сатира и специфична енергия. Ода за града, в който музикантите живеят, но и магнетизираща песен за полулегналите градски персонажи от всеки един метрополис. Фън да става в Софийския клуб ФОМО тази събота.

0: 29 август. Повече информация на сайта на Баско Джаз Фест.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Програма Христо Ботев.

0: По програма Христо Ботев следват минутите за културни посоки в днешния ден. Представя ни ги редактора Мартина Кръстева. Добро утро!
1: Добро утро, Таня! Добро утро и на нашите слушатели! На днешния 15 юни започваме с културен празник в Смолян. От днес до 19 юни градът ще се превърне в сцена на мащабния Орфеев фестивал. Предстоят 5 дни, изпълнени с музика, изкуство и празнично настроение, които да дадат подобаващ старт на лятото. Повече за програмата на Орфеевия фестивал тази година ще научим от Марин Захариев, заместник кмет на община Смолян.
2: Фестивалът ще бъде на централния площад в Смолян. Очакваме много разнообразни изпълнители. В понеделник на 15 юни започваме с откриване в 19 часа и поп-концерт с, така надяваме се, едни от най-актуалните изпълнители в момента, а именно Михаела Маринова, група Молекс и Роби. Така че надяваме се младите хора, пък и не само младите, да проявят особен интерес към първия ден. Отделили сме внимание на доста разнообразна музика и на различни видове изкуства. В 17-ти в сряда имаме ателие за деца да нарисуваме Орфей в художествената галерия от 14 часа. От 15 часа имаме изложба с Орфей в литература в регионалната библиотека. Тук отварям една скоба, че обхващаме и литература, изобразително изкуство, кино, театър. От 19 часа имаме класическо наследство в поената на Орфей, едно специално участие на Старозагорската опера, така с леки предпратки към класическата музика. В четвъртък на 18 юни, заедно с регионални исторически музеи, провеждаме игри на родолюбието. Ни много добри инициативи, които вече доста години правим. Много интересни игри с откриване на съкровища, с изнесени доста активности навън, свързани с исторически личности, с факти за региона и за страната. Имаме конкурс за рисунка, викторина Смолян в миналото. И в 19 часа в четвъртък на 18 юни залагаме на автентичния фолклор. Валя Балканска с Петър Янев, Берковската духова музика и фолклорен ансамбъл Родоп. А в последния ден от фестивала, на 19 юни в петък, започваме програмата с образователен урок викторина по следите на Орфей Евридика, отново в регионалната библиотека. А от 19 часа представленията сме ги кръстили Гласове и струни в поената на Орфей, като ще имаме участие на духови оркестър от Смолян, на Destiny Quartet и много така модерно звучащи дами и на Белканто. Така че за всеки ще има по нещо в различните дни. Аз съм сигурен, че хората в, не само в един от дните ще посетят, защото смятаме, че съвпада вече и с по-активния летен сезон. Знаете, че обикновено след 15 юни и 15-20 юни започват активностите и в Пампоро, в целия регион на Смолян. И се надяваме и не само жители на града, и гости да посетят този фестивал, който от понеделник до петък надяваме какво предвижда на площада в Смолян.
1: А в Левски предстоят традиционните за месец юни празници на изкуствата, посветени на актьора Георги Парцалев. Програмата включва различни инициативи от днес до 19 юни в читалище Георги Парцалев, 1901 година. А какво можем да очакваме от тази годишното издание, ще научим от Петя Чулакова, експерт образование, култура и спорт в община Левски.
3: Това е 101-та годишнина от рождението на нашия любим, незабравим приятел и актьор Георги Парцалев и 125 години юбилей на местното читалище. Официалното откриване ще бъде на 15 юни в 17:30 часа в фоето на втория етаж на читалището, където ще бъде представена изложба от карикатури, шаржове, театър в линии, звездни шаржове от сцената на Левски на художника Иво Панов. Той работи в читалището и когато е наблюдавал гостуващи постановки на големи театри от София, Плевен, той е правил шаржове на тези актьори. Започваме с незабравимата Стоянка Мотафова, Албена Михова, Мария Сапунджиева, Георги Мамалев, Любонейков, Георги Кадорин, Невена Бусукова, Мариана Миланова, няма да ги изброявам всичките, и голяма част от тях имат автографи от самите актьори. Така ще продължат празниците с театрални вечери в които на 16 юни комедията «Анна Бижуто», театрален колектив «Рицар на смеха» при Народно читалище Георги Парцалев с режисьор Сергей Константинов от Плевенския театър. На 17 юни малките последователи на Парцалев, детска театрална студия «Патиланско царство» с режисьор Радослав Славеев ще представят един спектакъл «Девойчето и месеците». А на 18 юни ще ни гостува постановката «Байганю» на драматично куклен театър Иван Радоев с режисьор Валентин Танев. Кулминацията ще бъде на 19 юни в салона на Община Левски, когато ще бъдат обявени резултатите от 4-ти национален литературен конкурс «Георги Парцалев – българският рицар на смеха». И тази година конкурсът е за млади автори до 18 години. Голямата награда се присъжда на творби с ярък израз на пречистващата сила на хумора. Веднага след церемонията ще се състои премиера на документален филм «Това няма да ми се случи». Надявам се всички гости и граждани на града да са добре дошли, да се докоснат до магията на българското изкуство. И ползвам вашия ефир, за да поздравя всички участници в този литературен конкурс, млади автори, които владеят магията на словото, които все още се учат, разбира се, да поздравя и техните ръководители, ментори, които им помагат. Днес езика ни не е на почет. Той е вече много изцапан с чуждици, с ленгове и с младите хора вече не разговарят. Те са постоянно в екранните устройства.
1: Като един представител на така старата школа артисти, изключително прецизен към езика беше той, не само във филмите, независимо от персонажите и комичния привкус, който те имаха, като че ли езикът абсолютно беше едно от основните средства при него?
3: Езикът беше основно средство, освен чара му, който той притежава. Във всеки жест, във всяка мимика, в походка, в изражение, той наистина много държеше на езика. И е похвално това, че все още има хора, които пишат и които държат на български език, на неговата чистота.
1: Драматичен театър Хасково ни кани на театрален празник тази седмица. Днес там се открива 20-то издание на театралния фестивал «Театър обичам те». 7 спектакъла за възрастни и 3 детски представления очакват зрителите на събитието. За първи път публиката ще може да подкрепи театралния фестивал с дарения в различни категории. Разговаряхме с директора на театъра в Хасково, Стелян Николов. Чуйте повече за празника.
4: Тази година, може би до известна степен, театъра е малко по-различен. Доскоро течеше ремонт при нас и то така доста сериозен. Неща, подобрения, които бяха от жизнено важно значение за нас, за институцията. И понеже пък в тази една година, деца вика, бяхме бездомни заради ремонта и осъзнахме колко наистина обичаме театъра, както се казва, и фестивала ни «Театър обичам те», и толкова искрено в момента искаме да го споделим. И нашата публика също така, виждаме по това как се разпродадоха билетите

и трупи ще ни гостуват, театъра от Варна. Подготвили сме доста пъстра програма, винаги сме се старали да предлагаме за всеки по нещо. Ще има и театър за деца, както винаги, на сцена пред театъра, специално построена, за тях е абсолютно безплатно. Музикална програма съпътстваща има отново и тази година пред театъра, тази страхотна сцена, която правим. Уикеда, Sublimation, Мона, Роби ще ни гостуват. Ще бъде наистина един голям истински празник.

0: както споделих, и чакаме с нетърпение да дадем началото на фестивала и, както споменах вече, да кажем театър обичам те. Тая година нещо пък уникално се случва, защото, знаете, нали, бюджети, липса на такива, тая година малко по-особено в това отношение, но пък направихме една дарителска кампания и дадохме възможност на всеки един от нашите зрители да се включи не само като зрител в фестивала, но и като дарител и да стане съпричастен към организацията на фестивала. И много хора откликнаха и в момента тя върви онлайн. От съвсем скоро и по време на фестивала ще има възможности на каста да се случват такива дарения. Като за всяка една от ролята, която си изберат дарителите, ни получават съответен артикул от нашите рекламни материали, които също мисля, че са страхотни и се заслужава. Даже съвсем скоро наш почитател, приятел се завърна от Тибет, където се беше снимал с наш свитчер театър «Обичам те» на фона на връх Кайлаш, величествения връх. Нашия слоган и любовта към театъра достига навсякъде по света и нашите дарители наистина в момента правят чудеса, за да го има фестивала и те се превръщат в един доста основен спонсор в момента на тази годишното издание, за което изключително много благодарим.
1: Къде могат слушателите ни да видят програмата подробно, къде могат да я намерят и какво да очакваме от театър Хасково за следващия сезон? Предполагам, вече имате планирани премиери.
0: Програмата могат да се запознаят с нея в сайта на театъра, по всички социални мрежи. Иначе, предвид обстоятелствата с ремонти, малко бяхме поизостанали в основната си дейност създаване на спектакли, но сега започваме с пълна сила и буквално по време на фестивалите ни театър «Обичам те» и в последствие студентски театрален фестивал «Сцена на края на града» ще започнем репетиции на «В полите на Витоша», което най-вероятно ще излезе в началото на новия сезон. И оттам предстоят доста интензивни репетиции, може би 2 или 3 заглавия в рамките на месец още да излязат, които за сега ще запазя в тайна. Но предстоят много-много интересни неща и за нашата трупа и театър като цяло, и за нашата публика.
1: И още няколко културни акцента от страната. Днес във Велико Търново може да гледате спектакъла «От Виена до Ню Йорк» в музикално-драматичен театър Константин Кисимов. Спектакълът започва в 19 часа и включва най-популярните оперетни и мюзикълни арии, дуети и фрагменти, както и съвременни песни. В Пазарджик днес от 10 регионалния исторически музей в града ще проведе ежегодната си програма за занимания с деца «Лято в музея». Инициативата предлага разнообразни образователни и творчески дейности, чрез които участниците ще се запознаят с историята, традициите и културата на град Пазарджик. В Стара Загора под наслов «Театър за всеки» ще се проведе второто издание на Международния театрален фестивал «Нови открити сцени плюс». Фестивалът се открива днес, продължава до 21 юни. В програмата ще вземат участие и спектакли от Румъния, Сърбия, Унгария и Северна Македония. Ако вече сте близо до морския бряг, можете да разгледате изложбата «Варна, 105 години, курортен град» в Музея за нова история на Варна. Това беше всичко от нашия културен компас за днес. Нашия ден продължава.

0: Вашият ден.
1: Темата на деня.
2: Има нещо особено в средата на месец юни, не само защото идва лятото, а защото светът сякаш за кратко се връща към собственото си детство, училищният двор опустява, дните стават по-дълги, а времето започва да тече по различен начин, така както протича в книгите, в игрите и в спомените. Тъкмо на прага на ваканцията ще ви срещнем с човек, за когото детството не е просто възраст, а територия на въображението, към която той се връща от десетилетия. Актьор, режисьор, сценарист, писател, творец, който познава силата на разказа и магията на сцената. За мнозината остава момчето от Рицар без броня, но през годините Оле Ковачев избира да разказва истории не само чрез образи, а и чрез думи. Поводът за разговора ни са двете му нови книги «Измислици сладки, истини горчиви» и още 9 детски пиеси. Заглавия, които ни подсещат, че понякога най-важните истини стигат до нас, преоблечени като приказки, а детската публика често е много по-взискателна и по-мъдра, отколкото сме склонни да признаем. За въображението като убежище и като отговорност за театъра и литературата за деца, за онези истини, които не остаряват с годините, и за способността да запазиш живо детето в себе си. Следва разговор с Оле Ковачев. Добро утро!
3: Добро утро, толкова добре ме представихте, толкова силно, че сега каквото и да кажа няма да мога да направя същото впечатление като вас.
2: Напротив, ще го направите, сигурна съм в това. Две нови книги са на хоризонта. Едната събира кратки разкази, вдъхновени от истински и не съвсем истински случки, истории, които размиват, натъжават и напомнят за пъстротата на човешкия живот, а другата включва 9 пиеси, текстове, предназначени за деца, но и носещи послания за възрастните. Измислици сладки, истини горчиви е едната. Самото заглавие носи любопитно напрежение между въображението и реалността, между приказката и житейски опит. Заглавието съдържа противоречие. Защо понякога измислицата казва повече от истината, от фактите?
3: Не знам дали казва повече, но е по-сладка винаги, защото когато си измислиш, можеш да направиш така, че финала да бъде приятен, че добрите да победят, докато истината често краят е горчив и то в живота поначало е така. То сладък, то горчив въпрос е да се умеем да запазим, както казахте вие, детството в себе си, защото май няма нищо по-опасно от него, независимо, че докато сме

0: Аз си мечтаем да станем възрастни, големи, да пораснем. Наистина, в детството има неща, които ако си ги спомнеш после, т.е. ако си съумял да си направиш такива спомени, че да ти е така приятно да си ги спомнеш, това е най-ценното от детството, според мен.
1: Нека да кажем за нашите слушатели, какво могат да открият между страниците на новите книги?
0: За истините и измислиците могат да открият много неща, които са, те са кратки разкачета, някои са по една страничка, другите са по две. И човек, докато върви по улица, дори изведнъж вижда нещо, което му прави много силно впечатление, както да речем преди една година едно старо вещо са

0: човек, докато върви по улицата, дори изведнъж вижда нещо, което му прави много силно впечатление, както да речем преди една година, едно старо вехто сако, което беше така сложено върху един клон, така че да не някой да си го вземе, нали, да не на земята, вятъра го развяваше. И за мен си представих, че това сако преди 20-30 години е танцувал някъде на един летен дансинг или пък в някоя дискотека. И така излезе едно малко кратко разказче за едно забравено сако, което вятъра така направи да си спомня, а може би спомних себе си, може и без сако да съм бил и по фанелка, и по риска, когато бяхме млади, имаше такива приятни случки с летни дансинги. И така, друг път пък се случва нещо, което изведнъж ми идва дом и си го измислям от край до край, когато се получи достатъчно така, че да, слушателя да се чуди дали измислица или истина, го написвам и на него. И такива приятни малки разкачета, като песните на Битлз, кратки и запомнящи се. Това съм се стремил да направя. И така в тая книжка такива неща могат да се намерят. Тя е втората. Преди няколко години издадах една друга книжка, която беше вече... Тя се нарича Сънища и срещи, защото срещите са истински, а сънищата все пак не са съвсем истински, въпреки че ги направих на разкачета. А другата книжка, която се нарича Още 9 детски пиеси, е втората част от пиесите, които съм писал последните 15 години, тъй като имам детско студио, в което дечица от 5-6 до 10-12 години играят пиеси, а пиесите, които пиша, са направени и написани така, че и детската публика да ги харесва, но и родителите, и бабите, и дядовците, които идват на премиерата, също да ги харесват. Тоест да има поне два пласта в тях хумор, който е за децата и за възрастните, тъй като пиесите са общо взето весели. И така, между другото, да не забравя да кажа, че тази книжка с детски пиеси ще дам безплатно на всички училища и детски градини, които желаят да я имат и които правят театрални постановки за 1 юни или там за Коледа, както искате, ще ме пратят безплатно. Така че моя профил в Фейсбук, всеки, който ми напише, че иска да я получи, ще я получи, ще я пратя по някой куриер. Между другото, вече в няколко града се играят пиеси от първата ми книга, така в детски градини в училище. Много се чувствам като истински драматург, след като едни дечица далеч от София играят някои от моите пиеси.
1: Канят ли ви на тях, на техните представления?
0: Да, канеха, но винаги се случваше така, че съм заед тук или в телевизията.

0: в читалището и не можах да отида, но ми изпратиха снимки, е много трогателно.
1: Казахте, когато бяхме млади, когато говорим за детството, обикновено си представяме възраст, може би по-крехка, но детството е преди всичко способността да се удивляваме, да задаваме въпроси, да вярваме, че светът може да бъде променен. Как мислите, детето в нас кога умира? Когато спрем да мечтаем или когато спрем да се учудваме или не умира?
0: Ами всичко това взето заедно е. А така спрем ли да мечтаем, ставаме вече възрастни хора. Пък възрастта не означават годините, че си възрастен, а това, че си спрял да мечтаеш, че си спрял да се радваш на малките неща, защото много важно е да те радва една песен, да те радва едно цвете, да те радва една нова музика. Но не всеки може да си позволи да не остарее, защото животът е доста тежък и когато му разреши да те пречупи, оттам нататък връщането, когато вече духът ти е слаб, сринат, връщането към детството е много трудно. Но аз се опитам да не мисля за такива неща. Винаги имам какво да се занимавам и се надявам да е така до края, защото човек спрели да има с какво да се занимава, спрели да се движи, спрели да мисли, това е вече наистина края.
1: Ако трябва да изберете една горчива истина, която днешните деца е добре да научат, и една сладка измислица, в която трябва да продължат да вярват, кои биха били те?
0: Ами, измислиците са приказките, които от векове насам така радват децата. И докато горчивите истини е добре да бъдат спестени на децата. Нека малко така пораснат, те ще се сблъскат сами с тях, дали в горните класове на училище, дали на улица, дали в семейството или някъде другаде. Горчивата истина винаги те настига, т.е. не те настига, ми се пресреща, по-скоро казано. Докато сладките измислици може и те самите да си ги продължат. Като бях ученик, с моите приятели си мечтахме за съвсем елементарни неща, примерно момичницата от съседния чин, която ти го гледаш и то да те погледне. Това беше така, много рядко се случваше и с моите приятели си казахме, и тази. Такива детските мечти са много чисти, докато когато вече пораснат децата, те започват да придобиват по-реални вече граници и накрая изчезнат и мечтите, както казах вече, изчезва и детството и тогава става страшно.
1: Ако погледнем към тези две книги заедно и едновременно, те сякаш разговарят помежду си. Едната през историите, другата през театъра, и двете обаче са обърнати към детето, към детската публика. А и не само, и към родителите, бабите, дядовците, както сам казахте. Реално това, което всеки от нас носи в себе си, носи го в дните до края на живота си. Но днес разказваме историите си през екрани. Губим ли нещо от магията на живия разказ?
0: Ами, да. В фойето на кино Влайково имаме една малка книжарничка с изключително хубави детски книги на издателство Миранда, които са преиздали всички книги от моето детство със същите илюстрации и е много интересно, когато наблюдавам хора на моята възраст, пък и по-млади, които ахкат, че тези книги ги има, купуват си ги за внучетата и казват, дано да ги четат. Защото нещата са малко по-други. Децата, които идват на кино преди да влезат в салона, са на телефоните си, и даже понякога закъсняват за прожекция да си завършат и играта. Това са новите реалности, трябва да се съобразим с тях, но няма нищо по-хубаво това да четеш на внучето си или на детето си приказка, защото тогава придобива един замислен вид, очите му стават умни и то си представя какво му разказваш.

0: посоките.
1: Иначе като го гледаш, някак си вниманието е по-разсеяно, според мен.
0: Така е, на посоките все пак задават възрастните и ако наистина ние четем по-често на децата си, да, те разширяват широко очите си и със сигурност остава някаква история там някъде в техните глави. Ако след години някое дете си спомни само едно изречение от вашите книги, кое бихте искали да бъде то?
1: Ох, това е много труден въпрос, защото във всяка пиеса, която съм сега публикувал в тази втората книжка, има най-различни хитови реплики, на които децата много се кефят. Едната от пиесите се казва «Телевизия в гаража», защото преди 35 години в много гаражи се появиха телевизии, които току-току и излъчваха разни неща, но тогава се появиха крилатите реплики. Както първа нашата телевизия обяви, една възрастна жена е хвърлила 60 000 лева през балкона си. Нека децата да знаят, че трябва да бъдат умни, да не смятат, че всичко, което виждат и чуват, е истина. Това нещо може да ги научат приказките и пиеските, които съм написал, но да си спомням специална реплика няма как. Те са толкова много, че наистина ме затруднихте.
0: Съжалявам за това затруднение. Нека да погледнем в оставащите ни две минутки от този разговор, от тази ефирна среща, да погледнем и към другото, над което работите в момента. Какво е то?
1: Ами, работя върху филм за Мария и Тодор Влайкови, които преди 100 години са построили и дарили на софиянци кино Влайкова, където се помещава и читалище Антон Страшимиров. Това е ще бъде един много богат филм, богат като исторически справки, като кадри и като внушения, надявам се, защото дарителството в България не е от вчера, не е от онзи ден, то от векове. Знаете, че манастирите са правени с дарени пари и така нататък. И за да завършим така темата с кино Влайкова, да кажа, че на 27 юни в събота от 16:30 ще пуснем един много велик филм, 2001 космическа одисея на Стенли Кубрик. Нека да дойдат децата и по-така порасналите деца. Някои са го гледали и си го спомнят, но други ще видят един от най-великите филми в историята на киното. Когато хората смятали, че през 2001 година живота ще бъде съвсем друг, той е правен 68-ма. Ние сега знаем, че живота не е кой знае колко по-добър от тогава. И ако сега трябваше да направим един такъв филм, сигурно ще е 2051 година космическа одисея. И защото интересно нещо е живота, нали?
0: Интересно нещо е живота и паметта, която пазят книгите, театъра и киното, паметта, която ни напомня за личности като Мария Влайкова и за културните пространства като кинотеатър Влайкова, превърнали се наистина в част от историята и духа на София, и вие продължавате така много силно да работите в тази посока. Много ви благодаря за този разговор. Успех на новите книги, да намерят своите читатели сред деца, сред възрастни и така.
1: Благодаря ви. Благодаря ви.
0: Здраве да се радва.
1: Благодаря и на вас, и на вашите слушатели. Бъдете здрави.
0: Благодаря ви.
1: Yes.
0: И едно техническо съобщение. На 15 юни от 12 до 17 часа ще бъде извършен ремонт на предавателя на утре Къси вълни Боровец 5 на частота 102 МГц. Възможни са

0: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да...
3: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Добро утро. Съединените щати и Иран постигнаха първоначално споразумение за отваряне на Ормузкия проток, удължаване на нестабилното примирие в конфликта между двете страни и в Ливан. Ормузкият проток ще бъде отворен без никакви такси след официалното подписване на договорното споразумение между Съединените щати и Иран в петък. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
4: Дългоочакваното споразумение беше обявено от президента Доналд Тръмп на връх рождения му ден с публикации в социалните медии. Съединените щати ще вдигнат военноморската си блокада на Ормузкия проток. Премиерът на Пакистан Шебхаз Шариф, който играеше ключова посредническа роля в преговорите, потвърди за постигането на сделката, включително в Ливан. Американските медии съобщават, че подписването на сделката е насрочено за идния петък в Швейцария. Европейските лидери от Обединеното кралство, Франция, Германия и Италия също приветстваха сделката. Заместник министърът на външните работи на Иран също потвърди за постигането на споразумение, като сигнализира, че Иран вижда тази сделка като победа, но заяви, че прилагането и няма да започне преди планираното подписване. Сделката дава само 60 дни, за да се намери решение какво да се прави с иранския запас от високо обогатен уран и ядрената му програма. За сега няма коментар от страна на Израел, който също участваше в американските удари срещу Иран, като провеждаше и паралелна операция срещу групировката Хизбула, считана за прокси на Иран, на територията на Южен Ливан. След новината за постигнатата сделка, цената на петрола сорт Брент падна с повече от 3 долара за барел, а азиатските фондови пазари отбелязаха повишение. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
3: В интервю за Нью Йорк Таймс, американският президент Доналд Тръмп казва за израелския премиер

0: Бенямин Нетаняхо, цитирам, той е много труден човек и изразява увереност, че Нетаняхо трябва да бъде благодарен на Съединените щати за сделката с Иран. Тръмп отбелязва помощта на руския президент Владимир Путин и китайския президент Си Цзинпин за разрешаването на конфликта между Съединените щати и Иран. Веднага след честванията на 80-я си рожден ден, президентът Тръмп заминава за срещата на върха на G7 във Франция. Политически наблюдатели прогнозират, че в курорта Евиан Тръмп вероятно ще оповести подробности от текста на споразумението с Иран. Кореспондентът ни в Чикаго Елена Цанева с подробностите.
1: Като домакин Макрон е включил най-важните и най-спорни теми в първите 24 часа на срещата. Войната в Иран и енергийните доставки и войната в Украина, която изглежда изместена в голяма степен от фокуса на Белия дом. Във вторник, поканен като гост, украинския президент Володимир Зеленски трябва да покаже напредъка на украинските сили. В случай, че отвори Ормузкия проток, вероятно Франция и Великобритания ще заявят участие в отстраняването на мини, но същото и вероятно ще има обсъждане и на други маршрути за доставки на енергия от Персийския залив, включително през Египет. Очаква се и Китай, който не е член на G7, да бъде в фокуса на икономическите разговори. Се включат още египетският президент Абдел Фатах Ел-Сиси, управляващият емир на Катар и президентът на Обединените арабски емирства. Тръмп планира да се срещне с всеки от тях. На срещата ще присъстват и индийският премиер Нариандра Моди, президентът на Бразилия Луис Инасио Лула де Силва, лидерите на Южна Корея и Кения. За новините от Съединените щати Елена Цанева.
0: Близо 10 души са убити и десетки са ранени, а исторически манастир е в пламъци в резултат на поредната масирана руска атака срещу Украина, информира редакторът Елизабет Гогова.
2: При руската атака с дронови ракети срещу столицата Киев са убити 4 души, а над 20 са ранени. Засегнати са електропреносни съоръжения, което оставило 140 000 жители на града без ток, съобщи кметът Виталий Кличко. Останки от дронове са подпалили жилищни сгради и автомобили. Пожар избухнал в прочутата Киево-Печорска лавра. Манастирът, който е основан през 11 век и е в списъка на Световното културно наследство на ЮНЕСКО, е пострадал сериозно от директен въздушен удар. За убити и ранени при руски въздушни удари се съобщава и от източния украински град Харков, както и от Суми в североизточната част на страната. Същевременно два моста, свързващи контролираната от Русия част от Херсонска област с Крим, бяха повредени и движението беше спряно след украинска атака с дронове, съобщиха местните власти, а 3 души са били убити и 3 ранени при атака с дронове в град Тула, южно от Москва. Кремъл обяви вчера скорошно възобновяване на преговорите с Съединените щати за Украина след телефонен разговор между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп. На 80-я си рожден ден вчера американският лидер е разговарял по телефона и с украинския президент Володимир Зеленски. Според Зеленски, двамата ще се срещнат лично тази седмица на срещата на G7 във Франция. За новините Елизабет Гогова.
0: Европейския съюз отваря по същество преговорите с Украина и Молдова за членство в Съюза. В Люксембург ще се проведат междуправителствените конференции по първия клъстър, основополагащи въпроси с двете кандидатки. Също там днес ще заседават и министрите на външните работи на страните членки. България ще бъде представена от министър Велислава Петрова. Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан отива на тридневно работно посещение в Москва. Миналата седмица говорителката на Руското министерство на външните работи Мария Захарова съобщи за предстоящата визита. Ясно е само, че той ще разговаря с Сергей Лавров. Руски информационен сайт припомня, че Турция и Русия обсъждат удължаването на споразуменията за доставка на природен газ, тъй като сегашните договорености са до края на годината. Турската държавна компания Боташ води преговори с руското обединение Газпром. Пътната полиция в Гърция призовава за внимателно шофиране, ако пътувате в Пелопонес, тъй като има паднали скали по пътищата след снощното земетресение в Патра, Каламата и част от Атина, с магнитуд 5,3 по скалата на Рихтер. Полицейската акция срещу престъпната група на така наречените калашници в столичния квартал Бутонец продължава. При започналата вчера специализирана операция са задържани 36 души, припомни репортерът ни Николай Христов. Арестуваните не са само от Бутонец, претърсват се адреси в други квартали на столицата, както и в други населени места. Полицията е попречила и на незаконни надбягвания, стана ясно на пресконференция на директора на СДВР. Подробностите ще чуете

0: веднага след емисията новини в предаването преди всички. А сега следва спорт. В студиото е Петър Ненов.
1: Швеция победи Тунис с 5-1 в среща от 6-та група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. В другия матч от групата Нидерландия и Япония завършиха 2-2. В пета група Кот д'Ивоар, Еквадор 1-0 и Германия, Кюрасао 7-1. До края на деня предстоят още два матча. От 19 часа в 8-ма група играят Испания и Кабо Верде, а от 22 часа в 7-ма група е срещата между Белгия и Египет. Четири от елитните ни отбори – Черноморе, Арда, Ботевратци и Локомотив София – стартира днес подготовката си за новия сезон във футболното ни първенство. Лудогорец се започва в четвъртък. Утре в Нион ще бъде теглен жребият за първия предварителен кръг на Шампионската лига по футбол, Лига Европа и Лигата на конференциите, а шампиона Левски, носителят на купата ЦСКА, ще разберат съперниците си в първите два турнира. Ден по-късно в сряда ще бъде изтеглен и жребият за вторият предварителен кръг, от който ЦСКА 1948 и Лудогорец започват в Лигата на конференциите. Златислава Чуканова ще открие българското участие на Световната купа по бокс в Гуеян, Китай. Турнирът стартира днес, а на ринга ще се качи и Кирил Георгиев. В състезанието участват още двама наши боксьори – Рами Киуан и Радослав Росенов. Националният отбор по волейбол за жени започва в сряда участието си във втория турнир от Лигата на нациите в Бангкок, Тайланд. Тогава нашите ще играят с Полша. Ден по-късно е двубоят им срещу Тайланд, в петък срещу Канада и в неделя срещу Украина. Снощи мъжкият ни тим загуби с 0-3 гейма от Сърбия в последната си среща от турнира в Бразилия. Григор Димитров и Иван Иванов започват утре участието си на турнира по тенис от сериите Challenger 75 в Дъблин, Ирландия. Димитров ще излезе срещу Крис Родеш от Люксембург, а съперник на Иванов е Стефанов Секеларидис от Гърция. В събота и неделя гръцкият град Волос е домакин на Балканиадата по лека атлетика, където ще участват 40 наши състезатели. Последният ден от седмицата е и състезанието от световния шампионат по мотоциклетизъм на писта за голямата награда на Чехия.
0: Дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! И на североизточна България облачността намаля, и на цялата страна е предимно слънчево. Температурите към този час са от 17 градуса в Кюстендил и Благоевград до 23 градуса в Пазарджик. В София температурата е 18 градуса, атмосферното налягане 946 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 68%. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, но отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в Дунавската равнина умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, но отделни места ще има и краткотрайни валежи и грамотевици. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб, по северното крайбрежие временно умерен. Максималните температури там ще бъдат 28 до 30 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 19-22 градуса. През предстоящата нощ валежи и грамотевични бури ще има главно в Северна България, но отделни места явленията ще са интензивни. Има условия и за градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От днес 10 часа днес се затваря за ремонт платното към Бургас по магистрала Тракия от 33 до 39 км и от 218 до

0: 229 км. До 100 км в час е ограничена скоростта от 66 до 80 км в двете посоки. От 55 до 60 км в посока София движението ще е ограничено и ще се пренасочва двупосочно в платното за Бургас. До 80 км в час е ограничението от 342 до 348 км в посока Бургас в активната и изпреварващата лента. В първите 8 км на магистрала Хемус има ограничение на скоростта до 90 км в час. Камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. В тунел Топли дол в двете посоки се обособяват две ленти. От 27 до 29 км на магистрала Марица в посока Капитан Андреево движението в изпреварващата лента въведено е поетапно ограничение на скоростта до 50 км в час. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Във втория част на предаването «Нашия ден» по програма Христо Ботев сме. Работим в екип с редактор Мартина Кръстева, музиката избира Михаела Колева, звукорежисьор е Богомила Даскалова, аз съм Таня Любенова. До 10 часа ще бъдем в компанията на Ангел Иванов, писател, журналист, сценарист и водещ. Повод за ефирната ни среща е новата му книга «Игра. 25 истории за децата на 90-те». Малко преди 10 часа ще чуем подкаста «Дигитален рефлекси или регулации на пристрастяващите тактики онлайн» с автор Лилия Големинова. Останете с нас!

0: нашият ден.
1: Разговорът.
2: Има едно изкушение, когато говорим за 90-те години, да ги превърнем или в мит, или в травма, или романтично време, или тежък преход. Новата книга на Ангел Иванов «Игра» отказва и двете. Тя влиза в детството без филтър, без носталгия и без удобни обяснения. И точно това я прави интересна, защото не пита какви бяхме тогава, а какво ни направи това, което сме днес. Има книги, които не просто разказват истории, а възстановяват чувствителността, която губим в живота си. Връщат ни в свят, който не е изчезнал само географски или технологично, а като начин на възприемане. По-бавен, по-близък, по-уязвим. Игра 25 истории за децата на 90-те години на Ангел Иванов е именно такава книга. Опит за археология на паметта. Тя не гледа към 90-те през клишетата на прехода, а през малките, но определящи детайли между блоковите пространства,

0: прекрасното интро към разговора и към книгата наистина ме докосна и ви благодаря сърдечно.
1: На мен ми беше изключително приятно да чета книгата. Благодаря ви, че ми дадохте възможността 3 дни преди ефир да имам времето да я прочета. Наистина беше удоволствие. Да започнем този разговор с въпроса защо написахте тази книга и защо, когато говорим за децата на 90-те, говорим за поколение или за състояние на света, което вече не съществува. Всъщност, каква част от него е тук и сега?
0: Написах тази книга, решението за нея дойде почти веднага след като излезе дебютната ми книга от края на 2018-та, техническа проверка, и бях много наясно, че предстои да разкажа тези истории за детството през 90-те, моето детство, поколението на моето поколение. Света, казвате, този свят, който описвам, си отишъл. Даже аз в началния предговор даже разсъждавам, че с падането на кулите близнаци, нали, някакъв такъв формален жалон като предел, иначе гигантско събитие, трагично, но по някакъв начин това сложи край на детството на света. Знам, че звучи малко като емблема, ама тогава бяхме вперили погледи в ретранслиращите предавания по телевизията и някакси това гигантско случване започна да строи информационния поток от този момент нататък. Разните кризи, световни, икономически, политически, идеологически, започнаха да ни заливат със страшна сила. И сякаш тогава и ние като деца се прибрахме решително и окончателно от улицата и застанахме около екраните, плазмите и така нататък. Тъй, че по някакъв начин, да, тя е поколенческа книга, тя е за тази декада, но съм се опитал да звучи по-универсално, отвъд поколенческото. Да говори за детето на света, изобщо за детето. И много рано при мен се появи тая носталгия към детските години. Нямам ясно обяснение за това нещо, но имах нужда, някаква вътрешна потребност да разкажа тези истории, може би да преосмисля някакви случки в миналото, да поставя един голям въпрос, доколко децата имат отговорност за своите постъпки, от кой момент нататък. Има ли някаква граница, някакъв предел, 7 годишнината ли е, по-късно ли е, кога стават пълноценни личности, кога наистина носят отговорност за своите деяния. И как така са едновременно и са наистина най-невинните, най-чисти създания и в същото време са способни на жестокост, защото това го виждаме и тогава, виждаме го изобщо и винаги е присъствало, виждаме го и сега в новините и в реалността, която ни обгражда.
1: Успяхте ли да си отговорите на тези въпроси, които току-що изброихте, и какво се оказа по-трудно, да си точен към спомена или верен на емоцията, на онази емоция, която в тези мигове на израстване ви е съпровождала? Кое взимаше превес в работата ви по книгата, а и като изграждане на личността?
0: Дали съм отговорил окончателно на въпросите, не знам. Предпочитам да съм открехнал вратата към читателските възприятия и да провокирам читателя сам да стигне до своя отговор, да прочете по собствен начин книгата, дори в някакъв смисъл и да я допише в духа на нулевата степен на почерка и смъртта на автора, на Ролан Барт, защото дълбоко вярвам в този писателски подход, че и всъщност читателска практика, че в един момент читателя се превръща в съписател и дописва историите. Тъй, че надявам се да не съм бил дидактичен, назидателен, да предлагам готови шаблони и отговори. Може би открехвам някакво мое усещане, че в крайна сметка доброто и злото гнездят в човешката душа още от най-ранна възраст, като ято гарвани под стряхата на катедрала, използвам един израз мотамо от един от текстовете в книгата, и това наличие, тая иманентност и на добро и зло в човека не е въпрос на конюнктура,

0: на идеологии, на изми, на парадигми, обществени, социални, а така нататък, винаги е присъствало в човека и става дума за някаква духовна борба и духовно противоборство. И злото се опитва да опорочи именно най-чистото и най-невинното издание на човешкото. Това е по същия начин как възможно най-добрият човек е на ръба да извърши най-голямото зверство. И историята познава такива истории, такива наративи. Там, където има светлина, тъмнината се опитва да я обземе и да я погуби.
1: Кога тъмнината отстъпва крачка назад?
0: Когато човек погледне в себе си и си даде сметка, че външните му бунтове, да, те имат смисъл и чисто поколенчески младите хора да въстават, да излизат, да протестират, това е прекрасно. Има смисъл от него, но когато човек погледне в огледалото и в духа на Ганди, на Майкъл Джексън, Man in the Mirror, започне именно от човека в огледалото. По някакъв начин интериоризира тая битка за смисъла, постави под съмнение собствените си основания да бъде такъв, да постъпва по този начин. Мисля си, че тогава започва това проблематизиране преди всичко на собствените избори и постъпки.
1: Понеже казахте, че носталгията много рано ви е хванала, и сте влезли по някакъв начин, своеобразен начин, който току-що описахте в битката за смисъла, може ли тази носталгия да изкриви истината за 90-те години, или тя всъщност, тази носталгия е единствения начин да я разкажем честно, без филтър, без допълнително натоварване на онова, което е било през вашия поглед, през вашето развитие?
0: Опитах се тая тяга носталгична да бъде по-скоро спусъка, повода от правната точка, нали, сантиментите, ако щете и мелодраматичното усещане, атрибутите на 90-тарското детство, този предметен свят, миришещите картинки, ледените близалки, гумената топка страйкерка на улицата, но те по-скоро да бъдат среда, да бъдат обстоятелства, а да бръкна по-надълбоко, в по-смислени същностни теми. Опитвал съм се да не бъда шаблонен, плакатен и патетичен само в розовите краски, тъкмо обратното. Под повърхността клокочат едни енергии, свързани с детското възрастване, които са много гранични за човека и го бръздят и го определят от тук насетне. Човека става човек в детството си и затова говорят и разсъждават големи умове, психолози, психотерапевти, богослови, и ме занимаваха именно тези институти на порастването, конфликтите в семейството, сблъсъка с авторитетите, с учителите, агресията в училищната среда, в приятелския кръг, в клуба по интереси, по време на упражняване хобито на децата, заграждането с приятелчета, с които обаче в един момент имаш конфликти, има насилие, емоционално, психическо, физическо, въпрос, който е много наболял и днес. Разбира се, първите любовни трепети, пубертетната сексуалност, емиграцията, загубата, травмите и един голям гигантски въпрос, когато детето научава, че има смърт, че умират хора около него, не само възрастните му баба и дядо, но и приятелче от улицата, съученичи от класа, и това го поразява, той е изгубен в тая реалност и започва да си задава въпроси. Тъй че надявам се, че не съм бил отличник в разхождането словесното из красивата галерия на 90-тарското детство. Тя не че беше само красива, имаше огромни икономически и социално-обществени проблеми, които понасяха нашите родители, но да темите да бъдат по-универсални, свързани с детето, с човека изобщо.
1: Играта съществува ли все още като свободна територия или вече заместена от платформи, приложения, джойстици? Вие виждате ли около вас?
0: Истински празник и

0: кеф е за мен, когато ненадейно все още видя деца, които след училище играят в училищните дворове, не в часовете по физкултура, на улицата, в междублоковото пространство, някакви такива острови на смисъла и на онова класическо автентично детство. Може би вече и със сетивата на леко застаряваш мъж, така съм особено болезнен, като видя тия картини и като ги разгледам като изключение, но, но е факт и ние го виждаме и го усещаме, че все повече губим, децата губят тая нужда тактилно и епидермално да се преживяват света, земята, природата, улицата, двора, гората, поляната над старата селска къща на баба и дядо. Аз не знам, много малко деца днес си ходят на село при баба и дядо. Ние прекарвахме летата там. Даже като лайтмотив имам едно изречение, което се прокрадва тук таме в историите, че лятото на детето е свободата на човек. И ние пребъдвахме в нашето вечно лято на детството. То не беше само сезонно детерминирано от юни до 15 септември, ами имахме едно усещане за вечно лято, защото имахме време да не правим нищо. В най-добрия смисъл на думата, да се разтворим в делника и в бита и в празника, да потънем във високите треви на поляната, да погледнем звездното небе, да помечтаем, да сме болезнени заради някои случки, да преосмислим някакви наши провали дори в приятелския ни кръг като отношения. Сега е някаква каскада от бясно случване, влизане от един контекст дигитално предопределен в друг, от социална мрежа в социална мрежа, паноптикум от екрани, плазма, телевизор, лаптоп, таблет. Смартфон, таблет. Телефон. Да, това е някаква... Някакъв инвариант, реплика на стената от преди промените, който беше вододел за нас. Днес имам чувството, че тази стена, която разделя хората, е от такива дигитални устройства и екрани, които привидно ни свързват, а всъщност ни отдалечават.
1: Губим способността за разговори, за чувства, за съпреживявания. Има ли сцени, които сте оставили извън книгата, не защото са твърде лични, а защото са твърде истински и може би няма да бъдат разбрани?
0: Знаете ли, още от първата ми книга и писателски опити изобщо, опитвам се да бъда радикално честен и прям. Дори в делничен и леко смешен смисъл, някой ще каже, ако ме види мъж близо 2 метра с брада, едър, нали, говори повече или по-малко за някакви свои детски травми, проблематични преживявания, но за мен това е най-естествената тяга на човека, който иска да сподели от сърце, от себе си някакви истории. И всъщност съм се опитал нищо да не спестя. Мисля си, че книгата е много, много искрена, много разголена и в някакъв смисъл имаме нужда от това, такива истории да си разказваме. И понеже така звучах леко суетно, изтъквайки основанията си да пише точно по този начин, пък хващам и схващам един свой дефицит и може би предстои да го преработя и преодолея в писателството си. Надявам се да продължа, че все още съм такъв по-авторефлективен. Занимаваме моя вътрешен свят, моите преживявания, леко автобиографично седят, което е свързано с усещането, че все още не съм толкова добър в изцяло инвенциите, писателските инвенции, да разкажа истории, които са изцяло измислени. Те често пъти са свързани с живота много по-автентично от преживяното, но все пак, монетата има две страни. Да.
1: Разказвате всичко това и в книгата, и сега с особена мекота на тона. Може ли доброто в литературата

0: литературата да бъде форма на съпротива по някакъв начин. Мекият тон на представянето даже, ако щете, на книгата, във времето на ирония, на сарказъм, това не носи ли известен риск? Не ви ли оголва твърде много? Притеснявате ли се от нещо?
1: Напротив, смятам, че това много ни липсва и всъщност по вашите думи, това емпатично споделяне и отношение между нас. В момента такива турбуленции преживяваме и в света около нас, и в нашето общество, това безумно тотално разделение, ние отново сякаш трябва да се научим да живеем заедно. И мисля си, че удачният ключ е да бъдем искрени, да споделим за слабостите си, за победите, за провалите си и да си разказваме по-човеколюбиви истории. И то, знаете ли, дори истории, които оправдават и другия, и себе си по някакъв начин, и подхождат с разбиране, с милост и любов. Вие казахте сарказма, иронията, сатирата. Аз съм много потопен в този контекст. Професионално години наред съм работил и писал това в такива програми телевизионни. Боравил съм много с тези противоречиви сечива на творческото. И много съм се опарил. Сега продължавам в комуникацията си ежедневната, приятелска, да ползвам тия ненадежни патерици на иронията и сарказма, но те са по-скоро за избягване. Те са по-скоро за избягване и стигам до това все повече. Добрата дума е по-надежния мехлем и лепило за отношенията ни, защото те са счупени. Аз се убеждавам, че са счупени, включително и оня ден с тези две шестия и цялата омраза, която се изля и в двете посоки, и онлайн. Слава Богу, нямаше преки сблъсъци, това поне би било абсурдно, но ние трябва да се научим отново да си говорим и да си общуваме, защото сме едно общество.
0: Кое е по-голямото предизвикателство? Да запазим паметта, да запазим доброто или да се изгубим в онова настояще, за което току-що си казахме и си припомнихме от преди ден срещи?
1: Да пазим паметта за доброто, за да осъзнаем, че доброто не е нещо, което трябва да седи в музея на миналото, а нещо, за което трябва да се трудим и да възпроизвеждаме отново и отново като отношение към света, страната ни и хората. И литературата има тая сила, между другото. Има тая сила да универсализира и да изведе извън матрицата минало, настояще, бъдеще, големите важни теми, темите за доброто и злото, и да ги постави на масата тук и днес, за да разберем, че те не са някакви вкаменелости и динозаври от миналото, а са реалии и неща, които трябва да преживяваме и да реализираме отново. И това е голямата функция на литературата, на изкуството изобщо.
0: Много хубаво, хубаво подредихте мислите си. Да кажем кога ще бъде премиерата на книгата?
1: Да поканя вашите слушатели с най-голяма радост утре, 16 юни от 18:30 часа в книжен център Гринвич на булевард Витоша, 18:30, май казах часа. В премиерата, представянето, ще участва Тони Николов, главен редактор на портал Култура, големия български писател, най-добър къс разказвач Деян Енев, който и за тази втора книга е мой редактор. Актрисата Бориса Сарафова Черкелова ще прочете текст от книгата, а музиканта Симеон Германов Дедо Мони ще свири и пее 90-тарски парчета.
0: И за наистина за финал на този разговор ще ви помоля да прочетете любим ваш отказ.
1: Любим отказ. Добре. Ще ми трябва малко време да импровизирам или може би просто
0: Може и да импровизирате.
1: да отворя някъде. Добре. Ще прочета края на предговора от книгата. То е един абзац, съвсем кратко. Ние бяхме последното поколение, което игра на улицата и първото, което осъществи

0: прехода към първите компютърни клубове. Все още обаче ги нямаше онези джаджи, които днес ни пречат да видим хоризонта и човека от среща, смартфоните. По едно време за кратко се появиха пейджерите, помните ли ги? Но нашият храм тогава без съмнение беше огромния свят навън, събран в междублоковото пространство. Нашата религия бяха игрите. Не случайно на връв на вратовете си носехме ключетата за вкъщи, предобрази на нашите кръщчета.
1: Играта като религията. Благодаря, Ангел Иванов, за новата си книга «Игра». Представенето е утре от 18.30 часа в Гринвич център на булевард Витоша с участието на Тони Николов и Деян Енев. Благодаря ви за смисления разговор.
0: Аз сърдечно ви благодаря също.
1: Да започнем така тази седмица. Да ни върви на такива хора като вас.

0: дигитален рефлекс или регулации на пристрастяващите тактики онлайн. Това е темата на подкаста днес. Автор е Лилия Големинова.
1: Европа утре. Сценарий за бъдещето на Съюза и неговите граждани.
2: Какви са възможните пътища пред гражданите на Европейския съюз във времена на небивало историческо ускорение и глобална динамика, когато основните принципи на Съюза се поставят под въпрос?
1: Как да отговорим?

0: на предизвикателствата, които отправя един дълбоко трансформиращ се свят.
1: Българското национално радио, заедно с партньорите си от паневропейската мрежа Евронет Плюс, търси потенциалните нови сценарии за бъдещето на континента ни.
2: Днес ще говорим за триковете в онлайн маркетинга и дали вече не трябва да защитаваме себе си от самите нас. Иновативни, адаптивни, увличащи, интересни, бързо променящи се, грабващи. Това може би са добрите страни на новите онлайн тактики, но ние можем да бъдем и сме манипулирани по много и различни начини, с така наречените dark patterns, които използват психология и когнитивни модели, за да ни внушат на много нива, че е чудесно да купуваме още и още, да се абонираме за още услуги сами по себе си, може би хубави, но често крайно ненужни. Изкуственият интелект влиза в играта, данните, които непрестанно биват събирани за нас, нашите вкусове, предпочитания, мечти, всичко това ще става все по-лично и персонализирано. Все по-трудно ще бъде да спрем. Това е война и в нея тактиката е много важна. Говорим с професор доктор Илин Савов, експерт по киберсигурност, киберпревенция и защита в дигиталната среда. Работата му обединява елементи от националната сигурност, изкуствения интелект, киберпрестъпност и защита на деца, учители и служители онлайн. Обучава институции, бизнес и образователни структури, като фокусът му е върху психологическите техники на атака и стремеж за изграждане на дигитална устойчивост.
3: Да обърнем внимание на нещо много важно. В дигиталната ера, в която ние живеем, нещата се промениха коренно. Колкото по-бързо влезем в ритъмът на истината, толкова повече всеки отделен човек, обществото и държавите по света ще могат да оцеляват и да прогресират в тази нова действителност. Защото най-ценната валута в момента на всеки един човек, това е дигиталната му идентичност. Тъй като хората трудно могат да възприемат това като концепция за живот, те се ориентират към най-простичко, към интуицията за безопасност. Хората харесват комфорт. Те си харесват в голямата си част спокойствието, нормалните процеси, които текат около тях, но вече всичко е корено различно. Светът ни започва с взимането на телефона рано сутрин и свършва, слагайки го на шкафчето до нас късно вечер. Малко от хората са наясно, че когато държим техническото устройство в ръцете си, ние даваме информация и споделяме местоположение постоянно в пространството. Тоест, дори когато сме в най-интимната си част през деня, ние отново даваме информация за себе си. И това нещо е категорично и не може да избягаме от него. Това е едно желание на всички нас да упростиме живота си, тъй като е напрегнат и в стремеж си да оцеляваме, ние търсиме бързи изход от напрежението. Точно това ще ни струва много скъпо и ние вече плащаме цената последните 5 години. Най-опасно е уязвимостта на човека. Мога да кажа нещо много важно. Повечето успешни кибератаки не започват с атака на технологиите или на техническите системи, те започват с атака на доверието. С натискане на линк или с паника, с емоция. Социалното инженерство в днешно време е ключът към атаките. Хората като цяло, те стават мишена номер едно. Когато липсва подготовка и знание, че техническата част на нещата е само спомагателна, спомагателният елемент към нашето съществуване, докато това не се разбере истински, много хора и много компании ще имат проблем.
4: Не започвам от технологията, от поведението. Телефонът, играта или социалната мрежа са само средата. Истинската атака много често е към самото внимание. Любопитството на детето, емоцията му и страха и доверието. Това са неща, които, за съжаление, родителите, учителите и всички ние рядко обръщаме внимание. Не ги уча просто къде да натиснат клавиша, кога да спрат, да помислят за секунда, да потърсят възрастен, за да дадат сигнал. Това е нещо много важно и тази тема е изключителна, тъй като децата трябва да разберат, че не всяко съобщение на екран е безобидно. В игрите често се появяват прозорци, изкачащи от типа на вземи награда сега, остава малко време, купи монети, отключи специални герои. Всичко това е водещо към конкретен капан. Капан, който, за съжаление, е част от играта. Понякога за тях стои някоя реклама, покупка или абонамент, събиране на данни. Първото е ако не разбира нещо по начина, по който екранът иска нещо от него, да не натиска веднага. На второ място, ако иска пари самата игра, телефонен номер, имейл или код, веднага да спре и да попита родителя си. И на трето място, разбира се, не по-малко важно е, когато нещо го притиска с време, съобщение и какво друго така реакция в самата игра, задължително да се опитва да може да разпознае каква реакция искат от него в точния момент. Давам им примери, когато ги обучавам. Играйте спокойно и изведнъж излиза съобщение, защото точно тези награди изискват регистрация, телефон и после SMS код. Чрез този код влизат в телефона на детето, взимат му снимките, което е много опасно.
2: Ето и друг класически пример за манипулация от колегите от Испанското национално радио. Техен събеседник е Рубен Санчес, секретар на потребители в действие. Една от най-големите неправителствени организации в сектора, създадена още през 1981 година в Севиля.
5: Todo el que vuela alguna vez ha sufrido patrones oscuros o ha sufrido técnicas de manipulación de las compañías aéreas.
6: Всеки, който някога е летял с самолет, се е сблъсквал с съмнителни практики или техники за манипулация от страна на авиокомпаниите. Първата класическата техника беше предварително отметнатото квадратче за закупуване на застраховка при пътуване, допълнителна към задължителната застраховка. Авиокомпанията предлагаше тази застраховка с въпроса: искате ли да я закупите? Но отговорът «да» вече беше отметнат. Ако не го забележите и кликнете върху «напред», вие купувате допълнителна услуга, която не желаете. Какво направи Брюксел? Забраниха тази практика. Обявиха за незаконно предварителното отмятане на квадратчето за приемане на допълнителна услуга.

0: и от тогава насам авиокомпаниите вече не го правят. Вие сами решавате дали я искате или не. Отговорът не, не е предварително отметнат. Просто трябва да вземете решение преди да кликнете върху напред.
1: От тази история за хората, които обичат да летят с самолет и малките капани по техния път, към една наша история, но с европейски размах. Ирина е на 27 години. Много обича да пътува. Много обича да отсяда в хубави хотели. Това бива засечено и тя започва да бъде обсипвана с имейли. Тези имейли казват, че идват от страна на Европейската комисия. Или по-точно от онази нейна част, която се занимава с туризъм. И много искат да дадат на Ирина ваучер за престой срещу много ниска цена или почти никаква в над 500 хотели в Европа. Единственото, което трябва да направи тя, е да последва един линк, да отговори на поредица от въпроси, включващи немалко лични данни, и накрая ще получи мечтаният ваучер. Тя не отговаря. Признава, че се заглежда, замисля се, звучи добре. Продължава да получава този имейл с леко модифицирани текстове през ден. Започват постепенно да й казват, че остава малко време, много европейци вече са се възползвали от него и я очакват. Тя е много ценна за тях. Тогава Ирина решава да отговори на имейла и моли за линк към страницата, на която е обявена тази голяма европейска кампания, която цели да подпомогне туризма на глобално ниво. Колко хубаво, нали? Не получава отговор. Сърбяте ръцете, много често да последва линка, но не го прави. Отново изпраща питане, отново няма отговор. Но ако беше последвала линка, ако се беше записала, както всеки от нас се е увличал, и именно за това трябва да се пазим от себе си или от начина, по който ни познават твърде добре. Та, ако някой се е абонирал за диета, йога, знание, запленен от идеята за безплатен първи месец, ето продължението. Отново от Рубен Санчес от Потребители в действие в Испания.
0: След това ситният шрифт ви казва, че абонирането означава плащане. Плащане на определена сума всеки месец или започване на плащане от втория месец нататък. Насладете му се за един безплатен месец, а след това ще забравите, че трябва да се отпишете. И за капак на всичко, анулирането на абонамента понякога е много сложно. Не можете да го намерите на уебсайта, не можете да откриете и самата процедура. Точно както предоставят метод за записване, методът за отказване трябва да бъде същият. Ако се регистрирате онлайн, трябва да можете и да се откажете онлайн. Не би трябвало да ви казват, трябва да се обадите на телефонен номер или да изпратите препоръчено писмо. В никакъв случай. И в същия контекст, Министерството на потребителските въпроси в Испания работи по промяна на закона, която да изисква винаги, когато се регистрирате за услуга с повтарящи се плащания, да бъдете уведомявани предварително за всякакви подновявания, независимо дали са годишни или 6-месечни.
1: Това е добър пример за конкретни действия в Испания от страна на тяхното министерство. Но всички тези тъмни модели, как те се регулират на европейско ниво? Ето какво казва Миндалу Гъст Цивилка, ръководител на технологичната група в юридическа компания в Литва, благодарение на колегите от Националното радио там.
0: Този феномен е много труден за управление и регулиране, тъй като традиционните правни норми вече не са подходящи за него. Дори Европейската комисия изрази загриженост по този въпрос и в момента се планира изработването на специален регламент, който да признае тези нови практики на тъмни модели, появили се преди няколко години за нелоялни и съответно да регулира, ограничи и наложи отговорност на бизнеса, който ги прилага. Към момента това е или много слабо регулирано, или никак. Съществува актът на цифровите услуги. Съществува общ регламент относно защитата на данните, но по принцип те регулират нещата по много фрагментиран начин. Досегашните норми са абсолютно устарели и вече не са приложими. Един пример. Въвеждането в заблуждение относно цената, описанието на свойствата на продукта, условията или цената на доставката, отзивите, препоръките са признати за нелоялни търговски практики. Но в регулациите липсва така наречената импулсивна и генеративна цялост, която именно предизвиква емоционалния отговор на потребителя и създава емоционални зависимости с цел той да прекара възможно най-много време с дадено съдържание и да го консумира възможно най-много.

0: Павлов.
1: Намираме правен експерт и на родна почва. Фокусът на юриста Георги Христов е в сферата на технологиите, интелектуалната собственост в цифровата среда, защитата на личните данни и регулирането на изкуствения интелект, както и неговите приложения в правната област.
2: Към момента все още европейското, съответно българското законодателство не е напълно въведено и влязло в сила.

0: на изкуствения интелект, както и неговите приложения в правната област.
1: Към момента все още европейското, съответно българското законодателство не е напълно въведено и влязло в сила. Тоест в момента сме малко в сивата зона, където някои неща, като грамотността в областта на изкуствен интелект, забранените практики, които са, да речем, въвеждани в заблуждение чрез изкуствен интелект, разкриване на емоционални черти, нататък вече са забранени. Но извън това все още изчакваме да влязат в сила останалата част от регулацията и ще видим кога това ще стане. Крайна сметка ще влязат. Дали това лято или следващото лято, прозореца не е много голям. Разбира се, това са въпроси и от чисто оперативно и финансово естество. Когато ние се ползваме от разни сигурности и разни свободи, то това обикновено идва за сметка на портфела и на парите, които плащаме за услугата. Обикновено, когато продуктът е безплатен, ние сме продукта, така че по-добре е да си платим, за да сме сигурни, че нещата са в рамка. От това, което виждаме в момента и в Европейския съюз, там самия регламент ще подлежи на вид преразглеждане, както ще има една оптимизация на дигиталното законодателство в Европейския съюз посредством така наречения цифров омнибус. Това и замисъла на регламента за изкуствен интелект в Европейския съюз, да има едни технически и чисто оперативни правила, които да бъдат валидни за всякакъв тип използване на изкуствен интелект по отношение на самите системи, но след това в определени сектори да има завишена, съответно занижена степен на регулация и на съответствие с регламента.
0: За професор Илин Савов ключът е в знанието и подготовката.
2: Казвам, че ние имаме нужда от младежки дигитален щит. Имаме нужда от една малка армия, която да защитава мама, тати, бати, кака, баба и дядо. Как едно дете с болна психика в дигитална среда ще може да разчитаме на него? Децата показват за пореден път, че възрастта не е от значение. От значение е знанието, това, което предстои една ера, в която ние ще навлезем неподготвени.
0: Безспорно ще става все по-трудно да устояваме на изкушенията, сърфирайки онлайн. Защото изкуственият интелект, или по-точно тези, които го използват, го правят много хитроумно и целево. И правната регулация трябва да е адекватна. Ние също. За Евронет Плюс, Лили Големинова.
3: Европа утре. Създаваме бъдещето днес. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
4: Спокоен ден и успешна седмица ви пожелаваме Мартина Кръстева, Михаела Колева, Богомила Даскалова и аз, Таня Любенова. Останете с програма Христо Ботев и Леге Артис. Днес водеща е Люба Константинова.

0: София провежда операции срещу незаконните състезания с автомобили. До момента са установени десетки водачи, участвали в подобни надбягвания. Николай Пелтеков, директор на СДВР.
1: Имаме и няколко предотвратени гонки, като една от последните е на 12 вечерта, след постъпил сигнал и колегите реагираха своевременно и предотвратиха десетки автомобили, които се бяха събрали на територията на голям търговски обект, на територията на жилищен квартал Люлин, по време на който да правят дрифтове и след това за нерегламентирани гонки. Взето отношение по закона за движение по пътищата, има два автомобила, които са спряни от движение поради промяна на конструкцията, в такава насока, че да се използват за гонки. Освен това, всички водачи на автомобили са проверени за алкохол. Водачите, които са имали невръчени наказателни постановления, също са им връчени и тези, които имат констатирани, спрямо тях има констатирани нарушения по закона за движение по пътищата, е взето отношение от колегите от Пътна полиция.
0: Каза Николай Пелтеков, директор на СДВР. При проверките полицията установила фрапиращ случай на 15-годишен юноша, шофирал лека кола в присъствието на баща си, който бил в нетрезво състояние. Продължава и акцията на МВР в Ботунец. Допълниха от СДВР. Днес предстои материалите да бъдат докладвани в прокуратурата. Институтът за пътна безопасност алармира за тревожен ръст на жертвите по българските пътища. Данните обобщава репортерът ни Даяна Маринова.
2: Според организацията, в периода от 5 юни до днес при катастрофи са загинали 16 души, при 6 за същия период на миналата година. От началото на годината жертвите са 190-30 повече спрямо 2025 година. От института определят предприетите мерки като неефективни и настояват за изработване на нова национална стратегия за пътна безопасност, основана на анализ на риска, ясни цели и реален контрол върху изпълнението. Институтът за пътна безопасност алармира за тревожен ръст на жертвите по българските пътища. За новините, Даяна Маринова.
0: Обезщетението за безработица в София град е по-високо от минималната работна заплата. По актуални данни на Националния осигурителен институт, то е средно 626 евро, а минималната заплата е 620 евро. Най-ниско обезщетение получават хората без препитание в Сливен – 367 евро и 56 евроцента. Репортерът Мария Костова с подробностите.
3: Средното за страната обезщетение за безработица е 449 евро. Най-високо е то на мъжете в столицата, малко над 670 евро при средно 589 евро на жените. Освен в Сливен, най-малко пари получават регистрираните безработни в Силистра и Ямбол. Общо 62 800 души са регистрираните безработни с право на обезщетение в цялата страна. Това са малко над 40 на 100 от всички записани в бюрата по труда. Най-много сред тях са хора над 54 годишна възраст. За новините, Мария Костова.
0: В Смолян днес започва Орфеев фестивал, който ще се проведе до 19 юни по проект на общината, финансиран от Европейската програма Развитие на регионите. На сцената ще се изявят млади поп-изпълнители, Старозагорската опера, Звезди на родопския фолклор, както и Берковската духова музика. Входът за всички жители и гости на града е свободен. Кореспонденция на Радостина Колчева.
4: Идеята на Орфеевия фестивал е да събере колкото се може повече изкуства на едно място. А мястото естествено е Родопа планина. Заместник кметът на Смолян Марин Захариев.
5: Винаги сме свързвали Родопа планина с Орфей и паралелно с фолклора, с гайдата, сме се връщали към тези антични времена, за да покажем, че тук е живял Орфей, да пазим легендата и да правим, разбира се, различни културни мероприятия.
4: В продължение на 5 дни смолянчани и гостите на града ще се потопят в различни жанрове и ритми. На 17 юни програмата предвижда избрани арии от опери и оперети, специално подготвени за фестивала от Старозагорската опера. А на 18 юни, когато Смолян отбелязва годишнината от обединението на трите селища Смолян, Райково и Устово в единен град, ще е големият фолклорен концерт. От Смолян, Радостина Колчева.
0: В град Левски с откриване на изложба започват празници на изкуствата, посветени на актьор Георги Парцалев. Програмата включва театрални постановки и награждаване на отличените в националния литературен конкурс Георги Парцалев – българският рицар на смеха. Латинка Светозарова с още информация.
6: Празниците са организирани от община Левски и Народно читалище Георги Парцалев в 1901 година. Те се провеждат от 22 години в родния град на обичания актьор Георги Парцалев. Днес от 17.30 в читалището ще бъде открита изложба от шаржове на Иво Пано. За жителите и гостите на града ще бъдат представени театралните постановки Анна Бижуто, Девойчето и месеците и Байгано на драматично куклен театър Плевен. Финалът на честванията е на 19 юни, когато ще бъдат обявени резултатите от четвъртото издание на националния литературен конкурс Георги Парцалев «Българският рицар на смеха» от Плевен, Латинка Светозарова.
0: Прогнозата за времето днес е на Мариана Попова.
7: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, но отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, но отделни места ще има и краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури там ще бъдат 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 19-22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
9: Програма Христо Ботев.
10: Леге Артис. Леге Артис. Часът за здравеопазване.
11: Започва и Леге Артис. Този и следващия понеделник през темите от света на здравеопазването ще ви преведа аз, Люба Константинова. Редактор е Калина Колева, музикален редактор Михайла Колева, а звукорежисьор Марина Димова. Темите ни – отношението към възрастните хора в системата на здравеопазване. Лина Кривошиева, автор на документалния филм «Какво е да остарееш в България?» в Световния ден срещу насилието над възрастните хора, подкрепен от Световната здравна организация. Технологичното бъдеще на здравните услуги. Ще говорим за това, което очаква пациентите, всички нас, в следващите десетилетия. С Деян Ненов, старши вицепрезидент здравеопазване във водеща компания за софтуерни технологии. Как децата се грижат за здравето си? Самите те ще разкажат в края на предаването ни пред редактора Калина Колева. Но преди всичко това започваме с здравен бюлетин. С уикенда президентът на България Илияна Йотова даде началото на световното първенство за спортисти с синдром на Даун, на която е и патрон. Тази година домакин е София.
12: Това е триумф на духа над изолацията, предразсъдъците, самотата. Ние сме част от вас и вие сте част от нас. Казват, че сте момчетата и момичетата на усмивката. Аз знаю, че не само усмивката грее на лицата ви. Най-голямата усмивка и най-жаркото слънце в душите ви, защото вие сте невероятни. Показвате, че човешките възможности нямат граница.
11: Преди официалното откриване имаше шествие на участниците през центъра на София, спортисти от Египет, Мексико, Ирландия, Полша, сред участниците на световното първенство за спортисти с синдром на Даун, което продължава до сряда. Информацията е на Добромир Видев. Преназначаването на Иванка Динева за директор на изпълнителна агенция «Медицински надзор» обоснова министърът на здравеопазването Катя Ивкова по време на петъчния парламентарен контрол. По думите й са регламентирани законовите изисквания за заемане на длъжността, включително и в устройствения правилник на агенцията. От изпълнителната агенция «Медицински надзор» именно започват проверки по случаите на починало в Търговище новородено и починало в Сливен родилка. Проверките са разпоредени от здравния министър Катя Ивкова. Резултатите от тях трябва да бъдат обявени публично веднага след приключването им, информира Елена Бейкова.
13: От медицинския надзор ще проверят обстоятелствата около смъртта на 6-месечно бебе, починало миналата нощ в многопрофилната болница в Търговище. Според първоначалната информация, детето е било настанено в болницата в Попово, след което е транспортирано към лечебното заведение в Търговище, където по-късно е починало. Спешна проверка е разпоредена и по случая с жена, която е починала преди дни в многопрофилната болница доктор Иван Селимински в Сливен. Целта на проверките е да се установи има ли пропуски в медицинското обслужване, забавяне на реакцията или нарушение на медицинските стандарти, посочват от Здравното министерство. За новините Елена Байкова.
14: Столичната университетска болница Лозенец е натрупала дългове в размер на над 20 милиона евро, а възнаграждението на директора й достига до 40 хиляди евро през март тази година. Това са част от резултатите от проверка за състоянието на 64-те търговски дружества, управлявани от Здравното министерство. Според данните, представени от министър Катя Ивкова, многопрофилните болници в Благоевград и Велико Търново също са с натрупани задължения от над 4 милиона евро, а в същото време заплатата на директора на МБАЛ Благоевград расте от 9300 евро през януари до 36 000 евро през февруари. Здравният министър обяви още, че представителите на държавата в директорските бордове на болниците получават между 2000 и 4500 евро месечно за това си участие. Четвъртък депутатите от Здравната комисия одобриха единодушно проект на правила за избор на втори подуправител на Здравната каса. Докладът с правилата трябва да бъде обсъден и в пленарна зала. За да започне процедурата по избор, обясни председателят на комисията Костадин Ангелов. Задействането на избор на втори подуправител се случва по настояване на управляващите от Прогресивна България, след като предложиха предсрочни прекратявания на мандатите на сегашните управител и подуправител. В следващите месеци ще бъдат организирани конкурси за избор на нови редовни ръководства на всички общински фирми, както и на болниците и поликлиниките, собственост на столичната община, съобщи Офнюс. Обявяването им беше гласувано от столичния общински съвет с почти пълно мнозинство. В Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина Иван Павлов в Стара Загора беше открит център за високи постижения. В него са разположени 6 лаборатории, операционна зала, манипулационна зала, зала за груминг, стоматологична зала, 6 кабинета за учители и 2 зали за ученици. Силистра започна здравна инициатива за поставяне на автоматични външни дефибрилатори на ключови обществени места в града. Първият апарат вече е монтиран в природо-математическата гимназия Свети Климент Охридски, съобщи БТА. И последната новина. В Плевен започват безплатни прегледи за оценка на риска от белодробна туберкулоза. Те ще се състоят от днес до 19 юни в отделението за диспансерно наблюдение на болни с пневмофтизиатрични заболявания на болница доктор Георги Странски. Плевен съобщиха от лечебното заведение. В града предстоят и безплатни ехографски прегледи за рак на гърдата при жени на възраст от 20 до 70 години.

0: Leghe Artis. Leghe Artis. Часът за здравеопазване.
1: Отношението към възрастните хора в системата на здравеопазване. За това ще говорим с Лина Кривошиева, визуален разказвач и автор на документалния филм «Какво е да остарееш в България?» В Световния ден срещу насилието над възрастните хора, подкрепен от Световната здравна организация, се случва този разговор. Здравейте!
2: Здравейте, много ви благодаря за поканата.
1: Позитивен е погледът, който се опитвате да предложите на всички онези хора, видели филма през последните около 2 месеца. Доколко е възможен такъв обаче, когато става въпрос за възрастни хора и за здравеопазване?
2: Не е много лесно. Оказва се, че всички ние имаме ясна представа как изглежда старостта и възрастта в България. Т.е. по-скоро грижата за нея и трудностите, които са изправени пред всички нас. Но аз много се постарах да изляза от този стереотип.

0: еднократни, за владеят живота им?
1: До голяма степен мисля, че ние като общество все пак сме свикнали все още да се грижим за своите близки. Има един момент, в който това вече е невъзможно, когато стане нужно да се включи, нали, здравната система или здравен работник. Тогава вече разчитаме на специалисти. Мисля, че в отново по-малките населени места е по-трудно да намериш такива. Те не са винаги способни да се справят с нуждите на всички хора. Мисля, че много голяма част от тази грижа се случва в някаква много лична, много личен процес и с много на мускули, нека така да го кажем.
0: С семейни усилия?
1: Да, именно.
0: Нека да си представим сега възрастният човек в епизод, в който се намира пред кабинета на личния си лекар или на специалиста, при който го е изпратил самият личен лекар. Доколко носителите на историите, които ви разказвате, имат това усещане, че са пренебрегвани, че възрастта им е повод за това на заболяванията им да се гледа като на нещо не чак толкова важно?
1: В филма много често избягвахме тази тема по едни или по други причини. Мисля, че когато се стигне до тази ситуация, че седиш пред вратата на кабинета, в повечето случаи не споделяш или не желаеш да споделиш точно какво се случва зад тази врата. Хората искаха да изразят себе си и аз също исках да ги покажа по различен начин. Не е свързани с тези болешки, проблеми, с които ние много често ги като че ли отъждествяваме. Опитахме се да излезем от този наратив, да гледаме повече върху хората като такива, които носят достоинство и уважение, но въпреки това се справят с тези ежедневни проблеми, за които сега си говорим и с вас. Но излизаха истории, които мен лично много, така, някои от тях останаха с мене дълго време. От това, че в някои населени места, например, няма как лекаря да бъде на първи етаж и затова е на втори етаж. И това е една естествена цетка за хората, които могат да го достигнат, значи са добре. Тези, които не могат да го достигнат, са тези, които наистина имат нужда, защото не могат да се качат на втори етаж. Подобни истории всъщност се оказва, че са ежедневие и хората живеят с тях, но като че ли не искат да бъдат изцяло показани през тях. Те се справят въпреки обстоятелствата, така да се каже.
0: Как се справят?
1: Мисля, че разчитат изключително много на не само на семейството си, ами въобще на собствената си. Не знам как се справят, особено на местата, на които е по-труден и по-ограничен социалния живот. Много хора разчитат на съседите си, на приятелите си. Мисля, че тук, например, малкият град много повече се отличава с съпричастност и с възможност да обърнеш внимание на тези, които имат нужда. Мисля, че в големия град е малко по-трудно да получиш помощ. Не говорим за здравна, нали? Говорим за съвсем естествена социална помощ от близки. В някои от общините вече има програми. Например, ние говорихме с една много интересна жена, Яна Рупева, която е създала проект Северозапад, където има домашни помощници. Това са хора, които пътуват из селата и предоставят помощ в къщата или носят храна и въобще доставят продукти, като има възможност и дори да си поръчваш храна. И аз срещнах още една жена в Трявна, която изключително позитивна, много жизнена и все пак е получател на една такава услуга от общината, за да има кой да й помогне в работата в къщи.
0: Когато говорим за здравните услуги, същото понякога е въпрос на късмет, на среда, на приятели и най-вече на семейство, разбира се. Какво остана в историите, които не намериха място във филма? Когато говорим именно за здравната система и възрастните хора в нея.
1: Това, което изцяло избегна, в същото време то е винаги

0: някъде между редовете, мисля, че са най-тежките случаи, които именно те създават и също нашия стереотип и отговор на въпрос какво е да остарееш в България. Аз целево погледнах към тази средна маса от хора, които все още имат възможност или се справят въпреки трудностите и въпреки пенсиите, но разбира се, че има едни крайности и хора, които се намират в тези крайности, които на които има доста по-трудно, не само в финансов аспект, ами вече нямат физическата готовност и възможност да се справят с ежедневието. Тези хора малко или много останаха между родовете на нашия филм, въпреки че ходихме дори в дом за възрастни, една резиденция, която се намира до Шумен, и там имаше много позитивни примери и така опит на хора, които вече не живеят сами, защото не могат, но са намерили една хубава общност, в която могат да прибивават. И там все пак говорим също често за хора, които идват на инвалидна количка и успяват да станат до края на престоя си. В някои случаи остават да живеят там, защото просто им харесва и им е по-приятно, отколкото да разчитат сами на себе си. И тук излезе една интересна реплика, която беше свързана с това, че ние, като случаят казвам, ние младите и въобще хората, които се грижим за своите родители и близки, не сме учени как това нещо трябва да се случва. Никой не ни е казал как да го правим. И усещането и мисълта, че е достатъчно да има една храна на масата или един покрив над главата, не е достатъчен. Това е едно базисно преживяване и то трябва да бъде видяно като такова и да се стараем да постигнем повече. Това не е живот, който мисля всеки един от нас си представя. Да седиш пред телевизора, да се нахраниш и да не те вали дъжда. Трябва да има нещо повече.
1: След малко в Леги Артис ще говорим за технологичното бъдеще на здравеопазването. Нека да завършим с това какво е усещането за бъдещето на хората, с които се срещнахте, на героите, на какво е да остарееш в България.
0: Много от тях оставиха в мен една доста позитивна нотка в интерес на истината. Пак казвам, ние не потънахме толкова много в темата за здравеопазването, именно защото никой не искаше да остави това впечатление, че нещата са пагубни. Тоест, те избягват по някакъв начин темата, за да може да представи себе си в друга светлина. И това, което остана в мене, е, че все пак някаква част от остаряването е избор, въпрос на избор, как го правиш, как ти присъстваш в тази среда. И тук мисля все пак, че присъствието на държавата и на обществото също има голямо значение. И дори да си изключително силен духом, все в някой момент ще се наложи да било то да се покатериш няколко стълби, за да си купиш хляб и мляко, или да ти помогнат да слезеш от трамвая. Дали, това, че е въпрос на личен избор, старостта и начинът, по който се случва тя, не означава, че успяваш да избегнеш всички други аспекти, които зависят от обществото и от държавата.
1: Благодаря за тази гледна точка. Лина Кривошиева, визуален разказвач и автор на документалния филм «Какво е да остарееш в България».
0: И аз благодаря.

0: Lege Artis.
1: Lege Artis. Часът за здравеопазване.
2: Технологичното бъдеще на здравните услуги. Какво ни очаква в следващите десетилетия? За това ще говорим с Деян Ненов, старши вицепрезидент здравеопазване във водеща компания за софтуерни технологии. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Всичко, което ние виждаме през последните около 2 години за вас е нещо очаквано, което следите от повече от десетилетие. Работата на изкуствения интелект, на новите технологии в сферата. Промениха ли се очакванията ви, които имахте малко по-рано? Сега, когато виждате всички възможни технологични приложения в действие?
3: Очакванията се променят всеки ден, тъй като технологията с изкуствения интелект се променя много бързо. Но бих казал, че те се променят за добро.
2: Се променят за добро, именно в полза на онези хора, за които до този момент може би достъпа до качествена здравна услуга не е бил толкова лесен.
3: За момента не бих казал, че достъпа се подобрява в момента, но потенциалът...
2: А кое се подобрява? Да.
3: Потенциалът за това да повлияем положително на здравеопазването като предлагане на здравеопазвани услуги на хората се подобрява много бързо. Новата технология ни позволява да отменим немедицинската работа на най-ценните хора в медицината, които са докторите, медицинските сестри, и да ги освободим от административни задължения, за да могат да се концентрират върху това, което е важно за тях.
2: Това случва ли се вече някъде по света?
3: Има такива тенденции, но за разлика от други сектори в медицината, регулациите, които се изискват, са по-строги, тъй като основният принцип е да не причиним вреда. И затова ние трябва да бъдем внимателни как прилагаме технологии. Бързането понякога може да причини повече вреда, отколкото полезност.
2: Ако си представим сега изкуствен интелект, който събира анемнези, съгласува документи, попълва формуляри, въвежда електронни данни на пациентите, спечелвайки за лекаря време за истинска работа, за истинско мислене върху проблема на пациента, за реално

0: на среща, за минути в разговор. А за пациентите в България това все още е нещо, което звучи много чуждо, много далечно. Има ли опит подобен в някои държави? Вече чуваме за това, че подобни системи посрещат пациенти в клиники в Испания, например, и решават на къде да ги насочат с първоначалния им проблем.
1: Да, има такива системи и технологично ние сме готови с такива системи в момента. Внедряването на такива системи от гледна точка на управление на процесите е по-бавно, отколкото от възможностите на самите софтуерни системи в момента. Това най-много внедрено по света в момента е използването на изкуствения интелект за автоматично вземане на записки по време на прегледи. В много държави, особено в Съединените щати, хора, които са вземали записки ръчно, все повече се заменят с изкуствен интелект в момента, който слуша разговора на пациента и на доктора, автоматично прави записките, обобщава ги и предлага след това на лекаря за последна оценка.
0: Какво още може да се случва по този начин?
1: Най-важното в здравеопазването е да насочим средствата и времето, което е най-ценният ресурс, на правилните места. И това правилно насочване по нуждата на пациента към правилния доктор, към правилното лекарство, е нещо, което изкуственият интелект е много силен. И според мен потенциала за триаж на нуждите на пациента, когато един човек се разболее, и насочването към правилния доктор и правилното лечение е вероятно един от лесно постижимите приложения на изкуствения интелект в момента.
0: Дали това би означавало, че лекарят ще има повече време за емпатично отношение, за топлота, за човешко присъствие, за съчувствие към пациента си?
1: Разбира се, по наши данни и лични наблюдения, ние можем да спестим днес между 5 и 10 минути при всеки медицински преглед. Тъй като можем да предложим на лекаря пълно обобщение на медицинската история на пациента в една-две страници, което премахва необходимостта от първите 10-15 минути на един лекар или една медицинска сестра да се рови по хартиени документации.
0: Ако сега си представим всичко това в материално изражение, когато говорим за пари, за разходи, много често виждаме разходи насочени дори не там, където е необходимо в рамките на здравните системи, доколко технологиите могат да се окажат такова решение, което да ни позволи да отделяме средства именно за нужното?
1: Технологията позволява ни позволява да решим някои структурни проблеми. Интересното за България е, че ние имаме повече лекари на глава от населението от средното в Европа, но само на половин брой на медицински сестри. Точно тези административни натоварвания и предварителни подготвяния на пациента преди той да има нужда да говори с лекаря, са нещата, които изкуственият интелект може да бъде много полезен.
0: Ако сега продължаваме да си представим пациента и то вече не в кабинета на насочващия го лекар, а на операционната маса, там където същинския му проблем трябва да бъде решен, можем ли да видим изкуствен интелект като опериращ хирург?
1: Мисля, че сме още няколко години далече от използване на изкуствен интелект активно в критични клинични приложения. Не защото технологията не може да бъде много-много полезна, но защото в медицината се изисква такива приложения да бъдат много внимателно изпитани с клинични проучвания и с внедряването им в стандартизирани клинични процеси.

0: това ще стане и в момента се работи активно в тези насоки, но в момента не бих казал, че те се употребяват на операционната маса.
1: Да си представим ли за момент отстраняването на здравните специалисти, на здравните заведения от живота на пациента и да видим неговата среща с изкуствения интелект, с технологиите, като самостоятелна, като опит за решаване на проблеми без участието на здравната система. Правили сме подобни разговори и сякаш много от слушателите ни все още избягват технологията да решава проблеми, които лекарят би трябвало. Но дали това ще виждаме все по-често и все по-надежно?
0: Аз не мога да си представя, че изкуственият интелект ще премахне необходимостта от лекари и специалисти в близкото бъдеще.
1: В някой случай, говорим за някой случай.
0: Бих казал, че реалистично погледнато, в бъдещето, когато не се чувстваме добре, първият ни разговор най-вероятно ще бъде с изкуствен интелект. И това ще бъде много-много полезно, защото ако предоставим пълното си медицинско досие, пълната си медицинска история на изкуствения интелект, той може да ни насочи много правилно към необходимостта да отидем веднага на лекар или в бърза помощ, или, как се казва, да пием един аспирин и да видим как се чувстваме утре сутринта. Едно от нещата, които ние забравяме, че фантастичният изкуствен интелект, с който разполагаме в момента, продължава да бъде базиран на съществуващи знания. Тези модели, които през два месеца излизат нови, те са винаги фиксирани във времето. Когато моделът е завършен, той знае това, с което е научен. Но да създаваме нови знания, да създаваме нов опит, ние винаги ще трябва да имаме лекари и научни работници.
1: Да, нямах предвид изолирането им изобщо, а по-конкретно в някои от случаите, в които проблем наистина може да бъде решен без тях. Ако сега потърсим решението на онези дълготрайни медицински проблеми, на сериозните заболявания, на някои, за които лаборатории в цял свят се борят от десетилетия, можем ли да видим технологиите като решение, като отговор, като намиране на лечение за някои от най-тежките заболявания, онкологичните включително?
0: Да, по това се работи много-много активно и ние също имаме проекти в тези области. Това, в което изкуственият интелект е много силен, е възможността му да прегледа огромно количество данни и да предложи варианти, които могат да не бъдат очевидни на един лекар. Тоест, когато има затруднения с диагноза, с лечение на пациент, който не се подобрява с определено лечение или лекарства, тогава изкуственият интелект е много полезен, защото може да предложи много алтернативи, които не са очевидни.
1: Разкажете ни в края на разговора за самия себе си, за това, което правите, за онези технологични продукти, които успявате да създадете, да откриете като възможност именно заради хората, които ви слушат и в момента.
0: В момента ние разполагаме с технология, която позволява тези обобщения на медицински данни на пациенти и предлагането им на лекарите в момента, когато влиза пациента и те искат да го прегледат. Също така предлагаме възможност за анамнези чрез изкуствен интелект, когато буквално може да ви звънне телефона и аватар да разговаря с вас и да ви даде всичките въпроси, които бихте трябва да отговорите в писмен вид или устно на лекаря в първите 10 минути на един преглед. И по този начин да бъде подготвен прегледа. Много интересни са нещата в другата област на медицината, в научните проучвания и в създаване на нови диагностики и нови лекарства. Там виждаме огромни потенциални възможности и много-много интересни резултати. Например, има технологии, които потенциално биха позволили с една обикновена уринна проба да се диагностират десетки

0: даже стотици заболявания. Но това са проучвания, които текат в момента и са в ранни фази.
1: Благодаря ви за всичко това, което ни разказахте, за тази надежда, че има още едно възможно решение на проблемите, които трупаме, които имат и слушателите ни в живота си. Деян Ненов, старши вице-президент здравеопазване в фирма Group Holding, водеща компания за софтуерни технологии.

So this is what heaven looks like.

0: Lege Artis. Lege Artis. Часът за здравеопазване.
1: Редакторът на днешното издание на Леге Артис, Калина Колева, е в студиото, за да ви каже как децата се грижат за здравето си. Здравей!
2: Здравей! Много ми е приятно. Да, наистина оказва се, че децата много добре разбират възрастните. И се оказва също така, че...
1: Тоест, те самите нямат проблеми, нямат проблеми, но гледат тези на възрастните.
2: Но гледат тези на възрастните и казват откъде идват.

0: Това, че да се стигне до там, да пием лекарства. Но има и лечение, има, разбира се, и преди да се стигне до лекарствата, можем да го направим, като си почиваме повече, като мислим повече за себе си и, разбира се, да сме в добро настроение. За децата най-важното е да сме в добро настроение, защото доброто настроение не води до болести. Това ми каза Бобо, когато ще чуем след малко. Той разбира много от тези неща и също така ще ни даде и рецепти как да се лекуваме по по-нестандартен начин.
1: Ами да го чуем тогава.
0: Да. Знаеш ли защо боледуват възрастните?
2: Ами защото не спират да излизат и да работят, да правят неща и понякога има някакъв бацил или нещо такова, просто излизат, не разбират и стават болни понякога. И също, защото много се изморяват.
0: Работата разболява ли ги?
2: Ами, не чак толкова, ама се случило, когато са се разболявали от работа, защото са им казали да се спрат и да си починат, ама те продължават. И след това се разболяват.
0: А хората, които ти познаваш, почиват ли си или непрекъснато работят?
2: Ами ако говорим за някои хора, които аз познавам, почиват си, ама и също работят.
0: А децата или възрастните повече се разболяват?
2: Ми, децата, защото те правят повече пакости и такива неща. И за това.
0: А от какво зависи да те хване една болест?
2: Ами, ако те хване болест и си отишъл при доктора, трябва да правиш каквото ти е казал. Не обратното, да си взимаш лекарство и такива неща. Ама ако голям се разболее и доктора му каже да се спре и да не работи, и той продължава да работи, ще стане много по-зле нещата.
0: А само с лекарство ли може да се излекуваме?
2: Ами, не само с лекарства. Може и като си починеш и просто спреш да правиш някои неща.
0: А може ли и музиката да те излекува?
2: Някои хора казват, че може. Аз бих казал, че има малък шанс нещо да направи. Ама чак да те излекува, не.
0: А коя музика по-точно може да ни излекува или да повлияе на лечението?
2: Ми, класическата. И пиано също. Най-много може това.
0: Бабите и дядовците пият много лекарства.
3: Да.
0: И това понякога им омръзва. Как ли помнят толкова много лекарства, които трябва да пият? Как става?
2: Или са си го написали някъде, или просто са свикнали да си ги взимат. И все едно това им е вече нещо, което си го правят. Все едно са го правили от много години и такива. И просто помнят да ги взимат.
0: А ако не си пият редовно лекарствата, какво ще стане?
2: Ами има шанс да се разболеят още повече, защото ако не внимават и не правят каквото им е казано, могат да се обърнат нещата и да стане всичко много по-зле.
0: Твоите ученици боледуват ли в клас и слушат ли лекаря?
2: Ами, някои ги пускат. Имаше един път някакво момче, което го бяха пуснали в цялото училище, от цялото училище, с грип. И много хора се бяха разболяли след това.
0: Значи той изобщо не е изпълнявал указанията да си стои вкъщи. Дошъл е да заразява.
2: Не, просто му е казано, че не може. Родителите са му казали, че няма кой да го гледа и че не може да остане, въпреки че той е бил 5 и 6 клас.
0: А това редно ли е според теб?
2: Не.
0: А има ли болести, които не са чак толкова опасни?
2: Да, някои главоболие и малки. Ама имам предвид малки шарки. Те не са чак толкова. Седиш 2 седмици вкъщи. Говоря за шарката и се оправиш.
1: Така завършва нашия ден. През много теми преминахме заедно. Освен как децата се грижат за здравето, си говорихме за технологичното бъдеще на здравните услуги.

отношението към възрастните хора в системата на здравеопазването. Тук ви оставяме. Аз съм Люба Константинова, редактор беше Калина Колева, музикален редактор Михаела Колева, а звукорежисьор Марина Димова.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
3: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
2: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
4: Програма Христо Ботев.

Слушал тото подводница. Истории за преследвачите на мечти. Вие сте с програма Христо Ботев на Българското национално радио. Работим в екип с звукорежисьора Гергана Драмалиева. Аз съм Цвети Бахариева. Добре дошли в часа за музика.

Независимо дали е в звукозаписното студио или на концертната сцена, саксофонистът Бил Еванс е от онези артисти, които непрестанно търсят начини да разширяват музикалното пространство, да пресичат граници. Доказателство за това са спечелените номинации за Грами, огромната популярност сред колеги и публика и многобройните му сътрудничества. Бил Еванс е 22-годишен обитател на таван в Нью-Йорк, когато Майлс Дейвис му се обажда по телефона с въпроса: по-добър ли си от Джон Колтрейн, Кенънбол Адърли и Чарли Паркър? На този въпрос Бил скромно отговаря: просто се опитвам да свиря възможно най-добре и да се развивам като саксофонист и музикант. Малко след този разговор, Бил Еванс става част от групата на Майлс Дейвис и участва в записите на 6 негови албума. Като изпълнител със силно изразена индивидуалност, саксофонистът започва солова кариера, като дебютът му е през 1984 година. Ние чухме пиесата Everybody's Looking от албума Who I Am, издаден през 2024. Скъпи приятели, в минутите до 12 звучи музика, избрана от колекцията на Жълтата подводница. Продължаваме с изпълнение на Самара Джой. Ще чуем тема от албума Портрет. Ще си припомним и гласа на Кърт Елинг с песента Not Here, Not Now.

изпълнение на Сирила Мей. Записът, който чухме, е на авторската и песен Beautiful Way. Той е осъществен по време на концерт през април 2024 година в прочутия джаз клуб Birdland в Нью-Йорк, където Сирил и нейните партньори изнасят представление в три последователни вечери. Тези концерти не бяха предназначени за албум, но усетихме атмосферата специална. Получи се нещо, което не можехме да пресъздадем в студио. Чувствахме, че е правилно да споделим този момент. Думи на Сирил Амей. В началото на лятото на 2025 година Сирил Амей издаде концертния си албум 4.24, което означава април 2024. Скъпи приятели, в минутите до 12 звучи музика от саундтрака на Жълтата подводница. Сега продължаваме с тема, представена от още една французойка, брилянтната певица Ками Берто. Ще чуем заедно с един от най-обичаните и вдъхновяващи пианисти на съвременната джаз сцена, Джаки Терасон. Веднага след тях ще прозвучи изпълнение на белгиеца Давид Линкс, който ще бъде последван от авторката и певица Никол Зорайтис.

Dans l'encre renversée, on repêche les yeux dissimulés.

За света Марк Джордан е един от неуспешните автори, чието песни са записвани от величия като Род Стюарт, Бони Райт, Джо Кокър, Диана Рос, Шер, Чикаго, Бет Мидлер, Натали Коул,

Кенни Логинс Манхатън Трансфер. През пролета на 2023 година Марк Джордан издаде солов албум, озаглавен Waiting for the Sun to Rise. Озвуча песента Coltrane свири блуз, Coltrane plays the blues, което е част от продукцията. Скъпи приятели, в минутите до 12 звучат записи, избрани от саундтрака на Жълтата подводница, следват две изпълнения на канадката Лайла Биели. Тя често показва с един дъх повече, отколкото други артисти в цял албум, пише за певицата и авторка изданието All About Jazz. Към тези думи добавям и твърдението на Sting, с когато Лайла работи през 2009 по продукцията A Winter's Night. Британският музикант казва: тя е магнетичен, уникален артист. Аз и се възхищавам. Отново през пролета на 2023-та Лайла Биали поднесе на почитателите си албума Your Request, събрал нейни интерпретации на прочути теми. Ще чуем две от тях. Penis from Heaven, Стотинки от рая, записана заедно с сънародничката на Лайла, вокалистката Кейти Джордж и класиката на Джордж Гершвин, But Not For Me.

Вие сте с програма Христо Ботев. До този момент на борда на жълтата подводница слушахме изпълнение на Бил Еванс, Самара Джой, Кърт Елинг, Сирил Аме, Ками Барто, Давид Линкс, Марк Джордан, Лайла Биели. Скъпи приятели, днешната ни среща ще завърши с изпълнение на Lautheiser Band, избрано от албума на формацията Amplify. Записан със съзвезди от музиканти, сред които облисят имената на Ерик Мариентал, Карен Брикс, Монюнго, Джаксон. Желая ви усмихна ден и до нови срещи с Гергана Драмалиева и с мен Цвети Бахариева.

12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 15 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Годишната инфлация през май е 6,9%. Премиерът Румен Радев очаква до края на месеца да бъде представен редовен бюджет. Полицията в София провежда операции срещу незаконните състезания с автомобили. Българин беше арестуван в гръцкия град Солун за шпионаж. Съединените щати и Иран постигнаха първоначално споразумение за отваряне на Ормузкия проток и удължаване на нестабилното примирие в конфликта между двете страни. Следват и подробностите. Останете с нас.

0: означава общият индекс на цените на храните и безалкохолните според статистиката, което не означава, че при някои видове храни няма поскъпване. Например, цената на картофите е с 25% по-висока през май спрямо април. По-скъпи са цитрусите и ябълките. За сметка на това, доматите поевтиняват с 23%. При различните видове месо, мляко и млечни продукти има минимални отклонения и в двете посоки. При нехранителните продукти продължава поскъпването на горивата, на медицинските услуги и на някои видове техника. За сметка на това, поевтиняват перилните препарати и някои видове продукти за лична хигиена. Услугите в сферите на образованието, застраховането и другите финансови дейности остават без промяна през май спрямо април. За новините, Марта Младенова.
1: В Шумен министър-председателят Румен Радев обяви, че в хазната не са останали пари, а редовният бюджет ще бъде представен до края на месеца. Информира Здравка Йорданова от Радио Шумен.
2: Премиерът отново потвърди, че ситуацията с държавния бюджет е сложна, пари в хазната няма. Конкретните действия премиерът заяви, че ще ги чуем с представянето на бюджета до края на този месец.
3: Всички счетоводни трикове вече са изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат. Не могат повече да се декапитализират държавните дружества, защото след няколко такива поредни декапитализации, те в момента са в лошо финансово състояние и държавата няма какво повече да взема от тях. Някой от тях вземат дори кредити, за да внасят дивиденд и дори с кредити да правят своите капиталови ремонти. До така степен са декапитализирани. Освен това, не можем повече тази година да вземаме данък от банките, защото той беше взет предходна година. И всички тези трикове с прехвърляне на разплащането на вече извършени дейности от правителство на правителство вече се събраха на едно място и те превишават като стойност това, с което разполага бюджетът към момента.
2: Румен Радев уточни, че няма как да се намали дефицитът на 3% дори с заеми по отношение на задействаната процедура от Европейската комисия за свръхдефицит. Премиерът каза, че по-нататъчните й действия зависят от мерките, които България ще приложи за намаляване на дефицита. За новините от Шумен, Здравка Йорданова.
1: Полицията в София залови 15-годишно момче да управлява лек автомобил в присъствието на баща си, който е бил в нетрезво състояние. Това съобщи директорът на СДВР Николай Пелтеков. Екипите на МВР са започнали операции срещу незаконните състезания с автомобили в столицата. Репортаж на Николай Христов.
4: От столичната дирекция на вътрешните работи уточниха, че по време на операцията ще проверяват произхода на средствата за закупуване на по-скъпите и луксозни коли, които бъдат засечени да участват в подобни незаконни състезания. Николай Пълтеков.
5: След постъпил сигнал, колегите, които бяха на специализирана полицейска реакция, реагираха своевременно, предотвратиха десетки автомобили, които се бяха събрали на територията на голям търговски обект, на територията на жилищен квартал Люлин, по време на който да правят дрифтове и след това за нерегламентирани гонки. Има два автомобила, които са спряни от движение поради промяна на конструкцията в такава насока, че да се използват за гонки.
4: При друг случай от СДБР допълниха, че са установили и десетки водачи на мотори, които са се готвили да участват в незаконни гонки.
5: Също от страна на колегите от 7-мо район има предотвратена струпвания на водачи на мотоциклети с цел последваща гонка. Освен това, от страна на служители на криминална полиция има предоставена своевременна информация за лица, които организират такива гонки. Като в началото на миналата седмица, в резултат на тяхна информация, са установени водачи с рисково поведение, каращи с висока, несъобразена и опасна скорост по улиците на град София. Като интересното в случая е, че при извършената проверка в автомобилите на двамата водачи са намерени различни по вид наркотични вещества.
4: Акцията ще бъде постоянна. През летните месеци ще има засилено полицейско присъствие на много места в София. За новините, Николай Христов.
1: Продължава разследването по случая с групата от бутонеци, известна като бандата на калашниците, част от които вчера бяха задържани при акция на МВР. Директорът на СДВР Николай Пелтеков уточни, че след докладване на материалите в съответните прокуратури ще бъде дадена допълнителна информация по случая.
5: Само във вчерашния ден има образувани 6 досъдебни производства, които са за склоняване към проституция, предоставяне помещение с развратна цел. Освен това, в Столична дирекция на вътрешните работи през миналата седмица има образувани 2 досъдебни производства за изнудване. Столична дирекция на вътрешните работи обявила нулева толерантност не само по отношение на групи, които извършват такива силови престъпления. По всички видове престъпления, включително и корупционни от страна на служители на СДВР.
1: Трайчо Треков е избран за кмет на столичния район Средец на вчерашните частични местни избори. Той получи 77,33% от гласовете при избирателна активност 12,33%.

0: Трайков, който временно отстъпи поста, за да бъде министър на енергетиката в служебния кабинет на Андрей Гюров, е получил 2718 действителни гласа. В още 12 населени места вчера се проведе частичен вот. Подробностите от редактора Таня Иванова.
1: Виктор Йорданов, издигнат от БСП, е обявен за кмет на кметство село Лилеч, община Невестино. Кандидатът на ДПС Керим Ахмед печели в Исперихското село Подайва. Мехмед Мехмед е новият кмет на село Гроздьово, община Долни Чифлик. Кметството Вратца, община Кюстбъдище, печели единственият кандидат Иванка Иванова. С нов кмет е Тополовградското село Орешник, там печели независимият кандидат Ивелина Тодорова.

0: специализирания отдел за борба с тероризма са задържали 35-годишен българин, съобщават от полицията. Той снимал с летателния апарат с термична камера разположението на обектите в района на бившия военен лагер Фармаки, който се намира в квартал Каламаряна Солом. При ареста и обиска на автомобила на българин е открит дрон, който той използва за да снима военния обект. Срещу българина е образувано досъдебно производство. Води се разследване, за да установят властите причината за интереса към военния лагер. Очаква се днес задържания българин да бъде предаден на прокуратурата. От Гърция, Кати Паева.
1: Съединените щати и Иран постигнаха първоначално споразумение за отваряне на Ормузкия проток и за удължаване на нестабилното примирие в конфликта между двете страни. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Дългоочакваното споразумение беше обявено от президента Доналд Тръмп на връх рождения му ден с публикации в социалните медии. Сделката с Ислямска република Иран вече е завършена. Поздравления за всички, написа Тръмп, обявявайки също, че Съединените щати ще вдигнат военноморската си блокада на Ормузкия проток. Кораби на света, стартирайте двигателите си, нека петролът тече, допълни той. Премиерът на Пакистан Шебхаз Шариф, който играеше ключова посредническа роля в преговори, съобщава, че подписването на сделката е насрочено за идния петък в Швейцария. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш нарече сделката критична стъпка, а неговият говорител Стефан Дюж, заместник министърът на външните работи на Иран, също потвърди за постигането на споразумение, като сигнализира, че Иран вижда тази сделка като победа, но заяви, че прилагането й няма да започне преди планираното подписване. Междувременно сделката дава само 60 дни, за да се намери решение какво да се прави с иранския запас от високо обогатен уран и ядрената му програма. За сега няма

0: Руският президент Зеленски, който ще участва в разговорите, отново призова страните за подкрепа след последните смъртоносни руски удари. Други конфликтни теми на срещата са американската митническа политика, икономическите дисбаланси и развитието на изкуствения интелект. Юлия Телева, Париж.
1: Русия атакува Украйна тази нощ с над 600 дрона и 70 ракети. В резултат на поредните масирани руски удари бяха убити близо 10 души, десетки са ранени, а исторически манастир е в пламъци. 140 000 жители на столицата остават без ток, информира редакторът Елизабет Гогова.
2: Руското министерство на отбраната заяви, че силите на Москва са нанесли масирани удари по военно-индустриални обекти и военни летища в украинските градове Киев, Харков и Днепър. Пожар избухнал в прочутата Киево-Печорска лавра. Манастирът, който е в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, е пострадал сериозно от директен въздушен удар. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в Екс, че това е едно от най-сериозните престъпления на Москва срещу християнската култура до момента. Ударите на Русия, които повредиха обект на световното наследство на ЮНЕСКО в Киев, са военни престъпления, заяви върховният представител на Европейския съюз за външната политика Кая Калас. Русия твърди, че не е ударила историческия манастир по време на нощната си атака срещу военни фабрики в украинската столица и че произведена в Съединените щати ракета за противовъздушна отбрана Patriot е повредила религиозния обект. Същевременно два моста, свързващи окупираните от Русия части от Херсонска област с Кримския полуостров, бяха повредени при украинска атака с дронове. Кремъл обяви вчера, че преговорите с Съединените щати за Украина скоро ще бъдат възобновени след телефонен разговор между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп. Американският лидер е разговарял и с украинския президент Зеленски. Според Зеленски, двамата ще се срещнат лично тази седмица на срещата на G7 във Франция. За новините Елизабет Гогова.
1: Еврокомисарят по разширяването Марта Кос се надява през юли да бъдат отворени всички клъстери от преговорите за членство с Украина и Молдова. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.

0: Остават, съобщава Политико. Според изданието, Чехия със сигурност е против. Върховният представител по външната политика и сигурност Кая Калас потвърди, че няма единодушие по въпроса. Бен Гвир ядоса европейските лидери през май, след като се появи видеоклип, в който той нарича терористи задържани активисти от флотилията с помощи за ивицата Газа. За новините Ангелина Пискова.
1: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Петър Ненов. Добър ден!
2: Добър ден! Отборът на Швеция разгроми Тунис с 5-1 в матч от 6-та група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. В другата среща от групата Нидерландия и Япония завършиха 2-2. В пета група Кот Дивуар Еквадор 1-0 и Германия Кюрасао 7-1. Футболният Локомотив Пловдив официално представи нов спонсор. Става дума за букмейкърска компания. Договорът е за 3 години. Собственикът на Локомотив Христо Крушарски обяви, че младежкият национал Севия Идрис остава в отбора, въпреки интереса към него от няколко клуба. ЦСКА се раздели с норвежкият полузащитник Олаус Скаршем. Клубът и футболистът прекратиха договорните си отношения по взаимно съгласие. Също по взаимно съгласие Ботев Пловдив се раздели с трима от досегашните си играчи – Алекса Мараш, Тайлсон и Тайлсон.

0: запад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. През нощта облачността ще е разкъсана, над Северна България предимно значителна, до сутринта там ще има валежи и грамотевици. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места в планинските райони ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса, в София около 27. По Черноморието утре, сутринта, по северното крайбрежие все още ще има валежи и грамотевици, но бързо ще спрат. Облачността ще се разкъса до предимно слънчево време. След обяд отново ще има временни увеличения на облачността и ще превали. Вятърът ще е умерен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат 24 до 27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 20-23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.

0: незаконните състезания с автомобили. Българин беше арестуван в гръцкия град Солун за шпионаж. Съединените щати и Иран постигнаха първоначално споразумение за край на войната и отваряне на Ормузкия проток. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: Програма Христо Ботев.

0: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Добър ден, уважаеми слушатели! Време е за нещата с по-висок хоризонт и с по-дълъг срок на годност, защото вие сте с Арт Ефир, предаването за изкуство и култура по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Дарина Маринова, а ето и екипът, с който ще работим днес. Звукорежисьори на пулта са Марина Димова и Бошко Бошков, редактор на предаването Димитрина Кюркчеева, музикалният избор е на Сибила Лилова. Ето и какви са акцентите в Арт Ефир днес. През академичната 2026-27 година Националната музикална академия професор Панчо Владигеров, 105-годишното утвърдено висше училище за музикално изкуство в България, разширява своята дейност с откриването на филиал в Бургас. Имаме удоволствието да посрещнем в студиото трима талантливи музиканти, ректора на музикалната академия професор Сава Димитров, доцент доктор Владимир Димов и доцент доктор Димитър Христов.
1: Здравейте! Отново проявява активност и отразява всички наши основни дейности, включително и тази на морето в хубавия град Бургас.
0: Добре дошли, казвам на професор Сава Димов, когато чухте. А сега да продължим с анонсите. За 8-то издание на конкурса за млад театрален режисьор Слави Шкаров ще научим повече от Боян Иванов, директора на драматичния театър Сава Огнянов, Русе. 100 години от рождението на художника Атанас Пацев отбелязва галерия Арте с изложба портрети и пейзажи от частни колекции, създадени основно през периода от 60-те и 80-те години на 20 век, като част от поредицата събития в София, посветени на годишнината. Предстои ни разговор с художника и изкуствовед Калин Николов, а изложбата се открива днес. Родопският драматичен театър Николай Хайтов гостува на сцената на театър Сфомато с спектакъла Under the Yoke с подзаглавие Крушението на Чипев, посветен на 150-та годишнина от Априлското въстание. Предстои ни разговор с режисьора на спектакъла Петринел Гочев. И един отзвук от Международния театрален фестивал Варненско лято. Таня Димова, която беше там, ни е подготвила интервю с Тайко Мурджев и Гринго Богдан.

Стефан Григоров за спектакъл им «Котка върху горещ ламаринен покрив» в Театър София. Уважаеми слушатели, имаме, разбира се, и още поводи за разговор и за размисъл, ако останете с Артефир до 2 следобед.

0: Арт Ефир.
1: Уважаеми слушатели, в студиото на Арт Ефир, както вече обявих, са трима талантливи музиканти. Повод за тяхното гостуване е факта, че през академичната 2026-27 година Националната музикална академия професор Панчо Владигеров разширява своята дейност с откриването на филия.

0: високо ниво, не само разговорени, а това, което предстои да се случва в Бургас. Филиал в Бургас, ако позволите, професор Димитров, когато Мохамед не отива при планината, планината идва при него. В случая, когато морето не идва при Академията музикалната, всички така усилия са насочени на там, че ние отиваме при морето.
1: Хората от морето, ако така мога да се израза, обикновено казват, че всичко, което е на повече от 1 км от морето, е провинция. Така че кой къде се намира, кой къде се намира, не е това въпроса. Въпросът е, че академията, изпълнявайки голяма част от своята мисия, всъщност е да обучава, образова, да намира талантите, да ги развива в финалната им част, в там, тогава, когато един талант може да го наречем професионален музикант. Тогава, когато академията прави това в повече от 105 годишната си история, смятам, че е доказателство за сериозността, с която гледаме на всеки един нов обект, който разкриваме, без значение дали това е нашия нов филиал, дали това е просто един концерт, който организираме, или дали това просто е още един студент. Всъщност, най-важното нещо, смисъла изобщо на съществуването ни, както обичам да казвам напоследък, е това да даваме знания на младите хора, да даваме знания на онези, които искат да се развият в професионалната музика, без значение дали това са млади хора, които ще се занимават с класическа музика, с поп и джаз музика, с фолклор. За всички тях предлагаме, спокойно мога да кажа, най-утвърденото образование в държавата, най-сигурна гаранция за техния бъдещ професионален път, гаранция за тяхната реализация, гаранция за качеството, което ще получат не само като образование, а и като отношение. Защото всички онези имена, които преподават в академията, а и ще преподават в филиала, са едни от най-утвърдените не само преподаватели, а и музиканти. С личните им качества, с личните им постижения. Така че всичко това, което ще се

0: Със сигурност ще направят възможното тези, които ще се запишат да учат в филиала в Бургас, да бъдат и да се почувстват като естествена и съществена част от студентите в Националната музикална академия.
1: До 24 юни е срока, в който се приемат документите, на 25 юни се обработват и на 27 и 28 юни са изпитите.
0: Приемните изпити, които ще бъдат проведени на место в града Бургас.
1: Къде?
0: В онази част, която към този момент ще използваме като дом на академията, това ще бъде, разбира се, в един съвременен комплекс, в който ние ще разполагаме с модерни помещения, малка концертна зала и всичкото това благодарение на доброто партньорство с Община Бургас. Подчертавам го, защото действително е града Бургас и неговия кмет, както и Общинския съвет, направиха възможното ние да се почувстваме като не като домакини на този наш филиал, а да се почувстваме като добре приети, мога да кажа спокойно, съмишленици. И всички общински и държавни структури, които са разположени на територията на Бургас и Бургаска област, изключително радушно съдействат за това академията да намери своето място там. А конкретно ме питате за самия адрес.
1: За изпита, да.
0: За изпитите това ще бъде в Trier Space Center, в паркът, който се нарича Централ парк на булевард Даме Груев, номер 2.

0: да използват всички ресурси, които академията разполага.
1: Защото... А музикалните инструменти?
0: Музикалните инструменти включително ще бъдат осигурени първоначално от нас, от музикалната академия, а в последствие общината е обещала, че ще се погрижи за това, ние да получим същия набор необходим, както музикални инструменти, така и техника, така и всичко необходимо. И затова ви казвам, че се чувстваме наистина като в семейство, в ново семейство. Надявам се, че всички онези, които са на територията на град Бургас, ще оценят взаимните ни усилия, нашите, на Общинския съвет, на кмета и на целия мой екип.
1: А това, което вие заговорихте за обучението на хората, които се занимават с изкуство, че е още по-тънка работа, отколкото обучението изобщо, е много важно, че вие е подбран, поне според публикациите и информацията, която имам, един много така силен екип от преподаватели. Аз обаче искам първо да се обърна към госта в студиото, който, това е доцент доктор Владимир Димов, който е преподавател по специалност поп и джаз пеене, води занятия и по специален предмет и вокални ансамбли. Ако нещо пропускам, той ще ме поправи. Всъщност сега, когато заговори той, вие ще го познаете по гласа, за кого става дума, но той е бургазлия.
2: Здравейте.
1: Здравейте. Какво е усещането така да се завъртят събитията, обстоятелствата и творческата съдба, че Бургас да се окаже с възможност за преподаване, това да има академия?
2: Много хубаво решение музикална. На целия екип на музикалната академия, както и на община Бургас, да се направи такъв филиал. И просто тук всички печелят, защото изобщо като тръгнем от Доран Кулак до Царево, фактически всички тия хора имат възможността да се обучават в Бургас, а не прямо да пътуват тук до София, и това изключително ще ги облегчи във всякакъв аспект, финансов и така нататък. Чувството за Бургас е, изобщо има адски много таланти. Както моята преподавателка Алис Баварян казваше, ей, тия таланти откъде идват се, Бургас много хора има. Но не само от Добрич, от Варна, от Ямбол, от Сливен, всичките малки, по-малки грачета,
1: малко които Търново. Са в,
2: навсякъде, да, като стигнем до границата, ако щеш до Резово.
1: Да.
2: Просто има тая възможност, която за тях много ще ги облегчи спрямо родители. Финансовата част е също изключително важна, но те няма да има някакви пропуски спрямо тяхното обучение. Защото наистина и колегите всичките, които са си, както и професор доктор Сава Димитров каза, ние сме и действащи музиканти, ние излизаме с тях на една сцена. Дори ще открием филиала заедно, аз ще пея заедно с наши студенти, ще направим концерт на 24-ти в Бургас. Общо взето, както и другите колеги, работим за тях, за тяхното развитие. Този, който иска да си развие таланта, ще има тази възможност в филиала в Бургас.
1: Това, за което заговорихте вие, че спестява огромно пътуване на голяма част от тези млади хора, което са и средства. Но от друга страна, ако беше тук някой представител на общината в Бургас, щеше да каже, че всъщност привлича много млади хора в Бургас, което също има своя смисъл.
2: Тук няма губещи страни.
1: И доцент доктор Димитър Христов, който познавате и като диригент на Оркестъра за народна музика, и като изпълнител, и като преподавател в Музикалната академия, Националната музикална академия, професор Панчо Владигеров. Това, което е важно, е, че там ще има преподаване, и не само вие, има и други подбрани преподаватели за направлението народна музика, фолклор.
3: Да, така е. Добра среща на всички наши слушатели.
1: Здравейте.
3: На първо място искам да кажа, че, тъй като ректора няма да го каже от скромност, това е една огромна крачка, огромна стъпка в висшето музикално образование в България. Всички знаем, че първият филиал в Пловдив преди не знам колко време е така създаден като наш. След това се

права, аз съм сигурен, че след не знам колко време това тази наша инициатива на НМА ще си има своята автономност, своята така самостоятелност. И най-важното, което казаха и моите колеги, е, че цяла Източна България ще има уникалната възможност да получи най-високо

0: са не просто непознати, те са изключително популярни в нашите среди и в нашия жанър. И доколкото си познавам колегите, това са хора, които абсолютно не безусловно и без да се пестят, раздават своите знания и умения. Така че очакваме прием и от музикалното училище в Котел, и от паралелките в Бургас, и Добри Чинтов, и Димчо Дебелянов, и както вече спомена и моя колега доцент Димов от Варна, от музикалното училище. Просто надявам се и съм така уверен, че ще имаме прием, който първо ние да бъдем щастливи от факта, че ще имаме удоволствието да обучаваме тези деца. Второ, тези деца да имат удоволствието да бъдат наши студенти. Така че всичко, което е свързано с фолклорните инструменти и с...
1: Виждам, че има и фолклорна хореография. Асен Павлов ще бъде преподавател.
0: Да, точно това ще я да кажа, че това, което е свързано с фолклорните инструменти и с фолклорната хореография, е изключително добре обезпечено.
1: Това, за което отново да се обърна към професор доктор Сава Димитров, ректора, това, за което искам да успокоим тези, които до последния момент не са си подали документите за кандидатстване. Обикновено талантливите хора не са в първия ден най-организирани. И аз да попитам, като спомена, че ще се обучават и в класическа китара направление, поп и джаз китара, поп и джаз бас-китара, поп и джаз пеене вече. Казахме, че това ще, там в това направление ще бъде преподавател доцент Владимир Димов. Имаме класическо пеене, доцент доктор Кирил Манолов и разбира се балетно изкуство, балетна педагогика, което както има и в консерваторията, така нареченото старо име на Националната музикална академия. Професор доктор Мария Илиева ще преподава там. Това, което аз исках да попитам, имате ли вече информация някаква текущо, как вървят нещата с подаване на документи, има ли кандидати? И от наличните кандидати и заявки ли се определя какви ще са специалностите, които предлагате?
2: Ами, вкарвате ме в една по-скоро административна тема. Ще ви разкажа...
1: Аз малко ще говорим и за творческата тема.
2: Да, ще ви разкажа. Получили сме съответната акредитация, т.е. правото да обучаваме, в предварително заявени от нас специалности, а тези специалности са заявени така с оглед на нуждите на региона, в който разполагаме нашия филиал. Така че съвсем логично е всички специалности, които вие преди мъничко изборихте, а това са класическата китара, поп и джаз китарата, поп и джаз бас китара заедно с комбо съставите, поп и джаз пеене, класическото пеене, фулклорното пеене, камерните ансамбли, фулклорния хор, тамбурата, гайдата, кавала, гадулката, балетното изкуство и съответно балетната педагогика и разбира се фулклорната хореография. Всичките те отговарят всъщност на профила, такъв какъвто съществува в региона. Това е изключително важно. Обявявам и на вас, и на вашите слушатели. Това е интереса, който към специалностите, които предлагаме. Това е реалността. Такава е реалността в този регион. Не случайно са подбрани. Съответно и колегите, които ще работят с тези специалности. Разбира се, преди малко доцент Христо спомена част от колегите, които са в фулклора. Вие останалите колеги споменахте. Действително смятам, че това е екип от много високи професионалисти. Всеки един от тях вие може да срещнете на сцената буквално всяка седмица с негови собствени изпълнения, с неговото собствено живеене в изкуството, т.е. в професията. Същите тези хора ще имат възможност и разбира се, бъдещите ни студенти в филиала в Бургас да общуват с тях и да работят с тях. Но всъщност най-важното за това, което ме попитахте е

0: академията със съответния наш приемен изпит. От друга страна, всички деца, които завършват специализираните музикални училища в страната, те могат да го направят буквално с документите си от завършено средно образование, професионално образование, защото голяма част от тях ние вече познаваме. Знаете, закона предразположи всички национални, а и въобще средни музикални училища в страната, професионални музикални училища в страната, да могат издават дипломи, с които от своя страна, пък ние, като висше училище, приемаме техните изпити като входно ниво за съответно за музикалната академия, като, разбира се, контрола за тези оценки и за това тяхно оценяване се поддържа именно от нашите колеги. В комисиите в музикалното училище в страната винаги присъства хабилитирано лице, преподавател от академията, така че се явяваме и гарант за качеството на средното образование, това, което финала излиза като талантливи млади хора. Така че те спокойно биха могли да кандидатстват и с документа си от завършено специализирано музикално училище в нашия филиал в Бургас. Така че, освен талантите, които по една или друга причина смятат, че пътя им в живота от нататък трябва да продължи в професионалното обучение, са, разбира се, добре дошли. А датите, както вие преди мъничко споменахте, са 27 и 28 юни. Това са двете дати, в които ще организираме приемната сесия. Точно такава, каквато буквално на следващите два дни на 30 и на следващия ден ще организираме и тук в академията в София, като голяма част от журитата, които ще направят оценката, комисиите, които правят оценките, съответно ще бъдат същите, каквито в Бургас, така и в София. Разбира се, много важно е да допълна, че всичко това, което те биха искали да се поинтересуват за начина, по който се кандидатства именно присъствено, ако мога така да кажа, могат да намерят на нашия сайт съответно, и там са описани всички необходими документи, материали и изобщо всичко това, което касае кандидатстването
1: на сайта в академията. На, да, на сайта на Националната музикална академия.
0: Да. nma.bg, филиал Бургас, пък могат да намерят всичко това, което им е необходимо.
1: И документи. Да, и кои са точно документите, които трябва да подадат. Професор доктор Сава Димитров, уважаеми слушатели,

0: дойде в лятото на 22-а година. Но дълго време нашето академично тяло, нашия академичен съвет, общото събрание на академията, живеехме в едно леко притеснение за това как, по какъв начин, а и разбира се, основателна причина да се притесняваме беше току-що приключилия COVID. И някак си разтварянето на новия живот, на времето след COVID, малко живеехме в едно притеснение, какво ще се случи нататък. Така че всъщност 24-та година беше съдбовната година, в която взехме решение да влезем в процедура за разкриване на филиала. Една година след това Художествената академия много активно ни подпомогна с активни действия, а пък малко по-късно и НАТВИС разкри свой филиал. Такава е историята. Благодарен съм и на двамата ректори за това, че положиха усилия първо да ни убедят мен и ръководството, че именно с разкриването на нашия филиал ще затвориме цикъла на национални академии, които изнасят свои филиали в града, а и което е най-важното, и тук отново ще подчертая ролята на кмета на града, господин Николов, голямата цел, голямата посока, към която той иска да заведе града, е 32-а година, тогава, когато град Бургас ще кандидатства за Европейска столица на културата. И в този смисъл съвсем естествено е в този град именно да бъдат разположени филиали на академиите по изкуства. Защото те, както така обичаме да казваме, са основата на културния прогрес на един град, на един регион. И всъщност всички ние се обединяваме в тази посока, с това да дадем възможно най-високо качество, както образователно, така и културно на града Бургас. Много активности вече са предложили от ръководството на града. Както подчертах в началото, ние сме наистина много добре приети. Почти няма творческа идея, която да сме споделили с кмета или с неговите колеги, ресорни съответно заместник министри, заместник кметове, извинявайте, които съответно да са приели изключително радушно и, което е най-важното, веднага в максимално бързи темпове да започнем да реализираме. Така че в този смисъл съм им изключително благодарен.
1: Ако по технологичната, както казахте вие, и бюрократична част на нашия разговор говорихме много, искам да поговорим за миг, по-скоро блиц въпрос към другите двама участници в разговора, двамата доценти, които ще бъдат и преподаватели в филиал Бургас на Националната академия. Помните ли първите си преподаватели?
2: Аз от Бургас, ако е към мен, първо въпрос.
1: Да, заповядай.
2: Червенакова е жената, която ми каза, че аз мога да пея. Тя ме беше чула и така дойдох да уча в София.
1: В София кой беше вашия
2: В София, моя преподавател,
1: в академията,
2: доцент Алис Боварян, жената, която всъщност ми подаде ръка и ми предложи да стана преподавател в академията и ме обучи това, което мога да предам и имам, да го предам на малкото поколение.
1: Доцент Димитър Христов, уместен ли един такъв въпрос и към вас?
3: Разбира се, че уместен. Аз помня всичките си преподаватели, защото всеки един от тях е дал нещо, което някога ми е послужило за за някакъв етап от моето развитие като професионален музикант. Аз съм от Благоевград, първият човек, който сложи ръцете на тамбурата, се казва Кирил Трайков. След това бях при Йосиф Калпачки, в Котва бях при чудесен преподавател Христина Койчева, която мисля, че този сезон, мисля, че е последния. Тя все още е жива и здрава и преподава на своите ученици. В Пловдив бях при Сашо Костадинов, също един изключителен тамбурист, така че всичките ми преподаватели, и не само те, и хората, с които са ме научили на оркестрово и на хорово дирижиране, ги помня, защото, както казваше моят преподавател по хорово

0: дирижиране на Иван Делирадев, дърпай даскала за пеша. Той винаги ще ти каже нещо важно и нещо, което ще бъде полезно за напред.
1: Последния въпрос, подобен все пак, не съвсем същия, към професор доктор Сава Димитров, който освен, че е ректор на Националната музикална академия, е солист, кларинетист на филхармонията, на Софийската филхармония, на Симфоничния оркестър на Българското национално радио. Има много записи и концертира в много страни по света. Той е, всички специалисти знаят, но това е за по-широката публика сред слушателите ни. Той е наследствен така, музикант, кларинетист. Кажете, моля ви, вие...
2: Трето поколение, както обичат да казват моите колеги. Да, трето поколение. Аз нося името на моя дядо, Сава Димитров.
1: Той ли беше?
2: Ние казваме основател на съвременната българска кларинетна школа. Човек създал плеяда преподаватели, солисти, оркестранти, буквално в средата на миналия век, човека, който създава основната инструктивна литература за обучението по моя инструмент, за кларинета. Впоследствие моя баща, Димитър Димитров, също професор, също по кларинет, също ученик на моя дядо. Дълги години работеше като първи кларинетист на филхармонията, впоследствие като професор в академията, и аз някак по естествен начин съм наследил тези двама музиканти, които са оставили наистина сериозна диря в българското кларинетно изкуство, а и не само.
1: И в музикалното.
2: И така. И двамата преподаватели. Аз започнах в своята педагогическа кариера като преподавател по кларинет в музикалното училище, в Националното музикално училище в София. Любомир Пивков по-късно като асистент, главен асистент, доцент. Въобще извървял съм цялата стълбица на израстването в моя инструмент и съответно в академичното си израстване. Но може би не е тук момента да говорим за мен и моите качества, а по-скоро за всичко това, което предстои на Академията в Бургас, и наистина се надявам, че с имената на колегите, които преди малко споменахме, и с техния авторитет, града Бургас ще се гордее след време и спокойно могат да казват, че едно, надявам се така да стане, че едно добро начало, поставено през 2026 година, се увенчава със своя естествен успех.
1: Пък един ден може да се окаже в конкуренция филиал Бургас с кораба майка в Националната музикална академия в София.
2: Да не си пожелаваме още такива...
3: Сами ще такива, се
2: конкурираме. Да не си създаваме излишно такива разговори. Това, което е много важно да се каже, че на последната си сесия академичния съвет избра и директор на филиала, човек, който не споменахме в разговора си. Това е професор Иван Стоянов. Той ще бъде първият директор на филиала, първият човек, който ще управлява голяма част от процесите, които се случват в града. Благодаря му за това, че първо прие поканата, а и след това благодаря, разбира се, на академичния съвет за това, че го утвърди като първи директор на място. Така че младите музиканти ще имат възможност да се запознаят с един изключителен педагог, а и вече ще могат да го видят в функцията му на администратор в града.
1: На добър час на филиал Бургас на Националната музикална академия, професор Панчо Владигеров. На добър час на професор доктор Иван Стоянов в дейността му, както и на всички преподаватели, които няма да изредим, тъй като няма вече време на финала на нашия разговор. Аз пожелавам успех и на гостите ни тук, доцент доктор Владимир Димов и доцент доктор Димитър Христов, на когото ще му се наложи да се задълбочи, предполагаме, в странджанския фолклор, на Странджанския регион.
0: Не сме спирали да го правим, но наистина да, ще имаме повече.
1: И благодаря на всички ви, че отделихте във вашата програма днес време да гостувате в предаването Артефир. Специално професор доктор Сава Димитров

0: ми подсказва да повторя, че до 24-ти се приемат документите за всички кандидат-студенти за филиала в Бургас, а на 27 и на 28 юни е изпита. На добър час и на всички, които ще бъдат студенти през новата академична 2026-2027 година и в Бургас, и в София, в академията.
1: Благодаря ви за поканата.
0: Успех!
2: Благодаря.

0: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Арт ефир.
1: Уважаеми слушатели, след Бургас отправяме поглед към Русе, където днес започва финалния кръг на конкурса за млад театрален режисьор на името на Слави Шкаров. Таз годишното 8-о издание продължава до 20 юни, когато ще бъде излъчен и новия носител на престижното отличие. Подробностите ще чуем сега от Боян Иванов, директора на Драматичния театър Сава Огнянов, който е организатор на театралния форум. А с Боян Иванов ни среща Рада Стойкова.
2: Здравейте, господин Иванов!
3: Здравейте!
2: Преди да кажем как ще преминат 6-те финални дни на конкурса, нека да очертаем накратко как протича цялостно едно негово издание. Как се стига до този финален кръг?
3: От 3 години насам сменихме формулата, това ще е четвърта година всъщност с новата формула, в която всъщност конкурсът се провежда под формата на телета. Първо младите режисьори кандидатстват, като казвам младите, само да направя една скоба, че това е до 35 годишна възраст, кандидатстват със своите писмени концепции, след което селекционер, тази година селекционер е Зорница Каменова, се спира и избира 3 или 4 кандидати, след което те идват в Русе и работят с трупата на театъра. Тази година сме поканили абсолвенти от НАЦФИС, тъй като толкова много са кандидатите, че решихме да не връщаме никого от тези, които селекционера избра, че не ни достигат и актьори от трупата. И в последния ден на конкурса всеки участник

показва отказ до 30 минути, това е в условията на конкурса, че максимум 30 минути може да е отказа. И след това журито има точно 20 минути, докато публиката изчаква, за да избере

0: рекой лауреата на конкурса в съответната година. И в същото време гласува и публиката, гласуват и актьорите от трупата на театъра, тези, които са участвали в показите. По този начин протича този конкурс. Те репетират 4 дена и половина режисьорите и на петия ден показват.
1: Зорница Каменова, селекционера на тази годишното издание, кои избра да бъдат финалистите в този последен кръг и в каква конкуренция ги определи?
0: Тази година кандидатстваха 23 млади режисьори. Още от миналата година ние отворихме поканата към Румъния и към Македония и имахме отново голям интерес и от двете страни. А международният интерес към конкурса тази година е 3 кандидатури от Република Северна Македония и 4 от Румъния. А иначе селекцията са следните участници. Любомир Колаксъзов с неговия проект Паметта на хартията, който е по мотиви от романа 451 градуса по Фаренхайт на Рей Бредбъри. Много интересен материал. Мария Панайотова, Да убиеш Минотавър, по 3 пиеси на Маргарит Минков, което също така намирам за много интересен избор от страна на малата режисьорка. Теодора Силяновска от Република Северна Македония с Ни рак, ни риба по романа на Франк Савер Кръц. И от румънска страна това е един екип от 2 млади режисьори, Еда и Дан Коза, с Въже и акробати по романа на Пека Штефан. Прави впечатление, че като изключим Маргарит Минков, останалите кандидати общо взето предлагат не пиеси, а техни версии по романи. Това ми се струва доста интересна тенденция и ще е една от темите на дискусията, която също ще имаме в рамките на конкурса Слави Шкаров. Тук веднага трябва да спомена, че тази година конкурса за млад театрален режисьор Слави Шкаров беше одобрен за финансиране и от Националния културен календар на Министерството на културата. И така радвам се, че в този конкурс се работим вече и в Министерството на културата, освен с община Руси, които традиционно го подкрепят всяка година.
1: Чудесна новина, за да не чуем в един божи ден как поредният конкурс в България, театрален фестивал в България, да, се отменя по финансови причини.
0: Ами в случая просто тайминга беше малко в последния момент, но вчера подписахме договор с Министерството на културата и съм истински щастлив, защото благодарение на Националния културен календар тази година ще можем да направим една много давнашна моя идея, да се направи една сериозна и голяма дискусия, която е посветена на младите режисьори. Тази година модератор ще е професор Камелия Николова. Аз сме поканили за участници в дискусията всички предишни участници в конкурса Слави Шкаров, не само лауреатите, всички, които са били в селекция всички години назад. Сега те няма да успеят всички да дойдат, но са потвърдили, мисля, че 9 режисьора са потвърдили участие. И тази дискусия, разбира се, ще отворим и към, така желаващи, изпратили сме покани към надпис и към Нов български университет, който и сте може да дойде с Руси и да се включи в нея. Тя ще бъде после записана на видео и качена в YouTube, ще може да бъде видяна. Надявам се да бъдат изговорени наистина важни неща. Темата на дискусията е режисьорът и неговите теми. Това е темата, която беше подадена от професор Николова.
1: Но основната работа в следващите 6 дни ще е работата на отделните финалисти с актьори от вашия театър. Всеки, всеки режисьор си има свой екип за конкретния отказ.
0: Има свой екип с разпределение, да. Те са подали колко актьори им трябват. Ивайло Ненов, който е нашия щатен режисьор, им помогна да си направят разпределението с актьорите. И както споменах, имаме и 5 топ-солвента от класа на Здравко Митков от НАПСИС тази година. Ще дойдат да се включат в нашия конкурс.
1: Победи.
0: Също е възможно благодарение на това, че сме в Националния културен календар, трябва да спомена отново.
1: И победителя ще го научим на 20 юни вечерта, когато журито, професионално жури, и публиката от своя страна ще посочат кои са най-достойните за наградите.
0: Наградата е стимулираща. Първата награда е възможността режисьора да постави проекта, с който е кандидатство в нашия театър.
1: Аз като ви слушам, хич не се личи, че вашия театър е в края на творческия сезон.
0: Ами не, ние сме даже доста активен сезон, вече фестивален по-скоро. Бяхме на

0: два международни фестивала, на Варненско лято и на Бабел в Румъния.
1: Кажете, как преминаха тези участия?
0: Повече от чудесно. На Варненско лято беше по-скоро форс-мажорна ситуация. Ние трябваше да участваме в друго представление, но по здравословни причини се наложи смяна. И участвахме с Лазарите на двата фестивала. В другия Лазарите беше официална селекция. Това е новото ни представление. И веднага след Слави Шкаров, буквално другия ден на 21-и, заминаваме за Стара Загора, където закриваме второто издание на Международния театрален фестивал там, с Арабска нощ, което всъщност е също свързано с Слави Шкаров, защото Гюрхан Керим реализира този проект при нас като лауреат на конкурса с този проект беше кандидатство. Да. И всъщност закриваме този фестивал в Стара Загора също с нещо, което е свързано с Слави Шкаров. Самото представление Арабска нощ е и в селекцията на отложения за есента фестивал на малките театрални форми във Враца. Така че продължаваме с фестивалите и напред.
1: Да. Кажете съвсем накратко поне за представянето в Румъния на фестивала Бабел.
0: В Румъния беше едно много сериозно изпитание, тъй като беше станало малко недоразумение с техническите характеристики на нашето представление и трябваше да го изиграем в една малко по-малка сцена, отколкото по принцип е предвидено, но това беше пък от друга страна, един опит,

0: който ще ни е полезен за бъдещи фестивали, защото участваме и участвахме с Лазерица. Това е новото представление, на което аз съм режисьор. Милен Димитров играе, изпълнява главната роля и не само това, той изправи всичко на сцената, тъй като в това представление всички звуци се създават на живо пред зрителите всеки път и се записват на живо по време на представлението. От всички звуци имам предвид от птички и животни до вятър и стъпки в снега. И веднага, още на другия ден, ме поканиха на разговори за още 4 международни фестивала, но това, нали, сега няма как да го обявя, докато не стане.
1: Да, да не го урочасаме. Добре, звуците да. Е ясно, обаче Милен Димитров на български, предполагаме, изнесъл спектакъл. Имаше ли поне превод?
0: Да, разбира се. На тези фестивали отдавна е стандарт. Международни фестивали отдавна е стандарт, че с субтитри се играе, в случая на румънски и на английски, тъй като имаше доста чуждестранни гости от 22.
1: Каква публика дойде?
0: Имаше, между другото, голямо очакване към точно това представление, тъй като ние сме за четвърти път на този фестивал и мога да кажа вече съвсем спокойно, това се разбра и на пресконференцията на другия ден, се видя, че нашия театър вече буквално го очакват там, на този фестивал. И имаше огромен интерес. Не можаха всички хора да влязат, които искаха да гледат представлението, просто защото беше малко по-малко публика можеше да събере пространството. Но пък така се разчу още повече за представлението. Така че всичко мина чудесно там.
1: Ето, този фестивал събира артисти от десетки държави, от близо и отдалеч. И вие казахте, Русенският театър участва там вече за четвърти път, така че имате поглед. Как ви изглежда нашия театър сред другите участници в фестивала, господин Иванов?
0: Точната дума е изолиран. Но ето, вече доста колеги от други театри в страната започнаха да се отварят. Сега няма да ги изборявам, за да не се обидят други, но те си знаят, тези, които работят в тази посока, да се отворят. При тези финансови условия, разбира се, веднага трябва да кажа, защото когато има целенасочена политика за това да се стимулира разпространяването на културата, тогава има и повече интерес. А в крайна сметка това е смисъла. Когато се създава култура, тя трябва да се създава и да се разпространява. И аз, между другото, съм много доволен, че този път участвахме с български автор на международен фестивал и успяхме да предизвикаме интерес към този автор. Имаше едни студенти от Англия, които бяха на уъркшоп в рамките на Бабел фестивала. И дойдоха 3 от студентите да ми поискат текста, самия текст. И в крайна сметка, живота на една култура не се състои само в взирането в нея, а в нейното разпространение. И наистина съм много щастлив, че от Индия, от Англия, от страни, които нямат никакво понятие от българската култура, проявиха интерес. Ето сега, например, и към Йордан Радичков, като към автор. Аз се опитах и в пресконференцията да разкажа повече за неговото творчество.
1: Еми, прекрасни новини чуваме от Русе. Кога спускате завесата за лятна ваканция?
0: Завесата спускаме с още един фестивал, само че този път в Русе, на 1 юли, с участието ни отново на Арабска нощ, с сцена под звездите. Това е един фестивал, който се организира от община Русе. Ние трета или четвърта година вече, традиционно, с участието си в този фестивал в Русе, на площада в Русе, така закриваме официално сезона. А иначе репетициите продължават още малко след това, за да можем да подготвим следващата ни продукция за откриването на следващия сезон през септември. И пак да върнем фокуса към конкурса за млад театрален режисьор Слави Шкаров, към всички, които са в Русе на 20 юни. Заповядайте, превръща се наистина в събитие това показване на сцените, които са работили младите режисьори, и вълнуващо, така че заповядайте.

0: Арт ефир.
1: Уважаеми слушатели, казвам добър ден на художника и изкуствовед Калин Николов, с когото ще говорим за една изложба, която се открива днес в галерия Арте. Изложба, която отбелязва 100 години от рождението на художника Атанас Пацев. Изложбата е с портрети и пейзажи от частни колекции, създадени основно през периода на 60-те и 80-те години на 20 век, като тя е част от поредицата събития в София, посветени на годишнината на художника и философ и мислител Атанас Пацев. Здравейте, господин Николов.
2: Здравейте, добър ден на слушателите на Арт ефир.
1: След експозицията «Пластична безтегловност» в галерия Райко Алексиев на Съюза на българските художници и както изложбата Атанас Пацев «Портрети, автопортрети» в филиала галерия на Софийската Дечко Узунов, галерия Дечко Узунов, филиал на Софийската градска художествена галерия, сега и изложба в галерия Арте с портрети и пейзажи от частни колекции. Това широко отразяване на творчеството на Атанас Пацев. Добре, че тази 100 годишнина от рождението на художника му, на художника, за да се отбележи съвсем заслужено неговото изобразително и не само изобразително творчество.
2: Да, мястото му в нашата култура.
1: Да,
2: аз съм абсолютно сигурен, че това съвпадение не беше обмислено, а то си дойде ето така, както се случват интересните неща. По една линия Съюза на художниците работеше върху основната тема в творчеството на Атанас Пацев, релативното пространство, новите геометрични възможности и математически на така да си представим пространството. И също така градската галерия в областта на портрета, защото той не е просто един модерен художник, който да не е обръщал внимание на действителността около себе си и да не е реагирал на личностите, които са му правили впечатление. Но изложбата на галерия Арте, също посветена на 100 годишнината на художника, е малко по-особена, защото тя се спира на неговия, да кажем, интимен художнически дневник, на това, което този път не е натоварено с драми и с историческа предопределеност, а ни показва

0: света, на хората около него. Децата, жените, близките му, пейзажа, който той вижда още от дете, Пловдив, морето, общуването с интересната природа. И в това отношение Гергана Борисова не за първи път ни среща с това лице на художника Пацев. И аз съм много така като зрител с очаквания, защото тези му изложби са били наистина много хубави и ни подсещат за следното. Пацев е общувал много с литературата. 62-а година той се свързва и е сътрудник на вестник Литературни новини, който по-късно има злощаста съдба, именно защото там събира екип като самия Пацев. Модерни, иновативни хора с отворени очи към модерното изкуство. В неговия блок живее Драгомир Петров, големия преводач и сам той голям поет. Заедно общуват върху това, което Петров превежда. Петрарка, Куазимодо, Леопарди, Аполинер, Пиер Сегерс. Така че ето това ще видим в тази изложба.
1: Това, което е важно и се припомня през цялото време тази година, при всяка от изложбите, при откриване на всяка от експозициите, за които вече говорихме, е за особената съдба, особения и важен характер, който този талант притежава. Атанас Пацев, ще си позволя да цитирам Христов Отев, за да обясня. Атанас Пацев е художник, който е със свободна душа. Роден свободен, свободна генетика. И цитата от Фотев е, може би малко се е познато това произведение негово. Да. Тя, свободата, се изгражда и руши не по площадите, а в нашите души. Позволявам си да го кажа, тъй като вие сега ще разкажете за слушателите, надявам се, за това, че Атанас Пацев е участвал в антифашистската борба, още от юноша.
0: Така е, така
1: и след това получава абсолютни репресии след 9 септември, да кажем.
0: Ами, аз ще ви кажа следното. Когато той 17 годишен отива в Радомирския отряд, и на няколко пъти в сражения среща смъртта лице в лице, той след това кандидатства в академията. Би могъл да кандидатства как по закона за
1: участниците
0: в Отечествената война и в антифашистското движение, той е могъл да кандидатства да влезе ето така. Но не, него го готви Златио Бояджиев и го готви баща му, който също рисува и който е оперен певец, но поради туберкулоза не престава да пее, а е преводач в тютюновата промишленост и също политзатворник. Отива в академията, естествено, това са години, които веднага ще те натоварят с някакви обществени функции, но единствените такива функции Атанас Пацев вижда в рисуването. Ще трябва да си добър там, за да си добър за обществото и нищо друго. Има един такъв момент. По коридорите на академията върви едно движение консумолци и дигат лозунги, че ще създадат новия художник, ще се обединят в едно Жданов и Микеланджело, Сталин и Леонардо. И виждат в една стая професор Никола Ганушев, който е сам в ателието, студентското ателие, където преподава на студентите. Те дърпат вратата, я заковават сами големи пирони, затвор за назидание на буржуазния професор. Пацев отива, избива вратата, естествено

0: Никой не сме от тях да му каже нищо. По едно време идва ректора Илия Петров и му го пита така: абе Наско, какво се случи там? И отговорът е бил: едни глупаци се подиграват на възрастния човек. Малко по-късно му се иска да направи нещо в посока превъзпитанието на младите хора и той казва, че може. Ще създаде един хор за изучаване на оперната музика. И те виждат с какъв човек си имат работа и постепенно го изолират навсякъде, докато се стига 62-а година на една много висока сесия на обсъждане на социалистическия реализъм между две делегации, съветска и българска, у нас. Пак се встава и казва, че той не вижда нито българската, нито съветската култура в естетическия приоритет на 20 век, и то след Втората световна война.
1: Само да уточним, че той е отказал всички привилегии, пари, заплати и така нататък, които са се полагали на борците.
0: Той е казвал, че се бори че се е борил за идея, не за пари. Но в края на края

0: след като след 9 септември той подпомага хора, които са влезли в лагери. Много помага на децата им. Наградите, които получава, паричната им стойност за нас е в художествената гимназия. Изобщо не влияе кому ще бъде дадени. Смятат, че екипа там е този, който ще преценява това и ще бъде справедлив. Изобщо в това отношение той е много различен от това, което сме свикнали да смятаме за един спокоен и вярващ в изкуството си и въобще в изкуството човек. Същото... Той не е вярвал, е работил, сякаш наистина влага себе си в това и е огромно неговото творчество.
1: В същото време заслужава респект, уважение и факта, че той поставя на едно много високо ниво в своята творческа работа опознаването на нови възможности и философии и в същото време и физика, доколкото аз съм чел да, в неговата
0: така
1: биография.
0: Е, точно така е. Формите на новата геометрия, на новото пространство, на опознаването, на срещата на човека с космоса, го вкарват в нова визия. Той смята, че вече ренесансовото рисуване може да бъде осложнено с нови научни варианти и в една от изложбите може да се види това. Неговия син Алисиен Юли Пацев направи една много интересна филм, 7-минутен, в който едни модели така се развъртат, че умножени 4 по 4, по еди колко си, накрая вариантите са число, което аз лично не мога да произнеса. Те са повече от милиони варианти. Тук, разбира се...
1: Това в търсене на нова пластичност ли е тази, за която той говори?
0: Абсолютно. Той иска да покаже, че картината... Не е нещо, в което се стационира по един начин. То може да предизвика много кинетичност, да бъде някаква структура, която от една картина произлизат десетки други и то без да се рисуват, а така, като се обмисли като се обмисли на едни определени модули. Сложна е идеята му, но той до края на живота си това е нещо, което на 30-40 години работи. Имаме сподвижници, правят се филми по неговите неща. Георги Стоянов, режисьора, осъществява два такива филма, които обаче не са показвани в България. Той наистина е усъкътена биография. Когато имаше титли за народен художник, за заслужил художник, той е получил заслужил художник, но когато години по-късно е предложен за народен художник, целият управителен съвет на Съюза на художниците гласува за това, но в ЦК на партията е зачеркнат.
1: Всеки да носи своята, както се казва, собствена вина. А този, който е надарен с голям талант и стремеж, говоря за художник като Атанас Пацев, който по своето така мислене се приближава до днешните интерпретации на квантовата физика. Имам един цитат, си подготвила. Преминаване на атомите през пространството и времето с неочаквана различност от нормалното за физиката променя състоянията, по които се гледа.
0: Абсолютно. И той го пренася това в историческия процес, като счита, че революционният процес е точно това. Един пробив в материята по това, което атомите

0: човечеството върши на определени моменти. Аз си спомням в един от неговите тетрадки, в една от неговите тетрадки дневници, Ел Греко, защото късното средновековие, така да кажем, консервативния испански католицизъм, той направо стига до Ван Гог.
1: По експресия имате предвид?
0: По експресия, по динамика на живописта, по това тая особен поглед към формата.
1: Но това не е всичко това, което говорим за художника Атанас Пацев.
0: Да.
1: Не пречи тогава, през 68-ма година, да бъде уволнен като художник от издателство Български писател. И той... Наистина ли това е заради клевета, обвинението към него по отношение на изданието на книгата Люти чушки?
0: Да, да.
1: На Радоир Алин?
0: Това се използва. И малко преди това е направил изложбата си Безтъгловност, която е открита от професор Галчев. Излизат много остри критични материали. И 68-ма година по обвинение е махнат от издателството. По-късно той не намира работа. До края на живота си е на свободна практика, трудно, но той тия неща ги приема, как да кажа, приема ги, че това му е работата. И това е част от работата му. След 10 ноември той пък не прие бързата подмяна на мнения. Той смяташе, че първо неговото поколение е отговорно за това, което се е случвало, и че трябва по-мъдро да се вгради в новото. И друго, смяташе пребоядисването в такава форма за недостатъчно.

0: гражданска смелост, а просто нагаждане.
1: Сега...
0: И си остана сам с 3-6 лева пенсия.
1: И всички тези картини, които е оставил след себе си, и тези уникални тетрадки, за които вие говорите, може да се види и от днес в галерия Арте, тази изложба, за която говорим, с портрети и пейзажи на художникът Анас Пацев. Те са от частни колекции. Мисля, че експозицията в галерия Райко Алексиев и в галерия Дечко Озунов също имат, могат да бъдат разгледани и сигурно много пъти още ще се показват. Важно е да се реабилитира поне името, художественото наследство на художник като Атанас Пацев, и 100 годишната от рождението му дава тази възможност и за по-младата публика на изобразителното
0: изкуство. Точно така е, точно така е. Да се види колко силно модерно изкуство сме имали и е дало тласък за така съвременните поколения.
1: Пък и личният човешки пример на това да имаш свобода в генетиката и да си безкомпромисен с художественото и човешкото. Благодаря на художника и изкуствоведа Калин Николов за това включване в Артефир. Разговаряхме за една от изложбите, посветена на 100 години от рождението на художника Атанас Пацев в галерия Арте. Открива се днес. Благодаря.
0: Много важна изложба. Благодаря и аз.
1: Успех.
0: До чуване.

0: Workshop Еленов. Фестивал за тинейджери в сърцето на София, градината на НДК, сцената на Кино Кабана и вход свободен. 27 и 28 юни от 11 до 14 часа. Арт-ателията с млади актьори и инфлуенсъри. Доведи приятелите или направи нови. Workshop Еленов. Преживей изкуството. С подкрепата на Столична община, организатор Димитър Еленов, фондация.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане може

0: можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route.
3: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Арт ефир.
5: Една част от нас вече са направили посока в своя трафик. Това е към театър Сфомато. На сцената на театър Сфомато тази вечер гостува Родопския драматичен театър Николай Хайтов с спектакъла Under the Yoke по подзаглавие Крушението на Чипев. Спектакъла е посветен на 150-та годишна от Априлското въстание. Казвам добър ден на режисьора Петринел Гочев. Здравейте!
6: Здравейте!
5: Да поканим хората, поне да разкрием какво ще се случва и какво Родопския драматичен театър така направи като интерпретация на пиесата на Гергана Змейчарова.
6: Ами, извинайте, че тук е малко шумно.
5: Нормално?
6: Да. Аз каня публиката да използва останалите много малко места в зала Сфомато, залата на театър Сфомато, защото така бързо се така взеха, се напълни залата. Сега, пиесата е крайно интересна. Аз в голяма степен заради това много исках да излезе на сцена, да стъпя на сцена. Аз съм я работил 20-та година и за мен това е една история, която трябва да шества по сцените. Канавата е всъщност издаването на подивото за първи път като книга. Той е претърпял вече едно издание до този момент в сборника за народни умотворения на Иван Шишманов. И сега вече като луксозен том на хартия, в наистина луксозно издание, в 3000 тираж излиза тогава с 24 илюстрации, направени от мъртвичка от Антон Митов, от още двама художници. Сега не мога да ви цитирам имената, един чех и един австриец. И за мен това е забележителна история, защото тя не минава по лекия начин, по който аз сега се опитвам да споделя, нали, този великолепен момент от нашата история. Минава през много перипетии, през много трудности, трудно финансиране, огромен риск за издателя Тодор Чипев. И ние се завъртяхме около тази история. А го свързваме с 150 години от Априлското въстание, заради това, че темата на подивото е Априлското въстание, борбата ни за освобождение и така нататък.
5: Това, което ще ви попитам, никак не е оригинално, но и може би не е към вас въпроса, към Гергана Змейчарова, но вие ще кажете, а защо подигото е с преведеното на английски заглавие като така на афиша на спектакъла?
6: Защото всъщност може би доста хора не знаят, че той излиза първо на английски в една поредица, издадена тогава в Великобритания, от поредица, която съдържа романи от литературите на новите народи.
5: Това е вярно? Знаят го нашите слушатели?
6: Да, аз съм сигурен, че много, много хора вече знаят тези факти, но това наистина е нещо крайно интересно и наистина много любопитно, защото пък други хора подценяват присъствието на нашата литература на европейската и на световната сцена.
5: Това е вярно. И
6: да,
5: тук сте прав.
6: И е много... Наистина мисля, че това е особен факт, който така да се каже, трябва да ни даде, някакси да ни светне малко лампата, че добре е да се вгледаме отново в едни позабравени от ученическите скамейки книги. Аз самия предпочитам в момента Йовков. Обърнах силно внимание на...

0: на Мисалаки Георгиев, например, който е реален герой в нашата пиеса, не само той. Това са изключителни хора на езика.
1: Просто звучат по различен начин и посланията, освен езика. Някак си.
0: Така е, да.
1: Когато
0: да.
1: Не си ученик, различни неща откриваш в книгите. Това, което исках да кажа, че самия Чипев, издателя Чипев, е много интересна личност, интересна съдба.
0: Знаменателна фигура за мен. Изключителна личност, наистина. Аз съм и още като съвсем малко дете. Имах една малка книжчица, която е с стария правопис, с тетата, с голямото...
1: Сиятовите гласни, да.
0: Сиятовите гласни, да, на доктор Дулитъл, което е негово издание и което започваме да работим по пиеса, викам хора, това е издателство Чипер, бе, не се сещате бухалчето. Но така, малките не знаят, освен те трудно се намират вече тези издания. Изключителна фигура е той.
1: Голяма група актьори е ангажирана в спектакъла? Всички.
0: И пак искам да ви кажа, че по разпределение в пиесата не сме покрили цялото ветрило от образи вътре. Понеже формата ни е такъв театър на маса, сме си позволили някои актьори да дублират по два образа. Самото представление е по-компактно. А бихме били повече. Ако трябва да разгърнем цялата история в пълнотата, както я в пълнотата на Гергана, както тя я разви. Но за сега толкова.
1: Това е спектакъл, който смятам, че ще гостувате освен в София и на други места, или нямате намерение, ревниви сте да ви гледа.
0: Не. Напротив, аз гледам на представлението като на просветителство в някаква голяма степен, не само за възрастни, но и за ученици. И сме имали до сега 5-6 пъти го играхме, имали сме и от едната публика, и от другата. Навсякъде въздействието е много силно. При учениците е много интересно, защото наистина, понеже Гергана има много добро перо. Наистина е така. Тя като актриса умее да изгради такъв много жив диалог, много автентичен. И учениците буквално виждаме как им отваряме очите и разпалваме от тях искрата на любопитството, което е нещо много важно.
1: И за този по-различен поглед, за който ние с вас говорихме, към това, което знаем като произведения, които се разглеждат в училище.
0: Нарекаме го наистина андердайог, защото това по някакъв за мен идиотски начин, но то легитимира темата. И когато те прочитат андердайог и разберат, че всъщност става дума за подилото.
1: Тази неочакваност, да.
0: Решават, може би, че нещо ще пародираме, но не е така, не е така.
1: А как публиката в Смолян и там, където сте играли, посрещна това нещо?
0: Винаги е много развълнувана, много изключително развълнувана. Ние сега, разбира се, тук има един много добър драматургичен ход на Гергана, защото тя като в такъв голям филм сага ни запознава накрая с съдбата на всеки един от героите малко по-нататък след конкретната история за издаването на подивото. Такъв е нашия финал. И сега, това е драматургичен похват, но той дава своя резултат и увенчава представлението с наистина много висок патос.
1: От колко часа днес в Сфомато Родопския драматичен театър Николай Хайтов
0: от 4 часа имаме представление, което е насочено повече към ученическата публика, но ще има и много трябва публика тогава. От 7 часа играем за така вече сериозната театрална публика, готова да ни критикува, да ни приеме, да ни аплодира или...
1: Ние от Артефир, господин Гочев, ви пожелаваме само на добър час за този спектакъл. Уважаеми слушатели, разговора беше с режисьора на спектакъла Петринел Гочев. Благодарим ви, че бяхте така търпелив да изчакате на телефона.
0: За мен беше чест.
1: От 16 и от 19 часа Родопския драматичен театър Николай Хайтов днес гостува на сцената на театър Сфомато със спектакъла Андердайок и под заглавие Крушението на Чипев. Спектакъл е посветен на 150

С тази чудесна песен в изпълнение на Марина Господинова завършва Арт ефир днес. Благодаря ви, че избрахте да ни слушате. Останете с новините на програма Христо Ботев. На звукорежисьорския пулт бяха Марина Димова и Бошко Бошков, редактор Димитрина Кюркчиева, музикалният избор направи си Била Лилова, от целия екип на предаването и от мен Дарина Маринова. Лек ден!

0: 14 часа. Това са международните новини на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. Британският фонд за антарктическо наследство предлага първата подводна защитена зона в света да бъде създадена в морето Уедъл в Антарктида, съобщи Guardian. Целта е съхраняването на останките на кораба Endurance, застрашени от унищожение заради затоплящия се климат и инвазивните видове, допълва Велизара Сърчаджиева.
1: Затова мерките за опазване на историческите обекти там трябва да бъдат предприети на време. Заради затоплянето на климата, корабът Endurance, намиращ се на 3000 метра под повърхността на водата, вече ще може да бъде изследван и отвътре. Ниските температури са пречили на оцеляването на организмите, хранещи се с дървесина, и затова досега е толкова добре запазен. Обаче, вече е регистрирано ракообразно, което яде дърво в района. Биологът доктор Хю Грифитс от Британската антарктическа служба смята, че е възможно да е дошло от друго място. И допълни, че корабите, пътуващи до континента, вече се нуждаят от разрешение от държава, подписала антарктическия договор, за да навлязат в радиус от 1,5 км около историческия обект. Endurance не потъва след буря или сблъсъка с айсберг като Титаник. Той е смазан от морския лед. През 1914 година британският полярен изследовател Ернест Шакълтън отплава към Антарктида с амбициозната цел да извърши първото прекосяване на континента по суша. Но корабът е обграден от ледени масиви и остава напълно блокиран. В продължение на 10 месеца екипажът живее на плавателния съд, като се надява ледът да го освободи. Но това не се случва и той потъва. Предложението за подводната защитена зона около обекта трябва да бъде одобрено от Комисията за опазване на живите морски ресурси на Антарктика, за да влезе в сила. За новините, Велизара Сърчаджиева.
0: Миксиращ пулт, принадлежал на Джордж Майкъл, е закупен без сегашният му собственик да подозира, чия собственост е бил, съобщава BBC. В момента пултът се намира в английското селце Шропшир, в звукозаписното студио на новия притежател. А от фондация Джордж Майкъл са отправили покана към него да посети родния дом на певеца в East Finchley, Мидълсекс, Англия. Историята разказва репортерът Калина Колева.
2: Антони Шортър купил пулта от човек, който се нуждаел от пари за самолетен билет. След покупката го занесъл на ремонт и от техника разбрал, че придобивката е принадлежала на Джордж Майкъл. Пред BBC Шортър казва, че притежава касовата бележка от Джордж Майкъл, който първоначално е купил пултът, така че сега в студиото ни има толкова много история. Миксиращият пулт е бил съхраняван на склад една година, заедно с две китари, подписани от членовете на групата UB40 и Kings. Антони Шортър е продуцент и създател на звукозаписното студио Moose Records. Музиката е в кръвта му от съвсем малък, тъй като баща му Робърт Шортър е бил барабанист на популярната група от 60-те години на миналия век Spencer Davis Group. Идеята на Шортър е пултът да се използва от музиканти, които не могат да си позволят студийно време. Той и неговият колега Джеймс Ревит всяка година получават финансова помощ от Съвета по изкуствата и с тях помагат на млади изпълнители, които нямат средства, за да издадат албум. Те се надяват и тази година да получат финансиране, за да осъществят плановете си. Бюрото заема почетно място в студиото Шропшир, а стените са украсени с снимки на Джордж Майкъл, знак на уважение. За сега пултът не е използван, но съвсем скоро ще влезе в употреба за песни, написани от новия собственик. За новините, Калина Колева.
0: Учители, родители и ученици излязоха на протест в Мадрид срещу политиката на регионалното правителство в образованието. Те поискаха повече инвестиции, по-малки класове и повече персонал в държавните училища. Повече научаваме от кореспондента Димитър Драганов.
3: Недоволството на учителите се изостри през последните седмици от високите температури, регистрирани в множество училища. Спорът се засили, след като регионалният министър на културата Мариано Де Пако заяви в местния парламент, че жегата в класните стаи може да бъде, цитирам, източник на вдъхновение. Коментар, който предизвика вълна от критика.

0: Критики от учители, семейства и синдикати. Протестиращите осъдиха категорично липсата на мерки за облегчаване на жегата, която държавните училища понасят в края на всяка учебна година. Мария Санчес от платформата Учене без горещини заяви, че е невъзможно децата да посещават занятия, тъй като се стига до дехидратация. Тя отбеляза също, че много районни съвети започват да предприемат действия с проекти за подобряване на климата в училищните дворове, като осигуряват сянка, тенти и допълнителни чешми. Освен това, преподавателите заявиха, че получават най-ниските заплати сред учителите в цяла Испания. Те настояват и за намаляване на броя на учениците в класовете и назначаване на още педагози. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: В Кипър започва проект от стратегическо значение за развитието на висшето образование. Над 100 милиона евро са предвидени за втория етап от цялостното изграждане на комплекса на Държавния технологичен университет в Лимасол, което ще даде тласък на академичната общност, икономическия и социален живот на града, съобщиха от ректорското ръководство. Още от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
2: Проектът в Технологичния университет на Кипър в Лимасол е една от най-големите образователни инвестиции през последните години в страната. С обща застроена площ от близо 58 000 квадратни метра, той се стреми да реши окончателно нуждите на учебното заведение от сграден фонд, да подобри възможностите му за обучение, научни изследвания и студентски живот, посочиха от ръководството му. С изпълнението на строителния план, университетът постепенно ще спре използването на сгради под наем. Освободените от тях до 3 милиона на еврогодишни разходи ще могат да бъдат насочени за образователни и социални цели. През септември, в началото на новата учебна година, ще бъдат предадени първите 150 стаи от общо 500 от новия комплекс студентски общежития на университета. Планираното развитие допълва изпълняваните вече проекти на стойност от стотици милиони евро. Изграждането на модерната академична инфраструктура утвърждава Лимасол като един от най-важните университетски и изследователски центрове в източното Средиземноморие. От Кипър, Бранислава Бобанац.
1: В Нью-Йорк програма за концерти с класическа музика, предназначена за хора с деменция и техните близки, отбеляза своята 10-та годишнина с изпълнение на струнния квартет «Калидор» в Линкълн Център, съобщава Франс Прес. Инициативата е създадена в отговор на нарастващия брой хора, които прекратяват посещенията си заради деменция в семейството и предлага безплатни концерти и занимания с музикални терапевти. Според Световната здравна организация, всяка година се регистрират приблизително 10 милиона нови случая. Лекари и организатори посочват, че изкуството, музиката и танцовата терапия могат да бъдат полезни за хора с когнитивни нарушения, а програмата в Нью-Йорк цели да осигури достъпна културна среда и подкрепа за хората с деменция и техните близки. Така завършват международните новини на програма Христо Ботев. Следващата ни емисия е в 17.

Добър ден от екипа ни, звукорежисьора Боян Тодоров и Цветелина Начева пред микрофона. Започва нашата поредна среща с изкуството на българските музиканти. В днешното издание ще си спомним за голямата пианистка Марта Деянова, чрез нейни записи от фонда на Националното радио. Изключителен музикант, чието изпълнения покоряват с невероятната си искреност, коректност, стилова изчистеност и пищност на тонови багри. Започнахме с етюд опус 8 номер 12 от Скрябин. Следва да чуем емпромптю опус 142 номер 3 от Шуберт.

Изпълнение на пианистката Марта Деянова слушаме днес. Прозвуча импромптю опус 142 номер 3 от Шуберт. А сега следва да чуем соната номер 5 опус 53 от Скрябин.

Скрябин, соната номер 5, опус 53, прозвуча в изпълнение на Марта Деянова. Следват ноктюрния опус 9 от Фредерик Шопен.

Шопен, две ноктюрния, опус 9, прозвучаха в интерпретацията на пианистката Марта Деянова. Сега ще си припомним един запис от 1981 година, осъществен с Софийската филхармония на диригентския пулт е Димитър Манолов, а творбата е Рахманинов, концерт за пиано, опус 1, номер 1.

първа част из концерт номер 1 от Сергей Рахманинов прозвучава в интерпретацията на Марта Деянова, Димитър Манолов и Софийската филхармония в запис от 1981 година. Уважаеми слушатели, завършва нашата среща с изкуството на пианистката Марта Деянова с още един кратък фрагмент от Скрябин, а от екипа ви желаем спокоен ден!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Годишната инфлация през май е 6,9%, а месечната е нулева.

0: сочат данни на Националния статистически институт. Спрямо април през май е регистрирано общо намаление на цените на храните, съобщава репортерът Марта Младенова.
1: С 0,4% се понижава общият индекс на цените на храните и безалкохолните според статистиката, което не означава, че при някои видове храни няма поскъпване. Например, цената на картофите е с 25% по-висока през май спрямо април. По-скъпи са цитрусите и ябълките. За сметка на това, доматите поевтиняват с 23%. При различните видове месо, мляко и млечни продукти има минимални отклонения и в двете посоки. При нехранителните продукти продължава поскъпването на горивата, на медицинските услуги и на някои видове техника. За сметка на това поевтиняват перилните препарати и някои видове продукти за лична хигиена. Услугите в сферите на образованието, застраховането и другите финансови дейности остават без промяна през май спрямо април. За новините Марта Младенова.
0: В хазната няма пари, заяви пред журналисти в Шумен премиерът Румен Радев, който съобщи, че до края на месеца се очаква да бъде представен редовен бюджет.
2: Наистина пари в хазната няма. На второ място всички счетоводни трикове вече са изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат. От такъв висок дефицит, който заварихме, да слезем на 3%, изведнъж няма как да се случи, искам от сега да го кажа, и то с малко заем или без заем, както ни съветват хората, които изтеглиха 20 милиарда дълг миналата година.
0: Според Радев разработват се мерки за повишаване на събираемостта на данъците и за ограничаване на разходите. Премиерът направи коментари по критиките на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за това, че предоговарянето на споразумението с Боташ крие риск България да стане по-енергийно зависима.
2: Всичко, което казва господин Борисов, е някакси в синхрон с слуховете за черната пантера, която, нали, бродеше из Шумен, но така и никой не е видя, никой не е чул.
0: Каза премиерът Румен Радев. МВР започна операции срещу така наречените гонки в столицата. Заловено е 15-годишно момче да шофира лек автомобил в присъствието на пияния си баща. Това съобщи директорът на СДВР Николай Пелтеков. Репортерът Николай Христов допълва.
3: По време на операцията ще проверяват произхода на средствата за закупуване на по-скъпите и луксозни коли, които бъдат засечени да участват в подобни незаконни състезания. Николай Пълтеков.
4: След постъпил сигнал, колегите реагираха своевременно, предотвратиха десетки автомобили, които се бяха събрали на територията на голям търговски обект, жилищен квартал Люлин, да правят дрифтове и след това за нерегламентирани гонки. Има два автомобила, които са спряни от движение поради промяна на конструкцията в такава насока, че да се използват за гонки.
3: При друг случай от СДВР допълниха, че са установили и десетки водачи на мотори, които са се готвили да участват в незаконни гонки. Акцията ще бъде постоянна. През летните месеци ще има засилено полицейско присъствие на много места в София. За новините Николай Христов.
0: 36 души са задържани до момента при продължаващата акция срещу престъпната група на така наречените калашници в столичния квартал Ботунец. Директорът на столичната полиция Николай Пълтеков уточни, че след докладване на материалите в съответните прокуратури ще бъде дадена допълнителна информация.
4: Само във вчерашния ден има образувани 6 досъдебни производства, които са за склоняване към проституция и предоставяне помещение за развратна цел. Освен това, в Столична дирекция на вътрешните работи през миналата седмица има образувани 2 досъдебни производства за изнудване. Столична дирекция на вътрешните работи обявила нулева толерантност не само по отношение на групи, които извършват такива силови престъпления. По всички видове престъпления, включително и корупционни от страна на служители на СДВР.
0: Лидерът на ДПС Делян Пеевски обяви промени в структурата и състава на Централното оперативно бюро на партията, от което отпадат Йордан Цонев и Станислав Атанасов. Решението е взето на редовно заседание на Централния съвет, проведено днес, съобщава партийният пресцентър. Подробностите от репортера Даниел Инков.
5: Според партията промените са в резултат от анализ на работата на местните структури, изборните резултати и предстоящите цели и предизвикателства пред ДПС. Лидерът на ДПС Делян Пеевски е подчертал, че през последните близо 2 месеца след парламентарните избори е провел множество срещи и разговори с представители на партийните структури, членовете и симпатизантите на ДПС. Защитата на всеки от ДПС е основната цел. Пеевски е заявил, че няма да допусне никой да бъде несправедливо притискан или репресиран и е припомнил подкрепата за кмета на Кърджали. Новият състав на Централното оперативно бюро на ДПС включва Делян Пеевски като председател, Нида Ахмедов, Халил Летифов, Ерол Мимюн, Радослав Ревански и Искра Михайлова като зам-председатели, както и Айтен Сабри. В структурата влизат още Атидже Алиева, Танер Кабилов, Айджан Ахмед, Неджми Али, Мехмед Атаман, Хамди Илязов, Ертен Анисова и Димитър Аврамов. За новините Даниел Инков.
0: Украйна обвини Русия за атака с дрон срещу Киевско-Печорската лавра, докато Москва твърди, че историческият православен комплекс е поразен с ракета от американската противовъздушна система Patriot. Редакторът Георги Петровски обобщава.
6: Потушен е пожарът, причинен от руски обстрел на територията на Киевско-Печорската лавра в Киев. Потвърдено е, че два руски дрона целенасочено са атакували тази част на града, в която се намира историческия православен комплекс, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Специалните екипи са открили на мястото останки от корпуса и двигателя на дрон Геран 2. От Руското министерство на отбраната заявиха, че са атакувани военни заводи в Киев, а попадението в Киевско-Печорската лавра било от противовъздушна ракета. Говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова нарече украинските твърдения груб фалшификат. Руските удари, които повредиха обект на световното наследство на ЮНЕСКО в Киев, са военно престъпление, заяви европейският първи дипломат Кая Калас. Тя съобщи, че Европейският съюз ще приеме днес нови санкции срещу Русия. Председателите на Европейската комисия и Европейския съвет също осъдиха ударите. 11 души са загинали, десетки са били ранени при руските атаки в Украйна през последната нощ с над 600 дрона и 70 ракети. За новините Георги Петровски.
0: Висшият съвет за национална сигурност на Иран потвърди, че е постигнато споразумение с Съединените щати, което призовава за цялостно вдигане на американската морска блокада на иранските пристанища и незабавно прекратяване на сраженията на всички фронтове, включително в Ливан. Споразумението предвижда отваряне на Ормузкия проток и удължаване на нестабилното примирие и поставя срок 60 дни, за да бъде постигнато решение за иранския запас от високо обогатен уран и ядрената програма на Техеран. Пакистан, един от основните посредници в преговорите, ще бъде наблюдател на официалната церемония за подписването в Женева в петък. Израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир заяви, че споразумението на Тръмп не е обвързващо за Израел. Премиерът Румен Радев изрази надежда споразумението между Съединените щати и Иран да е дълготрайно.
2: Едно дългоочаквано споразумение и всички се надяваме то да има дълготраен характер. Знаем колко е крехка ситуацията с сигурността в региона, но очаквам разумът да надделее, защото този конфликт има изключително негативно отражение не само върху сигурността, а върху икономиката на цяла Европа и на света.
0: Посочи премиерът Румен Радев. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
7: Добър ден! Над по-голямата част от страната е предимно слънчево, но над планините вече започна да се образува купаста облачност, а на връх Ботев и превалява слаб дъжд. Температурите към този час са от 25 градуса в Разград до 32 в Пловдив и Пазарджик, 33 градуса е най-високата температура в Сандански. В София е 26 градуса, атмосферното налягане 944 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 39%. До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Купаста и купастодъждовна облачност ще се развива главно над планинските райони, но отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб, Дунавската равнина умерен вятър от запад-северо-запад. През нощта облачността ще е разкъсана, над Северна България предимно значителна и до сутринта там ще има валежи от дъжд и грамотевици. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купаста и купастодъждовна облачност и на много места в планинските райони ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са по-ниски, 24 до 29 градуса, в София около 27. По Северното Черноморие утре, сутринта все още ще има валежи и грамотевици, но бързо ще спрат. Облачността ще се разкъса до предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността и ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат 24 до 27 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 20-23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: пътна информация. Доста километра в час.

0: е ограничена скоростта по автомагистрала Тракия от 66 до 80 км в двете посоки. В първите 8 км на автомагистрала Хемус скоростта е ограничена до 90 км в час. Камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. От 27 до 29 км на автомагистрала Марица в посока Капитан Андреево движението е в лентата за изпреварване, като е въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. Това бяха новините в 15 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
4: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
3: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
5: Програма Христо Ботев.

Здравейте, това е Другият до мен. Аз съм Светлана Вълкова, редактор на предаването е Катрин Димитрова. Антонина Тодорова избира музиката, звукорежисьор е Руслан Беров. За какво ще говорим днес? В рубриката «Професия човек» ще ни гостува Теодора Артинова, акушерка с 30 годишен опит, старши експерт ранна детска интервенция. Усмихни се, Карин дом, Варненския център за семейства с деца с увреждания, празнува 30-я си рожден ден с фестивал с кауза. Ще разговаряме с директорката Антуанета Иванова. Тротоара 2020, когато читалището звучи като глас на младите и има задача да събира хора, да дава сцена, да създава общност, да превръща личния талант в споделена енергия и да казва на човека: има място за теб.

0: Професия човек.
1: Време за традиционната ни вече рубрика Професия човек, която правим с Фондация за нашите деца. Една рубрика, в която представяме различни професии от социалната сфера, но най-вече хората, които работят тези професии, които са в тези професии. Човешката гледна точка, разбира се, това е най-важна за нас. Днес ни гостува Теодора Артинова, която е акушерка с 30 годишен опит. След малко ще разберем повече за този опит. Тя е старши експерт, ранна детска интервенция в Фондация за нашите деца. Добре дошла, много ни е приятно.
2: Добре заварила, на мен също. Радвам се, че днес съм гост тук при вас. Благодаря за поканата.
1: 30 годишен опит, това си е нещо сериозно вече зад гърба ви. Как започнахте обаче?
2: Да. Ами започнах преди много-много години, след моето дипломиране като акушерка и така с едно голямо желание към грижата за настоящата майка, за бебето. В началото, когато стартирах, тъй като акушерката може да бъде акушерка, грижата се за бременната жена, акушерка грижата се за родилката, за бебето. Т.е. има много-много възможности за развитие и изява тази професия. Имах възможността да работя в отделения различни по характер, имайки така основната цел да в грижата за бременната жена, патологична бременност, в родилните отделения, в детско отделение. И не след дълго имах покана за ръководен пост като старша акушерка. По-голямата част от трудовия ми стаж премина като старша акушерка на патологична бременност и на родилна зала. И последните две години от тези 30 бяха като главна акушерка на Първагия болница Света София. Години изпълнени с много така желание за работа, с много удовлетвореност от това, което правих, с грижите за бременната жена, с посрещането на новия живот, с това вълнение, което не може да се опише.
1: Видяла сте всичко, така да се струва. Обаче помните ли как избрахте тази професия? Съзнателен беше избора от
2: много добре си спомням, тъй като аз съм от семейство, в което има двама медицински специалисти в лицето на моята майка, която е микробиолог, и на моята леля, която завеждаше клинична лаборатория. И медицината като цяло не ми е чужда. Израснала съм в семейство, в което се говореше за медицина. Посещавахме с моят брат техните служби и така се докосвах.
1: Така се докоснах
2: до медицината и моята мечта беше детската градина, учителка в детска градина.
1: Да.
2: Много си мечтаях и когато минах покрай детска градина си представях как ще уча децата. Но един след обед проведохме разговор в домашни условия, че акушерката е уважаваща

0: точно?
1: Не, защото някак си се докосвах до децата, до бебетата, макар и в първите и най-ранни дни. Но ако трябва да съм честна, с носталгия, минавайки по детските градини, се замислях, че нали и това би било възможно, дали някой момент от своят професионален опит ще се докосна до тази дейност, тъй като много мои колежки вече пред пенсион или в пенсионна възраст избират позиции, които са свързани с детските градини, където могат като сестри макар и да се включат в този процес на отглеждане на децата.
0: Както казахме, минала сте в доста места, в доста заведения болнични и сте правила почти всичко свързано с тази професия на акушерката. Къде е най-трудно, най-напрегнато, кое е най-сложното, което една акушерка прави според вас, от опита ви вече?
1: Всеки сектор...
0: В родилна зала ли? Или?
1: Всеки сектор си има специфика. И патологична временност, отделението, в което също съм прекарала доста години от моя опит, там също има трудности. Трудностите да окуражиш една жена, да й кажеш няма страшно, контракциите ще минат, кървенето ще мине, ти ще запазиш бременността, нали? До ситуации, в които майката е поставена в деликатен момент, до ситуации, в които трябва да прецениш сама на дежурства, дали жената ражда или не, и докато дойде доктора ти да си в готовност да изродиш бебето, на мен лично ми се е случвало. Това са емоционални моменти, които не се забравят. Но аз съм минала през сектора и родилно отделение, родилна зала и неонатология, и бих казала, че всеки сектор си има спецификите. Да, родилна зала има динамиката. Динамиката на раждането, динамиката на нормалното раждане, оперативното родоразрешение и съответно ситуациите, които попадаме там. Тъй като целта на медицинския екип е да запази здравето и живота както на майката, така и на бебето. И понякога път съм имали ситуации, които адреналина ти е на максимум. Но в крайна сметка, след това, когато видиш майката, таткото, адмирации за бащите, тъй като аз се занимавам от 20 години с обучение на бъдещи родители, младите семейства, до които се докосвам, са информирани млади хора и наистина много се радвам, че татковците много-много активно се включват в домашни условия в грижите за децата и вече започват да се включват и като присъствие на баща. Повечето болници вече го така официализираха това, има го като услуга на болницата, да даде възможност на бащата да присъства на раждането, което е много-много добро за мен, тъй като бебето и на майката и на таткото.
0: Има различни мнения по тази тема, сега като отворихте приказка за нея. Даже така съм виждала в социалните мрежи мнение на лекари, които твърдят, че това въобще не е добре, че разсейва екипа. Въобще присъствието на бащата по време на раждане не е желателно.
1: Може би, зависи от гледната точка. И, имали сме в родилна зала момичета, когато започнахме да работим с този вид услуга. Имахме момичета, които казват, моля ви, аз не искам той да ме вижда в това състояние, нали,
0: в самото раждане.
1: Или съпруга казва, вижте, аз имам лабилна психика, ще припадна, трябва още един екип и за мен. И след това е хубаво, ако двамата родители преценят, че в този момент те ще се подкрепят, ще бъдат заедно. Това да, но както вие казвате, не е за всеки.
0: Не е за всеки, определено.
1: Тъй като реакцията на таткото зависи...
0: Непредвидимо, да. Добре, този 30 годишен опит, как го пренесохте във фондация за нашите деца? Какви са вашите задължения там сега? Вие отскоро работите
1: в фондацията. Да, отскоро съм в фондацията. Миналата година се запознах и се срещнах за първи път с фондацията. Като за начало поех да водя училището за бъдещи родители, което в последствие му дадохме име 3-месечен курс за бъдещи родители, който е с голям успех, в бутиков стил, с възможност както съботни занимания, така и вечерни, с цяло съобразени, с това семейството да има възможност

0: да ги посещава по избор или само един родител, или с възможност семейството като цяло, затова защото имаме голяма част от заниманията с практическа насоченост, за да могат да усетят бебето по време на различните дейности на отглеждане, хранене, хигиена. Така се запознах с фундацията, поемайки ангажимента към този 3-месечен курс. Но влизайки във фундацията, аз преоткрих своята детска мечта.
1: Детската
0: градина. База, децата, базата. И просто това толкова силно ме докосна. И така станах част от екипа. И станах старши експерт ранна детска интервенция. Сега имам възможността да работя с, да обучавам и да работя с бъдещите родители и дейността, която фундацията развива в подкрепа на младите семейства, е подкрепата след раждането. Затова, защото послеродовия патронаж като че ли някъде във времето се пренебрегна. И семейството като цяло има огромна нужда то да бъде посещавано след раждането, да има насоки, да знае, че някой е до него. И фундацията в мое лице развиваме такъв тип дейност, за да може те да бъдат подкрепени. Те да бъдат
1: какъв
0: подкрепени.
1: Смисъл трябва да са подкрепени? В какви точно дейности? Какво не им достига? Как информация, умения? Какво
0: да,
1: точно?
0: Когато, прибирайки се с бебето в домашни условия, семействата споделят, че се притесняват. Казвате ли, до престоя в родилния дом ми беше спокойно. Знаех, че има лекари, педиатри, акушерки, медицински персонал, нещо. Ако имам нужда за мен или за бебето, те са там. Но прибирайки се у дома, като че ли притеснението, дали ще го направя, дали мога да го направя, дали съм добър, дали няма да съм лош родител, дали няма да навреда на детето. По някой път имаме на лице и симптоми още в първите дни на прибиране на пациентката у дома на послеродовите депресии. Тогава съпруга е силно притеснен и за бебето, и за майката. Затова аз посещавам семействата задължително в първи или втория ден след изписването, за да мога да дам една увереност, едни насоки, поддържам връзка с тях по-интензивна през първият месец, като предвиденото е да се направят по 2 посещения месечно с ежеседмични контакти с семейството и да се изчистят притесненията. Като фундацията като цяло дава една добра възможност в периода, в който първоначално ние подписваме 3-месечен договор с тях, след това удължаваме на 6 месеца, 1 година. И ако семейството има нужда от друг вид услуга, от наши специалисти, психолози, логопеди, фундацията дава такава възможност. Затова, защото аз съм изключително щастлива, че мога да надградя моят дългогодишен опит с новородените, като проследявайки ги в домашни условия, година или ако се наложи повече, ако има някакви трудности в развитието. Това е голямо притеснение от страна на родителите.
1: Освен това, откриването на проблема в ранна възраст е много важно.
0: Да, изключително важно е и тогава семейства се притесняват. Да. Дали моето дете е по-различно, дали моето дете започва съмненията, има такава или такава диагноза. Когато работи специалист с тях и е до тях, те могат да споделят. И разбира се, могат да посетят фундацията, да се направи съответната оценка със специалист и да им се даде консултация от съответния и разбира се с насоки. Дали са е за съответно трудности в развитието, които ресора е лекарски и налага такъв вид лечение. Или нашите специалисти в фундацията с голям успех работят с деца, които наистина семействата са благодарни, че избистрят притесненията, помагат на децата и така се предоставя една качествена, адекватна и навременна грижа за детето в този период. Затова за мен е много важно и аз съм изключително благодарна на всички работещи в фундация за нашите деца, за това, защото това са хора с големи сърца, които дават възможност на хора като мен да сбъднат

0: реализират своята мечта, дават спокойствието да се реализират и правото да се постараят и да предоставят този вид качествена услуга, за това, защото обратната връзка на семействата е една огромна благодарност, което за нас е голям успех.
1: Да, така е. Понеже споменахте следродилната депресия, смятате ли, че е пренебрегван този момент, че хората не го разпознават, може би?
0: Колегите психолози най-добре ще кажат, но аз като акушерка с моята практика съм го срещала често, бих казала, в домашни условия.
1: В какво се изразява, може би, трябва да...
0: За да в едни притеснения от страна на жената. Че никой друг освен нея не е добър. Това, което аз съм наблюдавала е, че никой не е добър да се грижи за детето. Таткото ще го изпусне или някой друг, ако го хване, може да му причини нещо. Нали? От една страна, това са моите наблюдения, нали? Несилни притеснения, че никой освен нея не е най-добрия в това. Срещала съм и друга реакция от страна на майката. Толкова чакано дете, а когато се роди, тя не го иска. Не го иска, не го приема, да. Някакво отрицание. Колегите психолози най-добре ще могат да диагностицират, да констатират и да определят и нуждата на майката, за това ние уведомяваме семейство, че работейки

0: писмена, ако жената има нужда, ако се усети при първите симптоми на силна загриженост към детето или на нещо, което тя се усеща, че не е същата, защото татковците са ми казвали, теди, аз не мога да я позная, моля те, помогни ми. Но аз съм акушерка. И за това във фондацията предоставяме тази възможност, ако аз работейки по случая, преценя, т.е. семейство ми даде сигнал, че има проблем, винаги може да се включи колега, който да работи с майката или да работи с детето, било то в двигателното развитие или на по-късен етап, както казах, колегите логопеди или психиатри, ако психолози, ако има нужда от това. И разбирайки го, семействата са страшно благодарни, защото ние в 3-месечния курс го говорим това, уточняваме и така, теги как не сме знали за вас, просто толкова сме благодарни, че попаднахме тук, нали? Защото идвайки и те казват, Боже, колко е хубаво при вас, така припознават една спокойна среда. А много е добре човек да се чувства приет.
1: Да, така е.
0: Както служителите на фондацията, така и семействата, които идват при нас, когато се чувстват приети, когато се чувстват спокойни, тогава и работата с тях е качествена, по-добра, ние си имаме доверие.
1: Добре, последен въпрос, който ми хрумва. Как се промени професията ви за времето, в което вие практикувате и как се промениха семействата? Има ли кратък отговор всъщност на тези два въпроса?
0: Ами, промяната като човек на 51 години бих казала, че беше осъзната. Нещата около нас са в постоянна динамика и ние трябва да се напасваме както от изискванията на семействата към нас, така и от изискванията на обществото като цяло.
1: Да. Виждам, че сте щастлива обаче от това, което вършите. Независимо от превратностите на всичко, което се случва и в обществото ни, и отношението към професията, още към медицината, как се развива здравеопазването. Това са едни много тежки теми, които няма да ги започваме сега.
0: Да, така е, защото недостига на персонал и другите неща, които са, но аз бих искала като така финал да кажа, че съм благодарна на Първагия болница за възможността 30 години да бъде част от моя живот. На всички хората, защото ние бяхме едно голямо семейство. Абсолютно осъзнато и в личен план се наложи да се разделя с тях, но не след дълго се намерих с фондацията, с моето ново голямо семейство, с тези прекрасни хора и смятам, че последните така трудови години и възможност за моята активност и иновативност ще бъдат една добра възможност да сбъдна детската си мечта и да мога да помагам на семействата в отглеждането на децата. Защото смятам, че когато мъжът и жената са спокойни, те могат да се грижат със спокойствие за бебето и да отделят време един за друг. Както аз обичам да им казвам, когато усетя, че са напрегнати, романтиката започва след раждането. Не се притеснявайте.
1: Да, е вярно. Благодаря ви много. Гост в рубриката Професия Човек днес беше Теодора Артинова, старши експерт ранна детска интервенция в Фондация за нашите деца.

0: Усмихни се, Карин Дом. На 20 и 21 юни за шести път събитието ще събере малки и големи за два дни, пълни с настроение, игри и усмивки. С фестивала Центърът за семейства с деца с увреждания ще отбележи рождения си ден, 30 години, посветени на вярата в възможностите на всяко дете. Идеята на фестивала е да създава общност, да подкрепя децата и техните семейства и да насърчава доброволчеството. Сега разговарям с директорката на Карин Дом, Антоанета Иванова. 30-я рожден ден на Карин Дом, така че мен ми се иска да започнем малко по-назад във времето. Разбира се, вие не работите там от 30 години, но все пак последните така, десетилетия имате наблюдение. Какъв път извървя Карин Дом от тогава до днес?
1: Както казахте, ще празнуваме 30 години от създаването. За мен е важно да кажа защо е създаден. Нашият основател Иван Станчов е имал много лично отношение към децата с специални потребности и той е създал Карин Дом с идеята, с мисията децата с увреждания да бъдат отглеждани в собствените си семейства. Нещо, което преди 30 години, знаете, е било масова практика, децата да бъдат в домове и да бъдат разделени от семействата си. В началото Карин Дом е било както една идея да се съберат хора, които вярват в тази мисия. Иван Станчов е потомствен дипломат и приятели, познати и хора, които е вдъхновил за да помагат. Водил е специалисти от Англия, от различни други държави, за да споделят своя опит, които са оставали с месеци, някои от тях с години като доброволци в Карин Дом, за да създадат този екип и този център, който да бъде така пристанище за родителите, за семействата и да помага на децата да се разгръщат способностите. Като мащаб се е променило много. В началото е било една група за игра. Впоследствие се разкриват различните услуги. За мен, ако трябва да кажем нали, какъв път сме извървяли, не сме се отклонили изобщо от основната си цел и мисия. Продължаваме да правим това за семействата. Бих казала вече много по-професионално, много по-компетентно, но със същата вяра. Като мащаб се разраснал доста Карин Дом. В момента имаме около 65 души екип. Всеки един от тях така могат да застанат до него, да го прегърна и да кажа, че е нали, страхотен човек, който работи от сърце. Миналата година сме работили с 602 деца в различните програми. Това е са доста семейства, доста работа.
0: А географията ви също е разширена, нали така? Вие обслужвате доста голям регион.
1: Да, да. Въпреки, че сме във Варна, имаме програми за деца от цялата страна. Те са активни в момента. Деца, които се нуждаят с различни, особено с неизяснени състояния или деца, които нямат достъп до услуги в своите населени места. Имаме програма с интензивен пакет, в която те могат да дойдат за няколко дни, да получат компетентна диагностика, изясняване на състоянието, терапии и да си тръгнат от нас с програма, в която са описани препоръки за това как трябва да се помага, за да се развият добре тези затруднения, които имат. Тук е момента да кажа, че тези програми успяваме да осъществим благодарение на дарителите.
0: Да, знам, че е много трудно финансирането. Да, трябва непрекъснато да се кандидатства по проекти.
1: Така е. Около, може би, малко над една трета е постоянното финансиране, което имаме по двете делегирани дейности. Едната е държавно делегирана дейност, Центъра за рехабилитация. А другата е общинско делегирана дейност в Центъра за ранна интервенция.

0: където работим с деца от 0 до 3 години, включително недоносени дечица с различни вродени състояния, деца, за които родителите имат някакви притеснения за развитието. И през тези програми достигаме до 120 деца. Всички останали деца можем да работим с тях благодарение на нашите индивидуални дарители, дарители от различни компании и проектите, които пишем. Това е едно постоянно усилие и тук е момента да кажа, че всички приходи от фестивала, който ни предстои на 20 и 21, ще отидат за този детски фонд, благодарение на който ние можем да помагаме на повече деца.
1: Фестивалът се провежда за 6-ти път в тази 30-годишна история. А какво да очакваме от него? Темата е играем заедно.
0: Темата е играем заедно, защото най-важното, което можем да кажем за работата и за мисията на Карен Дом, това е децата със специални потребности да бъдат включени. При нас много често идват деца от различни детски градини, деца от гимназиите идват като доброволци. Ще започнем с детски празник в събота на 20, който е подготвен от нашите колеги с участието на нашите деца. И след това имаме различни зони, работилници, в които децата, които посещават с родителите си, могат да участват в украсяване на мафини, в суши работилница. Благодарни сме на Мариела Чубанова, която ще бъде с нас. И имаме Омникул, музикална работилница, лего работилница, различни дейности за децата, които обичат роботика, програмиране, кодекрафт, също ще правят занимания за тях. Имаме сензорно базирани дейности, а на сцената различни школи и изпълнители цял ден ще изнасят своите представления. От Сребърни звънчета имаме участие, Хуманитарната гимназия Константин Преславски, има уроци по зумба за деца, също така школа по фолклорно пеене, фолклорна магия. И след това допълваме програмата към 6 часа вечерта. Имаме много интересен театър от детската къща, който с нетърпение очакваме да видим, където родители правят пиеса с думите на децата.
1: Това е много интересно, забавно и важно.
0: Да, наистина, фестивала не е само за деца. Ще имаме и лекции в сградата на новия център, в която правим фестивала. Ще имаме лекции за специалисти, за родители, за смисъла на доброволчеството, за това как специалистите представят играта заедно. Професор Севечхания Юбова, която е и член на управителния съвет на Карни Дом, ще имаме удоволствието да говори за играта заедно и за историите, които остават. Във вечерната програма са Тео и Максим, които са два младежи, които страхотни изпълнители, цяла Варна им се радва на добрата музика, която правят. Също така ще имаме от училището по изкуства представители, които ще участват в музикалната програма. А в неделя ще продължи фестивала от 10 до 16 часа, отново с различни работилници, участия на сцената, на Rock School, които ще направят и работилница за музиканти. Също така веселячета, които са наши доброволци от миналата година. И имаме прически, плитки, изработка на стрес топки, работилница слънчеви пумпали, свързана с валдорфската педагогика, които ще представят. И наистина още доста неща, които се допълват в последния момент в програмата.
1: Явно имате много приятели.
0: О, да.
2: С директорката на Карин Дом Антоанета Иванова продължаваме разговора след песен.

0: Усмихни се, Карин Дом. Центърът за семейства с деца с увреждания във Варна празнува 30-я си рожден ден с фестивал Скауза. Както чухте и преди малко, тази година темата е «Играем заедно», защото играта е най-естественият начин за учене, общуване и споделяне на време заедно, което има ключова роля за ранното детско развитие. Събитието беше повод с директорката Антоанета Иванова да погледнем към годините назад.
1: Да се върнем пак на

0: услугите, които предлагате, те са особено устойчиви или поне така се стремите да бъде. Какви услуги предлагате и за деца в каква възраст?
1: Основните услуги, които Карен Дом предлага и фокуса на нашата работа е насочен към децата с специални потребности и състояния. Може би най-мащабната ни услуга, това е Центъра за рехабилитация и социална интеграция за деца от 3 до 6, 7 години, докато ги подготвим да се включат в образователна система. Това, което получават децата е специализирани терапии, разбира се след оценка, която се прави и се прави програма за това какво е най-добро за тях. Предлагаме освен така стандартните терапии, нашите колеги са обучени в методи, които се прилагат елементи от тях. Това е TEACH системата, това е ABA подхода, това е BOBAT подхода, който е традиционен за Карен Дом. Имаме освен индивидуални терапии, групи в Монтесори среда, които са изключително успешни, тъй като децата могат да учат приложно, могат да учат с философията на естественото любопитство, което всяко едно дете има. Свободата, която може да се прилага в обучението в Монтесори среда, също дава възможност на децата и да се учат на избори, да разбират последиците от своите действия, от играта, свързана с това да опознаваш света. Миналата година обновихме дворната зона, в която всички деца от Карен Дом учат и играят. И имаме вдигнати лехи, в които и децата, които се придвижват с помощни средства, могат да се занимават с градинарство, могат да се занимават с детско готвене. Карен Дом има специализирана демонстративна кухня за деца, в която заедно с специалистите децата могат да се занимават с готварство. Важно е да кажем, че в Карен Дом децата наистина играят заедно. Ние имаме и Монтесори къща, която е услуга за деца от около 2 до 5 години и в която деца с типично развитие могат да посещават за целодневна грижа. Карен Дом, както знаете, има басейн. В басейна в момента целогодишно имаме програми за адаптирано плуване. Обикновено втората част на годината имаме общинска програма, която осигурява плуване на над 80 деца.
0: За съжаление, може би все повече деца имат нужда от вашите услуги.
1: Много разговори получаваме на ден с запитвания. Също така през формата в сайта, която всеки може да достъпи и да заяви услуги. Миналата година Карен Дом въведе вътрешна електронна система. Хората ни питат защо трябва през сайта, защото през сайта заявката лесно се проследява, колегите могат по-бързо да реагират. Важно да развиваме услугите и една от последните услуги, които въведохме, мисля, че не знам другаде предлагали се, това е бебешка вана, която е много подходяща за малки бебета, за неденосени деца, за деца, които имат някакви признаци на риск от изоставане в двигателното развитие. Деца с ортопедични проблеми също са насочвани към нашата услуга бебешка вана. Mm-hmm. И успешно я прилагаме вече трета година.
0: Какво още искате да развивате като услуги?
1: За 30 години Карен Дом е направил страшно много. Достигнал е до 1000 деца, до 1000 специалисти, които сме обучили и те са дали повече на децата, с които работят. За мен като директор, който ръководи в момента Карен Дом, е много важно да се зададем въпроса какво все още не сме успели да направим и какви са големите ни цели. Ние имаме обновена стратегия от тази година за следващите 5 години и в нея това, което залагаме е да следваме фокуса си на работа, да повишаваме качеството, като нашите специалисти ежегодно

Минават серия обучения най-различни, за да може да поддържаме квалификацията и компетентността им на национално, системно ниво. Какво е важно да се подобри? Едното за мен много важно нещо е статута на и условията, при които работят нашите специалисти в социалните услуги. За съжаление, националната политика, която е свързана с това в отделните така, отрасли, системи, например образователна, системата на здравеопазване и системата на социалните услуги, едни и същи специалисти работят при коренно различни условия. Бих казала, че има големи различия между това, например, условията, при които работи един логопед в социална услуга и в образователната система. Специалист от такова ниво се изгражда с години. За нас е наистина много тъжно, когато колеги отиват от социалната услуга в образователната система, само защото там финансовите условия

0: и условията на работа са много по-добри.
1: Да, очевидно,
0: бих казала,
1: това
0: че всички
1: е...
0: им дължим повече.
1: Точно така. Това
0: и
1: са приоритетите на
0: имаме
1: държавата.
0: Тази цел, имаме тази цел, да, да се застъпим за това държавата да прави балансирана политика.
1: Как го
0: така,
1: правите?
0: Така, че да не изтичат специалисти.
1: Как го правите?
0: Участваме в различни работни групи, в Съвета за развитие на гражданско общество, в Съвета на ДАСТ. Другата голяма цел, която имаме за застъпничеството, това е децата на време да получават диагностика и на време да се откриват първите признаци за риск от затруднения, тъй като не само при нас, но и при други колеги от социалните услуги споделят, че децата идват твърде късно. Твърде късно идват в услугите. Много често деца, които са имали още на 1-2 години признаци за различни нарушения и затруднения, чак когато тръгнат на детска градина, когато там учители забележат вече и започнат да сравняват с другите деца, чак тогава ги насочват. Колкото по-рано едно дете с така признаци за затруднения се обърне и се потърси помощ, толкова по-голям е шанса му то да си компенсира затрудненията и в последствие да, нали, да се разгърне възможностите, а понякога се преодоляват затруднения и нарушения.
1: Може би самите родители неглижират проблемите, но къде са личните лекари в този случай?
0: Да, това, което така ние тази година в временното правителство, което беше за 2-3 месеца, имахме срещи с министъра на здравеопазването, който тогава беше доцент Околийски, който прояви голямо разбиране към въпроса с скринингите на национално ниво. За нас е много важно личните лекари да имат отговорността и така волята, когато открият деца с различни затруднения. Нали, много често се казва, ще го израсте или още е малко това дете, нали, изчакайте примерно дете с при което има нарушения в говора или в общуването. Това са все по-масово срещани нарушения. Много често родителя е несигурен. Аз никога, как да кажа, не бих обвинила само родител, тъй като родителя е несигурен. Той дори може да няма никакъв опит с деца, ако това е първо дете. Трудно е за него да направи така компетентна оценка на каква точно възраст да се обърне към специалисти, къде да отиде. Като цяло в нашата държава родителите на деца с увреждания сами водят този процес. Но въпросът е, че деца, бебета с нарушения, примерно в двигателно развитие, за тях първата година е от изключителна важност. Ние затова предлагаме тази услуга ранна интервенция и затова предлагаме и скрининги, и диагностики, за да могат колкото се може по-бързо децата да бъдат включени в услуги за подкрепа, независимо дали това ще е при нас или нали, в други услуги. Няма никакво значение. Въпросът е да не се чака, да не се отлага, да не се смята, че едно дете, което, например, до 3 години няма реч, изведнъж само
1: ще проговори.
0: Да. Много е съществен въпроса с електронните устройства. Виждала съм с очите си как се дават на бебета, за да се успокоят. Това е нещо с много вредни последици. Затова искам да призова и хората, които ни слушат през вашия ефир, не заменяйте човешкото общуване с електронни устройства. Също така много семейства, дори с говорим за хора и с по-висок социален статус, в днешно време не общуват активно с други семейства, с други деца. Децата придобиват социални умения и умения за общуване чрез преживяване.
1: Като цяло има път за изминаване, но важното е да се правят тези стъпки. Сега още веднъж можем да кажем в аванс честит рожден ден и усмихни се, Карин Дом.
2: Да, усмихни се, Карин Дом. Фестивал Скауза отбелязва 30-я рожден ден на центъра. Поканата от директорката Антуанет

0: Другият домен.
1: Сега излизаме от студиото, условно разбира се, за да седнем на тротуара. Тротуара 2020. Така се нарича едно софийско читалище, което обаче звучи като глас на младите и има задача като всяко читалище да събира хора, да прави общност. И тук в студиото гост са Деян Янков, който е основател на читалището, Мария Павлова и Албена Бистрекова, две момичета, които очевидно са част от тази общност, но вследствие ще ни разкажат какво точно правят и защо са се включили в това читалище. Добре дошли, първо да ви кажа. Ще започнем, разбира се, с основаването на читалището, но преди този разказ ми се ще е да попитам за нещо друго, тъй като знаем, че лицето, може би, или най-разпознаваемото събитие на тротуара е Trap Fest, който започна вчера. Да. Първия концерт беше вчера. Как премина този концерт? Какви са емоциите? Какво чухме? Какво видяхме там? И кога ще продължите? Може би кога ще продължите? Накрая ще кажем за нашите слушатели.
2: Да. Здравейте, благодаря за поканата. Ами да, вчера беше първия концерт от тази годишното издание. Като първото му издание беше още през 2017 година. През различни формати и видове минава този фестивал. По един ден, по два дена, няколко пъти в годината. Сега напоследък се утвърди формата с по няколко дати правим.

0: всяка година, лятото на открито, с ход свободен. Тази година датите са 6, като 5 са в Борисовата градина и една е в район Младост. По принцип имаме желание да го правим в повече райони на София, да не е само Борисовата градина, но за това нещо трябва време да се наложи така като формула и като идея. Ние тази година в партньорство с район Върбница към Столична община спечелихме един много голям проект за 3 години, който се казва Върбница на младите. И сега 3 години във Върбница ще правим концерти всяка година, фестивали, ще работим с учениците. И обзето нямаме търпение, още не сме подписали договор, но вече всичко е приключило като процес. Така че от септември, може би, който ни слуша във Върбница, ще разбере повече за нас.
1: Момичетата обаче да споделят как премина концерта. От тяхната гледна точка е по-интересно, може би, за нашите слушатели. Мария първа или Албена?
2: Тъй като понякога нещата на нашия дъби се няма какво се обърка, което абсолютно риторично казано винаги има какво се обърка, и за жалост една от двете вчера нямаше възможност равно да присъства по време на концерта.
1: Нещо се обърка, добре, не е проблем.
2: Но за сега това, което съм видяла обратно от приятелите ми, които успяха да останат за концерта и да го видят, минало е чудесно. Всички се забавлявали много, което е основната цел на тези концерти.
1: А какъв стил музика се свири на тези концерти?
0: Ами различно. Общото стила музика са... Значи ние сме се фокусирали доста в андърграунда.
1: Да.
0: Защото там всъщност хората и младежите, с които работим, които са ни най-близки и са ни най-много се включват, те просто такава музика харесват. Основно рок-метал. Като повече на по-сериозния метал така се набляга. Но всъщност... Нали, вчера на концерта имаше както групи, които за първи път свирят на наше събитие, така и които са свирили преди време. Когато се говори за млади групи, трябва да се има предвид, че те почти всяка година се сменят състави, разпадат се, появяват се нови.
1: Това са аматьорски групи, нали? Така,
0: Сега те не работят, не го правят
1: това нещо. Не го правят професионално.
0: Да, но всъщност е едно доста хубаво, сериозно ниво, с много яка авторска музика. Почти нямаше кавери вчера. От 5 групи имаше най-много 3-4 песни, които да се кавери. Авторските песни бяха много сериозни. Иначе вчера да ви знае, няма какво да се обърка. Концерта започна един час закъснение, поради технически проблеми, изгоряне един осилвател, единия микрофон, който е чисто нов микрофон, не звучеше така, както трябва да звучи. Така нататък свършихме се час половина по-късно. Това винаги е голямо напрежение в колко, нали, в Борисовата градина, защото, нали, има вечерни часове.
1: Да.
0: И общото това винаги създава едно такова едно много огромно количество напрежение преди всяко едно събитие. Дали ще е предния ден, дали ще е в деня на събитието, и графика, и групите, и винаги едно такова бързане. Обаче пък вчера някакси това бързане се смеси с... Имаше една такава енергия, която всички хора, които бяха там, имам чувство, че бяха приятели. Не знам как се получи това нещо. Никога до сега не ми се случвало за този фестивал, вече 7 година е в Борисовата градина, 2020-та. Толкова много групи всеки ден да ми пише, че искат да свират. Значи тая година, всеки ден, ако отворите Инстаграма, всеки ден, поне по една, по две, по три групи, ето те и двете имат достъп до Инстаграма, могат да потвърдят. Да. Непрекъснато. И то не само млади групи, ами и такива групи, които свират от десетки години. Две от групите, които ни пишат, че искат да свират, са свирили на Вакен фестивала в Германия. Нали, сериозни банди.
1: Това означава, че фестивалът има сериозен авторитет вече. Извоювал си
0: го по някакъв начин. И мен е това много готин. И вчера това, че просто всеки един от хората в публиката, всеки ти беше като приятел. И младите, и старите запознаваха се, говориха, качваха се по сцената, правяха някакви неща. Да, накрая духахме свещички за 10 годишни. Нали,
1: страхотно.
0: Поетски, нали, се бяха постарали. Общо зато такава емоция много давно ми се случва на този фест. Имало е дни, в които ми е било по-малко така по-лежерно, някой по-безразлично, други по-напрежението взема връх. Нали? Но толкова яко наистина и ти са като дойде усещането, че това 10 години вече се случва.
1: Да. Добре, как започна всичко с това читалище, от идеята за фестивал или първо беше читалището? Как започна всичко?
0: Така, значи... Първото юридическо лице, което е регистрирано, се нарича Фундация Тротуара. Тя е регистрирана през 2014 година. Идеята от 2011 година за
1: мен. Тоест не е 2020.
0: Да. Сега читалището, главната причина да направим читалище е COVID. Пандемията.
1: Между другото, да, много събития са се случили благодарение на COVID.
0: Ами, защото ние до тогава тъкмо бяхме изградили една много сериозна общност. Всеки ден в сградата ни, трапа се казва сградата ни, имаше поне по едно 20-30-40 тинейджера от цяла София. Правихме страшно много дейности. 2018-2019 до ден днешен са ни най-големите събития в техпарка, двудневни фестивали. Трапа

0: Да, първите трап фестове. И точно тогава спечелихме един проект по Европейския корпус за солидарност. Имахме 4 доброволци, европейци от различни държави, и в този момент иде COVID. И всички, нали, бяхме много, много зле, психически най-вече. И в един момент тогава главните хора, освен мене, бяха Марк и Ева, се казват. Те бяха и първия. Аз и те двамата бяхме първото настоятелство на читалището. Ние много успяхме близки с тях. Нали, всеки ден нещо се случваше там. И така решихме, че не може то COVID, не може така всичко да е зле. Ние пък сега напук. Има едно видео във Фейсбук, между другото, доста старо, което се говори точно какво се е случило през 2020 година. Как наводнения, пожари, да, пандемия, да. Такова. Ние ще понезем да си установим едно читалище. Това е репликата. Така да отговорим на негативизма, който се случва, да направим нещо хубаво. И 229 учредителя имаше с електронни. Ние сме първото читалище, електронни подписи, изцяло учредено. Промениха търговския регистър за нас, защото не бяха предвидили документите, като имат електронни подписи, стават много големи по мегабайти. И не бяха предвидили да може да се приемат, нали, колко читалища. До ден днес сме единственото учредено читалище, изцяло електронно.
1: Защото сте млади хора всичките. Да.
0: И това ни даде един много силен тласък, защото всъщност всички, които бяха част това нещо, съзнаха, че правят нещо много сериозно и така и за бъдеще. Много голяма част от учредителите вече не са, нали, част, но пък имаме нови. Да, нали, нещата това се променят. Разбира се. Важното, че се развиваме, че ето 10 години.
1: Добре, в такъв случай разбираме ли митовете за представата за читалище изобщо в България или не? Или
0: според мен въобще не го разбиваме, да. И това въобще не са митове.
1: Така.
0: И аз допреди винаги, нали, в началото, нали, много така говорех с, нали, малко така по-смирено, нали, всеки по някакъв начин си прави някакви неща. Но всъщност, откакто съм в читалищната дейност, така да го кажем, и наблюдавам, нали, защото вече повече наблюдаваш и Министерството на културата, да, което се занимава с читалищата и другите читалища, къде какво се случва. Ами, все повече и повече почвам да се ядосвам и да се гневя. Нали, това са едни десетки милиони евро се изливат всяка година за тия читалища и те не правят нищо. Със смисъл, има такива, които, нали, наистина случват се някакви дейности там, но изобщо не са легенди и митове, че там нищо не се случва. И тук въобще оставам на страна факта, че ние още нямаме субсидия пета година. Вече никой не обръща,
1: да,
0: внимание това, което
1: е
0: правим.
1: Сериозно,
0: нали,
1: ние,
0: да. Ето аз в момента не си усещам тялото от умора и, нали, изобщо и последните седмици всеки ден е организация от сутрин до вечер. Не може да си представите. А пък по другите, пък е до нас има едно читалище там на нашата улица, в Гоце Делчев. Mm-hmm. И вътре има зоомагазин и автошкола. Те, единствената им дейност, която да правят, е да дават зали под найем. Те примерно казват, ние имаме фолклорен състав, ама той не е ваш този фолклорен състав. Той е някой, школа си е,
1: да,
0: просто ви наема,
1: да,
0: залата.
1: Да. Нали? Това е съвсем различно.
0: Да, съвсем нищо общо няма. И школа, имаме школа по китара. Да, ама тази школа по китара е дошъл някой човек и е казал, трябва ми помещение за школа по китара и плаща найем всеки месец. Нали? А реално нещата, които ние правим, всяка една от тия дейности, ние ги организираме, ние събираме хората, ние правим цялото това нещо. И ето сега в новата ни сграда на Луи Ейр, като ни питат, давате ли зала под найем, отговора винаги е не. Ние не даваме зала под найем, но ако искате да правим обща дейност, да правим, да организираме събития, да помагате, да сте доброволци, да се включите вие в някои от дейностите, залата ви предоставяме безплатно, защото това е читалищната дейност и така трябва да работи според мене и нашите ценности.
1: Много правилно. А какви дейности читалищни развивате сега? Може би момичета да се включат.
0: Те са били част от доста.
1: Мария Павлова и Обена Бистрикова.
0: Да.
2: Ами, за момента, тъй като сградата, в която се помещаваме, все още под ремонт, по принцип това, което имахме в старата ни сграда, което доскоро, нали, функционираше и работеше, имахме безплатна репетиционна, в която ученици и студенти могат да репетират, в която има инструменти, те само идват и репетират. Защото това не е ресурс, който е наличен в София в момента. Друго...
0: Не само репетиционно, и студио.
2: И студио имахме...
1: Това си е...
2: Нали, звукозаписно студио, компютърна зала, в която хора могат просто да дойдат, да си напишат домашното, да си направят проекта за някой предмет, да играят някоя компютърна игра, до която може да нямат достъп в къщи или нямат машина, която може да я поддържа.
1: Да.
2: Имах в момента в новото читалище, точно работим с един състав за народни танци и българска китка, които точно предоставяме им залата. Те ни предоставят изключително много труд обратно от тяхна страна.
0: И тяхната общност се включва в нашите дейности.
2: Изключително,
0: да,
2: много, където вторник и четвъртък имаме народни танци, където залата е пълна.
0: Да.

0: Защото те хората, когато ходят, нали, едно е да ходиш само на танци и след това, след урока да си тръгнеш, друго, когато си част от нещо по-голямо и,
1: това
0: и,
1: е идеята.
0: И виждаш. Да, и, да. И примерно е сега последните ремонти, които правихме. Значи много бавно се движи ремонта, защото нямаме никакви пари и всичко се случва само с дарени с доброволци. Да, както казах, и субсидия нямаме. И много бавно се случва, но ето сега последно правихме на новото студио шумоизолацията, мивката също в кухнята, и такива неща. Еми, хората от школата по танци, всеки един от тях дойде, включи се, помогна. След това пихме по една бира, нали, говорихме си, всеки разказва някакви неща. Ето, това
1: ето
0: е,
1: пак става това общност.
0: Е, ето това за мен е истинската читалищна дейност, която на други места, просто на много малко места го има. В София има някои такива читалища, доста адекватни, аз много ги харесвам, комуникираме си, нали, общуваме, правим общо събития с тях, но на други места малко може да се види.
1: Само млади хора ли има в това читалище?
2: Не само, доста хора от общността са така и по-възрастни. На възрастта на
1: те в къде се включват? Вече критерия не за възраст.
2: Не, не чак сега. Така, имаме и тинейджери, имаме даже и по-малки деца, бих казала, които идват и на концерти, даже с родителите си. Идват си цели семейства, което си е супер, много е готино така на концерти, и пък даже и на самите ремонти, за които спомена Дидо.
0: И дали са доброволчески акции с децата си, идват цяло семейство, с 12-13 годишни деца, боядисват, носят, почистят.
2: Да, и виждаме как забавляват, така че това е много важно. Да. Също така се учат на нещо, както и ние, смисъл.
1: Вие как се включихте изобщо в читалището?
3: Ами, в моя случай с Деян сме учили в едно и също училище, т.е. основа доброволчески клуб в него. Аз реших да се включа и след това просто стана плавно заниманията ми към читалището. Намерих приятели там и като цяло ми хареса това, което се прави. Продължих.
2: Аз пък отидох на концерт 22-ра година и много ми хареса и реших да помогна с някакви неща, защото се бак забелязах, че си има

0: 50 групи. Това 50 различни групи, някои се повтарят.
1: Да.
0: Нали? Колко поне 15 дати е организирало до изцяло да. Сама, нали? А кой клас си са?
2: Сега сме 11.
0: Да. И другото е, че по време на нашите фестивали винаги много се... Аз дори в нали, публикациите преди това, но винаги се говори за доброволчество, винаги се говори да се включиш, винаги има възможност за това нещо, винаги се набляга. Нали, те са вход свободен, много отдавна не сме. От време на време имаме събития с вход, когато първо трябва да си купим нов осилвател и казваме, сега да. Събираме за осилвател, да. Защото нали, само за дарение няма да се...
1: Няма да стане.
0: Да, но примерно вчера за първи път нали, имаме нова инициатива, Томбола, такава, mm-hmm. Като за да се запишеш за участие в Томболата, не си купуваш билетче, едното нещо, което трябва да направиш, има един тефтер за доброволци. Трябва да се запишеш в тефтера за доброволци, т.е. да заявиш желание, че искаш да помагаш някога, да. Когато имаш възможност. И второто нещо е да направиш символично дарение. Може да е една стотинка, може да е колкото ти си решиш, но идеята е да се каже, че ето това е нашата общност. По този начин ти ставаш част от нея, като помагаш. Т.е. това, че помагаш. И съответно ние ти помагаме след това на тебе по друг начин, който е възможен. И имаше доста голям успех. Нашите партньори предоставиха всякакви подаръци, да. Тениски, безплатни входове за концерти, аптечка за първа помощ. Нали? Всичките партньори, които ни помагат да направим събитието. И още една друга инициатива, която ми се иска да споделя, защото ние в последния момент ги решихме нали, нещата, но такъв споделен къмпинг. Имаме такива удия, не къмпинг, пикник зона.
1: Mm-hmm.
0: Имаме удия от сахамаци, такива нали, неща накупувани през годините. Направихме една зона, в която всеки може да донесе домашни храни, напитки и да сподели с останалите хора и да се запознае с тях.
1: Добре, последно с по една дума отговор. От какво се нуждаят младите хора според вас в момента?
3: От пространство, в което може да реализират това, което искат да правят.
2: Хубаво е да участват във всякакви такива инициативи и да бъдат доброволци.
1: Наистина от всичко това, което казахте, аз останам с впечатление, че тротуара 2020 е общност от хора с еднакви идеи, с мисъл за нещо, което помага на младите хора. Много ви благодаря за този разговор и приканваме хората да посетят и следващите ви концерти.
0: 27-ми, да, ако искате да имате мускулна треска, както ние днес, може да се запишете и за доброволец.
1: Това бяха Деян Янков, основател на читалището, Мария Павлова и Албена Бистракова. С това завършва и предаването от другия домен. Желаем ви всичко добро. Ще се чуем следващата седмица.

0: Радиоенциклопедия. В музея.
1: Здравейте! И днес оставаме в Казанлък. Времето не ни стига, за да се насладим на гледки, аромати, култура и жива традиция. За Радиоенциклопедия в музея работят редакторът Катрин Димитрова, музикалният редактор Цветелина Начева, звукорежисьорът Десислава Шапкарова и аз, Светлана Вълкова. Епизод 3. Отново обръщаме поглед към маслодайната роза. В миналия епизод на предаването разказахме за историята на царственото цвете, за благоприятните климатични условия в долината на розите, за процеса на добив на розова вода и розово масло, за съдовете, в които се е съхранявал този еликсир. Успяхме да доловим и аромат на роза, запазил се повече от 150 години. Сега продължава разходката ни в музея на розата, а сладкодумният разказвач е Радослав Петков, заместник директор на исторически музей Искра. Ще разберем какъв ареал обхваща розовата долина, кои са най-известните фамилии, свързани с розопроизводството и търговията с розово масло. Ще видим и възстановка на склад за розово масло, както и на първата лаборатория за изследване на чистотата му, създадена през 1907 година в момент, когато се появява тъй нареченото тереше – фалшификат на истинското розово масло.
2: Хората тук всеки път, когато дойдат при нас, питат, абе, розовата долина, с част от експозиционното пространство, както прекрасните шишенца, които виждате тук, символ на класа, която имат нашите розопроизводители, от специфични с златен варак, шишета за съхранение на розова вода, розово масло, дамаджани, сме се постарали да ви покажем и самата розова долина на една стара карта от една от фамилиите, притежание на една от фамилиите розови, които още през първото десетилетие на 20 век очертават розопроизводителният район, като отново акцентът е столицата на Казанлък. Но останалите райони, които можете да видите, са Калофер, Карлово, Клисура, Пловдив, един от важните райони на Розовата долина. Така, един от важните акценти, които поставяме в нашия музей, е направата на първата химическа лаборатория за тестване и опитване качеството на розовото масло. И сега тук големият въпрос е защо, кому е необходимо.
1: Заради фалшификати?
2: Да го кажем, точно така е. Заради фалшификата. Розовото масло е изключително скъп продукт. Продукт, който има възможност много бързо да ви постави в йерархията на доста високо ниво. Бизнесът, този вид икономика, се развива изключително устремно, особено след освобождението на България, първото десетилетие на 20 век. В първото десетилетие на 20 век българската икономика изживява своите, ще цитирам голяма част от хората, които уважавам, тлъсти години. Тоест, икономиката изживява пик, който обхваща и този вид индустрия. Но с тези възможности идват и отговорностите. Тогава се пораждат и едни от големите така проблеми върху имиджа на българското розово масло на пазарите, които ние използваме за продажбата му.
1: Какво значи фалшификат в този бизнес?
2: Фалшификат в този бизнес е смесване на розовото масло с друг вид етерична култура, в случаят доста често от здравецово масло или индрише. Доста по-

0: лесно добиван продукт, който взима цветът и аромата на розовото масло, но разваля неговата субстанция. Но защо е възникнал проблема е въпрос на много голяма тематика. Самия пазар го е изисквало, защото е доста по-евтино този вторичен, да го кажа, продукт.
1: По-бърза печалба.
0: По-бърза печалба е другият аспект. Различни са нишите. Но най-важното тук, което ние показваме, е човекът Христо Ярумов. Христо Ярумов, човекът в средата на снимката, която имате в експозиционното пространство, създава първата химическа лаборатория, с която той започва да тества качествата и структурата на розовото масло. За да се опита най-малкото, което е, да се опита да защити реномето на българското розово масло, пък и не само, за да може купувача, т.е. потребителя, да има някаква сигурност, което е една важна стъпка в развитието на този вид индустрия. Т.е. някакъв вид контрол. Проблемът с законодателството на българското розово масло е отворен и до момента.

преминаваме в музея в една много важна част. Това е залата за временни изложби, която сме ви показали една експозиция. Тук може малко да се похвалиме. Преди няколко години възникна една идея благодарение на доцент доктор Петранка Неделчева от Националния исторически музей. Влезе в контакт с нас и имаше една прекрасна идея да направим една изложба в гостуваща изложба в Националния исторически музей. Осъществи се тази идея, с която изложба нашите два института, исторически музей Скрал и Националния исторически музей, спечелихме награда на Министерство на културата за съвместни изложби, с която показахме историята, традицията на българската маслодайна роза по един елегантен начин на публиката в Националния исторически музей в

0: София. Затова сме се постарали да я оставиме в музеят на Розата, за да може хората да й се порадват още повече. Да.
1: Какъв е този огромен тефтер?
0: Да, търговски тефтер на една от важните фамилии, една от, даже мога да кажа, първата фамилия, която се занимава професионално с, конкретно само с продажба на розово масло, Папазови. Това е тефтер на Ботю Папазово, розотърговец от Казанлък. Тефтерът е от 1896 година. Виждате просто начина, по който е изписан тефтера.
1: Краснопис.
0: Краснопис. То е специален занаят. Едно време хора на заплата са го правили. Така че този тефтер е търговски, като естествено има две основни звена, да дава и да взема. Това е така нареченото просто счетоводство.
1: Да. Просто, но честно.
0: Просто, но честно, да, точно така. Тук в част от витрините сме показали и медали от част от изложенията, в които са участвали нашите розотърговци. Медали от Лиеж, в случая тук имаме прекрасни шаблони. Шаблонът служи за маркиране на определените касетки, които ви казах, да, за мускали. Точно там, където отива, виждате.
1: Към България.
0: Да, за Лайпциг, за Париж, за Виена, за много-много места из Европа, защото българският розотърговец продава в цял свят. Но като казвам цял свят, нека първо да кажем откъде почваме.

0: Българското розово масло е най-качественото в света, без конкуренти. Всички световно известни парфюмерийни фирми го използват в своите рецептури заради две основни качества. Придава на парфюма голяма трайност и особен приятен аромат. Той е незаменима съставка за развиващата се европейска парфюмерия още от 1720 година и се изнася с кораби пред Цариград, до Марсилия, Лондон и Нью-Йорк, а с конски кервани през Букурещ, до Виена, Париж и Берлин.
1: Економически аспект на розата.
2: Е много важен.
1: Изключително важен. Той е основен.
2: И до днес, предполагам.
1: И до днес, точно така, е един от най-важните. Всъщност, откъде тръгваме? Както казахме, този вид занаят, не ще каже икономика, този вид промишленост българска, която е конкретно концентрирана в сферата на лукса, много изключително тясно свързана с лукса. Този вид пазари възникват естествено в Османската империя. Първите така са Узунджовските пазари, Узунджовските панаири, днешните територии на Хасково, Ямбол. Там нашите розотърговци за пръв път продават този вид артикул като розова вода и розово масло. След това, благодарение така фамилията Папазови, споменавам втори или трети път фамилията Папазови, но не може да се отрече, че Папазови са едни от пилотите, които започват първи да развиват този вид продажба и предлагане на пазарите като артикул. Да, след това фамилията на Христови, Розови, Шипкови допринасят допълнително за оголемяването на пазарите, но Узунджово в територията на Османската империя. Впоследствие вече, благодарение на братята Тъпчилещови от Карлово, братята Христоево, Георгиеви, естествено подпомогнати нашите розотърговци, откриват пазарите на Цариград. След като успяват да развият цариградските пазари, розовото масло няма граници. Буквално, а могат да защитят думите си, като кажа, че нашите розотърговци продават в Лондон, съвсем свободно, Милано, Париж. Естествено, холандските пазари са едни от най-важните. И така разширяват ареала си в Африка, Египет, в Москва и така зад Атлантика. Когато отваряме пазара на Штатите, българското розово масло изживява своя апогей, буквално. Защото един пазар, който е изключително богат на търсене, на потребление,

изключително гладен на хора, които имат желанието да закупят българско розово масло. Като основната фамилия, която продава там, това е фамилията на Тодор Шипков, т.е. фамилията Шипкови. Основател на тази фамилия е Кънчо Шипков, който са ви показали, направо да отидем на неговата част. Нашата гордост, която може да видите в музея, това е този щанд рекламен на фамилията Шипкови с портрета на нейния основател Кънчо Шипков. С портрета с запазено масло от фамилията, с първата рекламна табела на фамилията Шипкови, които имат и къща запазена в град Казанлък. В центъра на Казанлък се намира къщата на фамилията Шипкове, Шипковата къща.

0: Кънчо Шипков или от част от, от изследванията, които казват хора, които обичам да чета, беднякът милионер. Тръгва от един най-обикновен талфа, който говори естествено гръцки. Трудно става без език. Но най-важното е, че българският търговец не е този на дребно. Българският търговец те посреща, както казва Каниц, ей, хора, посрещаха ма на френски. Нали, този човек, идвайки да описва Леванта, си е мислял, че тук ще дойде и ще види хора, които буквално не са облечени. Но не е така. Посрещат го на френски, то е очарован от това, което вижда, с лукум, с ликьор, с ракия от рози, дюловица, характерна за нашия край. Една голяма скоба отворих, но фамилията Шипкови в лицето на Кънчо Шипков, той тръгва от това, че продава розово масло, просто чува, че върви добре и започва, прикупува с последните си парички, които има, купува розово масло, препродава и така и така и така до това да създаде изключително голяма структура, наречена Шипков и Ко. Но той просто дава почвата. Основната част от трудът свършват неговите синове. Петър е този, който остава тук да защитава и да поддържа реномето на баща си, а Тодор, този, който заминава и завършва Робърт колеж в Истанбул, дава знанието и възможностите, защото завършвайки този институт образователен в Цариград, той отваря буквално пътя и възможностите на фамилията за развитие. За огромно развитие. Дисертацията на този човек е свързана с нов стил в розопроизводството или разделяне и селектиране на розовото масло. Защо сме спряли тук? Това е рекламният щанд на фамилията, който през 1893 година пътува на запад.
1: Това е оригинален?
0: Част от него е оригинал. Да. Оригинала е горната част, която виждате. Орех, казаночки орех, който е изрисуван и естествено обработен, като на него има символи и букви на местата, на които е бил. Шипков и Ко и на местата, на които е участвал. България, Париж, Нью-Йорк, Лондон. Той не участва само в Нью-Йорк. Той отива и на изложението в Чикаго. И сега много тясна връзка за специалистите, особено тези, които са ползвали Алеко Константинов.
1: И пак до Чикаго и назад стигнахме, да.
0: Този щан заминава в Чикаго, като фамилията Шипкови наема Константинов и Ко за транспорт през Дунава към Виена и оттам Ливърпул и Съединените щати за транспортирането на този щанд. Който щанд сме се постарали да събереме в почти оригиналния му вид. За съжаление не разполагаме с всичките части, но щанда печели златни медали. Много голяма част от нашите розопроизводители имат най-различни златни медали, въобще призове в такива изложения, не само в Чикаго, но и в Белгия, и в Холандия, на много места, в които участват.

0: колко е насочена в традицията българската маслодайна роза, мога да докажа в един от последните щандове, в които сме го посветили на точно този аспект.
1: Културата, културата на розата, може.
0: На розата. И тя можем да я видим не само в валутата и във възможности за добиване на финансови средства, но и в културата, която насажда тя в нас. Традицията, виждате в модата на българската шивица, в домашния бит, специфични пафти, да, точно така, пафти, посуда, дамската мода, естествено дамата. И като казвам за жената, винаги трябва да сме ясни и точни, че розата е символ на Богородица. Тук в нашата експозиция сме показали част от иконостас, на която е изобразена точно розата. В тази част от експозиционното пространство, всеки път си играе с публиката, винаги си го правя този експеримент, тук задавам въпроса на тази снимка, виждате редица от дами, които произвеждат, правят нещо, и строги мъже, които всъщност само един, който ги гледа строго. Въпросът ми тук е към вас конкретно. Какво правят тези? Какво според вас? Дори да сбъркате, не е страшно. Пресоват нещо. Има някакъв вид преси, пак отново розов цвят. Конкретно е свързано отново с дамите, подсказвам. Дамите го използват доста често.
1: Това нещо с парфюмите ли?
0: Друг вид аспект. Парфюми, но...
1: Кремове?
0: Точно така. Първата фабрика... За помади в България.
1: Помади, да. Много хубава дума, да.
0: Първата фабрика за помади в България. Виждате снимка от тази фабрика. Пак отново произведена...
1: Южна България, Казанлък. Така пише.
0: Казанлък. Снимката е от Казанлък, но доста често те са произвеждали артикул за Пловдив. Е първата, да. Алемак. И отново Александър Папазов, един от наследниците на Папазовата фамилия, основава тази фабрика.

В тази ниша ви спираме, за да отредиме мястото на науката, на розата и нейните научни разширения, аспекти. Тук съм длъжен да кажа, че през още 1907 година, далечната 1907 година, благодарение на Константин Малков се създава в Казанлък първото опитно поле, което е буквално 13 декара опитна станция, опитно поле, което започва първите тестове, експерименти с маслодайната роза. От тук започва да се развива създаването на селективи, нови видове маслодайна роза. С идването на много важен период в икономическия аспект, това е Великата депресия. Период в човешката история, в който пазарите буквално се сриват до под нулата. Не нула, до под нулата. Външните пазари се затварят, а розовото масло е доста чувствително към това, както казах, един от негативите. Затваря си в лукса. Ти си зависим от износа, а то няма износ. Получава се следното нещо. Огромно производство. Завъртяло се е вече колелото. Имаме много производители. Огромно производство, а никакъв пазар. Цената се срива. И нашите производители се чудят на къде. И се опираме на наука.

производство, а никакъв пазар. Цената се срива. И нашите производители се чудят на къде. И се опираме на науката. По този начин се обръщат към опитното поле, което през 24-та опитно поле последствие прераства в институт. Институт, ама не само на маслодайната роза, а вече на етерично-маслените култури. В България вече започваме да гледаме, производителите започват да гледат на този бранш не само роза-масо, а развива се лавандула, маточина, лайка и малко известно е за българската мента. Изключително неизвестно е, че България всъщност след приключването на голямата депресия 34-та година става една от трите страни износителки на ментово масло на световен мащаб. Мента, Мичъм е видът мента, който произвеждаме, заради това откъде идва. От местността Мичъм, това е район Лондон, в Лондон, Англия, от който се внася тази мента. Има развитие както в Казанлък, но повече в Карловско. Казанлъшки и карловски розопроизводители започват да развиват този вид растения, като България буквално до 44-та година, вече с войната, Втората световна война, естествено, когато е процес на война, не можем да говорим за етерични култури, трябва да гледаме дрехи, трябва да гледаме амуниции, това е по-важно. Но до 44-та година може да се каже, че е третата страна в световен мащаб по износ и на този вид етерична култура.

0: идвайки вече насам, завлизаме във време, в което българската политическа система преминава в трансформация, променя своята структура.
1: Тоест става държавна.
0: Тоест имаме много важни процеси. Процесът от частната собственост преминава в така наречена, както казахте и вие, държавна или процес, първият процес е на национализация. Първо се национализират големите розоварни, розопроизводствени предприятия. Държавната политика тогава е, че се облягат почти изцяло на така наречените кооперативи, създадени кооперативи, които кооперативи успяват да създадат големите фабрики като Българска роза. Създава се Българска роза през 1948 година. Общо взето България запазва своите пазари. Не изцяло, но почти изцяло. Така името на българската роза е защитено.

0: идва една от най-важните части от нашата експозиция. Това е обособената експозиция за празникът на розата. Празникът на розата е просто черешката на тортата в този разказ, естествено, за град Казанлък. Празникът на розата показва традицията, аромата, живота на казанлъченена във време на беритба на розов цвят. Празнуваме, за да почетем важното за нас растение. Българската маслодайна роза.
1: Вие ходил ли сте на розовер?
0: Не само съм ходил на розовер, занимавал съм се конкретно с розовер. Правил съм резници, като малък. Как да го кажем така, да си купиш колело, преди не беше лесно. Не е сега, както нашите деца имат възможност да си купят колело, доста повече трябваше да се потрудиме, за да имаме. Поне баща ми така ми е учил. Ако искаш, изкарай, ако не ти стига, ще ти дам. Така казвам. Когато исках нещо, ходих да работя, за да си изкарам средства, за да си купя колело, игра, просто забавление, пари за забавление или телефон в последствие, се налагаше да хоря на полето. Естествено, първото, което е, ходиш да береш рози. Брал съм рози на 25 стотинки килограма. Сега цената е съвсем друга. Правил съм резници на определени суми.
1: Какво това резник?
0: Резник е веднага след розобера, за да се запазят розовите насъждения. Доста често те се орязват, за да почива растението. От орязаните части от растението

0: Те правят малки къщета, т.е. резници на определени сантиметри, които се слагат в определена структура за укореняване и евентуално развъждане, или т.е. подаване на расата на маслодайна роза. Естествено, и затова има нужда от човешка ръчичка.
1: Да.
0: Аз съм правил такова нещо и съответно ми е заплащано за труда.
1: А колко, примерно, едно дете, когато сте бил дете и сте брал, колко може да набере? И, хайде да не дете един човек за един ден. За един нормален работен ден.
0: Общо взето, един добър розоберач, розоберач, модерната дума е пикър, за да ми разбере по-голяма част от обществото ни. Един пикър или розоберач може да набере около 50 кг роза в цвят.
1: Това за едно мускалче не стига.
0: Еми няма да стигне за едно мускалче. Ще трябва доста
1: да... Още да се поработи.
0: Ще трябва да се поработи. Винаги знаете труда.
1: Краси човека.
0: Краси човека, да. Краси човека.

Така завършва разходката ни в музея на розата в Казанлък. Единственият по рода си музей в света, посветен изцяло на историята на маслодайната роза и българското розопроизводство. Той се помещава в модерна сграда, разположена в красивия парк Розариум. Изживяването е неповторимо, а ароматът на рози ще ви съпътства дълго след като си тръгнете. Наш гид беше Радослав Петков, заместник директор на исторически музей Искра. За радио Енциклопедия в музея работиха редакторът Катрин Димитрова, музикалният редактор Цветелина Начева, звукорежисьорът Десислава Шапкарова и аз Светлана Вълкова.

17 часа е. Вие сте с новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Аз съм Велизара Сърчаджиева. Археолози намериха надпис, потвърждаващ съществуването на храм на древногръцкия бог Херакъл в античния град Хераклея Синтика. Писменото доказателство съдържа посвещение към Херакъл Ловеца, в което си личи култа към него. Ръководителят на археологическите проучвания, професор Людмил Вагалински, отбеляза, че храмът е много рядка находка, защото...

0: Враца, в което си личи култа към него. Ръководителят на археологическите проучвания, професор Людмил Вагалински, отбеляза, че храмът е много рядка находка, защото...
1: Знаеме със сигурност храмът, който проучваме, кому е бил посветен. На Херакъл, и то в аспекта му ловец. Херакъл ловец. Това е много важна информация, веднъж защото разпознава окончателно храма като такъв на Херакъл, а второ защото този култ е бил много разпространен в древното македонско царство. И още нещо бих искал да подчертая. Храмът, който проучваме, е храм на Херакъл, и това е много рядък пример за такъв храм в световен мащаб.
0: Храмът на Херакъл е основният в комплекса, но около него вероятно имало и други посвещения към различни божества. Предстои обектът да бъде заснет с лазерен скенер, след което ще бъде изготвена 3D реконструкция на храма. Окончателните резултати от археологическия сезон ще бъдат представени в началото на 2027 година. Културните пластове и невидимите връзки между човека, природата и обществото изследва българо-бразилската изложба «Отвъд повърхността», която се открива от 18 часа в Софийската галерия «Мисията». Събитието започва с перформанса «Присъстващо тяло», а специален гост ще бъде посланника на Бразилия у нас, негово превъзходителство Пауло Роберто да Фонтоура. Репортерът Калина Колева с подробностите.
2: След изпълнението на танцовия перформанс в галерията ще остане инсталация, изградена от изображения, органични материали и фрагменти, събрани по време на танца. Експозицията е част от международната програма на София «Хартиен Арт Фест 2026» и представя съвременни художествени практики от Бразилия, насочени към теми за паметта и идентичността, разказа кураторът на изложбата Даниела Тодорова и допълни.
3: Всъщност тази година идват 6 автора да бъдат показвани произведения и експозиции, които са свързани с опазването на природната среда, социалните проблеми, които съществуват в света. Бразилия, като една от най-големите страни, всъщност притежава една специална територия, която е Амазония. В част от произведенията, които ще бъдат показани в галерията, се засяга именно този проблем. Защото хартиеното изкуство е екологично, но в рамките на фестивала ние не показваме само творби от ръчно направени хартии, показваме и много проекти, които са по-концептуални, по-интересни.
2: Посетителите ще имат възможност да видят творби на Катарина Сюлейман, Жаклина Ронис, Марио Фиоре. Изложбата е част от дългогодишната програма за културен обмен между България и Бразилия и може да бъде разгледана до 31 август. За новините, Калина Колева.
0: Второто издание на Международния театрален фестивал «Нови открити сцени плюс» в Стара Загора започва тази вечер. Над словото му е театър за всеки, а целта – създаването на пространство за културен обмен, творчески диалог и среща между различни театрални школи и публики. Инициатор на театралния празник, продължаващ до неделя, е екипът на драматичния театър Гео Милев. Програмата включва 14 театрални заглавия на 5 държави, разказва репортерът Деси Маркова.
4: Концепцията на организатора е да показва в рамките на фестивала постановки, които иначе няма да отидат в Стара Загора. Във второто издание са се ориентирали към широката публика, разказва директорът на театър Гео Милев Светла Тодорова.
5: Тази година нашето мото е театър за всеки. Опитали сме се в този подбор от заглавия, всъщност да включим спектакли, които да могат по някакъв начин да бъдат възприети от по-широк кръг публика, като в това, така, в тази посока имаме предвид, отново държим на високо художествено качество и на утвърдени режисьори или млади интересни режисьори, но все пак да има някакво и разнообразие в нашата програма, така че всеки да може да избере заглавие, което да му бъде интересно, любопитно, да го провокира.
4: Тодорова разказва и за участниците.
5: От Румъния 3 театъра, от Северна Македония 1 театър и от Сърбия. Така също колаборация между германски артисти и български артисти и колаборация между български и румънски артисти. Това е едно наше представление, което направихме по проект по плана за възстановяване и устойчивост. Също ще има и българско участие от София, Варна, Русе.
4: В рамките на театралния форум ще се проведат 4 творчески уъркшопа. За новините Деси Маркова.
0: Драматичният театър в Ловеч отбелязва 90 години от рождението на своя патрон Борис Луканов. Събитията са в 2 поредни дни, а ръководството е подготвило филм, спектакъл и изложба за живота на актьора. Повече информация от кореспондента Латинка Светозарова.
6: Жизненият и творчески път на актьора Борис Луканов е неразривно свързан с Ловеч и театъра в града. Идеята на ръководството на театъра се

0: успява в рамките на двудневна програма да се хвърли повече светлина върху неговото дело и памет. Днес от 18 часа в Каменната зала на театъра ще има прожекция на филм за Борис Луканов, а от 19 часа е началото на официалното събитие. Актьори от трупата представят спектакъла Борис Луканов, познат и непознат, драматизация по мотиви от биографичната книга «Монолози». Режисьор е Стефани Христова, участват актьорите Георги Грозев, Аделина Петрова и Васил Гранчаров. Входът е свободен. На 16 юни от 18 часа в фоайето на театъра се открива изложба, посветена на 90 години от рождението на Борис Луканов. Актьорът е удостоен със званието почетен гражданин на Ловеч за заслуги към театралното и филмово изкуство на страната и развитието на културния живот на града. За новините Латинка Светозарова.
1: Борис Луканов споделя в ефира на Българското национално радио какво липсва на театралното изкуство у нас през 1990 година.
2: Театъра като цяло и съответно нашата драматургия имат нужда от социална достоверност, от смелостта и доблестта да заговорят за всичко и да говорят откровенно, без лицемерие и демагогия. Да навлязат по-дълбоко в интимните сфери на човешките взаимоотношения, да разровят съкровенни пластове на общуването между хората.
1: Началото на празниците на изкуствата, посветени на Георги Парцалев, е от днес в родния град на актьора Левски. Програмата включва различни инициативи, изложба от шаржове на Иво Панов под наслов «Театър в линии, звездни шаржове от сцената на Левски» и самодейни спектакли на местното читалище. Конкурсът за художествени произведения тази година е на автори до 18 години, а голямата награда «Рицар на смеха» ще се връчи на 19 юни. Чуйте самият Парцалев за мечтата му да бъде артист от малък, в запис от Златния фонд от 1983 година.
3: Най-скоро един журналист се пита, вика, Добрялко Парцалев, вашия син като малък имаше ли така артистични способности? Мама вика, имаш, много лъжеш. Само че вика, тогава не свързах това с бъдещата професия и го наказах. Та истината е, че аз наистина от малък исках да стана артист. Но то пък това много красиви артисти имаш. Им се ни нагледаш. И аз исках да стана артист, пък като се огледам. Не, защото тогава се имах загроза, аз после се
1: С разказа на комедийния актьор завършват новините на програма Христо Ботев днес на 15 юни, когато празнуваме Видов ден. Приятна вечер!

0: по Национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Какво се случва? Какво се случва?
2: Добър ден в рамките на Какво се случва? Аз съм Мариана Ганчева и до 18 ще работим заедно с Милена Лекова, редактор

Антонина Тодорова, която избира музиката, и Руслан Беров и Бошко Бошков на тон режисьорския пулт. Градската среда е повече от място, което обитаваме. Тя на практика определя нивото на живота ни, на нашата свързаност, на възможностите за прекарване на свободното ни време. Вероятно, за това имаме повишена чувствителност, особено в последните години към това, което се случва в градовете ни. Ще поговорим днес за това какъв е градът, към който се стремим, към кого е редно да предявяваме своите изисквания, колко сериозна е ролята на архитектите и дали тяхната настоятелност и визия може да бъде инициатор на промяна към по-добро. Всичко това обаче след музика.

0: Какво се случва?
1: Каква е ролята на архитекта в изработването на градската среда, изпълнител на желанията на поръчителя ли е той, или е възможно да бъде инициатор на промени? В такава дискусия участваха преди известно време нашите гости. Днес архитектите Анета Василева и Петър Турньов. Здравейте и добре дошли!
2: Здравейте!
3: Здравейте!
1: Да добавя по няколко думи за вас. Анета Василева, преподавател, архитектурен историк, критик, основател на фондация Ново архитектурно наследство. Петър Турньов, член на Австрийската камера на архитектите, там във Виена е завършил магистратура. Преди години го помним и като един от кураторите на София Architecture Week. А как вие отговорихте на този въпрос? Изпълнител или инициатор? Въпрос на избор, на етика, на характер или изобщо на възможност?
2: Беше много голяма отговорността, която тежеше на нашите плещи на тази дискусия, защото тя беше форматирана като дискусия между поколенията архитекти. И всъщност публиката ни бяха основно студенти, млади архитекти, едно или две поколения под нас с Петър.
1: Различно ли разсъждавате?
2: Аз мисля, че ние трябва...
1: Поколенчески.
2: Въпреки, че сме минали през много

0: борби и разочарования по пътя да докажем, че ролята на архитекта е и да формира обществото в някаква посока. Много малко са случаите, в които сме успявали да победим в подобни битки. Все пак смятам, че сме длъжни пред тези, които идват след нас, да окуражаваме оптимизъм в тази посока, защото ако спрем да се надяваме, че ролята на архитекта може да бъде различна от това да бъде просто чертожник, проектант или изпълнител на инвестиционни намерения, сме загубени.
1: Да. Архитектор Ньов, вашия отговор на този въпрос?
2: Ами, моя отговор е по-скоро, че не усетих кога е минало времето, нали? Като видях всичките тези млади колеги там сред нас. Мисля, че си говорихме на един език.
1: Общо о, да. Взето. Те сигурно имат желание все още за битки.
2: Да, да, разбира се.
0: Ма така и трябва
2: да бъде.
0: Но ние имаме желание. Нали имаме още желание?
2: Имаме също желание за битки. Макар и да имаме някои поражения.
0: Да.
2: Нали? Но
1: и сигурно вече избирате по-внимателно битките.
0: То това идва с възрастта.
1: Точно да, във връзка с тази тема. Има доста инициативи от ваши колеги за реките на София, се сещам, за Сточна гара, архитект Василева каза, че е запозната, вашата фондация също. Обаче въпросът е дали тези усилия те намират медийно отразяване, дали довеждат в крайна сметка до някаква промяна, до някакво движение, защото ми се струва, че се случва бавно. Това усещане ли е като едни други усещания, които имаме, пък не сме сигурни дали са доказани или истина?
0: Медийното отразяване е най-лесно постижимото, защото медиите и изобщо нашия свят има нужда от постоянно генериране на нови събития, новини. Ние живеем в една постоянно случване на бързо, да, на много неща. Така че всички
1: но
0: тези инициативи...
1: някакви идеи.
0: Да, да, разбира се. Въпросът е, че те се налагат в публичното пространство, в медийното пространство.
1: Харесваме ги.
0: Харесваме ги. Но крайната цел в крайна сметка е те да получат някакъв вид институционална подкрепа, властова подкрепа или реални промени, реални резултати. Не просто фестивали и събития, а неща, които реално да променят ситуацията на речните корита в София. Не просто 3 години отличните усилия на Сдружение Градоскоп да активира Сточна гара и като гара, която е много ценна като архитектурно наследство, макар и да не е официално паметник на културата, и като пространство, един от малкото останали зелени клинове в тази част на релсите, която има и в тази зона, изобщо на града, в която има твърде малко паркове. Тоест, едно място, което може да се случи като хъб за култура, зелени площи, публични пространства, 3 години те го активират и правят много хубави неща, но много бавно
1: подкрепени
0: се случва
1: подкрепени
0: са, но много бавно се случва реалната институционална подкрепа, защото...
1: Е, това е въпроса защо.
0: Е, това е въпроса
1: това
0: защо.
1: Това е големия въпрос защо. А на него нямаме отговор.
2: Ми според мен нещата са горе-долу ясни. Ни познаваме по какъв начин се случват нещата в България. При нас те са сходни като нещата навсякъде.
1: Понякога е чиновническо безсилие, понякога са други неща. Не ли ги знаеш точните причини?
2: В последните колко години, 15 години, може би, когато съм бил канен на някакви такива разговори в медиите, винаги е бил, причината е била някакво чудо се е случвало. Нали? Някакво нещо лошо обикновено се е случвало. Нали?
1: Открили сега... сме незаконен град, например.
2: Да, незаконен град или нещо друго се е случило. Дайте да извикаме сега някакви архитекти, с които да си говорим и да ги питаме какво е тяхното.
0: Защо събориха тази къща? Да. Тютюневата складове?
2: Да.
0: Защо е толкова грозен град?
2: Да, това са основните... Всъщност медиите реагират на силно... на силните дразнения от ежедневието. И това е нормално.
1: Yeah.
2: И е жалко обаче, че не сме били канени за нещо. Просто е така, елата да си поговорим за зеления ринг или за това, защо имаме толкова много подлези в центъра на София и хората трябва да слизат в подлезите, а не могат да минат отгоре, нали, да пресечат улицата. Нали. Това е нещо, което също е една тема, която е важна според мен.
0: Само, че тя беше засегната, ако си спомнеш, в доклада на Ян Гел 2016 година, че разбира се, че е по-добре в центъра на София да може да минаваш на нивото на терена, а не през подлезите. Но някакви неща, които успяхме да постигнем в близкото минало, примерно преди 10 години, 2016 година, които мислихме, че има някакъв обществен консенсус за тях, че да, София трябва да се развива като град за хората. Помните този доклад, който беше изготвен от Холандското урбанист Ангел и неговия екип за развитие на София.
1: Да, той трябва
0: да има свързани пешеходни и велосипедни пространства. Да, трябва да имаме някакъв контрол върху паркиране, зелени площи. Има някакви малки неща, които да направим,

0: така, че този град да изглежда по-добре, да се живее по-добре. И смятахме, че е достигнат един консенсус и оттам нататък града ще се развива, ще надгражда, а в някакъв смисъл наблюдаваме регрес в момента. Аз не мога да си представя някоя улица да се затвори и да стане пешеходна днес. Честно.
1: Това е много трудно да стане.
2: Аз мисля, че самите хора на Шишман май нямаха желание да ти дават
0: точно така,
2: улицата
0: и на Иван Вазов нямаха,
2: да,
0: и на събор на магазините нямаха.
1: Аз дойдох с велосипед сега. Да, и точно с вашата колешка си говорихме точно на тази
2: тема. Има рискове.
1: Има рискове, значи аз се движа по тротуара. Ако във Вяна се движа по тротуара, веднага ще ме спре полицай и жестоко ще ме глоби.
2: Има рискове да е пешеходна, защото може да се пък получат
1: по тротуара, защото опасно да мина по платното. Нали? И аз не съм единствения. Това е системно. Да, понеже е широк тротуара тук на Драган Цанков, като мен има още, може би, 20 човека минаха. Се разминахме с велосипеди, което е похвално, че има толкова велосипедисти, но опасно за пешеходците. Нали? И това показва до каква степен всичко това, което Ян Гел тук в България, нали, казахме, че е имало някакъв консенсус, че сме си стиснали ръцете, че това е бъдещето и това е посоката, в която трябва да се развива града. Почти нищо от това не се случва. И това е жалко. Нали? Това е само едната страна на монетата. Другата страна, според мен, е, ние виждаме как града се развива в една турбо бързина, нали, от чисто, как да кажа, пазарни принципи.
2: Да.
1: Които по принцип не е лошо, но те често пъти се изкривяват по някакъв начин. Нали? Когато надуваш един балон прекомерно много, и виждаш, че той е стигнал до някаква критична маса, очевидно е, че този принцип е не е окей, нали, на развитие. Града се развива на юг, се презастроява, както се казва в последно време, и пренаселва.
2: Винаги към Витоша и никога към Стара планина.
1: Да, трафика се тотално в полите на Витоша колабира лека по лека. И така, нали, това са нещата, които виждаме ние и затова смятам, че
2: поправими ли са някои от тях към днешна гледна точка или за някои неща в архитектурно отношение вече е късно да се спасява? Например, това презастрояване на юг.
1: Всичко е поправимо. Просто според мен в един момент хората ще престанат да искат да живеят на юг, а ще искат да живеят на север, защото юг ще е гето. И това е поправка.
2: Така ще чакаме.
1: Да.
0: Иначе нашите грешки архитектурни се поправят много трудно. Да. Трябва да го имаме предвид.
2: Архитектурните грешки,
1: да.
2: Те стоят за един човек.

0: над гражданите? Има ли някакви златни правила? Възможно ли е само да се реставрират без намеса или тогава пък няма развитие?
1: Е, това е пък другия голям въпрос, как развиваме историческите центрове на градовете ни, като запазваме тяхната идентичност, техните специфики, не изкривяваме прекалено много социалния им характер
0: и
1: по някакъв начин се спасяваме от джентрификацията, който е този негативен процес на изтласкване на определени социални групи от развивани исторически квартали и от който страдат много градове в Европа, Австралия, Америка, Канада и къде ли още не. Как го правим ние? Ние работим по златните стандарти на джентрификацията. Първо джентрифицираме квартала относително успешно, който се намира на изток от Мария Луиза, така наречения квартал, който има много собствени интересни характеристики. Друга зона, която в момента е много интересна и характерна е на Запад, зоната около женски пазар. Но ако трябва да погледнем глобално, София е град с много лица. И кварталите му имат много лица. И това, което може би е хубаво да имаме предвид не само в историческия център, а и в квартали като Лозенец, или като Зона Б5, или като Яворов. Това са много различни квартали, но всеки от тях има своя специфика. Е да подхожда, да ги изолираме тези специфики, по някакъв начин да ги оценяваме и да правим своите намеси информирано, имайки предвид това. Това пак е въпрос на градски политики. Как ние развиваме културното наследство, ако приемам, че всичко е културно наследство, не само това, което ние така, съвременното опазване по принцип работи от тази позиция, че не само сгради или пространства, които имат официален статут като недвижима културна ценност, а културно наследство. Културно наследство е всичко около нас, напластяването, разнообразните...
0: Да.
1: Това, което прави един град различен. Контекстът е най-важен и трябва да се подхожда с уважение към контекста. Такъв тип финни, меки правила, които да запазват характеристиката на определените квартали и в същото време да подпомагат такова внимателно развитие, биха били много полезни като част от културните политики на един град. Мисля, че това беше залегнало всъщност през 2023 година, пролета, когато имаше едни работни групи, които се опитваха
0: Че помните всички неща, които някога са били залегнали.
1: Да форматират някакви стратегии за развитие на този град преди последните кметски избори, но все още 3 години по-късно тези стратегии са стратегии.
0: Но нищо, ние ще си говорим за тях.
1: Да, разбира се.
0: И ще настояваме, че все пак е добре да ги има. Архитект Турньов, за тези части на града, примерно да се строили върху стара къща на Шишман или не е добра
1: зависи
0: идея?
1: Зависи как.
0: Вижте, това е отговора.
2: Разбира се, всичко зависи как. Нали, един град не може да замръзне в
0: своя
2: образ.
0: Другата линия, така е.
2: Първо трябва да разграничим между американските градове или... Да, американските градове и европейските градове като цяло. Европейският град има един център, който е изключително ценен. Независимо дали е в добро или лошо състояние. Чисто исторически погледнато, нали? Там има наслагване на епохи, история и така нататък. И това го прави този град по някакъв начин ценен и търсен. И така е в всеки един европейски град, включително и София, колкото изглежда центъра на града. Извинявам се, че го казвам, но наистина е така. Изглежда зле и ние не знаеме защо. Не само защото е занамерена и защото се вършат много неща, които не би трябвало да се вършат в един исторически център. Не говоря топлоизолации, частични топлоизолации, неадекватни строежи, разбити тротуари, рекламно замърсяване. И всичко това води до една картинка, която е изключително очарователна в очите на чужденците, които идват тук.
1: Не? Да, между другото. Колко се дразня от това.
2: Да, те се кефят от това нещо.
1: Те търсят точно това.
2: Да, не, то може би по някакъв начин...
0: То може би носи своята екзотика.
1: Постсоциалистическа.
2: Но всяко нещо има някакви граници. Нали? Има една болезнена граница, която не трябва да се преминава. Аз мисля, че ние сме на ръба на тази болезнена граница в момента. Но мисля, че проблемът е много дълбок. Дали да се надстроява нещо или не, не там е проблема. Проблемът е по-скоро, че тя не е така за. Съвременните методи за опазване на културното наследство не се концентрират върху определени сгради, паметници на културата, както тук често пъти се случва. Ние имаме една карта с паметниците на културата и какво се оказва? В София има

0: се броя отделни къщи, нали, те трябва да се пазят, те, че не се пазят, не се пазят, но те трябва да се пазят и всичко останало е минава влака отгоре.
1: Да, разбрах. А става дума за квартал, за район, за по-големи
0: Да, тук става въпрос, независимо дали сградът е паметник на културата или не, тя е част от този исторически град. Mm-hmm. Нали? И най-грозното творение, което в момента се прави в София, то ще стане история след 20 години и може би някой ще ми лезе.
1: За съжаление.
0: За съжаление, да, обаче част от историята. Mm-hmm. Нали? И според мен това е един

0: другото, което прави града, дава неговата патина, история, излъчване. И това нещо трябва да се пази. Много е трудно. Защо? Първо, че от културна гледна точка ние не сме се умяли това нещо да го канализираме и да кажем, окей, искаме да работим в тази посока. И другото много трудно нещо е наследството от, може би, от социалистическия период, в който града е изключително фрагментиран като собственост.
1: Нали,
0: тези сгради, голяма част от сградния фонд е строен през 30-те и 40-те години в военно време. Голяма част от тези сгради въобще не са ценни. Нали? Те са строени с малко средства, хората не са имали пари, правили са кооперации и са събирали заедно. Но въпреки това имаме този сграден фонд, който е много интересен и който не трябва да се губи като облик, като дух и като вид. Но в него живеят изключително различни хора. Всеки един апартамент е на отдален човек. Някои от тях са ги продали и така нататък. И всъщност е много трудно ти да накараш всички тези хора да не си слагат климатици на сайта. Нали? Не, то не е трудно всъщност, но трудно е да го решиш да го направиш. Нали? Защото всеки се притеснява какво ще кажат хората.
1: Така е.
0: Горките хора, как ще реагират те да им вземеш климатика? Нали?
1: Но има и такъв фактор. Но има и такъв фактор.
0: Нали, и топоизолацията и така нататък. Така че въпросът е културен до голяма степен.
1: Но някак си изглежда нерешим през това, което казват.
0: Не, той е решим. Той ще се реши с времето.
1: С много сериозна воля, с много сериозни решения, с много мислене, с много...
0: Нещата се променят непрекъснато. Аз мисля, че за положително се променят новото поколение и ги виждат всичките тия неща.
2: Да, да. И това, което е важно, е да има някаква визия за развитие на този град, която е да е и на управленско ниво. Okay. Колкото и да е модно в момента да говорим за инициативи отдолу нагоре, всички инициативи отдолу нагоре само изваждат определени възможности, позитиви, проблеми и показват къде властта би трябвало да фокусира своето внимание, за да се намеси тя отгоре надолу. Нали? Трябва да се срещнат тия двете.
1: Музика.

0: Още малко ще поговорим в студиото на какво се случва с архитектите Анета Василева и Петър Турньов. Говорим за градската среда и за всякакви решения, възможни и невъзможни, свързани с нея. Архитект Турньов, ваш крилат цитат тръгна от участието ви в референдум и той гласи: лесно и скъпо е да построиш нещо незаконно. И от вас тогава разбрах, между другото, че за определен вид инвестиции в други държави понякога се търси ценз и дори има така определени изпити. Как работи тази система?
1: Не мога да кажа точно как работи.
0: Възможно ли е да бъде приложена?
1: Това е система за големи инвестиции.
0: Да,
1: става въпрос за големи, за сериозни инвестиции. Не може, просто хората са видяли, че няма как всеки, който реши да бъде инвеститор, да бъде такъв. Нали? Трябва да имаш някакви познания в тази област. В Австрия специално мога да кажа какви са моите наблюдения. Там всяка година се прави така наречения Bauträger Preis. Това е всъщност един конкурс за най-добър инвеститор. И обикновено печелят проекти, които са с много добра архитектура също. Нали?
0: Да.
1: Няма как.
0: Те се покриват определени критерии.
1: Да, за да покрият тези критерии, всъщност проектът трябва да е хубав, да е интересен, да обществено, винаги трябва да бъде с някаква обществено полезна функция.
0: Да.
1: Макар че в големите проекти там обикновено тази функция е заложена априори, нали, тя е част от повечето проекти са някакви сделки между община и частни инвеститори. И в тези сделки винаги има частни инвеститор, трябва да подари нещо, да направи някакво.

0: квреверанс към обществото. Било да. То някакъв малък парк или някаква зона и така нататък.
1: Напоследък при протестите на жителите на Младост чух няколко пъти аргумента мястото на небостъргачите е на булевардите. Споделяте ли това мнение и това прави ли всички булеварди потенциално покрити отстрани с небостъргачи? Какъв е лимита? Къде е лимита?
2: Мястото на небостъргачите трябва да бъде резултат от много сериозни анализи спрямо града, транспортни, качество на обитаване и какво ли не още, защото София не е град, който генетично може да поеме кой знае колко небостъргачи. София не е Манхатън. Начина по който ние наваксваме с небостъргачи последните 10 години е много смешен. Да, разбира се, че може би е окей да има клъстъри от небостъргачи извън на историческия център, около Цариградско шосе по някакъв начин осигурени с транспорт, но да има клъстъри от небостъргачи в Лозенец или на Черни връх или до НДК е безумие предвид начина по който работи този град. Но отново моите изказвания са така аматьорски звучат, защото смятам, че общината е длъжна и да направи анализ и някаква визия за развитие на високите сгради, визуални коридори и така нататък в този град, базирано на озеленяване, проветряване, транспорт и така нататък.
1: И това са темите, за които сега си заслужава да се борите
2: се,
1: вие, че трябва, архитектите.
2: Аз мисля, че темата за небостъргачите е тема отново от 10 години. Отново имаме някаква форма на регрес или поне повтаряме неща, които смятахме, че вече са били чути и трябва да надграждаме над тях.
1: Човешкото развитие.
2: Аз искам да продължа с това с обществени значимите проекти. Не знам дали сте обърнали внимание, но последните години и то повече от 5, близо 10 години, всички проекти, които печелят най-значимите призове както на европейско, така и на световно ниво, примерно европейските награди, Мис Ван дер Рой за нова архитектура или архитектите, които печелят някакви световни награди, това обикновено са публични проекти, пространства, площади, паркове, адаптивно преизползване на стари сгради, реконструкции, някакви проекти, които са за доброто на обществото, да, а не са единствено инвестиционни и това, което всъщност формира масата от новата архитектура в България в момента. Над 95% от новата архитектура в България в момента, да не кажа близо 100, е всъщност жилищна архитектура.
1: Да.
2: У нас публични пространства почти не се правят.
1: А те са ценните в момента, които се ценят, казвам.
2: Всички намеси в обществени нови сгради не се строят, но всички намеси върху старите обществени сгради от гледна точка на реконструкция или енергоефективно се правят зле с инженеринг, с анонимни архитекти и в крайна сметка обичайно лош резултат, което е безотговорно към обществото и също време отговаря на въпроса защо България така и не успява никога да достигне до някакви нива на номинации или дори награди и да бъде забелязана дори в европейски план.
1: Не знам дали ще ни остане време да обсъдим панелните сгради и бъдещето на панела. Аз познавах един от възрастните архитекти, който беше проектирал Люлени Младости. Той до последно вярваше напълно, че това са много здрави сгради, че панела е нещо изключително здраво. Не знам, вие имате ли такова мнение?
2: Никоя сграда не отговаря на еврокод по земетръсва в момента, включително панелните сгради, но и вашето радио и то не отговаря, така че това е въпрос на изчисления.
1: Така че всички сме потенциално в опасност, да. Каквото и да се случи. И последно, в каква София ви се ще да живеете след 10 години? Примерно 10. Произволно ги сложих. Може да сложите и повече.
2: Преди 15 години, кога Капитал направиха 20 години, може би е било преди 15 години. И те направиха един брой, следващите 20.
1: Да, спомням си го.
2: И в него ни дадоха думата на нас, тогава още
1: за 2020, мисля, че беше за 20 години. Да.
2: Още никой в България не знаеше кой е Ян Гейл. И ние, нашата визия в какъв град искаме да живеем след 20 години, т.е. значи се едно след 5, се казваше град за хората, но беше оградено в скоби, беше

0: ад за хората. Тоест, как ние правим град, в който да се чувстваме добре. Разбира се, че по тези елементарни правила на новия урбанизъм, които все още не ги прилагаме при нас. И опасявам се, че не се е променило моето желание да живеем в град за хората, а не в ад за хората. Само дето вече знаем кой е ангел.
1: Може би това не е малко. Архитект Турньов.
2: Трудно ми е да кажа нещо по въпроса. Мога да кажа, че преди колко години, 2008 година участвахме, това са вече много години, 2008 година, имаше един формат за кратко представяне на печакче, се наричаше. Не знам дали ви говори нещо. Да. Това е един формат, в който в рамките на 10 минути трябва няколко слайда да изстреляш и имаш право на една минута на слайд или нещо такава. И те се въртат и показват някаква история. И тогава ние показахме една история с София 2025 година, т.е. миналата година. И това беше една дистопия. Нали?
1: Вашата мечта.
2: Да, и всъщност какво представляваха тия слайдове? Това бяха фотомонтажи на знакови места от София, като например НДК-то, което е екструдирано като небостъргач. И в него влизат магистрали от всякъде и е станал паркинг небостъргач. Нали? 2025 година. Слава Богу, това не се е случило. Нали? Цялото нещо беше една дистопия. Много негативно и мрачно. С известно чувство за хумор и една от другите картинки беше поглед от Фритив Насен от бившия Кравай, заведението легендарното от Соци, което беше мое любимо място. И оттам снимка към Лозенец и към Витоша. И се виждаше японския хотел. Нали, той се вижда японския хотел, нямаше го още Златен век и бяхме монтирали едни небостъргачи, които бавно пъплат от Лозенец нагоре по Витоша и стигат до Черни връх.
0: По булевард.
2: Да, и по планината Витоша. И на Черни връх също имаш небостъргачи. Слава Богу, много малка част от това нещо се случи.
1: Казва, да има и по-апокалиптичен
2: само Златен век
1: сценарий.
2: Е нещо, което, да, което променя там визията. Да. Така че си пожелавам да има по-малко такива лоши творения след време. Града сам ще намери своя път. Хората сами ще го намерят.
1: Това е хубав финал. Благодаря ви. Анета Василева, Петър Турньов, в какво се случва?

0: И това се случва.
1: Като говорим за разработване на градските пространства, тук ще вметнем и идеите за развитието на Сточна гара. Доста се говори тези дни, а и не само за това, благодарение на факта, че Сдружение Градоскоп има визия за мястото и се бори за постигането й. И не Сточна гара не е само кръговото кръстовище, изпълнено с трафик. Неделя Сярова, антрополог от Сдружението.
2: Сточна гара се асоциира най-вече с кръговото движение. Всъщност Сточна гара има сграда, самата гара, и има един много голям терен, който свързва Сточна гара релсите с гара Побиляне. Наистина на кръговото движение ситуацията е далеч от цветуща, а особено в качеството на въздуха. Снега, в който се свърнете от улицата и влезете навътре към пространството, дори шума не се чува. Чува се само преминаващия от време на време влак. И наистина е голям лазик, особено вечер, когато на каче.
1: Пространствата между Сточна гара и гара Подуяне стоят изолирани от социалния живот на града, макар да са близо до неговия център. Как можем да превърнем изоставените индустриални зони в живи и социални зелени пространства, които свързват града, вместо да го разделят?
2: И всъщност ние работим за регенерация именно на този терен и нашата визия за него е той да се превърне от една страна в парк, а сградата на Сточна гара да се превърне в център за градска култура, а пък магазините, така наречените, или складовете по протежението на релсите, да останат, да запазят частично своите логистични функции, но да се обърнат повече към зелени идеи и зелена трансформация.
1: Между 10 и 12 юни районът около Сточна гара беше място на среща на идеи, проучвания, дебати. Те бяха инициирани именно от Градоскоп под названието «Нов живот за Сточна гара». Терминът за това, което вече се е случвало на други места по света, е градска регенерация. Ето какви са конкретните идеи за сградата там, Неделя Сярова.
2: Нашите идеи за сградата, те, как да кажа, те са резултат от 5 годишни изследвания и усилия, работа на Градоскоп. И всъщност идеята беше, че ние работим с различни експерти, с общностите наоколо, за фокус групи, включваме ги в процеса. И всъщност смисъл да изведа, че музей единствено и само като единствена функция на сградата няма да бъде устойчиво. Затова това, което ние предлагаме е първият етаж да се превърне в такава ДП-експозиция, която да почете миналото на целия район, на принципала на сградата Национална компания железопътна инфраструктура, но останалите пространства, големия атриум и другите места на първият етаж да бъдат функция за временни изложби, а на втория етаж да запази функциите си на офис, на принципа на коуоркинг пространствата, които разбира се да генерират доход.
1: Ясно е, че институционалната среда не винаги приема гъвкави сценарии за управление и развитие на града, но в случая с Сточна гара инициативата е подкрепена от Национална компания железопътна инфраструктура, от Столична община и от културни институции. Опитът от Европа показва, че често изоставените индустриални зони на градовете изпадат в неопределено състояние и е трудно да се реши как да бъдат използвани. От Градоскоп определено искат да впишат Сточна гара отново в активния градски пейзаж.
2: То всъщност е много близо до центъра на София. Всъщност от Крайския университет до Сточна гара са 10 минути пеша. И всъщност идеята е, че именно тази представа за Сточна гара като не в центъра е нещо, което много лесно може да се промени. Също така е много важно тези територии да се превърнат в свързваща част на града ни, тъй като релсите традиционно разделят града на север и юг. И севера е по-лишен от разнообразни социални и културни функции, отделени пространства. И всъщност потенциалът за тези терени да станат свързващи между кварталите е много голям.

Приятна и спокойна вечер от целия екип на Какво се случва. Милена Лекова, Антонина Тодорова, Руслан Беров, Бошко Бошков и от мен Мариана Ганчева.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
3: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Два автомобила на нашето посолство в Скопие бяха подпалени днес по обед. Властите в Република Северна Македония осъдиха остро палежа, зарекоха се да хванат бързо извършителя и декорираха посветеност на добросъседските ни отношения. Съединените щати и този път и Иран обявиха, че са постигнали предварителна сделка за край на войната в Близкия изток. Подписването се очаква в петък в Швейцария. За войната в Украина такава сделка е далеч от постигане. Русия изстреля стотици дронове и десетки ракети с нощи и порази Киевската Печорска лавра. Владимир Зеленски съобщи, че Путин е отхвърлил предложение да се присъедини към лидерите на G7 във Франция, за да преговаря за мир. Нулева инфлация за май отчете националната статистика и 6,9% на годишна база. Пари в хазната няма, заяви премиерът Румен Радев и изключи намаляване на дефицита до 3% изведнъж. 52 души са арестувани в акцията на ГДБОП и СДВР срещу така наречената група Кавашниците в столичния квартал Бутунец. Това са накратко част от по-важните новини в понеделник 15 юни. Останете сега с подробностите. Два български дипломатически автомобила са били подпалени днес по обед в Скопие през сградата на посолството ни там. Местните медии съобщават, че извършителят е млад мъж с неизвестна самоличност, избягал е от место престъплението и полицията го издирва. Мъжът е полял една от колите с запалителна течност и е подпалил, огънят се разпростял и върху втората кола. Охраната на посолството ни бързо овладява пожара, за пострадали не се съобщава. Това е демонстративен знак на агресия, който застрашава здравето и живота на служителите на посолството ни в Скопие, заявиха от Българското министерство на външните работи. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
1: Без навременната намеса на българския консул, щетите от този преднамерен палеж е можело да бъдат значително по-големи, посочват от Българското министерство на външните работи и настояват за бързо и справедливо правораздаване по случая. От ведомството напомнят, че това поредно посегателство срещу България и българите е резултат от агресивния политически говор, който нагнетява омраза и липсата на адекватна реакция на институт.

0: Ситуацията в югозападната ни съседка в предишни подобни знакови случаи създава усещане за безнаказаност на извършителите. През лятото на 2022 година в Битоля беше подпален българския културен клуб Иван Михайлов. За вандалския акт беше задържан певец Аламбе Алабаковски, който получи условна присъда и беше освободен. От Министерството на външните работи подчертават, че вместо да получи адекватно наказание, подпалвачът е бил героизиран и е бил привлечен в предизборна политическа кампания. Посегателство към българския клуб в Битоля имаше и през март тази година, когато маскирани изписаха надписи върху сградата. В началото на 2026 беше счупено стъклото на входната врата на българското посолство в Скопие. България ще продължи да използва всички установени механизми, за да се противопоставя на опитите за създаване на атмосфера на страх за българите в Република Северна Македония, се казва в днешната позиция на българското външно министерство. За новините, Мира Стефанова.
1: Правителството на Република Северна Македония и Министерството и на външните работи осъдиха най-остро опожаряването на българските дипломатически автомобили и в съобщение на правителството в Скопие парежът е определен като вандалски и недопустим акт и нападение срещу принципите на сигурността, дипломатическите отношения и на международното право. Правителството на ВМРО-ДПМНЕ, начало с премиера Християн Мицкоски, декларира, че цитирам: всеки опит за предизвикване на напрежение, разпространяване на омраза и нарушаване на безопасността ще бъде максимално санкциониран, че няма да позволи да се нарушава репутацията на държавата. Предприемат се интензивни мерки за бързо и пълно разясняване на случая и разкриване на извършителите, се заявява още в изявлението на правителството на Република Северна Македония. То остава посветено на добросъседските отношения. Съединените щати и Иран обявиха, че са договорили условията за завършване на войната помежду им и пълно отваряне на Ормузкия проток. Това донесе облекчение на световните пазари, но сянка на несигурност хвърлят събитията в Ливан и предстоящите тежки преговори за бъдещето на ядрената програма на Техиран. От Георги Петровски чуйте подробности.
2: Поздравление за всички, написа американският президент Доналд Тръмп, като обяви сделката. Иран потвърди, че е постигнато споразумение, което включва вдигане на американската блокада на иранските пристанища и незабавно прекратяване на сраженията на всички фронтове, включително в Ливан. Споразумението поставя срок 60 дни, за да бъде постигнато решение за иранския запас от високо обогатен уран и ядрената програма на Техеран. Очаква се то да бъде подписано на официална церемония в петък в Женева. Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс каза, че се надява текстът на документа да бъде публикуван още тази седмица, като дискусиите за изглаждане на подробностите по сделката ще продължат.
3: Очакваме протока да бъде отворен без такси дългосрочно и подобни въпроси ще уточняваме в тези тактически преговори.
2: Преди малко президентът Тръмп съобщи по традиция в социалните медии, че първите петролни танкери са започнали да се придвижват през Ормузкия проток. Френският самолетоносач Шарл де Гол може да бъде разположен в района до 2 или 3 дни след потвърждаване на споразумението между Вашингтон и Техеран в обща мисия с Великобритания за сигурността на морския път, каза френският президент Емманюел Макрон. Израелският министър на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир заяви, че, цитирам, споразумението на Тръмп не е обвързващо за страната му. Министърът на отбраната Израел Кац подчерта, че Израел планира да остане за неопределено време в териториите, които контролира в Ливан, Сирия и ивицата Газа. Трябва да продължим сами кампанията за сваляне на иранския режим, добави финансовият министър Бецалел Смотрич. Ливанската шиитска организация Хизбула приветства меморандума за разбирателство между Вашингтон и Техеран, довел до цялостно примирие на всички фронтове. Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багай подчерта, че престъпленията, извършени срещу Иран, няма да бъдат забравени. Спадът в цените на петрола беше ограничен поради факта, че разчистването на мините в Ормузкия проток може да продължи няколко седмици. Фючерсите за сорта Брент поевтиняха с около 5%. За новини Георги Петровски.
1: Към момента петролът сорт Брент се продава за $82.70 за барел с $10 над равнището от 28 февруари, когато започна войната срещу Иран, но далеч под рекорда от $118, регистриран в разгара на бойните действия в края на март. Една от светините на източното православие, Киевската Печорска лавра, беше поразена с пряко попадение по време на масираната руска бомбардировка над украинската столица тази нощ. Най-малко 10 души загинаха в Киев и в Харков само

0: ден, след като президентите на Русия и на Съединените щати обсъдиха в телефонен разговор възможностите за уреждане на украинския конфликт и часове преди лидерската среща на G7 във Франция. По-подробно чуйте от Добрин Йотов.
1: Печорската лавра е обект на световното културно наследство от списъка на ЮНЕСКО. Основана е през 1051 година от японски монаси. През близо хилядолетното си съществуване е била опустошавана неведнъж от кумански и татарски нашественици. За последно, по време на нацистската окупация през 1941, когато катедралата е взривена от комунистическите тайни служби НКВД. При удара с нощи горя покривът на катедралата Успение на Света Богородица. Пламъците обхванаха площ от 800 квадратни метра, преди да бъдат загасени. Москва побърза да отрече всякаква съпричастност с атаката. Военното министерство разпространи твърдението, че пожарът в лаврата е причинен от ракета на Patriot, точно от типа, който украинските власти пледират да получат от западните си партньори, за да отбиват руските балистични ракети. Украинските служби показаха останките от дрон Геран 2, който според тях всъщност е причинил пожара в лаврата. При руски удари в други части на Киев загинаха най-малко 5 местни жители. 30 бяха ранени. Загиналите в Харков 5 души са били служители на спасителните служби, повикани да потушат пожар от ракетно попадение в промишлен обект. Руснаците са нанесли втори удар по събралите се пожарникари. Наред с загиналите 5 техни колеги са били ранени. Руското министерство на отбраната обяви, че мишени на подчинените му сили са били военни летища и обекти от военно-промишления комплекс в Киев, Харков и Днипро. Както при предишни подобни случаи, от министерството увериха, че всички удари са били успешни. По данни на украинските военновъздушни сили, московските войски са изстреляли 70 ракети и 611 дрона от различни типове – кривати, балистични, ударни и примамки. Украинските сили са свалили или отклонили от курса им 5 от общо 6 изстреляни хиперзвукови кривати ракети «Циркон», но само 15 от общо 34 балистични ракети «Искандер-М». Руските удари ескалират не от вчера. Мисията на ООН в Украина обобщи преди дни, че през месеците април и май са загубили живота си 514 мирни жители на Украина, а други близо 3200 са били ранени. Цивилното население в Русия също страда, макар и не в такива мащаби. При украинска атака днес са загинали 3 жители на град Тула. Други 3 са били ранени, съобщават местните власти. Тази нощ повторно бяха ударени мостовете при Чунгар и Геническ, водещи към окупирания Крим. За новините, Добрин Йотов.
0: Русия е отхвърлила още едно предложение за преки мирни преговори за Украина между президентите Владимир Путин и Володимир Зеленски. Затова съобщи днес украинският лидер при оглед на щетите, нанесени от Русия на Киевската Печорска лавра. Зеленски беше категоричен, че районът на комплекса е бил обстрелван преднамерено с поне 2 руски дрона. Президентът на Украина констатира, че това е поредна демонстрация от Москва, че не е готова за преговори.
2: Изпратихме послание, че сме готови за среща с Путин по време на G7, защото Тръмп ще е там, Макрон, Стармър и Мерц също. Много добра възможност да се съберем всички. Европейците и Америка се съгласиха, но Русия показа отново, че не искат да говорят за мир. Затова трябва да продължим с все по-голям натиск върху Путин, докато спре тази война.
0: И Зеленски и Путин са разговаряли вчера по телефона с Доналд Тръмп, за да му честитят 80-ти рожден ден. Президентът на Украина освен това е благодарил специално за помощта на Съединените щати и за страната му. От Кремъл пък съобщиха, че Тръмп е подчертал пред Путин колко е важно войната да спре и че отново е готов да помогне за това. Юрий Ушаков, съветник на руския президент, информира, че в най-скоро време в Москва се очакват американските посредници Уитков и Кушнер. Днес руският външен министър Сергей Лавров сподели, че няма илюзии, че Европа може да бъде полезна за прекратяване на войната в Украина. Русия, заяви той, разчита, че Тръмп ще се придържа към договорките си с Путин от Аляска миналия август. Над 80 физически лица и организации, подпомагащи руската война срещу Украина, бяха добавени междувременно към санкционния списък на Европейския съюз. Сред тях са помагачи на руската военна индустрия, производители и доставчици на дронове от Китай. Междувременно днес официално започват същинските преговори за присъединяването на Украина към Европейския съюз. Лидерите на G7 започнаха срещата си във френския курорт Евиан на фона на подновени заплахи от Съединените щати за налагане на високи мита за европейската продукция. Подробности от Михалина Димитрова.
3: Напрежението между Европа и Съединените щати се нажежи, след като лидерите Емануел Макрон и Доналд Тръмп влязоха в словесен сблъсък преди старта на срещата на върха на G7 на брега на Женевското езеро. Часове преди кацането на Доналд Тръмп във Франция, президентът домакин Емануел Макрон реагира остро на заплахите му за налагане на 100% американско мито върху френските вина. Тръмп е поставил условия Париж да премахне дигиталния данък от 3% върху приходите на американските технологични гиганти на френска територия.
2: Този дигитален данък е европейско решение и е въведен от няколко държави. Той е част от нашето законодателство. Не Съединените щати решават за какво ще бъде законодателството на европейците и на французите.
3: Лидерите на 7-те най-богати страни в света се събират във Франция на фона на току-що обявеното споразумение между Съединените щати и Иран за спиране на войната и драматичния развой на ситуацията в Украйна. Преди началото на разговорите в Евиан, Макрон предупреди Иран да не налага такси за корабоплаването през Ормузкия проток. Ние защитаваме международното право и ще направим всичко по силите си, за да гарантираме, че няма да има такси, уточни френският лидер. За новините, Михайлина Димитрова.
0: У нас годишната инфлация през май е 6,9%, а месечната стойност на индекса е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Регистрирано е общо намаление на цените на храните спрямо април, информира репортерът Марта Младенова.
4: С 0,4% се понижава общият индекс на цените на храните през май спрямо април, според статистиката, базирана на националната методология. При някои групи храни обаче има поскъпване. Например, при картофите покачването е с повече от 25%. Купуваме по-скъпи цитруси и ябълки. Рибата, птичето и ягнешкото месо са с по-високи цени, заедно с минералната вода и кафето. Пиперът и доматите обаче поевтиняват и то двуцифрено. Сладоледът струва с 3,4% по-малко през май спрямо април. Кашкавалът поскъпва, но при повечето видове млечни продукти се наблюдава минимално поевтиняване. Алкохолът и цигарите са с по-високи цени. Извън храните и напитките продължава поскъпването на горивата, на медицинските услуги и на някои видове техника. За сметка на това поевтиняват перилните препарати и някои видове продукти за лична хигиена. Услугите в сферата на образованието, застраховането и другите финансови дейности остават без промяна през май спрямо април. При хармонизирания индекс, т.е. европейската методология, данните показват, че на месечна основа общо инфлацията е 0,3%, а на годишна 6,3%. Избраните за измерване стойности на продукти и услуги и при двете методологии са еднакви, но таглата са различни. За новините Марта Младенова.
0: Пари в хазната няма, всички счетоводни трикове вече са изчерпани. С този аргумент премиерът Румен Радев изключи днес намаляване на дефицита до 3% изведнъж и защити решението на управляващите за нови заеми.
5: Не могат повече да се декапитализират държавните дружества, защото след няколко такива поредни декапитализации те в момента са в лошо финансово състояние и държавата няма какво повече да взема от тях. Някои от тях вземат дори кредити, за да внасят дивиденд и дори с кредити да правят своите капиталови ремонти. Освен това, не можем повече тази година да вземаме данък от банките, защото той беше взет предходна година.
0: Правителството разработва по-конкретни мерки за повишаване на събираемостта на данъците и за ограничаване на разходите, каза още премиерът Радев. Те ще бъдат представени до края на този месец заедно с проекта за бюджет на държавата. Лидерът на Продължаваме промяната и бивш финансов министър Асен Василев разкритикува управляващите за забавянето на бюджета и отхвърли внушенията, че хазната е празна.
6: Господин Радев и неговото правителство са получили хазната с 6 милиарда 803 милиона 545 хиляди евро в нея. Това не е празна хазна. Само за сравнение, когато станах министър на финансите 2021 година, получих хазната с около 4 милиарда евро, а не с 6 милиарда и 800.
0: Президентът Иляна Йотова подписа указ за назначаване на състава на Централната избирателна комисия, предложен от парламентарно представените партии и коалиции. Новата комисия ще започне работа на 23 юни. За председател е назначен Георги Хорозов, който беше предложен от Прогресивна България. Заместник-председатели ще бъдат Исмаил Осман и Маргарита Махаева, предложени съответно от ДПС и от Възраждане. За секретар на комисията е назначена Йорданка Ганчева, номинация на ГЕРБ СДС. За членове на ЦИК са назначени Алина Добрева, Анна Александрова, Вяра Тодева, Георги Баханов, Десислава Брашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Бонева Харалампиева, Стоянка Балова Цветкова и Цветан Енчев. Ето как се обърна към тях президентът Иляна Йотова.
7: От вас зависи доколко институт

0: Случаите в страната ни ще се ползват с легитимност, но най-важната работа, която трябва да свършите заедно с всички останали, разбира се, е да върнем доверието на българските граждани в изборния процес.
1: Лидерът на ДПС Делян Пеевски подмени Централното оперативно бюро на партията. Байрам Байрам е изключен от него. Йордан Цонев и Хамид Хамид вече не са заместник-председатели на ДПС. В партийната централа на улица Врапчева в София се проведе заседание на Централния съвет на движението. Информира репортерът Даниел Инков.
2: Заседанието днес не беше обявено пред медиите.
3: ДПС е обединено и силно. Нямаме напуснали структури.
4: Имаме заседание. Ще видим сега.
2: Решенията бяха обявени чрез прессъобщение. До сега Йордан Цонев и Станислав Анастасов бяха заместник-председатели на партията. Цонев беше един от първите застанали на страната на Пеевски след разцеплението на ДПС преди 2 години. Йордан Цонев не успя да влезе в настоящия 52-ри парламент, но Атанасов и Хамид Хамид са действащи депутати. Според партията, промените са в резултат от анализ на работата на местните структури, изборните резултати и предстоящите цели и предизвикателства пред ДПС. Лидерът на ДПС Делян Пеевски е подчертал, че през последните близо 2 месеца след парламентарните избори е провел множество срещи и разговори с представители на партийните структури, членовете и симпатизантите на ДПС. Защитата на всеки от ДПС е основната цел. Пеевски е заявил, че няма да допусне никой да бъде несправедливо притискан или репресиран и е припомнил подкрепата за кмета на Кърджали. Новият състав на Централното оперативно бюро на ДПС включва Делян Пеевски като председател, Нида Ахмедов, Халил Летифов, Ерол Мимюн, Радослав Ревански и Искра Михайлова като зам-председатели, както и Айтен Сабри. В структурата влизат още Атиже Алиева, Танер Кабилов, Айджан Ахмед, Неджми Али, Мехмед Атаман, Хамди Илязов, Ертен Анисова и Димитър Аврамов. За новините Даниел Инков.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. 52 души са арестувани в рамките на акцията на ГДБОП и СДВР в столичния квартал Бутонец срещу така наречената група на калашниците. Сред задържаните не са неформалните и лидери. Групата влезе в полезрението на властите след тежката катастрофа с 4 загинали на столичното Челопешко шосе и медийни публикации, че 2 обвиняеми за нея са гравитирали около калашниците. От прокуратурата и МВР съобщиха, че в миналото по различни обвинения са били задържани хора от групата. Само едно от разследванията обаче е стигнало до съда. По останалите се чакат ключови експертизи. След акцията от вчера и днес са образувани няколко нови дела с по няколко обвиняеми, съобщиха говорителите на Софийската градска и Софийската районна прокуратура Десислава Петрова и Николай Николаев.
5: По 2 дела, които са от наша компетентност, са привлечени 2 лица към наказателна отговорност. За тях за наблюдаващия прокурор е преценил, че са събрани достатъчно доказателства за това, че те са изнудвали хора, заплашвайки ги с причиняване на тежки телесни повреди, включително са отправени и закани, че те имат хора навсякъде, т.е. са едва ли не недосегаеми и не са недосегаеми. Едно от лицата има обвинение за противозаконно лишаване от свобода на момиче, което е ползвано за сексуална експлоатация, като лишаването от свобода е продължило повече от 7 денонощия.
6: По досъдебните производства към настоящия момент са привлечени 6 лица за извършването на различни престъпления. Трафик на хора, нанасяне на лека телесна повреда на полицейски служител, систематично даване на помещение за развратни действия. Допускаме, че е възможно кръгът да бъде разширен при събиране на съответните доказателства. В момента имаме доказателства за тези деяния.
1: Ето какво обясни изпълняващия длъжността директор на СДВР, главен комисар Николай Пълтеков.
7: Причината за да се случат тези неща в такъв кратък период от време и да се задържат толкова лица е, че след случая с Челопешко шосе излезнаха адвокати на пострадали и заявиха публично, че техни клиенти са заплашвани от групата на калашниците. В столична дирекция на вътрешните работи се самосезирахме, осъществихме контакт с адвокатите. В резултат на получената информация сме образували 2 досъдебни производства.
8: Потвърдиха ли се данните за заплахи към близките?
7: 2 от лицата, спрямо които има категорични данни, че са отправили заплахи, както каза прокурор Петрова, с обвинение 72 часа.
1: Пари, списъци с имена на момичета и оръжия са открити в домовете на задържаните, каза директорът на ГДБОП, главен комисар Мартин Златков. Той беше категоричен.
9: Няма етническо напрежение, няма никакво напрежение към ромската общност. Това са хора, които със своето поведение, бих казал, че дават грешни сигнали към обществото, затова и беше проведена тази полицейска операция.
1: и скри от преминаване.

0: вак са предизвикали запалване на сухи треви и пожар в къща и плевня в село Железница, община Симитли. Огънят е тръгнал и към близката гора, предава кореспондентката ни Кети Тренчева.
1: Пожарът е възникнал в късния следобед. На сигнала за горяща къща и плевня в село Железница са се отзовали два екипа на пожарната служба в Благоевград и Симитли. Огънят бързо се е пренесъл към близката гора, което е наложило в овладяването на огнената стихия да се включат и служители на Държавното горско стопанство в Симитли. В момента продължават усилията за ограничаването на пожара в горските територии. Областният директор на пожарната служба в Благоевград, комисар Боян Кондуров, потвърди за Българско национално радио, че запалването е предизвикано от искри при задействана спирачна система на преминаващ влак. Къщата и плевнята са били в непосредствена близост до железопътната линия. За щастие няма пострадали хора. На място се очакват и представители на Национална компания Железопътна инфраструктура. За новините Кети Тренчева.
0: Спортните новини представя Георги Димитров.
2: Добър вечер. Португалецът Симао Фрейтас е новият старши треньор на футболния Септември София. Като треньор той е работил

0: Кошма привлече боливийският дефанзивен полузащитник Ектор Куяйер със свободен трансфер. Той е третото ново попълнение при червените след офанзивният халф Жоу Майер и централният защитник Костадин Илиев. Енгибар Енгибаров е новият спортен директор на футболния Спартак Варна. Бившият защитник изпълняваше същите функции последните два сезона в Испания от елита отбор на Добруджа. Близо 60 милиона евро ще плати Реал Мадрид на Челси за трансфера на Марк Кукурея. Националът на Испания ще подпише договор за 6 години с Реал. Селекционерът на националния тим на Тунис Сабри Ламуши вече е уволнен заради загубата от Швеция с 1-5 тази сутрин в среща от 6-та група на Световното първенство по футбол. На негово място бе назначен досегашният помощник Вахби Хазри. Два мача ще се изиграят днес от програмата на Световното първенство по футбол. От 19 часа в 8-ма група е срещата Испания-Кабо Верде, а от 22 часа в 7-ма е двубоят между съставите на Белгия и Египет. Елизара Янева ще участва във втория кръг на турнира по тенис в Бреша, Италия, след успех срещу представителката на домакините Джорджа Пердонес 6-3 и 6-3. 7 медала спечелиха българските състезатели в първия ден на световното първенство за спортисти с синдром на Даун в София. Александър Асенов постави световен рекорд в трибоя с актив от 2748 точки. Бронзов медал на 1500 метра спортно ходене спечели Светослав Богданов, а в спортната и художествената гимнастика отличията за България са общо 5. Един златен, два сребърни и два бронзови медала.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 24 градуса във Варна и Бургас до 34 в района на Петрич и от 9 градуса навърх Мусала до 14 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 42%, атмосферното налягане е 944 хектопаскала, малко е по-ниско от средното за месеца, през следващото денонощие ще се повишава. През нощта облачността над страната ще е разкъсана над Северна България, предимно значителна и до сутринта на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Утре преди обяд ще има и слънчеви часове, но около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гърмотевици. Ще духа умерен вятър от запад и северозапад. Максималните температури ще са предимно между 24 и 29 градуса, в София около 27 градуса. В среда въздушната маса ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в Южна България, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще продължи да духа до умерен северозападен вятър, а максималните температури ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса. И в четвъртък и петък не се очаква съществена промяна на времето. Отново в следобедните часове ще има развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в източните и в южните райони ще има краткотрайни валежи. Вятъра постепенно ще се ориентира от северо-исток. През почивните дни времето ще е предимно слънчево. В следобедните часове само над планинските райони ще се развива незначителна купеста облачност. Ще духа слаб до умерен северо-источен вятър. Температурите ще се повишат и в неделя максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. По-ниски ще остават по Черноморието от 26 до 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва информация от Националния координационен център за безопасност на движението. Христо Драганов.
3: На автомагистрала Тракия от 218 до 229 км е ограничено платното в посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно в платното в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 23 до 32 км е ограничено платното в посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно в платното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 27 до 29 км. Посока Капитан Андреево ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 15 юни и накратко. Два дипломатически автомобила бяха подпарени днес

0: Обед пред посолството ни в Скопие. Властите в Република Северна Македония осъдиха остро палежа, зарекоха се да хванат бързо извършителя и декорираха посветеност на добросъседските отношения. Съединените щати и Иран обявиха, че са постигнали предварителна сделка за край на войната в Близки изток. Подписването се очаква в петък в Швейцария. За войната в Украйна такава сделка е далеч от постигане. Русия изстреля стотици дронове и десетки ракети с нощи и порази и Киевската Печорска лавра. Владимир Зеленски съобщи, че Владимир Путин отхвърлил предложение да се присъедини към лидерите на G7 във Франция, за да преговаря за мир. Нулева инфлация за май отчете Националния статистически институт и 6,9% на годишна база. Пари в хазната няма, заяви премиерът Румен Радев, изключи намаляване на дефицита до 3% изведнъж. 52 души са арестувани в акцията на ГДБОП и СДВР срещу така наречената група Кавашниците в столичния квартал Бутунец. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, редактиран днес от Добрин Йотов и Лилия Герчева.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

понеделник вечер очакваната покана да бъдем заедно в ефира на програма Христо Ботев с най-интересното от света на народната музика. Звукорежисьор е Росен Григоров. Аз съм Лина Мачева. Това е предаването Фолклорни новини на линията Жива вода. Заедно сме до 19:30.

Шопски ритми за начало от акордеониста Петър Гочев чухме. Преход към фолклорните новини, с които ще ангажираме вниманието ви в следващите близо 60 минути. Ще ви срещнем с 23-годишната хореографка от Търговище Адриана Ангелова, която ще ни разкаже за танцувалния фолклорен късометражен филм «Момава Белчанка», за автентичните песни, вплетени в продукцията, и за красивия български обичай пребуване, съхранил посланията на поколения. Ще отидем и до Котел, където предстои 10-то издание на фестивала на етносите, багрите и котленските килими. Какво подготвят организаторите и с какво ще изненада тази годишното издание, ще научим от кмета на община Котел Коста Каранашев. И още, село Дъбене поставя началото на първото надпяване на мъжки фолклорни групи. За идеята, ентусиазма и очакванията към събитието ще разговаряме с Генчо Цолев, ръководител на дъбенската група и организатор на инициативата. А сега бягство към Пирин с гласа на Евелина Христова и авторската ѝ песен «Девойче лично», аранжирана от Димитър Христов.

0: Хайде
1: със здраве да сте.
2: Пино, ти годежар ли бя? Ни ли малка вещи?
1: Баш и за жени ни тя. Пък и сватов ти много я харесали и младите са искали.
2: А, барем на сватове да случите. Пак нашите сватове...
1: Ади, че имам суфра да дигам и колко рафта ма чака. Фу.
3: Ли, чули? Как ще се жени?
4: Как ще се жени?
5: Как ще се жени? Как ще се жени?
6: Ето така започва танцовален фолклорен късометражен филм, озаглавен Мома Вабълчанка, с хореограф младата Адриана Ангелова, която в тези минути е на телефонната ни линия, за да разберем защо едно младо момиче, което миналата година е завършило музикалната академия в Пловдив със специалност хореография, се връща в родното място Търговище и квартал Въбъл, за да възроди спомена за провеждане и взимането на булка всъщност. Пребулването, всичките обичаи, танците и песните, за да ги направи в един късометражен филм, който да е достъпен за всеки. Защото вече се намира в YouTube пространството. На 29 май беше премиерата. Казвам здравей на Адриана, време е да ти дам думата.
7: Здравейте, много ми е драго.
6: Поздравявам те за идеята. Както си казахме, май и за двете ни като информация, това е първият такъв късометражен, точно пък танцовален фолклорен филм.
7: Да, и на мен не ми е попадало да гледам танцовални късометражни филми. И това е нещо различно, което искахме да го направим.
6: Искахте
7: за нашите хора.
6: С кого?
7: Народно читалище Развитие 1904 в квартал Въбел, град Търговище. А човекът, който е главният виновник да гледате този филм, се казва Коли Колев.
6: Монтажиста на филма, музиката е важно да кажем като аранжименти на Йордан Ангелов, а песните, които ще предложим и на нашите слушатели, са всъщност автентични песни, изпълнявани от женска фолклорна група, която участва в самия филм. Мома Вабълчанка си и ти. Защо избра да се върнеш в родното място, след като попадна в големия град и да направиш нещо, което да възроди миналото? Защото да си кажем честно, сега може би такива обичаи, особено в град Търговище, защото да уточним, квартал Въбел е част от град Търговище, не село Въбел в Северна България, е място, в където вече има съвременен живот, модерни млади хора и може би това, тази традиция не се спазва.
7: Няма нищо по-хубаво от това да се върнеш в родното си място. Да, тук нямаме голямо финансиране, малко населено място е, но ние просто творим. Творим и го правим за хората и няма нищо по-добро от това да представиш местния си обичай, тъй като всичко е изследвано. Иванка Радославова се казва жената, която

0: се на 88 години. От нея всичко е взето. Песни, хора, самия обичай. Иванка Радославова е от дълги години самодез в читалището и поддържаме връзка с нея. Знам, че когато ми трябва нещо, винаги мога да се обърна към нея и ще получа достоверна информация.
1: А самата хореография на цялото протичане на филма е твоя? Откъде ти дойде идеята? Какъв беше процеса за теб?
0: Изключително интересен беше. Това, което го пише на думи, да го пресъздаде в танц. Накрая това, което виждате вие на сцената, голям труд, много интересно беше с музиката, направата на музика, да пресъздадеш по този начин, че хората да се разчувстват. Даже една от песните се пее «Гледай ме, гледай мамо, днеска съм тука, утре ме няма». Това е изключително много докосна публиката.
1: Всъщност, вие сте го изпълнили по случай годишнината на читалището в фолклорната програма, ли?
0: Да, по случай 120 годишнината на читалището. Беше премиерата на танца. Филма е в последствие, да.
1: Много хора си събрала. Музеят в Търговище също се включва, за да пресъздаде атмосферата. Нека да кажем на слушатели, които след това ще отидат в YouTube, за да изгледат филма, стъпките, обичая, който се случва, момата. Днес по други традиции и тенденции, даже ако мога да кажа, протича сватбата, искането на булката чиз. За днес някой прави ли чиз в квартал Въбел в Търговище?
0: В момента мисля, че не се спазват точно така традициите. Затова нека младите хора да видят. Направили сме го в такава платформа в YouTube, където могат повече млади хора да се запознаят, защото в момента нито се прави чиз, нито така се правят обредните хлябове, които ни в Въбел ги наричаме кукли. Тук много интересно е, че приятелките на булката всъщност искат от свекъра и от свекървата една златна пара и с нея да могат да я заведат на баня. Това е много интересен момент.
1: А защо е така?
0: Водата символизира
1: чистота. А златната
0: да,
1: пара?
0: Да, причиства я.
1: А златната пара?
0: Златната пара, символ на нещо скъпо, на нещо важно.
1: След банята идва прибулването.
0: Да.
1: Какво е характерното за Търговище и изпълняването на тази част от обичая и взимането на булката?
0: Накичването. Накичвали са ги много с пендари, самата премяна на косата. Имат характерни сплитания и носиите тук са много интересна част, понеже е Търговище, старото му име е Ски Джумая и от тук минава пазара. И така доста бързо са се модернизирали хората, са се добивали с спотове и цялата тази визия е възрожденска.
1: Във филма ти каза, че не са автентични носи, специално ушити са за събитието.
0: Да, специално ушити са, тъй като няма запазени такива носи, слушайте по автентичен образец.
1: Казахме, че така си ни върнала назад във възрожденството. Какво е усещането днес да пресъждаваш ти това и да връщаш миналото към днешно време? Може би с надеждата то да продължи живота или визията за миналото и в бъдещето. Какво беше това преживяване за теб?
0: Аз от малка се занимавам с народните традиции и обичаи.
1: Да кажем, че днес си танцорка в ансамбъл Мизия в Търговище.
0: Да, в момента работя като професионален изпълнител и като танцор, и като ръководител. Била съм и от двете страни. Факта, че гледаш тези хора, които са самодейци, ти им даваш малко надежда, малко стимул за работа. Просто като погледнеш в тяхните очи колко желание имат те да го направят. Това е един голям екип, с който се работи прекрасно. И това ме удовлетворява.
1: Дойдоха ли нови идеи след сътворяването на тази?
0: Нови идеи има постоянно.
1: Какво е да си мама въбелчанка днес в твое лице?
0: Ние във Въбел сме една голяма общност. Както и преди, така и сега, момата е една чиста енергия. Аз мисля, че всяка една девойка, която ти предстои да се омъжи, нали е хубаво да се докосне до тези традиции, за да може да направи сватбата си максимално по автентичен начин,
1: да
0: ако пожелае.
1: Да не би това да е твоето желание, когато дойде твоя ред, разбира се.
0: Ами да, защо не? Аз обичам да се придържам.

0: към тези традиции. Това ще стане нещо различно и оригинално.
1: Пожелавам ти много вдъхновение и още хубави идеи, които да създаваш с баба Иванка, както спомена, и с всички твои приятели и съучастници в това нещо. Танцов състав Геренска вечеринка при Народно читалище Развитие 1904, квартал Въбъл в Търговище, музеят в Търговище, и теб като така инициатор и идеен двигател, Адриана Ангелова, за танцовален фолклорен късометражен филм Момава Вълчанка, чиято музика ви предлагаме и в тези минути, аранжор Йордан Ангелов. Благодаря ти, Адриана.

0: Жива вода е предаване за българска народна музика. Песни и свирни от миналото, настоящето и бъдещето.
1: От 31 юли до 2 август Котел ще посрещне багрите, етносите и ще извади на показ едно от най-големите си богатства – котлинските килими в фестивала на етносите, багрите и котлинския килим, който тази година ще се проведе за 10-ти път. В тези минути разговаряме с Коста Каранашев, кмет на град Котел. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Казахте, че това е вашата трета рожба.
2: Да, така е, защото този фестивал по замисъл си и по идеята си е така изчерпва в голяма степен и моето лично виждане относно етническата карта в община Котел, това, че всички етноси живеят в мир и хармония, както и красотата на нашия роден край в лицето на котленските килими.

0: естествената зеленина, която е навсякъде в града, и когато поставиш тия килими сред тая зелена, наистина се появява една особена атмосфера, която е уникална и трябва да се види и усети.
1: То ще се случи в парк Изворите. Казвахме 10-то издание. Значи ли това, че за всяко издание нови килими правят килимарките, или тези килими откъде ще се появят?
0: Не, тези килими, а в тази експозиция има и килими, които са на 100 години. Има също и авторски килими, които са така по-различни от установените модели. За жалост, все по-малко са килимарките, които такат нови модели и нови килими.
1: Има ли такива изобщо?
0: Много рядко. Няколко жени са в цялата община. Полагали сме усилия да обучаваме и деца, да се научат. Проявява се някакъв първичен интерес, след това, за жалост, обаче, няма резултат.
1: Видим. Може би защото си е трудна работа. Килимарката казва, че е художник без четка. Само с въображение.
0: Много търпение, много въображение, много голяма упоритост. А за време на свят е толкова динамичен, че като концепция трудно се вмества в този начин изобщо на живота и на мислене.
1: Така е. Може би и връзката с Бога, защото подготвяйки се за разговора ни, такането е връзка с Бога и може би такането на живота. Днес кой се замисля толкова дълбоко, освен така по-зрелите хора, по-поживелите в живота?
0: Да, за жалост, по-истинските, по-стойностните неща като че ли остават настърни от ежедневието ни. И това се отразява и на начина ни на работа.
1: Именно за това ли е целта ви да правите този фестивал?
0: Този фестивал, основната му философия е, освен котленския килим и тази естествена красота, както и връщането към миналото, което е много богато на усещане и на истинност, неговата философия е да покаже и това, че трите основни етноса в община Котел живеят в мир и хармония. Ние сме така една етническа карта, която е представително за цялата ни държава.
1: За нашите слушатели веднага ще пресъздам атмосферата. Аз видях едно клипче в страницата, която поддържате. Има различни спирки. Влизаш в една прекрасна местност гориста и има спирка на българско село, на каракачанско село, на турско село и на ромско село, така наречения Катун. И тази година ли ще е така?
0: Точно така. И през годините сме имали участие на примерно правили сме баварско село, имало е участие на Южна Корея с тяхно представително село. Тази година Хърватия прояви интерес. Очакваме ги и те да представят своята националност, бит, култура, танци и всичко. Само и разбира се и кухня.
1: Във всички спирки всъщност има кухня, килими, има музикални програми. Вие казахте, че за тази година още не сте сигурен кой ще участва в програмата, но пък има и време. Ние от доста така рано каним нашите слушатели и съобщаваме за събитието.
0: Ние така музикалните изненади ги оставяме за последния момент.
1: Ами изненада като изненада.
0: Точно така. Останалите места наистина са много интересни и заслужава се човек да се потопи в тази атмосфера за два дена.
1: Вярно ли е, че котлиския килим 100 години се обръща от едната страна и 100 години от другата и няма да бъде променен?
0: Точно така е, защото основа от вълна, прежда от вълна, естествени бои, всичко това няма износване.
1: Какви модели има в котел? Какво е характерното, значенията, фигурите върху тях, знаете ли?
0: Има много символи. Всички от тях са с определено значение, но така лично за мен най-интересен е бил Ипсилона, който е символ на рода Дуло. На прабългарския род Дуло, който е в такам в котленски.
1: Ипсилон ли казахте?
0: Буквата Ипсилон. Да, тя си е част от моделите на котленските.
1: Кой е най-стария килим, който ще бъде изложен тази година?
0: Ами той е около 120 годишен. Мисля, че е кадрявите звезди. Модела.
1: Кой е най-младия в тази връзка, като казах, най-стария, най-скорошния?
0: Да, има килими, които със сигурност, нали, даже и желаещите могат да се закупят, които са били така, не буквално до последния ден преди фестивала.
1: Вие от първа ръка какъв спомен, опит имате с килими, че така да се погрижите и за това?
0: Ами, в миналото нашите баби и лели всички са били килимарки, защото е било основен поминък и е можело да се работи от вкъщи. Това е било вид на домна работа, home office съвременния термин, така че сега сме с компютъра в къщи, докато преди е било с стана. Нищо ново под слънцето.
1: За съжаление е така, но пък е хубаво, че има хора като вас, които пазят спомена и искат да го предадат за следващите.

0: поколения, така ще се случи и тази година от 31 юли до 2 август. Най-пъстрия уикенд в Котел може да наречем. Един благослов за всички посетители, защото всъщност Килима е благослов за дома, в случая за хората, които дойдат да го видят в това време.
1: И послание за поколенията. Полагаме много усилия, голяма организация и се надявам, че всички, които прекарат тия няколко дена в Котел, се тръгват по-българи и по-заредени.
0: Надяваме се така да и тази година. Разговаряхме с Коста Каранашев, кмет на град Котел и основател на фестивала на етносите, багрите и котленския килим, който и тази година в края на юли до 2 август ще се проведе в Котел. Оставаме с настроение и песен за Котел в изпълнение на обичаната Женя Казакова. Благодаря ви за този разговор.
1: И аз ви благодаря.

0: На 22 и 23 август Карловското село Дъбене ще е домакин на първото по рода си надпяване на мъжки фолклорни групи. Идеята идва, разбира се, и вдъхновението от дъбенската група и тяхната концертна, културна и активна творческа дейност. В тези минути разговаряме с ръководителя на дъбенската група Генчо Цолев. Здравей, приятно ми е да те чуя в ефир.
1: Здравейте!
0: Прекрасно е, че дъбенската група ще е, така да се каже, ядрото на задвижване на това нещо, защото вие непрекъснато записвате, непрекъснато пеете, свирите. Общо взето сте един културен двигател за Карловско.
1: Да, ние постоянно правим нови неща. Харесва ни да се развиваме в добра посока. И когато ходим по участия, много често се срещаме с други групи и отношението на другите групи към нас е много добро, затова направихме тази крачка да организираме това нещо. Искаме да поканим групи от цяла България, защото тук е центъра на България, ще е удобно на всички и за пътуване. И ние харесваме мъжкото пеене и затова искаме да го направим. Имаме за сега потвърдили групи от Велинград, Варвара, Девен, квартал Настан, и от село Тракия. От доста места имаме потвърдили. Тук от нашия район, Калофер, Климент, Каравелово.
0: Какви ще са изискванията за всички, които ще се явят? Каква е вашата визия за протичането на събитието? В два дни ще бъде, т.е. очаквате доста гости или пък имате богата програма с идеи?
1: Ами обявено е само за 22 август, но ако се запишат повече групи, имаме, предвидили сме и следващия ден, 23, ако не можем да се вместим в един ден. Тогава също съвместно е и събора на селото, но това ще бъде, вечер, нали, ще свират оркестри. Искаме през деня да запълним с мъжките групи, с надпяването.
0: Ти като певец и като ръководител на дъбенската група, кое е най-важното в пеенето с мъжки фолклорни групи? Тънкостта.
1: За мен лично всички фолклорни области има различна тънкост и различно звучение. Мъжкото е енергията в мъжкото пеене, на мен това най-много ми допада. И аз още като ученик съм бил в такава фолклорна група за мъжко пеене и просто много ми харесва самото пеене, мъжкото и зарядът, който се влага в самото изпълнение на мъжки песни. Надяваме се всички групи, които са записали, да изпълнат песни от своите региони, за да стане по-интересно и да се чуват песни от всички райони на България, защото навсякъде е много красиво мъжкото пеене.
0: Така е. Сега ще предложим на нашите слушатели познато от вашия репертуар с така характерната ваша енергия. Петко на Рада Пръстен даде една прекрасна песен във ваше изпълнение. Ръководител Генчо Цолев, с когото и разговаряхме. Твоя ли е идеята за надпяването на мъжки групи?
1: Да, идеята е моя. Подкрепят ме момчетата, които участват тук в групата. Имаме съдействието на общината, на кмета на нашето село и помощ имаме и от други от фирми, които ще спонсорират
0: събитието.
1: Самото събитие. И се надявам да се получи един хубав празник за селото и пък и защо не за всички, които дойдат от цяла България.
0: И една традиция за годините напред, да сме ви накадем, така да се каже, първо издание и глас от нашия ефир и на 10-то издание пак да си кажем и да си кажем равносметките от пътя изминат до тук. Много благодаря за включването, Генчо Цолев. Успех на надпяване на мъжки фолклорни групи в село Дъбене Карловско на 22 и 23 август тази година за първи път в селцето.

С това вълнуващо изпълнение на Теменуга Жекова, аранжирано от Пейо Пеев, идват и финалните минути на днешното издание, които споделяме с квартета и музиката на китариста Ангел Демирев. Приказка се казва тя и приказна да ви е вечерта. Желаем със звукорежисьора Росен Григоров и Аслина Мачева. До нови срещи в ефира на програма Христо Ботев.

Добра вечер, уважаеми слушатели, от мен Ивета Гранчаров. Както всеки понеделник, минутите до 21.30 са отредени за записи, получени чрез международния обмен, иначе казано Еврорадио. Ще ви заведем в Букурещ на миналогодишното издание на фестивала Джордже Енеско. Концерт на легендарния английски ансамбъл Академия Сейнт Мартин ин Де Филдс и пианиста Ян Лисецки, роден в Калгари през 1995 в семейство на полски емигранти. Когато е на 13, свири във Варшава, втория концерт на Шопен, а ефектът е потресаващ. Записът печели престижната награда Златен диапазон. 2 години по-късно Ян Лисецки подписва ексклузивен договор с фирмата Deutsche Grammophon. През 2013 световните медии шумно разгласяват новината. Клаудио Абадо кани 18-годишния канадец да замести в последния момент Марта Аргерич в четвъртия клавирен концерт на Бетовен. Успехът, както се досещате, надминава всички очаквания. А в следващите 36 минути Ян Лисецки и Академия Сейнт Мартин ин Де Филдс ще представят концерт за пиано и оркестър номер 3 в до минор, опус 37 от Лудвиг ван Бетовен.

Бурни овации за Ян Лисецки като солист на Академия Saint Martin in the Fields. Така са свирилите концерт за пиано и оркестър номер 3 в до минор опус 37 от Лудвиг ван Бетховен. Публиката в Букурещ настоява за бис и го получава.

Седна от Шопеновите прелюди в ми минор номер 4 из опус 28, Ян Лисецки благодари на публиката в Букурещ. А сега Академия Saint Martin in the Fields ще изпълни камерна творба за 10 духови инструмента в ре мажор, опус 14.

пописът от Джордже Енеско. Появява се в началото на 1906. Тогава авторът е на 25. Премиерата се състояла на 12 юни същата година в Париж. А само няколко месеца преди това, пак там, прозвучала първата му симфония. Изследователите на творческото наследство на Енеско твърдят, че Опус 14 напомня романтичните духови серенати. Писана е за две флейти, обой, английски рок, два кларинета, два фагота и две валдхорни. Нека я чуем, госпожи и господа, следващите 20 минути.

Току-що прозвуча едно от камерните творения на великия румънски композитор Джордже Енеско. Опус 14 за 10 духови инструмента през погледа на Академия Saint Martin in the Fields. Последното произведение в програмата им на миналогодишното издание на фестивала Енеско в Букурещ е симфония номер 1 в ре мажор опус 25 с име Класическа от Сергей Прокофьев. Ян Лисецки ръководи Академия Saint Martin in the Fields.

Великолепно изпълнение на класическата първа симфония в ре-мажор опус 25 от Сергей Прокофьев. Овациите са за Ян Лисецки и Академия Saint Martin in the Fields. 12 септември 2025 година, мястото е Букурещ. Част от афиша на фестивала Джордже Енеско. Записите ни изпратиха колегите от Европейския съюз за телевизия и радио. В следващите 30 минути ви предлагам, уважаеми слушатели, един от култовите записи на брилянтния ансамбъл Академия Saint Martin in the Fields, основан на 13 ноември 1959 в сърцето на Лондон, в църквата Saint Martin на Трафалгар Скуер. А в основата на това богоугодно дело, то се знае, е сър Невил Маринър. Ето обещаният запис, госпожи и господа. Клавирен концерт номер 24К 451 в до минор от Моцарт. Сър Невил Маринър ръководи Академия Saint Martin in the Fields, а солист е Алфред Брендъл.

Току-що прозвуча един от легендарните записи на Академия Сент Мартин ин да Филдс и нейния основател сър Невил Маринър с солист Алфред Брендъл. Наистина показно изпълнение на концерт за пиано и оркестър номер 24К-491 в до минор от Моцарт. Фирмата Philips го продуцира през 1973 година. А в оставащите минути до 21.30 ще звучат някои от великолепните славянски танци на Дворжак. Вацлав Нойман ръководи чешката филхармония. Лека вечер, уважаеми слушатели, от тон режисьора Биляна Харизанова и от мен Ивета Гранчарова.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Аларма.
2: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
3: Hello my friends, I'm Marco Mezquida and I'm glad to say you hello and to invite you to a very very special concert for me. It will be the 18th June in Sofia with my trio. It will be with the great Aleix Tobias on drum, a very amazing drummer, Martín Meléndez on cello, he's a fucking virtuoso of the cello, and me on piano. A very powerful and very beautiful trio, full of music, very different one. Don't be shy, let's meet there and you will enjoy. It will be a beautiful night. 18 June, Marco Mezquida Tactile Trio in Sofia.
2: И така, уважаеми слушатели, 18 юни, Тактил трио, Марко Мескида на пиано, Мартин Мелендес, виолончело и Алейш Тобиас, различни перкусионни инструменти. По покана на Джаз Плюс, аз пък съм Цветан Цветанов и днес в Аларма ще си говорим с този чудесен испански пианист,

Марко Мескида с Мартин Мелендес. Много интересен челист, кубинец, роден в Съветския съюз. Разбира се, съвсем като малък живял там. Аз на този музикант попаднах съвсем случайно, не че съм го гледал на живо, но видях, че той е в квартета на сенегалския музикант Моми Майга, който гледах пък във Варна, и после се оказа, че специално в този квартет той си има заместник, така че така и се разминахме с него. Но пък Алейш Тобиас е един от най-интересните перкусионисти не само на Иберийския полуостров, но и въобще в Европа. Беше част и от онази група, и от тази чудесна група, която ще гледаме в кино Люмиер. Алейш Тобиас го слушах за първи път като перкусионист на Азиза Брахим, която също живее в Испания, иначе тя е сахрауи от този народ, който живее в беженски лагери в Западна Сахара, тази окупирана територия от Мароко. Тогава той влезе в ролята на преводач. Запознахме се на един фестивал Сигет, точно преди 10 години, точно когато Марко Мескида е формирал това трио, и тогава той спомена Христина Белева, с която е свирил някога. Говоря за Алейш. А с Марко Мескида имах удоволствие да се запозная по време на пандемията, по време на най-пандемичното издание на Скопския джаз фестивал, когато той представи своята музика с Чикуело в Македонската опера и балет. Е, сега идва с това чудесно трио, което отдавна, от самото си начало, по зададеност отива отвъд джаза и създава своя си музика и свой си език, но преди това беше поканен от Джаз Плюс в България като солов артист преди няколко години, и разбира се, аз реших да му напомня това гостуване и да го попитам какво помни от него.

0: много най-вече.
1: I really enjoyed so much, you know,
0: because наистина беше много приятно изживяване.
1: I went with my family.
0: Защото дойдох в България със семейството си.
1: To stay like,
0: и останахме 4-5 дни.
1: So, can you imagine what
0: може ли си го представиш? Много хубави неща за откриване имаше тук. С Маргарита и Явор и тяхното семейство. Много се разхождахме из града. И по някакъв начин това ме вдъхнови.
1: I was playing a concert,
0: и накрая
1: solo concert, that I was
0: се озовах пред пианото за солов концерт. Много добре се чувствах, щастлив бях да съм тук. Доста свободна импровизация свирах тогава.
1: You know, the piano solo,
0: защото соловия формат за пиано винаги те води сякаш натам. Тръгваш сякаш от нищото. Аз винаги съм искал да това да са моменти на свежи моменти, в които да се свързвам с публиката. Разбира се, аз имам пиеси, които съм композирал и които познавам много добре, но тогава си помислих, че тази връзка с публика ще се получи най-добре чрез импровизацията. И се получи един голям водовъртеж, не знам как да го обясня. Не знаех в каква посока ще отиде импровизацията. Но накрая чувството беше на щастие и осъществена връзка с публиката. И тези дни, които прекарахме с семейството на Маргарита и моето семейство, бяха наистина... Те са хубав спомен за мен. А сега, тук един въпрос, който обичам да задавам на пианисти, още откакто Ливио Минафра беше млад пианист. А какво е пианото за Марко Мескида? Приятел, враг, чудовище? Начин за комуникация. Не знам как да се изрази точно. Партньор в комуникацията.
1: A partner in communication.
0: Партньор в комуникацията с публиката.
1: I think is the word.
0: Това е точният израз. Никога не са ми задавали този въпрос.
1: And I like it.
0: Но ми харесва.
1: It's not a monster,
0: не е чудовище.
1: Not a human being,
0: не е човек.
1: Anything of this.
0: Нищо такова не е.
1: Simply as an instrument,
0: просто инструмент, който ти партнира, за да си изразиш.
1: It's a very intimate, relationship.
0: Връзката с пианото е много интимна,
1: you know,
0: много близка.
1: Six,
0: започна да свира пиано, когато бях на 6 години. И може да си представиш, че от тогава са минали 34 години.
2: So you even don't remember yourself.
0: Може би дори не помните себе си отпреди да преди без пиано. А, помня. Когато бях на 4, започнах с едно синтезаторче Casio. Но когато вече бях на 7, вече бях потънал в пианото. Свирах. Днес съм професионален музикант, но съм същия този Марко, с който се забавляваше да свири на онова Casio. И днес пианото е мой партньор. Разбира се, има моменти, в които трябва да си доста дисциплиниран да свириш неща, които са доста сложни, но едновременно с това пианото до такава степен част от живота ми, че тая връзка ми носи някаква лекота. Много красива връзка имам с пианото.

0: Слушаме новия албум Тактил на Марко Мескида, готвейки се за неговия концерт, негов и на триото му, разбира се, на 18-ти по покана на Jazz Plus. Това е само след 3 дни, тук в София. Наистина незабървимо изживяване ще бъде. Аз съм го гледал веднъж в съвсем друг сезон и искам да го видя в прохладата на Кино Люмиер също с тая чудесна музика. А във втората част на предаването, т.е. след 22 часа, ще си говорим повече и за самото трио, но виждате, че аз го започвам с въпроси, които са свързани с детството, с гостуването му тук като солов артист, с първите спомени. Продължаваме. След 7 годишна възраст има 14, 15, 16 годишна възраст и първите концерти, които не са съвсем за пиано.
1: I remember when I said my
0: помня,
1: I my first concert
0: че,
1: it was as an organist.
0: Първият ми концерт беше като органист.
1: I was organ player also when I was living in Menorca.
0: Свирех на орган, докато живеех на остров Менорка, откъдето съм.
1: 13 or 14
0: бях на 13 или 14.
1: And at the beginning,
0: и в началото
1: I couldn't imagine.
0: Не може да си представя, че един ден това ще е професията ми, да пътувам по света и да правя концерти. Но когато виждах щастието по лицата на хората, това ми каза,

очень много. И мечтата ми да стана музикант все повече се оформяше. И към днешен ден от 15 години правя само това. Обиколил съм целия свят. От Япония до Щатите, Южна Америка, цяла Европа. И създавам свой собствен глас за пианото. Свой начин за изразяване. И живота ми днес е това. Това ми носи радост и забавление също. А ако говорим конкретно за родното ви място, остров Менорка, какви влияния има от там? Живях там до 18-та си година. Но съм изключително повлиян от цветовете и звуците на това място, на този остров. Времето, красивото небе, водата наоколо. Все още е вдъхновение за мен. А специфичният опит да си от остров. И други любими музиканти имаме, които са от острови или са родени на остров. Ето, примерно, точно с Маргарита и Явор Дюкян на Мелбан поканихме Нилс Петър Молвер съвсем наскоро. И да отраснеш на остров, от наша гледна точка, може би е малко така романтично, но трябва да е нещо много специално. Да. Мисля, че едно от най-хубавите неща в това е, че когато бях на 18, мечтата ми беше да напусна този остров и да завладея света с музиката си. И напуснах острова с страшно много енергия. Имах много повече енергия от другите музиканти в Барселона и постигнах за 3 години това, което те не бяха постигнали за 10. Бях човек, който е напуснал дома си и живееше доста наситен живот. И само след 3 години можех да кажа, че съм отишъл много по-напред от музиканти, които 10 години са дълбали в тая посока. Това, което носех като музика в себе си, беше наистина могъщо. Исках да го споделя с колкото се може повече хора. Ние, хората от планините, пък си мечтаем да отидем на остров. Както ти си мечтал да напуснеш острова. Точно така. Противоположния импулс. Както го казваш, така е. Като споменахме органа, мислили ли сте някога да направите албум за орган? Много концерти съм направил за орган и бих записал и такъв албум един ден. Но трябва да открия точния момент в живота си за това. Защото през последното десетилетие съм много фокусиран върху пианото и почти не съм свирил на орган. И пътувам основно като пианист. За да бъдеш органист и то добър, трябва да поставиш много специален фокус върху това. А в този момент моя фокус е върху пианото. Но защо не? Бих се радвал един ден да се върна към органа, да запиша диск, който да бъде частично импровизация, частично тези чудесни пиеси, които свирях като млад. Марко Мескида пред Аларма. Сега слушаме една пиеса, която не е за орган, но пък е доста емоционална. И след това вече ще си говорим за триото с Алеш и Мартин.

0: Alarma. Alarma. Alarma.
1: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
0: Бъди в час и половина.
2: Вие сте с Аларма по програма Христо Ботев, аз съм Цветан Цветанов. Стигнахме до момента, в който с Марко Мескида ще си поговорим малко за конкретно това трио, с което той идва в България. Перкусионист Алеш Тобиас, както казахме в началото на предаването, го познаваме от преди, първо за него, а после и за челиста Мартин Мелендес.
3: Да,
4: така е. Звукът на Алейш е много специален, защото той не идва от полето на джаза, а от съвсем друг музикален свят, в който съжителстват различни стилове и традиции. Както знаете, той владее множество традиционни перкусионни инструменти от Африка, от Латинска Америка, от Азия. Това е нещо много характерно за него. Интересно му към различните традиции. Ако ми трябваше джаз барабанист, бих потърсил други го, но Алейш Тобиас е точният човек за това трио в случая с неговата богата звучност. Неговият комплект барабани, който включва бомбо легуероси и различни метални перкуси, също отразява личния му стил. Съвсем различна конструкция от стандартния комплект барабани. А как тази необикновена конфигурация от инструменти и личности в триото влияят на вас самия като композитор, когато трябва да вземете решение кое как да напишете или изпирите? В пълна степен. Изключително вдъхновяващо е по наистина дълбок начин. Много обмислям с кого и какво свиря. И с кого искам да свиря. И в случая с Алейш и Мартин, типът произведения, които създавам за тях, е по-средиземноморски, по-близък до иберийската звучност и чувствителност, която няма много общо с джаза от другата страна на океана.
3: From the other side of the ocean, you know,
4: and
3: например, for me,
4: за мен,
3: it inspires me a lot because
4: ако Алейш свири на тамбурина,
3: incredibly,
4: това ме потиква да напиша мелодия, вдъхновена точно от този инструмент. Или когато свири на бендир, на джембе, на бомбо легуеро, със своя уникален драм сет. Абсолютно същото е и с Мартин Мелендес. Със своето чело, той е доста различен от стандартния контрабасист в джаз триото. Може да свири с лък или пицикато, може да държи басовата линия, но и да въвежда нови мелодични линии. И това е богатството в звучността, което ме вдъхновява. Това от гледна точка на ритмите и мелодиите, но имах предвид дали специфичното звучение на триото ви вдъхновява да използвате пианото по по-необикновени начини. А, това винаги го има. Винаги съм се опитвал, защото пианото не се състои само от 88 клавиша. Вътре в него има една прекрасна арфа, много богата.

0: Във втората част на Аларма днес слушаме основно албума Тактил. Това беше едноименното произведение, между другото. А готвейки се за концерта в Кино Люмиер на 18 юни, този четвъртък, аз задавам на Марко Мескида въпроса: как ще опишете това трио на някой, който никога не го е виждал на живо? Аз съм имал честа да го гледам с Чикуело по време на пандемията, припомням. След това той беше тук за солов концерт, отново по покана на Дюкен Меломан и Джаз Плюс. Но към триото.
1: Препоръчвам на хората да дойдат да ни чуят на живо, защото може би още не са. А това е много специално трио. Много свеж звук има и в пиесите може да разпознаете много неща от историята на музиката, като това в крайна сметка не е даже чак толкова важно. Важното е, че ще съпреживеете на живо това, което правят трима музиканти по своя много виртуозен начин. И това ще събуди дълбоки чувства у вас. Също така, тази музика разчита на комуникацията между множество различни помежду си естетики. Латиноамериканската, импресионистичната, но и с намигане към романтизма. Не знам как да я опиша тази музика. Много изискана музика и същевременно много популярна като фолклор. Да, това е сърцевината и корените и с такива. Така бих я описал и аз. Не е фолклор, но действа на публиката по подобен начин. Винаги съм се опитвал да се държа много близо до хората и да се раздавам с абсолютна щедрост и музиката ми да носи този дух на ведрина и лекота, защото аз не искам да свиря музика само за музиканти. Искам и се музиката ми да достига до всякакви хора и да ги докосва. Затова и препоръчвам на всички да дойдат. Знам, че като кажеш джаз, публиката винаги малко се плаши в началото, но това трио не е джаз трио. То съдържа много и различни видове музика. Ние сме три музиканти, между които енергията на комуникация е много силна и не е трудно човек да се идентифицира с нашата музика, защото в крайна сметка тя носи щастие. Мощна е и е много жизнена, затова хората много бързо се идентифицират с нея.

0: Аз съм Цветан Цветанов, това е Аларма, готвим ви за концерта на Марко Мескида и триото му заедно с челиста Мартин Мелендес и перкусиониста Алейш Тобиас на 18-ти в кино Люмиер. Припомням, че през 2016 година той създава и това си трио, а и триото с Чикуело. Още едно трио има през това последно десетилетие, с което се вихри. Дори съвсем наскоро, преди 2-3 години, имаше албум с него. Това е триото Торнадо, което е малко по-фри джаз, както той самия го нарича. Но има ли понякога моменти, в които произведение от едното трио да може да прелети в някое от другите, разбира се, трансформирано спрямо езика на съответната формация, или съвсем не? Той отговаря нещо доста интересно.
1: Not so much, my friend. I always
2: не смесвам нещата, много-много, приятелю. Винаги съм се опитвал да създавам много специфичен звук за всяка от групите си. Разбираш ли ме, не ми се иска да свиря подобни едно на друго неща, когато имам толкова различни и характерни музиканти.
1: Can you understand me? I don't want to... to play the same. I want to really,
2: по-скоро всеки път гледам да изследвам различни звучности, именно поради това, че имам на разположение този или онзи чудесен музикант, който ме е вдъхновил да изследвам. И този звук аз съм го създал за този музикант, не за друг музикант. Това е нещо много специално, което искам да кажа с музиката си, да го заявя. Създадох проекта Тактил специално за Алейш и Мартин. Когато създадох проекта Торнадо, си мислях за лудежкия начин, по който свири контрабасистът Маса Кавагучи и барабанистът Рамон Прат. Същото е и когато с Чикуело смесваме фламенко с джаз и класика, ние го правим, защото това е звученето на триото ни с него. И никога в последствие не пробвам да прехвърля дадена композиция от една група в друга. По-скоро винаги се опитвам да търся много и различни посоки в задълбочаването във всяка от тези групи. Напълно съм съгласен с това. Имах предвид по-скоро нещо друго. Предполагам, че може да се получи и по позитивен начин. Просто свиряйки си нещо, да усетите привкуса на една от групите си в контекста на някой от другите и да си кажете: аха! Дадена фраза или малък цитат е така да се промъкне в някоя друга ваша група и да изненадате самия себе си. Нямам предвид да копирате собствения си стил.
3: It works here, not to copy the style, but just...
1: Yeah.
2: Да, разбирам. Защо не? Но в крайна сметка, аз съм си Марко. Аз съм Марко, който свири на пиано. И тези неща са нормални. Колкото и различни разговори да водим помежду си в различните ми групи, музикални разговори, все пак аз съм същия човек. Така че тези моменти са много, много възможни.

0: Malembe, na Triuto, na Marco Mesquida, с Алейш Тобиас и Мартин Мелендес. А сега за малко излизаме от това трио, защото Марко Мескида е достатъчно разнопосочен творец и нямаше как да не го попитам и за неговия фадо проект с певицата Лина, Лина с долна черта, същата от онзи чудесен албум с Raw Refri от преди няколко години. Това е един от последните проекти на Марко Мескида, най-актуалните към момента, и разбира се, преди сме чували пианото му заедно с други големи гласове, само че от Испания, не от Португалия, каквато е Силвия Перес Крус. Сега за любовта към фадото и откриването на музиката на Лина.
1: Yeah, because I
2: когато чух музиката на Лина за първи път, се влюбих в тази музика.
1: In Lisbon.
2: Това беше в Лисабон. Бях изключително изненадан и очарован, омагьосан.
1: И си казах,
2: тази жена пее наистина по един дълбок начин. Такава сила има в нея. А и по принцип обичам музиката от Португалия, без да съм голям експерт в нея.
1: Like the revelation that I wanted to create and to share with the great boys from there.
2: И стигнах до момента, в който да направя

0: musicians,
1: с
0: singers,
1: Андреа Мотис и много други. И исках да развия звучността на дуото с тази силна португалска традиция. И това дуо с Лина е много различно от дуото с Силвия Перес Круз. Но по същия начин станахме приятели. Тя е много талантлив човек. Много талантлива жена. И слуша по един много задълбочен начин. Получи ни се много бързо. Много специален репертуар развихме. И направихме нещо много хубаво. Всеки певец е отделен свят. И всеки глас, всеки пееш човек ти дава много различно чувство от другия. Има различна чувствителност. И поради това и начина, по който свиря с всички тези гласове, е различен. Всеки от тях има свой интимен свят. Не мога да намеря точната дума, но да, ето, шивач. Аз трябва да бъда шивач, да ушия костюм или рокля за съответния певец или певица. За Силвия Перес Круз мога да ушия такава рокля с пианото си. Или за Андреа Мотис, съвсем различно от нейната. По различен начин комуникираме. Наситеността ни е различна, в различни посоки се свързваме. По различен начин се смеят или по различен начин вокализират. Така че аз съм нещо като артистичен, креативен шивач.
0: To connect very deeply with them.
1: И за да ушия подходящото облекло за дадения глас, трябва да се свържа много дълбоко с съответния човек. Това е като да правиш любов. Ти го правиш по различни начини с различни хора. Всеки човек е свят.

0: от Фадо-приключенията на Марко Мескида се завръщаме отново към това, което ни предстои на 18-ти в четвъртък. Концерт организиран от Jazz Plus в зала Люмиер, зала 11, кино Люмиер на НДК. Последни думи от Марко Мескида за тази вечер. Говорим си за неговия собствен път и неговия собствен джаз.
1: I don't know how to say that.
2: Трудно ми е да го облека в думи. Аз съм музикант, композитор и импровизатор. И свиря музиката, която чувствам. Тя може да е в много и различни стилове. От поп до фламенко и от рок до джаз и съвременна музика.
1: Contemporary. It's difficult to define.
2: Трудно е да го дефинирам. Опитвам се да бъда свободен човек, един много свободен човек, който свири на пиано, а начините за това са много и различни. Музиката ми е еклектична, но същевременно това си е моят почерк и много хора могат да го разпознаят и да кажат: Марко е като този коктейл.
1: It's a big cocktail of many,
2: защото наистина става дума за коктейл от множество различни вкусове.

0: Пиесата е Брухула, с която завършва новият албум на Марко Мескида. А сега, на финала на предаването, съвсем актуално, редовната рубрика «Зелени минути» на Ася Чанева.
1: Зелени минути. Време за екология и климат.
2: Днес в Зелени минути ще говорим за потенциала на геотермалната енергия на София и по-специално за хидротермалната енергия. Енергия, която идва от топлината на горещата минерална вода в земните пластове. Наскоро архитект Петър Диков, бившия главен архитект на София, в момента председател на управителния съвет на Съюза на архитектите, във Фейсбук сподели, че квартал Лозенец в София има потенциала да бъде енергиен център, защото под земята се намира вода, която е 52-54 градуса и тя има достатъчно ресурс, за да бъде ползвана за отопление. Вашите наблюдения по отношение на това находище в квартал Лозенец от кога са?
3: Всъщност интереса към минералните води, които имат топлина, геотермален ресурс, се появи, когато държавата 2011 година прехвърли на Столична община 8 водоизточника, един от които беше находището на минерална вода Лозенец. Правени са още преди 50 години, може би 70-те години, повече от 30 сондажа. Така и не ми стана ясно с каква цел са правени, но там е картирано наличието на минерална вода, която тръгва от периферията около 38-40 градуса и до центъра, който е някъде около южния край на градинката на Лозенска, на бившата Лозенска баня, стига до 52-54 градуса. Почти всички сондажи или са загубени, или вече не могат да функционират, за съжаление. Но ресурса го има и това беше повод да направим едно проучване, дали може да се използва за топлоснабдяване на НДК.
2: Току-що вие споменахте, че там е имало баня.
3: Да, имаше Лозенска минерална баня, която се събори преди, може би, 30-35 години. Тя всъщност е била единствения ползвател на топлата минерална вода от находище Лозенец.
2: Тя е била изградена там не случайно, защото точно там има минерална вода с висок градус. Тази минерална вода, която тече под квартал Лозенец, а и вероятно не само там, не е използвана от тогава.
3: Защото сондажите са на дълбочина между 500 и 550 метра. Там всъщност е това находище на среднотемпературна минерална вода, както се води. И за това всъщност може да се ползва чрез сондажи. Тя не е на самоизлив, както е примерно минералната вода на Централна минерална баня в София, където е каптирана и тя се ползва повече от 2500 години, всъщност от жителите на София от преди римско време. Така че там наистина има ресурс, който може да топлоснабдява такъв голям и важен обект като НДК. По времето, когато инженер Руслан Тунтов разработваше, това е българин, който отдавна живее в Швейцария и се занимава с геотермия, той беше разработил един концептуален проект за енергиен център в НДК. Включително по чертежите на НДК имаше и място, където можеше да се разположи едно помещение подземно от южната страна на НДК, където е било предназначено едно време за енергиен център, не точно за минерална вода, но там може да се разположи този агрегат, който всъщност отнема част от температурата на минералната вода и може да отоплява. А всъщност първият проект, който разработихме за такова използване на температурата на минералната вода, беше за НАК. Направление архитектура и градостройство, което вече не се казва така.
2: Кога го разработихте?
3: Това беше 12-13 година. Т.е. преди 12-13 години. И там всъщност бяхме стигнали до реализация. Трябваше да се отпуснат 8 милиона лева, с които да се изгради. Тая геотермална централа, идеята беше да топлоснабдява сградата на направлението, централната минерална баня, която беше вече преработена от две трети от нея за музей на София, Министерски съвет и Министерство на социалните политика. За съжаление, тогава не се намери решение. Логично беше да се направи от Топлофикация София, само че тогава Топлофикация София отказа, тъй като това била конкурентна технология на тяхното производство. И тогава, както и сега, беше в недобро финансово състояние. Включително проектът тогава беше разработен по линия на програмата Джесика, която е един револвиращ механизъм за финансиране на проекти. А револвиращ значи, че парите се дават като кредит и след това се връщат при облекчени условия, тъй като половината от парите са безлихвени и идват от европейската програма Джесика, а другата половина от обслужваща банка, която по това време беше Райфайзен.
2: Вие казвате, че в направление архитектура и градоустройство НАК на Столична община още през 2010 година сте започнали да работите по идеята за геотермия и използване на термални води за отопление и сте използвали експертизата на професор Костадин Щерев, един от най-добрите експерти в областта на минералните води в България и на инженер Руслан Тунтов, специалист в проектирането и изграждането на геотермални централи. И всъщност те изработили проект за геотермална централа в сградата на НАК, която е трябвало да използва енергията на водата от сондажа при централна Софийска минерална баня. Този ли всъщност проект е бил спрян, така да кажем, неосъществен?
3: Просто не тръгна. Проектът
2: да, го
3: имаше разчети, имаше колко ще струва, имаше как ще се връща във времето. Той можеше спокойно да се изплати като кредит за 5 години максимум и след което вече да се ползва една на практика безплатна енергия. Но тогава не можа да се случи. Паралелно с него, по идея на Руслан Тунтов, разработихме и този проект за НДК. И там, между другото, имаше един период, в който господин Мирослав Боршев беше директор на НДК и аз имах разговори с него, включително бяхме му предоставили проекта, той го предостави на технически директор на НДК тогава, сега не знам има ли, няма ли, кой е, и бяхме тръгнали да го реализираме, но междувременно освободиха господин Боршев от позицията, след което и аз напуснах НАК, напуснах Столична община и проектът така отиде в небитието.
2: А нека да се върнем на нещо по-скорошно. Имало обществено обсъждане на програма за София. Това е било в края на 2020 година и вие тогава сте предложили три проекта за геотермални централи. Една в НАК, една в НДК и една в квартал Надежда. Така, какво стана с това ваше предложение от 2021 година?
3: Ами нищо не стана. Нищо не стана, защото отговора на моите предложения беше не става. Двете предложения беше, че няма достатъчно средства, а третото пишеше, че е за държавна сграда и няма как да се включи в така наречения план за интегрирано развитие на община София. Пиро на София, което беше кръстено от авторите план за София.
2: 70-те години са правени сондажи. Тогава е картирано находище с температура от 42-45 градуса в периферията до 50-56 градуса в центъра. Точно, повечето така от сондажите са унищожени в годините, но някои са запечатани и стоят и до сега. Може да се видят два странни метални крана, които стърчат по велоалета покрай Перловската река между булевард Черни Връх и булевард 6 Септември. Това са тапите на тези сондажи, на някои от тях. И проектът е предвиждал намаляване на разходите за отопление и топла вода на тези два обекта с близо 3 милиона годишно. А пък толкова са щели да плащат двете държавни структури при цени от 2015 година. Това ваше предложение сте го изчислили, когато сте го предложили, че ще струва 14 милиона на лева и също сте изчислили, че възвръщаемостта на тези пари ще бъде 6 години, след което самата природа ще плаща отоплението. Кажете всъщност какво казвате? Казвате, че имаме ресурс, който може да се използва за отопление вместо това, което Топлофикация използва в момента за София.
3: Да, точно така. Природен газ, който едно време се докарваше от 4000 км, сега се докарва от 14 000 км. Освен това, тия сметки са правени по цени преди 10 години, сега вече с сегашните цени на отоплението, нямам представа колко плаща НДК, но аз го възобнових това като идея по повод на констатацията, че НДК е в дългове повече от 50 милиона, доколкото си спомням това, което каза министъра. Спокойно може част от тези бъдещи задължения, които така или иначе НДК като един голям обект трябва да плаща, да се спестят. Това аз мисля, че към днешно време този проект може да търси европейско финансиране и финансиране, което да бъде в посока на екологично и на възобновяеми източници за енергия, така че може да има много опции, които и НДК, и държавата, и София да бъдат печеливши.
2: Към кого всъщност е насочено това ваше, така да го кажем, изявление в Фейсбук и въобще? Дадохте интервю за една телевизия, сега давате и за нас. Към кого се обръщате?
3: Да, не обръщам се към тези, от които зависи решението. Това е управлението на НДК, Министерството на културата като принципал, Столичната топлофикация, защото един такъв енергиен център, той може да захранва и други потребители, освен основния, и е логично не собственика на сградата да работи като дистрибутор на топлинна енергия, да си бъде дистрибутор на топлинна енергия, който е лицензиран за София, и това е топлофикация София. Защото има и едни детайли, че всъщност тази енергия има пикове на ниска температура, в които трябва да има и едно подпомагане от топлофикация частично с енергия, защото там енергията не е като топлофикация да засилиш котлите и да получиш повече енергия. Там това, което излиза, е с някаква лимитирана мощност. Но въпроса на първо място трябва да се постави, че някой иска да го реши, след което да започне да се работи като проект.
2: Това беше бившият главен архитект на София Петър Диков. В момента е председател на управителния съвет на Съюза на архитектите.
0: Благодаря на Ася Чанева, както и на екипа на предаването Ивайло Стефанов, Сибила Лилова и Евелина Кулински. Напомням ви, че в четвъртък има един много специален концерт. Това е концерта на седмицата въобще за София. Не пропускайте Марко Мескида и неговото трио с Алеш Тобиас и Мартин Мелендес и специален гост Христина Белева, както разбирам от всичко. На времето, когато Алеш Тобиас влезе в ролята на преводач, точно преди 10 години, когато правих интервю с Азиза Брахим, той ми каза след интервюто едно нещо. Да поздравиш Христина Белева. Ами поздравяваме я с тази пиеса на триото. Заповядайте в четвъртък и до нови срещи от нас. А ако ви се слуша още Аларма, може да превключите на Аларма Югозапад по радиото на Югозапада, където вече отиваме към едни по-индустриал ритуали. Сега обаче все още сме в специалната джазово-средиземноморска вселена на Марко Мескида с съответните разклонения към Африка, Латинска Америка и всички други интересни места, където неговата музика ни води.

Понеделник вечере, а вие сте на вълните на програма Христо Ботев и слушате предаването за историята на джаза, джаз импровизации, подготвено и водено от мен Сибила Лилова. За тази вечер съм подготвила изпълнение на американския джаз тромпетист Фредерик Хъбърт и на доминиканския пианист и композитор Мишел Камил. Фредерик Хъбърт е познат като представител на бибопа, хардбопа и постбопа, което обхваща периода от ранните 60 години до по-късни времена. Неговият неповторим тон обогатява модерния джаз и бибоп с нови перспективи. Той свири на тромпет, флигорна, корнет и мелофон. Да го чуем сега в пиесата Red Clay.

В началото Фредерик Хъбърт свири на мелофон и тромпет в гимназията Arsenal Technical High School, Индиана. Тромпетистът Ли Кецман, бивш сайдмен на Стен Кентън, препоръчва на младежа да се заеме с по-нататъчното си образование в музикалната консерватория Артър Джордан при Макс Уедбъри.

първи тромпетист в Индианополския симфоничен оркестър. В юношеските си години Фредерик Хъбърт работи на местно ниво с братята Уес и Монк Монгомери, както и с контрабасиста Лери Ридли и саксофониста Джеймс Полдинг. Слушаме го сега в пиесата Little Sunflower.

През 1958 година на 20 годишна възраст Фредерик Хъбърт се преселва в Нью-Йорк и започва да свири с водещи музиканти от епохата, включително с Фили Джо Джонсън, Сони Ролинс, Слайд Хемптън, Ерик Доли, Джей Джей Джонсън и Куинси Джонс. През 1960 година тромпетистът прави първия си запис като лидер в формацията Open Sesame с участието на Тина Брукс, пианиста Макой Тайнер, контрабасиста Сам Джонс и барабаниста Клифър Джарфис. През декември същата година Хъбърт е поканен да свири на Орнет Колмановия Free Jazz, A Collective Improvisation.

след като чухме някои записи на джаз-тромпетиста Фредерик Хъбърт, се пренасяме към музикалния свят на пианиста Мишел Камил. Той е специализирал класическа и джаз музика. Роден е в музикално семейство и като малък има желание да свири на акордеон, получен от своите родители. Въпреки че обича този инструмент, пианото на баба му и дядо му е това, което най-много събужда неговият интерес. Така че на 9 годишна възраст той моли родителите си да му купят точно този инструмент и благодарение на него той попада в музикално училище. Да го чуем сега в пиесата «Кариби».

В музикалното училище Мишел Камило учи класическа музика и на 16 годишна възраст свири с Националния симфоничен оркестър на Доминиканската република. Пианистът коментира първата си среща с джаза в интервю.

радиото да свири соло версията си на пиано в пиесата «Чай за двама». Това веднага грабна слуха ми. Просто исках да го попия, да се науча да свиря в този стил. Тогава разбрах, че това е джаз. А ние сега ще чуем пианиста в пиесата «Why Not».

Мишел Камило завършва Националната консерватория и докато развива своите класически способности, е силно повлиян от традицията на бибоба, както и от съвременния джаз на Хърби Хенкок и Джаред Чикари и Амилтън Годай, който е пианистът на Зимбо Трио. Влияе се също и от музиката на Хорас Силвър, Ерол Гарнър и рактай музиката на Скот Джаплин. Когато джаз бендът на Харвардския университет посещава Доминиканската република и са чули там Камило на джем сешън, ръководителят на бенда го насърчава. Трябва да отидеш в Штатите. И така се заражда тази идея. През 1979 година пианистът заминава за Нью-Йорк, за да учи в колежа Манес и завършва и Джулиард Скул. Мишел Камило пробива на международната сцена през 1983 година, когато пианист от оркестъра на Тито Пуенте не успява да свири на джаз фестивала в Монреал. По препоръка, без да го чуе, Пуенте помолил Камило да свири. Кубинският пианист Пакито де Ривера бил сред публиката и след като го чул, му предлага място в своя бенд. В продължение на 4 години Камило пътува по света с Дивера и е записал 2 албума с него, а ние слушаме пиесата Not Yet.

Изгряването на Камило като самостоятелна звезда се случва през 1985-та, годината в която дебютира с триото си в Карнеги Хол. През същата година той прави турне в Европа с квинтета на Пакито де Ривера и записва първия си албум Why Not за японския лейбъл King. Три години по-късно Мишел Камило дебютира за големия звукосависен лейбъл Sony с издаването на Мишел Камило, албум с който заема първото място в класацията на джаз албумите в продължение на 10 последователни седмици. Печели включително Грами и Еми. Съвместният албум на Камило от 2000-та година с фламенко-китариста Томатито Спейн печели наградата за най-добър латино-джаз албум на първите награди Латино Грами. Освен че изпълнител, Камило е композитор и е написал музика за няколко испаноязични филма. Пианистът пътува многократно и изнася лекции в Европа, САЩ и в музикалната консерватория на Пуерто-Рико. Той притежава няколко почетни степени, гостуващ професор е и има докторска степен в музикалния колеж Бъркли. Почетен е и в родината си, като е награден с рицарския орден на Христофор Колумб и с сребърен кръст на ордена на Дуарте, Санчес и Мела. С музика завършва предаването за историята на джаза, джаз импровизация и подготвено и водено от мен Сибила Лилова. До следващия понеделник по същото време. Останете с програма Христо Ботев.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за вторник, 16 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Споразумението на Съединените щати с Иран вече е подписано. Ормузският проток е отворен частично, а от петък ще бъде отворен напълно. След решаването на конфликта с Иран, Съединените щати ще съсредоточат усилията си в спиране на войната в Украйна, заяви Доналд Тръмп. Полицията в Скопие арестувала 44-годишен мъж, за когото има обосновани подозрения, че е подпалил двата дипломатически автомобила пред българското посолство. 52 души са арестувани при акцията на МВР в столичния квартал Ботонец срещу така наречената група на калашниците. Годишната инфлация през май е била 6,9%, а месечната стойност на индекса е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Ето сега новините в подробности. Споразумението на Съединените щати с Иран вече е подписано. Ормузският проток е отворен частично. От петък ще бъде отворен напълно, обяви американският президент Доналд Тръмп във френския град Евиан, където пристигна за участие в лидерската среща на G7.
1: Цената на петрол се свлича надолу, а фондовата борса се изстрелва нагоре като ракета. Петролът още не е на равнището, на което беше преди всичко това. Много наближава. И най-важното, Иран няма да има ядрено оръжие. Те се съгласиха с това напълно и с силни правомощия за проследяване.
0: Подробностите за иранската ядрена програма трябва да бъдат уточнени през следващите два месеца. Служител от администрацията на Тръмп посочи пред агенция Reuters, че оговорката за свободно преминаване на Ормузския проток важи само за 60 дни. Американските санкции ще бъдат облегчени, но в зависимост от поведението на Техеран, потвърди Тръмп. Пред домакина си, френския президент Емануел Макрон, той се показа благосклонен към идеята за европейска военноморска мисия за подсигуряване на корабоплаването.
1: Не мисля, че ще имаме нужда от много помощ, защото договорката ни с иранците е протокът да бъде отворен и то без такси за преминаване. Но не мисля, че е лоша идея да имаме един-два кораба от няколко държави, защото никога не знаеш какво ще се случи.
0: Петролът сорт Брент се търгува тази вечер за около 83 долара за барел, повече от 4 долара по евтиняване за деня, но все още 11 долара над равнището преди войната в Ормузския проток. Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху обяви, че е спасил страната си от унищожение. Това беше първият му публичен коментар след новината, че Иран и Съединените щати без израелско участие са подписали меморандум за разбирателство. Нетаняху декларира още веднъж, че ще направи каквото е необходимо, за да не позволи на Иран да се здобие с ядрено оръжие. Израелският премиер потвърди, че израелските войски ще останат в така наречената буферна зона в Ливан, както и в завзетите територии в Газа и Сирия,

0: и не се ангажира с срок за изтегляне. По думите му, Тел-Авив си запазва свободата за действие, за да предотвратява нападения. След решаването на конфликта с Иран, Съединените щати ще съсредоточат усилията си в спиране на войната в Украйна, заяви Доналд Тръмп.
1: Проведохме много добри разговори вчера с президента Зеленски и президента Путин. Може би ще можем да направим нещо. И двамата са открити за тази възможност.
0: По-рано Владимир Зеленски, който също се очаква на срещата на G7 във Франция, съобщи, че Владимир Путин е отхвърлил предложение за преки преговори именно там, заедно с Тръмп и с европейските лидери. При масирани бомбардировки вчера в Киев и Харков загинаха 10 местни жители, десетки бяха ранени, горя катедралата в Киевската Печорска лавра. Лидерите на G7 започнаха срещата си във френския курорт Евиан на фона на подновени заплахи от Съединените щати за налагане на високи мита за европейска продукция. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
2: Напрежението между Европа и Съединените щати се нажежи, след като лидерите Емануел Макрон и Доналд Тръмп влязоха в словесен сблъсък преди старта на срещата на върха на G7 на брега на Женевското езеро. Часове преди кацането на Доналд Тръмп във Франция, президентът домакин Емануел Макрон реагира остро на заплахите му за налагане на 100% американско мито върху френските вина. Тръмп е поставил условия Париж да премахне дигиталния данък от 3% върху приходите на американските технологични гиганти на френска територия.
1: Този дигитален данък е европейско решение и е въведен от няколко държави. Той е част от нашето законодателство. Не Съединените щати решават за какво ще бъде законодателството на европейците и на французите.
2: Лидерите на 7-те най-богати страни в света се събират във Франция на фона на току-що обявеното споразумение между Съединените щати и Иран за спиране на войната и драматичния развой на ситуацията в Украйна. Преди началото на разговорите в Евиан, Макрон предупреди Иран да не налага такси за корабоплаването през Ормузкия проток. Ние защитаваме международното право и ще направим всичко по силите си, за да гарантираме, че няма да има такси, уточни френският лидер. За новините, Михайлина Димитрова.
0: Полицията в Скопие арестувала 44-годишен мъж, за когато има обосновани подозрения, че е подпалил двата дипломатически автомобила пред българското посолство, съобщават местните медии, като се позовават на съобщение на Министерството на вътрешните работи на Република Северна Македония. Мъжът е с инициали ИД и е от Скопие. Открити са дрехите, които е носил при палежа. В координация с прокуратурата полицията предприема мерки за пълно изясняване на случая, след което срещу заподозрения ще бъдат повдигнати обвинения по спешно производство, се казва в съобщението на МВР на Република Северна Македония. Междувременно премиерът Християн Мицкоски лично съди палежа като наказателно правно събитие. От думите на премиера стана ясно, че задържаният е признал, че е извършил палежа пред българското посолство. В същото интервю пред Алсатем, премиерът от ВМРО ДПМН заяви, че правителството му нямало да се подаде на изнудване, свързано с българските искания и че няма да има промени в Конституцията на Република Северна Македония, защото партията му няма да ги подкрепи. Изискването за конституционна промяна в Скопие е всъщност условие на целия Европейски съюз, за да започнат присъединителни преговори. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Годишната инфлация през май е била 6,9%, а месечната стойност на индекса е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Регистрирано е общо намаление на цените на храните спрямо април от 0.

0: 1,4%. Седмици преди внасенето на проекта за редовен бюджет, управляващи и опозиция продължиха спора си за състоянието на хазната. Премиерът Румен Радев заяви, че пари в нея няма и че всички счетоводни трикове вече са изчерпани.
1: Не могат повече да се декапитализират държавните дружества, защото след няколко такива поредни декапитализации те в момента са в лошо финансово състояние. Освен това, не можем повече тази година да вземаме данък от банките, защото той беше взет предходна година.
0: От думите на премиера стана ясно, че конкретните финансови мерки ще бъдат представени до края на месеца заедно с проекта за бюджет. А бившият финансов министър и настоящ лидер на Продължаваме промяната Асен Василев му отговори задочно.
2: Господин Радев и неговото правителство са получили хазната с 6 милиарда 803 милиона 545 хиляди евро в нея. Това не е празна хазна.
0: Президентът Илияна Йотова подписа указ за назначаване на новия състав на Централната избирателна комисия. За председател е назначен Георги Хорозов, който беше предложен от Прогресивна България. Заместник председатели са Исмаил Осман и Маргарита Махаева, номинирани съответно от ДПС и от Възраждане. За секретар на ЦИК е назначена Йорданка Ганчева, предложена от ГЕРБ СДС. В обращение към 52-то Народно събрание, Общественият съвет към Централната избирателна комисия призовава депутатите да не променят изборния кодекс на коляно преди президентските избори. В обращението се отбелязва, че този вот наближава бързо и че до провеждането му остават по-малко от 2 месеца работно парламентарно време. Вместо това съветът препоръчва на парламента да отмени промените в кодекса от февруари тази година и да възстанови в пълна степен правата на избирателите извън страната. Лидерът на ДПС Делян Пеевски подмени Централното оперативно бюро на партията. Байрам Байрам, изключен от него, Гордан Цонев и Хамид Хамид вече не са заместник-председатели на ДПС. Това стана на заседание на Централния съвет на движението. 52 души са арестувани при акцията на МВР в столичния квартал Бутонец срещу така наречената група на калашниците. Сред тях не са неформалните и лидери. Изпълняващият длъжността директор на СДВР, главен комисар Николай Пълтеков, обясни, че полицията се е самосезирала, след като адвокати на пострадали при катастрофата с 4 загинали на столичното Челопешко шосе са обявили, че клиентите им са заплашвани от групата на калашниците. В миналото нейни членове са били задържани по различни обвинения, но само едно от разследванията е стигнало до съда. Сега са образувани няколко нови дела с по няколко обвиняеми, съобщи говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев.
3: По досъдебните производства към настоящия момент са привлечени 6 лица за извършването на различни престъпления, трафик на хора, нанасяне на лека телесна повреда на полицейски служител, систематично даване на помещение за развратни действия.
0: Ред на спортните новини. Представя ги Георги Димитров. Добра нощ.
4: Добра нощ. Резултати от световното първенство по футбол, което се провежда на територията на Съединените щати Мексико и Канада. В 8-ма група Испания, Кабо Верде 0-0 и в 7-ма Белгия, Египет 1-1. Тази нощ има още 2 срещи. От 1 часа в 8-ма група играят Саудитска Арабия и Уругвай, а от 4 часа сутринта в 7-ма група е срещата Иран, Нова Зеландия. Селекционерът на националния тим на Тунис Габриел Амуши бе уволнен вчера сутринта след загубата от Швеция с 1-5 в среща от 6-та група на световното първенство по футбол. На негово място бе назначен досегашният помощник Вахби Хазри. Португалецът Симао Фрейтас е новият старш треньор на футболния Септември София. Като треньор той е работил в клубове от Европа, Азия и Южна Америка. ЦСКА прекрати договора по взаимно съгласие на норвежкия полузащитник Лаус Каршем. Футболният вице-шампион ЦСКА 1948 привлече боливийският дефанзив полузащитник Ектор Куяер със свободен трансфер. Той е третото ново попълнение в тима след офанзивният халф Жул Майер и централният защитник Костадин Илиев. С 4 нови попълнения футболен клуб Арда започна лятната си подготовка. Договори с клуба от Кърджали имат Адама Траоре и Симеон Василев от ЦСКА 1948, Виктор Попов и бившият вратар на Септември Янко Георгиев. Енгибар Енгибаров е новият спортен директор на футболния Спартак Варна. Бившият защитник изпълняваше същите функции последните 2 сезона в изпаднали от елита отбор на Добруджа. Елизара Янева ще участва във втория кръг на турнира по тенис в Бреша, Италия, след успех

0: представителката на домакините Джорджа Пердоне с 6 на 3, 6 на 3. 7 медала спечелиха българските състезатели в първия ден от световното първенство за спортисти с синдром на Даун в София. Александър Асенов постави световен рекорд в трибоя с актив от 2748 точки. Брозов медал на 1500 метра спортно ходене спечели Светослав Богданов. А в спортната и художествената гимнастика отличията са 5. Един златен, 2 сребърни и 2 бронзови медала.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добра нощ!
2: Добра да е! Температурите в страната към този час са от 15 градуса в Смолян до 24 в Сандански. В столицата 18 градуса при 66% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, което е малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта облачността ще е разкъсана, на Северна България и районите около Стара планина предимно значителна и до сутринта там ще има валежи и грамотевични бури. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 19 юни, петък, от 7 до 16.30 за премахване на крайпът на растителност временно ще се промени организацията на преминаването в отсечката между 37 и 56 км от автомагистрала Струма в област Кюстендил. За изпълнение на дейностите поетапно в двете посоки на движение ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. При изпълнение на дейностите по трасето трафикът ще преминава в активната лента. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Споразумението на Съединените щати с Иран вече е подписано. Ормузкият проток е отворен частично, от петък ще бъде отворен напълно. След решаването на конфликта с Иран, Съединените щати ще съсредоточат усилията си в спиране на войната в Украйна, заяви Доналд Тръмп. Полицията в Скопие е арестувала 44-годишен мъж, за когото има обосновани подозрения, че подпалил двата дипломатически автомобила пред българското посолство. 52 души са арестувани при акцията на МВР в столичния квартал Ботонец срещу така наречената група на калашниците. Годишната инфлация през май е била 6,9%, месечната стойност на индекса е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Radio kolekcija. Ispanski poeti od zlatnije vek.

Miguel de Cervantes. Estão preciosas as vantis da ireto, звукът му сладък въздуха ранява, тя с пръстите си перли разпилява, а с усни ръси цвят до цвят в полето. Душата е смутена там, където умът пред този чар обезумява, чиято чиста, честна, свята слава полита и докосва чак небето. От всяка нейна мигла са ранени безброй сърца, докато всяко стене тя над стрелите на Амур се скита,

тя заслепява с две слънца. Тя грее. Амур чрез тях над всичко тук владее и още повече на тях разчита.

0: Ellie.
1: Сеньора, самоволно посочете каквито щете цели дразновени. Ще бъдат както трябва оценени. Ще бъдат много радостно приети. Що ми искате? Скрил своите несрети, ще бъда мъртъв. Свършено е с мене. Да ви описвам болките стаени? Не, те ще бъдат от амур възпети. Душата ми неща несходни крие. Мек восък, твърд брилиант. Какво да сторя? И тя според амур се нагласява. Поднасям ви брилиант и восък. Вие дълбайте, вайте. Белегът остава и ще го нося чак до гроб, сеньора.

Аз ще умра, защото си лукава и ме убиваш ти. Сърцето знае, че ще умра в нозете ти. Така е. И все пак всичко в мен те обожава. Там, в царството на вечната забрава, любов и слава, всичкото и лъжа е. Но твоят чуден образ ще сияе и моите гърди ще озарява. Ще пазя аз светинята, докъдето не ме погубят упоритостта ти и твоята студенина хаплива, тежко на бедният пловец в морето. То мами го с пространства непознати и ни звезда, ни пристан му открива.

Скрилете си политеш, дружбо свята. Но твоят вид лъжлив при нас остава. Щастлива срещаш на една морава блажените души в небесата. И сочиш пак картината позната. Мирът, прикриван с було, се възправя и виждаме през булото тогава в злина да се превръща добротата. О, дружбо, слез! Не позволявай вече лъжата в твой дрехи да царува, да пречи на искренността. Възприя, защото ако днес не се попречи,

когато сладък сън вуали мята над смъртните, заспали в мрачините, тъгите си разкривам упорити пред тебе, Хлорис, и пред небесата. Щом слънцето изгрее над земята през портите на изток, в рози скрити, с въздишки, с глухи удари в гърдите, аз пак повтарям жалбата си свята. Щом слънцето посипе отдалече с лъчи отвесни ширните полета, расте плачът ми и не знам растуха. И пак е нощ. И колко време вече аз пак сънувам в своята несрета. Небето глухо, Хлорис също.

Или Амур душите не познава, или е зъл. Или тъга горчива свръхмярка ме измъчва и убива, без да усетя нейната поява. Но щом Амур е бог, то той тогава е умен, а пък умният не бива да бъде зъл. Но с тази скръп ревнива и все пак скъпа, кой ме изтезава? Сгрешил бих, ако вас посоча, Фили. Не се побира лошото в доброто, не е от Бога тази скръп голяма. Не се съмнявам, губя вече сили. Но щом не знам причините на злото, и цяр не знам, а и навярно няма.

0: Среднощен Радио Експрес.
1: Среднощен Радио Експрес.
0: Най-доброто от програмата.
2: Изборът на Алекс Янев. Здравейте и добра нощ, уважаеми слушатели и приятели на нощния ефир на програма Христо Ботев. Среднощният Радио Експрес ви посреща за още едно културно развлечение. В това предаване се опитваме да ви предоставим да чуете само и единствено най-доброто от програмите на Българското национално радио. Аз съм Алекс Янев.
3: Аз съм Гавриела Генкова.
2: За реализацията на предаването ни съдействат още Маргарита Заберска, която избира музиката, звукорежисьора Владо Тренчев и редактора на предаването Анелия Димитрова. Както често се случва, и тази нощ стартираме музикално.
3: Новият авторски албум на композитора Пламен Джуров бе представен официално на 12 юни в студио музика на концертния комплекс България.
2: Албумът е озаглавен «Фантазии» и в него са включени 5 симфонични творби, писани и записвани в различни творчески периоди. Това са «Фантазия за оркестър», «Елегия», «Токата», «Саксофония», «Концерт за саксофон и оркестър» и «Песен без думи» – «Майсторът».
3: Изпълненията са на симфоничния оркестър и на вече несъществуващия камерен оркестър Симфониета на Българското национално радио под диригентството на Васил Казанджиев, Георги Нотев и на самия автор. Част от записите са студийни, а други концертни.
2: Зад всяка от петте творби стои интересна история, която маестро Пламен Джуров сподели за слушателите на предаването Алегро Виваче по Хоризонт.
4: За да се направи такъв авторски албум, по-просто казвано компакт диск, трябва да имаш някаква логика в подреждането, в избора в подреждането. Участвал съм в изработване на много чужди такива дискове, които главно с софийски солисти сме направили. Но сега в случая малко се затрудних, защото исках да намеря кое е обединяващото, коя е логиката за да направи това тяло единно. Той е материал да стане единен. Тогава ми мина през мисълта, даже по-скоро като поглед, кратка история на неща около всичките тези произведения. И се чудих кое е общото, което ги свърза. И тогава ми дойде идеята, че те са плод на случайност. И случайността е голямо нещо, което не винаги оценяваме. И тогава ми стана ясно, че случайността в тези произведения

А и нещо друго си признавам, че някои от поводите на тези случайни уж произведения могат да обяснат известната меланхолия, тъга и драматизъм във всичките произведения почти без изключение. Обединителното име на този компакт диск е «Фантазии». Отгоре името Пламен Джуров, отдолу пише «Фантазии». Значи фантазиите на Пламен Джуров. Ма те не са фантазии точно, те са следствие фантазиите на случайности. Първата пиеса наистина се казва «Фантазия» и се появи абсолютно неочаквано за мене и за Александър Райчев. Александър Райчев е много голям български композитор. Според мен е природен талант. Та на едно заседание в Съюза на композиторите, скучаещи, аз скучая, гледам Райчев също скучае си, на едно лище си направил петолини и пише някакви ноти. Забеляза, че го гледам и дръпна лището, извади го напред, подава ми го, така протегнала ръка, ми казва, можеш ли да напишеш произведение по тези ноти? Те са 7-8 ноти. Аз поглеждам, обаче ми е неудобно, в това време той седи с ръката така, не мога да му откажа. Викам да. Казвам да. И това е много лесно се разбира от самото произведение. То точно така започва. В един мъгляв, но светъл фон звуков, едни самотни звуци на арфа, които са като някакъв вид капки, ама по-естетски. Бавно разложих тези ноти, за видим какво ще излезе от цялото това нещо. Край на краища, като ги направих със всичките си измислици, фантазии, излезе около 16 минути пиеса, достатъчно разнообразна, не изцяло тъжна. Това беше първата случайност. Това е едно заседание, Сашо Райчев в Слизчето, може би е повече от една случайност. Втория случай, той се заслужаваше. Съюзът на композиторите имаше къща в Боженци. Даже още бяхме студенти, мисля, когато, точно така, край на следването, ни взеха в една компания за откриването на дома на Съюза на композиторите. Тези, които знаят Боженци, как изглежда, сега да си го представят, цялото абсолютно обновено, всичко блести, цялото реставрирано. И по тая причина аз това го намирам за едно от най-хубавите места в България, най-привлекателно. Няколко години по-късно аз отивам там да си пиша. Да ми дойде идея да пиша нещо. Сутринта рано съм седнал на пейката пред къщата. Абсолютна тишина с изключение на птици. Селото изглежда като мъртво и въпреки това много красиво. И изведнъж звънна камбана. А камбаната е на 30 метра от нас. Тя е историческа камбана. Тя е от турско. Шокиращ беше това звън. Хубав звук на камбана, такъв и се носи. Усещаш вибрацията. Това е съобщението с някакъв починал човек. Периодично. Той е звън. Много ме впечатли, че колко е красив звука сам по себе си. И се връщам. Аз работих вече в Плевен. Това време връщам се. Вървя по улицата и дигам поглед некролог. Некролога Бай Мирчо, фаготист, втория фаготист на Плевенска филхармония. Починал. Аз докато съм бил на Боженци. И аз, може би, от настройката от сутринта, с тая камбана, той е некролог, върва и бесен на несправедливия свят, си мисля, ето Бай Мирчо почина, виждат го всички толкова години, от 53-та година фаготист там, виждат го, слушат го, не му знаят името. Това е незнайни оркестрант, не може да бъде оценен. Просто се е досъг вътрешно. И реших, че го посвета на Бай Мирчо. Така се ражда елегията, която е, може би, от трите пиеси най-популярна, но тя е най-оголена като мисъл, като конструкция. Третата, тя пък по друг повод, много харесах тогава Светлин Русев. Първо, той ми е съгражданин. Много го цена като художник. Той е един от възпитателите ми в изобразителните изкуства и ме познава. А и аз го познавам. И към това ще го посвета на Светлин Русев като акт на борбеност, на неотстъпност, защото той правише чудеса. Той откриваше всички изложби, това беше най-дребното. Той, това на всичките окръжни ръководители, половината от тях направиха галерии заради него.

на галерии. Вкара много от чужбина, много чужди изложби. И въобще създаде бурен културен климат около художниците. Аз мисля, че и до сега им държи още топло. Защото той направи конструкция на разпространение на едно изкуство без помощта на държавата. Та така, това беше третото произведение. Четвъртото вече много по-късно, концерт за саксофон. Мечтаях отдавна за това произведение, защото, особено след като в Мексико на един концерт ми се падна един саксофонист, фантастичен негър. На всичко отгоре се казва Хосе Питон. Страшно звучи. Глазунов концерт за саксофон, алт саксофон и оркестър. Аз и друг път съм използвал в предишни произведения саксофон. Обаче тук на един метър от мене, той е солист. Ма то са едни гъвкави фрази, ма едно е преживяване. А той тембър на саксофона е по-страшен от тембъра на Ella Fitzgerald. Особено така изразително направено. Той е един разказ, дето не може да се имитира. Обаче, като се върнах в България, бях скицирал даже. Мъчих се да го направя. Първо не ми даде много идея. Не бях добре зареден. Пишех глупости. И си задавал въпроса, кой ще го свири? Те, които съм използвал, те са обикновено кларнетисти от симфоничните оркестри, но тук трябва професионален саксофонист, при това джазмен. И е така, си седях. Мържелея ми са нещо, но нищо определено. Докато дойде едно момче на специализация при мен по дирижиране. Борис Петров, това е сина на Петю Петров, Петю Парчето, основателя на Русинския джаз фестивал, много популярна, колоритна фигура. И сина му, малкото парче, Борко, го видях, че той е музикант от всякъде. Той отреза по този начин. И викам, бе, мисля си да напише. А той е такъв припрян. Напиши, напиши, ще го свира, ще го свира. Добре. И го изсвири. Та така се роди концерт за саксофон. Мисля, че е първия в България, ако не е единствения. Не мога да се сетя за друг. И последната е също плотна случайна среща. Боби Хинчев, Борис Хинчев. Един от големите ни оперни диригенти. Изключителен чаровник. На срещна на улицата, той тогава ръководеше, освен операта, работеше в операта, ръководеше ансамбъл на армията. Ансамбъл на армията имаше много състави. Той трябва ми нещо, повика, не искам да ги обидена. Всичките състави, симфоничен оркестър, хор и народните певици. И да ги смести всичките работи. Това също ми се видя интересно. И направих три пиеси. Ама от тях остана само една, защото другите ги загубих. Някъде се потърсето се загубих. Имам някакви смътни спомени, но това не е достатъчно. Така се роди песен без думи. Ами то, какви думи да сложиш, когато плод на толкова случайности позволява да се създадат толкова дълги произведения, час музика, само плод на случайностите. Това е съставянето на диска.

0: Среднощен Радио Експрес.
1: А сега Юлиан Юручки ни отвежда в Благоевград за един фолклорен концерт. Прегръдка с песен.
2: През юни текат приготовления и репетиции за нов мащабен фолклорен концерт. 18 жени от вокален ансамбъл Езерец ще поднесат сложни партитури и музика от различни композитори на 23 юни в най-старото читалище на Благоевград.
1: Създаден през 2002 година от диригента Юлиан Юручки, Езерец събира както професионални, така и непрофесионални изпълнители, които обичат народната песен и хоровото музициране. Само няколко месеца след сформирането си печелят златен медал на първия национален фестивал в Неделино, където представят уникални видове двугласно пеене. Първата им голяма изява е съвместен великденски концерт с хора на ансамбъл Тракия, изнесен в Благоевград.
2: Още чуете в репортажа на Ева Валентинова за Нощен хоризонт.
3: Ти съчетаваш работата с едни самодейци, които са на изключително високо ниво, да, с най-високите композиторски решения в народната музика, многогласни партитури, сложни партитури. Работиш постоянно с тези жени, но юни ще бъде по-специален.
4: Точно така, на нашата хорова зала. Това е всъщност мястото, където този състав за пръв път се появи като състав преди 24 години. И за тези 24 сезона ние сме имали само един самостоятелен концерт, защото това е много тежко, много и физически, и емоционално. Самостоятелен концерт, винаги сме били част от нещо, канали сме си приятели. Бяхме на един много хубав фестивал за камерна музика в Гоце Делчев, който организира Митрополията с песен и вяра в сърцето, където за пръв път направихме самостоятелна програма. И решихме да зарадваме и благоевградските си почитатели с нещо подобно. 5 премиерни пиеси, които ще представим. Авторите, аз често съм казвал, че съм консервативен диригент и работя малко автори. Филип Кутев, разбира се, който е родоначалник на нашия жанр. Кирил Стефанов, който пък е за пиренската песен най-големия. Стефан Драгостинов се появява в нашата програма. Стефан Мутавчиев и, разбира се, няколко мои пиеси. Това ще бъде нещо като репетиция за до година, когато е нашия 25 годишен юбилей. Всъщност юбилеите са няколко. 25 години на състава, 50 мои житейски, 85 от рождението на Стефан Мутавчиев, който е любимия ми автор, и 30 от неговата кончина. Така че концерта го замислям да бъде с мои и негови произведения. Пак ще бъде подобна бройката, около 20, 10 негови, 10 мои. Надявам се да успеем да ги, изработим.
3: По най-бързият възможен начин събираме публиката с едни от най-големите имена в фолклора, чрез изкуството, чрез партитурата.
4: Точно така.
3: Как успя ти да селектираш толкова тежка програма и как успяваш в момента да изработваш с жените от вокален ансамбъл Езерец?
4: Това са песни от нашия основен репертуар, който през годините сме изработили. Някои от песните остават като постоянен, други едно-две изпявени или няколко и си отпадат по естествен начин, или са правени за конкретен повод и не са подходящи за постоянно изпълнение. С някакъв усет, чисто човешки, музикански, естетски, гледам да е близко, т.е. песента да не е много-много модерно направена. Т.е. да има елементи близки до фолклора, до автентичната песен.
3: До извора.
4: Точно така, която е взета. За да е близко и до публиката. Разбира се, като музикант ми е интересно да работя и да слушам и модерни обработки с различни похвати, но то не е за всякаква публика. То е за хора, които знаят какво е вложено като техника, като майсторлък, и по-скоро трябва да има някаква подготовка, чисто слухова и теоретична, може би, за този, който слуша, за да разбере изцяло примерно музиката на Иван Спасов, която е изключително красива, аз много обичам, но за съжаление не мога да изпълнявам всичко от него, защото тя е мислена за големи и професионални състави. Аз не разполагам с такъв.
3: И много по-абстрактно, да, мислене се изисква. Тук ти работиш предимно с самодейци. Разкажи малко за жените в ансамбъл Езерец. Какви са като общност? Какви са като цвят? Ти като диригент как би ги обобщил? Като характери, като таланти?
4: Най-хубавото е, че ние сме едно много обичащо се семейство. А иначе има от всякакъв вид. Има с опит, има без опит, има малко с музикално образование, а по-голямата част са просто добри изпълнители с натрупани умения по време на и при мен, и в предишни състави, когато са работили. Като характери ми различни са. Различни са. Трудно се работи с хора, особено с жени. Но някак си, дай Боже, така да остане. Все още успяваме да се слушаме и относно репертуарна политика, и относно това къде да идем, къде да не идем, къде да участваме и къде не. Изключително съм им благодарен за това, че те отделят от времето си, от личното време. Те са в 90% от тях са семейни, т.е. лишават семействата си от времето, в което трябва да репетират или да отидем някъде да концертираме, за което съм страшно благодарен, че го правят.
3: В най-старото читалище в Благоевград се събирате тук, където традициите живеят и наистина можем да чуем и да видим ежедневно различни репетиции, различни състави. Това е цвета на изкуството, да бъде в един букет.
4: Точно така.
3: Разкажи ни още малко за репетициите. Колко често ги събираш? Ето на 23 юни предстои нещо грандиозно за Благоевград и за вашата въобще формация.
4: Репетираме два пъти в седмично, по 2 часа. Структурата на репетицията е традиционна. Разпяване, нещо ново, припомняне на нещо старо в момента. Изработваме и вдигаме неща, които не сме пяли отдавна. И така, за мен процесът е много по-важен и по-интересен. Повечето изпълнители, диригенти, самото сценично изпълнение, самото за мен е много важно процеса. Много важно процеса. Докъде ще стигнем в разпяването, колко бързо ще освоят нещо ново като техника, като можене. Това е за мен истинското удоволствие в професията.
3: И най-хубавото е, че песента ви събира наистина въпреки различните професии, въпреки различните ангажименти, казваме прегръдка с песен. Откъде идва името на концерта за 23 юни?
4: Точно това е, че искаме да поднесеме на благоевградските си почитатели нашата обич. Нашата обич поднесена с песен.
3: В така нощта, както се казва в часовете преди Ениов ден, един от най-мистичните празници в Алкора. Не случайно си избрал датата.
4: Не случайно. Разбира се, трябваше и да напасна техните ангажименти, за да могат всички да са на линия. На 23 юни, 18:30 в хорова зала Христо Арестиров в читалището Благоевград.
3: Красиви костюми също. Трябва да добавим и този елемент към концерта. Ще се види на сцената и Кръстав Шевица. Ти също си майстор.
4: Да. Напоследък се явяваме с един костюм. Имаме изключително богата палитра от костюми, но ми беше писнало преди всеки концерт, всеки един да го поглежда, защото костюмите не ги давам да си ги носят по вкъщи. Всичко е тук, аз се грижа за тяхната поддръжка. Приглеждам преди концерт, а когато са еднакви ми е по-лесно. Броиш
3: и раздаваш.
4: Да. Докато когато са различни, искам много повече, защото всеки един има своята специфика като елементи. Идеята ми за до година, за големия ни юбилей, да бъде на два блока и в единия да бъдем с еднакви костюми, в единия да бъдем с различни костюми. Предполагам, че ще имаме гости, изпълнители на моя музика, защото и себе си ще чествам, освен това на състава.
3: Толкова много музика се написал, ние нищо не казахме за тази част, но ти правиш едни интересни партитури, които до ден днешен са в съставите и звучат из различни сцени по света и у нас. Последно и Абагара много наложиха твоя партитури. Да.
4: Ами радвам се, че песните се харесват на съставите. Някак си харесват повече ранните ми неща. Не знам защо, може би другите са по-сложни. Съвсем скоро от музикалното училище в Пловдив ме изненадаха с тяхна интерпретация на моите пирински лазърки. Бяха правени до сега само от хора на Ваня Монева. Много сполучливо направени и много ме зарадваха. Написах за Българка Джуниор на две песни. Едната е самостоятелна, едната е Китка.
3: Поздравяваме ги. Те са, може би, едни от най-добрите в момента в партесната сцена.
4: Страхотни са, много ги харесвам.

0: Тоест, не, че ме изненадаха, беше странно за мене, изключително професионалното. Аз очаквах, че ще свиря глас по глас, ще напасваме, няма, слагам партитурата, почват да четат в 4 глас, което за мене много ми липсва, нали? Но така, справяме се и с другия начин.
1: Това е, музиката изисква да. Човек да е гъвка
0: абсолютно,
1: в работата си. С шевиците, с носините, как дойде тази твоя работа, защото там си много силен.
0: Ами по принуда, защото трябваше, когато направих състава, трябваше да ги облека.

0: българско везмо на времето и от тях взех занаята. Взех занаята и започнах да правя.
1: Поздравления! Това наистина е много интересно, да, но и много трудоемко.
0: Трудоемко е, а за това и вече не вземам големи поръчки, защото нямам време. Покрай състава, читалището и другите ми ангажименти, нямам време. Нещо единично, нещо за нас, за някой приятел.

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: Пловдив става столица на книгите с 24-то издание на фестивала Пловдив чете. Едно от най-значимите литературни събития в България, то е създадено по инициатива на издателката Божана Апостолова. Срещите с нови книги и любими автори в града под тепетата ще продължат до 21 юни.
2: Организаторът Гергана Георгиева разказва за програмата на таз годишното издание пред кореспондента в Пловдив Деси Маркова.
3: Самия фестивал, литературен фестивал Пловдив чете, връчва специалните награди Орфея Венец за особено високи постижения в съвременната българска поезия и също така Златната четка, която от 2015 година връчваме по идея на Божана Апостолова за най-добро художествено оформление на книга. Така че очаквам с нетърпение това събитие. То винаги е придружено и от специално музикално участие. Тази година избрахме темата е джаз. Джазът пее на български. Един страхотен формат. Буквално преди ден Венцислав Благоев, който е част от формацията, сподели, че 2009 година са се запознали този формат. Мария Донева, Марина Господинова, Венцислав Благоев и Антони Дончев. Точно в Пловдив, точно на Пловдив чете, когато е връчван Венеца на Борис Христов.
4: Специални срещи ще има ли в Пловдив чете с някои от автори, които сте избрали?
3: Винаги има литературните срещи. Това е литературен фестивал. Ще бъдат специални гости Георги Господинов, който има ново издание на 30 години по-късно на Черешата на един народ. Негова знакова стихосбирка. Ще гостува и Рене Карабаш, която така наистина голямо внимание събра покрай нейното място в шесте най-добри преводни книги. Номинацията е за Международен букър. Тя ще закрие всъщност нашия фестивал. Започваме и с още един формат, благодарение на Международното дружество Елия Сканети. Гостува литературното кабаре. Това е друг формат, в който се обсъждат 4 книги с участието на 4 български писатели. Сред тях са Теодора Димова, Борис Минков, който пък също е от Пловдив, Здравка Евтимова и Пенка Ангелова, която е и двигателя на този формат. Иначе сред винаги в Пловдив чете обръщаме внимание на съвременната българска поезия, така че сме поканили доста поети, бих казала. Винаги поезията е имало специално място и то е благодарение, разбира се, на Божана Апостолова, която е създала този фестивал и го съхраняваше дълги години.
4: А как ще си спомним за нея в тази година?
3: Да, това е много една специална пловдивска вечер на 19 юни. В двора на театъра, знаково място за Божана. Ще направим едно кратко четене с нейни текстове. Тя обичаше самата да ги чете. Не обичаше никой да чете нейните стихотворения, но пък

0: В историческия музей в Белово бяха открити 6 нови експозиции, които показват историята, бита и културата на Беловския край. Голяма част от експонатите са семейни реликви, пазени от поколенията и дарени на музея.
1: Това е един от малкото музеи в страната, който има празник на дарителите, тъй като институцията партнира изключително добре с местната общност.
0: За да разберем с какви нови находки са изпълнени две от залите на музея, да чуем репортажа на Невена Петрова за закуска на тревата по хоризонт.
2: Събитието наистина е специално, защото 4 поколения беловци мечтаят за този музей. Удовлетворение и благодарност, съчувството, с които започвам това интервю. Ето една мечта е сбъдната и Белово има своя храм на паметта. Усилията на поколения беловци може би отново щяха да останат безплодни, ако наистина Министерството на културата не беше развило своята политика за финансово подпомагане на музейните институции в страната. Екипът ни кандидатства в няколко конкурсни сесии, в резултат на което от ремонтираната, но празна сграда постепенно се оформи музей.

0: Ни разкопки на едно много интересно място, наречено Орлово гнездо над Голямо Белово. Но всъщност големият пробив дойде с спечелването на два големи проекта от конкурсни сесии за нови експозиции. Така с истинската 100% финансова подкрепа на Министерството откриваме днес 6 нови зали в музея в Белово.
1: Каза директорът на музея Севделина Попова. Всъщност, доскоро Белово нямаше музей. Институцията бе създадена стъпка по стъпка с огромното желание и с енергията не само на музейния екип, но и на цялата беловска общност.
0: Защото около усилията на музейния екип се обединиха беловци, които ни подкрепиха, отвориха за нас старите ракли, поделиха семейни истории и това ме накара да осъзная, че всъщност музеят е любов. Любов към миналото, към начина на живот на баба и дядо, любов към дома, случките в него, любов към историята на родното място, любов към съдбата на един народ през цялото му съществуване. И като че ли интересът към всичко изброено е най-голямото доказателство за синовната ни обич, за това, че сме общност, която пази и цени традициите, рода, родината си. А за тези успехи стои и екипната ни работа с Сдружение Заедно за Белово. Това са едни млади хора, които се стремят с новаторски инициативи да върнат славата на родния ни град. И днешното откриване на експозициите е в рамките на фестивала Чудесата на Белия град, организиран точно от това сдружение.
1: На първи етаж посетителите днес ще могат да разгледат зала археология, съдържаща ценни находки от региона.
0: Освен от теренни проучвания, някои са събирани и дарявани от няколко поколения ученици. Представете си от далечната 1969 година, когато господин Атанас Хрищев става заместник директора, година по-късно и директор на местната гимназия и създава Беловското краеведческо дружество. Голяма част от експонатите в целия музей са събрани от подрастващото поколение в града ни и това прави нашия музей още по-ценен.
1: Втората зала е посветена на дългия поход на Владимир Варненчик 1443 година и на проучванията на Атанас Хрищев. Следват зала Възраждане и залата посветена на Априлското въстание. В зала Войни за национално обединение, освен десетките дарителски експонати, посетителите ще могат да видят и една манерка. Цялата украсена с малки маниста, които изобразяват ордена за храброст. Историите на всички тези семейни реликви ще бъдат показани и разказани от музейните работници, а в зала Беловска градска култура е изложена възстановената дневна стая на беловския търговец Александър Цветански. Цялата тази автентична обстановка разкрива един европейски стил, който беловци имат в края на 19-ти и началото на 20-ти век.
0: Когато говоря за Александър Цветански, винаги първо тя ми идва в съзнанието, защото от неговото семейство идва фразата «Беловец не се качва на влака за Пловдив», подчертавайки, че Белово имат амбицията да подражава на столицата. Та, днес в 13 часа с официално тържество, с домакин и кмета на община Белово, инженер Стойко Стефанов, и аз в качеството ми на директор на Историческия музей в Белово, с удоволствие ви каним всички вас, които слушате, ако имате възможност, заповядайте. Наистина има с какво да ви изненадаме в Белия град. Градът на хората сътворили чудеса в ежедневието и историята си.

0: Пролета в пустинята е най-красивото време. Отминали са наводненията през зимата, когато дори и да не вали на дадено място, по коритата на пресъхналите реки изведнъж потичат мътни талази, влачейки всичко, което се изпречило на пътя им, защото най-страшните потопи в Израел са именно в пустините. През лятото безмилостното слънце изсушава растителността, а земята се напуква от жажда.
1: През пролета дори пустинята се превръща в градина. Краят на този прекрасен сезон бе отбелязан от музея в столицата на пустинята Негев. Бершева – единственият държавен творчески фонд между Йерусалим и Ейлат.
0: Там в един ден бяха открити 4 нови експозиции – на исламското изкуство, ретроспективна изложба и изложби на двама съвременни местни художници. Да разберем какви са те в репортажа на Феня Декало по Хоризонт.
2: Перформанс едновременно звуков и визуален. Само с един експонат, но предлага дълго преживяване. Названието е «Кладенецът на желанията» на Ана Фромченко. А художничката е наредила насред полутъмна зала два ринга от кладенец и в образовото пространство се прожектира видео от вода на самия кладенец. Тято е буйна, та сякаш се готви да се изплиска от него и да се разлее наоколо. То е два сърцори, то блести във всички цветове на лъчите на слънцето, то в нея едва се отразява луната. Образът на водата тук се издига бавно в ритъма на дишането. То замира. Може би това е ритъмът на безмълната поезия, която облича. В пустинята кладенецът е символ на надеждата, но и на страха. Сух кладенец, отровен кладенец като капан, но и на богатството, оазис. Не случайно градът признат за център на Негев се нарича Бершева, 7 кладенеца. Доказателство за Божия благодат и за щедростта. Казват, че един от посетителите е хвърлил монета в този кладенец. Дано желанията му да се сбъднат. И докато перформанса на Анна Промченко е в малко пространство, колкото един килер, например, то експозицията на Авишай Платек се простира на цял етаж на музея. Ето какво разказва той за нея. Родих се и живея в кибуц Лахконим. Завърших художествената академия Бецалел, която е основана от Борис Шац, един от основателите на Висшото рисувално училище и в София. Специализирах в Лондон. Някои критици определят моя стил като сюрреализъм. Нарисувам от натура. Обикновено вечер разглеждам предметът, който ще се появи на платното ми. Така са изчезнали много от подробностите, а мога да видя същността. През деня рисувам по памет. Тази изложба се нарича Театър на природата. Няма да видите обаче пейзажи, а портрети. Няма перспектива, хоризонти и така нататък. Въпреки че всичко, което е на платното ми, е природата, която ме заобикаля. Ако използвам кинематографичен език, всичко е в близък план. Храсти, цветя, дървета, постройки, фенер, къща небе между короните на дърветата. Любимата ми тема са купите сено. Ние сме от малкото места в Израел, където не се събират бали слама за животните, а има трева, която се коси в края на пролетта, преди слънцето да я заличи. Всеки от моите портрети има свое настроение и свое послание. Зрителите често ме питат кого съм нарисувал. Свойствено е на човека да вижда лица там, където ги няма, например. При приплитането на клоните на дърветата или в сухата трева, в бодливата круша и така нататък. В моя художествен свят на растенията се оглежда драма, характерна за хората. Те жестикулират, мръщат се, надничат, отразяват умората и тъгата. Рисувам растенията като движещи се обекти и в тях има движение, дори когато са на едно място. Това е взаимодействието между човек и

кръщаващата го среда. Тъй като това е театър на природата, има и драма. Когато човек ходи през пустинята, се запознава с нейната митология, идолите, които тя е обявила. Тези картини се показват за втори път пред публика. Този мой театър бе в кибуц Бери, едно от местата, плечкосани от терористите на 7 октомври 2023 година. За щастие, изложбената зала бе в самия край на селото, където те не се отбиха. А сега е в музея в Негив. А за нещастие, 2 дни преди откриването, тази седмица, отново над място, където са картините, виеха сирени. Поредната война с Иран този път трае 16 часа. Но не спираха да се сипят балистични ракети. За разлика от други пейзажисти, не ме интересува природата като фон. Тя е същественото. Може би най-странната ми, дори зловеща картина, са кактусите, които нарисувах на 7 октомври 2023 година, 2 дни преди страшния погром в кибуците и танцовия фестивал край Газа. Като чух какво се е случило, зарязах рисуването. По принцип, картината бе замислена като кактуси прозрач. Искам да обясня играта на думи. Кактусите при нас се наричат сабри. Това е названието и на човек, роден и израсъл в Израел. По принцип, кактусите са преселници от Мексико, но при нас те са намерили благоприятна среда, почти без вредители и ги приемат като местен вид. Плодовете им са бодливи отвън и сладки отвътре, почти като душата на израелците. На тази изложба показвам картината незавършена и с молба към Бога да има мир. Един агроном я разглеждаше преди да я представи и ми каза, че според него кактусите на рисунката ми са нападнати от външни вредители. Точно както и сабрите на народа ми. Не съм го търсил нарочно, но моите кактуси сякаш предчувстват война. За Ранов неделя от Бершева, Пеня Дакала.

0: Изложба живопис на Стоян Филипов Фил в галерия Контраст можете да видите до 19 юни 2026 година. Куратор на изложбата е доктор Райна Дамяни.
1: А пък заглавието на изложбата отвежда към различните смислови нюанси на My Way, като моят път, моята съдба, моят живот, моят начин.
0: Стоян Филипов Фил е роден на 27 юли 1945 година в София. Днес той представя 33 картини, повечето нови, непоказвани, а градските пейзажи и композиции са създадени специално за изложбата.
1: Интервю на Светлана Дичева с Райна Дамяни в Графити по въздуха по хоризонт.
2: Сега в Графити по въздуха тя ще ни разкаже повече за художника и неговите творби. Здравей, Рени, чуваме ли се?
3: Здравей, благодаря за възможността да споделя с теб и с твоите, с вашите слушатели тази наистина интересна и различна изложба. Няма да се оправдавам с този израз, но аз го казвам не защото съм неин куратор и идеен вдъхновител, не се изкушавам от подобна суета. Много исках да сбъднем тази изложба, защото този прекрасен автор на 81 години вече, миналата година се опитал сам да обикаля столичните галерии, макар че той е разпознаваемо име, и да се опита да договори, да предложи да бъде направена една такава изложба, защото несъмнено човек се вглежда към часовника биологичния и към това какво прави, какво ще остави. И така аз ви разказвам самата истина. И така те не му обръщат внимание и той се затваря още повече от времената на COVID. Живее абсолютно сам, загуби жена си, децата са му надалече и съвсем отчелнически той се посвети денонощно на рисуването. Над 150 платна прави за тези, колко са, 5 години и половина. И в разговор с мен си казах: Боже Господи, това е не само така, не само лично, но и творческо, и социален грях, те да не бъдат показани наистина като едни цветни състояния на графитения фон на галерия Контраст. И така решихме, без много да му мислим, да я сбъднем тази изложба. Феноменален е. Той е феноменален, защото става все по-интересен и някак си все по-млад. Хората, които ще го видят, интересното е, че много млади художници, ученици от художествената гимназия, академия, мои познати, разбира се, които са успели да минат вече и да се запознаят с новите му картини, наистина възкликват. И човек, ако не знае за биологичната му възраст, то просто не би повярвал на това от свежестта, от модерността в най-хубавия смисъл, от космополитността, които лъхат от картините.
2: Доколкото разбрах, Италия присъства в неговите картини и пиниите, така ли е?
3: Не точно, но се надявам в следващата му изложба Живот и здраве да присъстват. Може би си се докоснала до моя текст и за това задаваш този въпрос. Истината е, че буквално 3 дни преди откриването на изложбата той се завърна от Рим, където беше за първи път в живота си като професионален строителен инженер и архитект. Е бил наистина много-много впечатлен от Рим и за това всъщност спомена пред зрителите на откриването, че мечтае да нарисува тези живи чадъри, както наричат пиниите, специално римските пини. Това е всъщност истината.
2: Ще чакаме следващата му изложба, значи.
3: Да, аз много бих искала да маркирам един жизнен факт, който също е част от тази картина на феноменалност. Защото, знаеш, в днешно време ние всеки ден и при подходящ начин така вече като поведение на езиковите клишета употребявам, не феноменален, уникален, уникален, портокала уникален, жената уникална, чантата уникална. А всъщност тук тези изрази много си стоят на мястото. Фил се пенсионира в някакъв момент и заминава при дъщеря си в Америка. Разбира се, там без среда, без език, с изключение на семейната топлота, той не знае как да живее и как да продължи да живее. И отива, разказвам най-краткия вариант на тази наистина уникална житейска история, моли дъщеря си да го заведе до град, където може да си купи професионални маслени бои и платна, и така на 60 и плюс той започва да рисува. Така сякаш се е родил с това. Това наистина е житейски и човешки феномен. Това живописно възприятие на света е било винаги в него и чудото се случва, когато има такава провокация. Това е изключително интересно да се наблюдава и да го видите не като един краен резултат, а като едно моментно съпреживяване в галерия Контраст в момента.
2: Може би изводът от всичко това е, че във всеки от нас дреме творческото зърно. Въпросът е дали ще имаме смелостта някога да го отключим и да го покажем, да го засадим поне.
3: Разбира се, това е разговор, който водя почти всеки ден по телефона с мои колеги и приятели. Истината е, че ако ние чакаме да дойдат по-добри времена, да се пенсионираме или да имаме повече свободно време, това няма как да стане. Тоест, дали да отида... Да, ако имам време, ще отида до изложбата. Да, ако имам време, ще отида на театър. Да, ако имам време, имам пари. Може би

ще си купат това. И ако, и ако, и ако животът минава. Така че Фил ни дава един, без да го иска. Той много мрази това да получаваш някой, да му казваш какво трябва да прави. Той е много свободолюбив дух, но това, което се учи от него е, че той не чака утре. Той със ставането прави кафе и застава пред платното.

0: най-доброто от програмата.
1: Среднощен Радио Експрес.
2: В рамките на 34-то издание на Международния театрален фестивал Варненско лято, Дарин Ангелов представи моноспектакъла «Аз, която те обича», текст на Яна Борисова по негова идея, режисиран от Димитър Коцев Шошо.
3: Спектакълът, номиниран за награда Аскер 2026, противопоставя любовта и войната като две стихии, които не просто се сблъскват, а се борят за човешката душа.
2: Срещата с актьора се случи във Варна непосредствено след представлението. Разговорът започна от един образ, който остава в съзнанието след спектакъла. Скъсването на опаковката. Разговорът е на Таня Димова с Дарин Ангелов за предаването Артефир по програма Христо Ботев, за да научим какво има зад скъсаната опаковка.
4: Кажи сега, какво означава да скъсаш опаковката?
5: То е много двустранно. В единия вариант губиш момента на любопитство, защото вече виждаш какво има зад опаковката. А от другата страна е много красиво да скъсаш опаковката, защото по този начин показваш истинското си аз. Разкриваш се, ставаш честен, ставаш откровен и почваш да оголваш нервите и сетивата си. Почваш да ставаш човек.
4: Този спектакъл всъщност говори за любовта, която изпитва човек към себе си и към другия в себе си ли?
5: Този спектакъл противопоставя две големи сили, една срещу друга, и търси най-свещ темните чувства в човешката душа, онези, които много често крием. Не много често, ние постоянно ги крием от страх да не станем уязвими, да не би да изглеждаме нормални хора в очите на другите, да не би да ни кажат прави се неинтересен. Този спектакъл се опитва да научи хората да обичат живота. Поне това ми е целта в него. Дали ще се влюбиш в аза си, дали ще се

0: Това не е ли отново едно противопоставяне, което обаче пак по някакъв начин ни кара да правим именно това, което ти каза, да обичаме живота, да не се страхуваме да обичаме?
1: Това съпоставяне едното срещу другото винаги ще го има. И то така се е заформило и света. Бялото срещу черното, светлината срещу мрака. Тук пък и обратното, мрак е в мъжки род, светлина е в женски. Това винаги ще го има. Искам хората да не се съобразяват от предразсъдъци. Мъж ли е, жена ли е, ден ли е, нощ ли е. Чувствата са едни. Не без значение в какъв род е, от каква националност е думата или на каква азбука е написана. Просто трябва да могат да живеят, без да се съобразяват, без да отрупват всичко с предразсъдъци. Точно това е най-красивото в живота на човек първите години. Когато откриваме живота, когато се влюбваме в света, когато имаме способността да се учудваме на мравката как ходи по земята. Е, тия неща, малките. Ние като пораснем големи вече и се натрупваме всичките с някакви предразсъдъци и забравяме да се изумяваме на красотата и пастротата на живота.
0: Хубавото е, че вие актьорите не го губите обаче това и в крайна сметка се доказа. Най-голяма от всички е любовта, което е толкова красиво. Този спектакъл всъщност не започва ли от твоя идея?
1: Да, това е една моя идея в търсене наистина на голямата любов. И коя е оная любов, която по никакъв начин не може да бъде опорочена. Замислих се веднъж, преди много години. Си казвам, добре бе, ами ако човек се влюби наистина в някакво алтер его, как би изневерил на себе си? И как би простил на себе си? И дали въобще може да се стигне до такова нещо? Знаеки на кого изневеряваш, и тогава води ли се изневяра, води ли се предателство? Как можеш да не нараняваш любовта? И лека по лека започнаха да се раждат някакви идеи, как точно да се случи, как пък да се влюбиш в твоя алтер его, без да си психично болен или без да имаш някакви различни разбирания за живота. И се чудих как да го облека драматургично и точно заради това се обадих на Яна и помолих срам не срам да споделя тая идея с нея. Тя пък взе, че я хареса. Взе, че я хареса, направо се влюби в нея и каза, оле-ле, тук има нещо голямо. И се затвори за 2-3 месеца на морето и буквално за нула време написа пиесата. След това, естествено, претърпя някакви редакции, но това е търсенето на едно голямо послание, което да отправиш към публиката, често ражда страхотни неща, страхотни идеи и много красиви емоции.
0: Това, че става въпрос за война, някак подсилва ли емоциите ти и факта, че това е нещо сякаш вечно актуално?
1: Ама знаеш ли, ние когато писахме пиеста, дори когато се роди тази идея в главата ми, нямаше войни. То винаги има някъде, но нямаше толкова близко до нас. Нямаше толкова шумно огласена война. И дори когато я споделих за първи път преди много време с един приятел, сценарист, и той каза, бе, ти лути си, каква война, бе? 21 век сме, никой не воюва, никой не води войни. В един прекрасен момент обаче войната не само, че започна да чука на вратата ми, започна да наднича през прозореца на къщата ни. И изведнъж тая тема се стана толкова актуална и е много стряскащо. Просто си представяхме войната като източник на огромен страх, като посланник на смъртта, войната. Тя беше най-прекрасният антипод на любовта, най-големият противник, защото от любов се раждат човешки същества. Всички ние сме произлезли от любов, но и от любов можем да загубим живота си. От мък, страха по някакъв начин е другата сила, която ни води. И знаеш ли, понякога се замислям, че наистина човек може да изпитва истинска любов, само когато го е много страх. Така си го представях, ако наистина си на война и този страх те обсебва, дали тогава наистина мислиш в такъв голям мащаб за любовта?
0: Защото има риск да загубиш онова, което ти е най-ценно, и ето защо посланието е толкова актуално днес. Като се видяхме преди да гледаме спектакъла, каза, че го чувстваш вече много твой, много комфортно се чувстваш, вече го живееш истински. Защо? Какво се случва с теб всъщност?
1: Откривам много територии в него, които по някакъв начин са ми любопитни. Чисто от професионална гледна точка, чисто от емоционална гледна точка, колко надълбоко можеш да се потопиш в емоциите и в отчуждаването от истинското ти аз. Вече чисто като човек, това, което се променя, то е утопично, може би, но аз започвам да търся съвършенната форма на любовта, идеалното сечение на любовта. И за жалост, колкото повече го търся и колкото повече се приближавам до нея, осъзнавам колко по-невъзможно е тя и колко по-несъществуваща, и всичко това е само в главите ни.

0: Не знам дали съм прав, не знам дали е така, но може би трябва да раздровя максимално надълбоко, за да открия съвършената й форма. Може спектакълът да ми помогне за това нещо, не знам.
1: А може би е хубаво да не преставаш да търсиш.
0: А това не бива да се случва. Никога не бива да се случва. Дори да откриеш несъвършенствата й, не бива да те отчаява. Това е, трябва да продължаваш да търсиш. А може наистина любовта да е много уродлива на външен вид, но пък, както е казал Карло Гоци преди хиляди години, трябва ли душа красива в красиво тяло да е скрита, за да радва хората? Може формата и визията на любовта да е ужасяваща и да предизвиква страх в нас, като я видим. И да искат да ни разкрие коя е всъщност, но ние от страх да бягаме от нея. С това си мисля, че не бива да губиш вяра в нея. Трябва да поемеш рисковете. Пък дали ще нарани или ще бъдеш много щастлив? Това, кой може да ти го предвиди? Никой.
1: Всичко е възможно, за това е красива любов. Много ти благодаря за този разговор.
0: Аз ти благодаря много, наистина.

0: Темите и мотивите, които са част от това поредно издание на Варненско лято, продължават. Тенеси Уилямс пише Котка върху горещо ламаринен покрив преди повече от 7 десетилетия, но въпросите, които пиесата задава за идентичността, самозаблудата, семейните зависимости и невъзможността да бъдеш честен със себе си, продължават да звучат болезнено актуално и днес. Това потвърждава и новият прочит на режисьора Стайко Мурджев, представен в рамките на 34-то издание на Международния театрален фестивал Варненско лято.
1: Спектакълът се вглежда в съвременния човек, поставен между желанието да бъде себе си и натиска на обществените очаквания. Именно в това режисьорът открива и метафората на горещия покрив.
0: Разговор на Таня Димова с Стайко Мурджев и Гринго Богдан Григоров в предаването Арт Ефир по програма Христо Ботев.
2: Според мен в днешно време е много, много сложно и много трудно да останеш с личната си идентичност, някакси да се афишираш с личната си реална идентичност и някак този баланс между реалната идентичност и всъщност тази обвивка, която обществото очаква от теб, създава това напрежение и това е метафората на горещия покрив. Реално в днешно време сме заобиколени от един такъв вирус на мачизма и на токсичната мъжественост, които всъщност ни заблуждават, че когато сме фрагилни, когато сме крехки, всъщност не сме валидни и всъщност това отстояване на това прикриване на собствената си слабост с маската на някаква токсичност всъщност създава това напрежение и този покрив.
3: Аз бих казал, че горещия ламаринен покрив в съвремието е това непрекъснато сравнение, което едни с други правим с помощта на интернет и публичната среда и това, че всичко стана на два клика разстояние, всеки човек стана на два клика разстояние. Аз си мисля, че това предразполага много към комплекси, към ниско самочувствие на хората или пък обратното, прекалено високо самочувствие, без покритие, съответно много травми, съответно трудна комуникация между хората и мисля си, че актуалният ни ламаринен покрив, може би и на моето поколение, не зная, е интернет.
4: Има ли някаква разлика и то специално в спектакъла между устояването и оцеляването?
2: Ами, всъщност това е много, много умен въпрос. Да, всъщност китайците казват, че е по-важно да устоиш, отколкото да оцелееш. Те всички се борят за оцеляването си и това е жалкото всъщност в тази драматургия, че някакси всички са се хванали като удавници за сламка за собственото си оцеляване. И всъщност целта не е да устоя, целта е да се задържа на повърхността и да оцелея. И това е сигурната формула, че то няма да се случи всъщност. Това е някакси смъртната присъда.
3: Аз не съм сигурен дали съм достатъчно озрял за отговора на този въпрос, защото аз съм в някакво такова търсене. Ако мога така да се изразя, все още опитвам да намеря начин да оцелея в обществото ни.

0: вглеждайки се в материалните неща на живота и от време на време се подсещам, че не е това най-важното. Но бих казал, че може би от тази гледна точка да отстоиш по-ценно, отколкото да оцелееш, защото ако отстоиш, дори ако не оцелееш, някакси ще оставиш следа, ще остане нещо след теб. А ако просто оцеляваш и един ден ти спре възможността да оцеляваш, може би просто само си ползвал ресурса тук на земята и не си оставил нещо след себе си.
1: Ще вземем за пример Брик, който определено роптае срещу лъжите, но всъщност не изпада ли той като по-голяма част от нас, хората, които не обичаме лъжите и сякаш бягаме от тях, в капана пък на мълчанието?
2: Така трябва да направим някакъв разрез, аналитичен разрез. Трябва да си припомним, че нищо радикално и нищо в крайност не е истина, не е нормално. И когато се обявиш, ако бих могъл така да се изразя, като ултрас на истината, и когато развяваш знамето на истината, истината и само истината, всъщност то не е вярно. Това е лъжа, реално. Никога не може да съществува пълната истина или пълната лъжа. И някакси ние всички сме човешки същества, разбира се, и всички понякога лъжем, всички понякога казваме истината. Мисля, че Брик е най-големият лъжец в тази пиеса, казвайки истината.
0: За мен мълчанието на Брик е най-силният вик за помощ. Той с това си мълчание изключително много иска да сподели. Някакси парадоксално. То може би толкова много, ако кажем, че са на много близка граница, двете страни на една монета, мълчанието и това да извикаш, толкова много иска да изкрещи, че просто мълчи. До там е стигнало при него. От потиснато, от това, че не смее да се погледне в огледалото и да осъзнае кой е и кои са другите, защото може би до толкова лъжи вече не знае.
1: Винаги изпадаме в този въпрос, кой съм аз и кой съм аз в другите, кои са те в мен. Въобще наистина е много сложна тази схема на идентичността, но за финал на нашия разговор, имайки предвид, че сме в рамките на Варненско лято, театралния фестивал, театъра ни обединява и е това, което ни провокира повод постановката. Защо човекът в криза е толкова любопитен за театъра? Този счупен човек, а никога победителя, ако въобще има такъв?
2: Ами защото кризата означава възможност. Възможност да се надградиш, възможност да погледнеш ситуацията от друга гледна точка, възможност да преобърнеш структурата и въобще да преобърнеш живота си. А пък изкуството е, то винаги дава рецепти, винаги дава рецепта за друг наш възможен живот. Въпросът е дали имаме сетивата да видим и да чуем рецептите на изкуството. И всъщност изкуството е един много важен авариен изход от кризата. Не можеш да правиш изкуство без

0: криза. Когато си самодоволен, когато си доволен и завършен и съвършен, тогава ти просто нямаш потребност от изкуството.
1: Ако мога да го опростя, бих казал аз, представям си плюс и минус. Плюс е едно спокойствие и там няма много-много движение. В плюс е когато е човек, той се отпуска и е спокоен и си съществува, няма нужда от повече. Минуса е един двигател за всеки един от нас да се превърне в плюс. Затова си мисля, че и когато е на сцената през тази голяма лупа, на всеки му е по-интересно как един минус се превръща в плюс. Има го и обратното, но то е пак също от поучителната гледна точка, как от плюс да не станеш минус. Нали? Това е някакси в крайност. Разбира се, няма как да сме само минус и само плюс, но аз така си го представям.
2: Така и няма как да се привличаме, ако ги няма противоположностите. Много ви благодаря за този разговор.

0: От предаването Закуска на тревата по хоризонт сега ви срещаме с талантливата млада актриса Милена Миланова. Тя е завършила актьорско майсторство за куклен театър в надвис Кръстю Сарафов, но от години развива успешна творческа кариера във Франция. Там има своя театрална трупа, с която прави различни спектакли, които са хибридни между кукленото изкуство, клоунадата и модерния илюзионизъм. Трупата развива и социална дейност. Често артистите изнасят спектакли в спешни отделения на детски болници или домове за възрастни хора.
1: Наскоро Милена Миланова гостува в Брюксел със своя спектакъл Magic Penguin Circus. През лятото и българската публика ще може да го види на 11 август от 18 часа в рамките на фестивала Дни на куклите в Бургас.
0: След надвис Милена Миланова учи актьорско майсторство за куклен театър във Франция, където остава да живее след това. Установява се в Париж. Успява да създаде своя собствена театрална трупа за куклен театър и прави различни представления, включително и такива с куклени фигури от лед.
1: А сега да чуем интервюто на Даниела Големинова с Милена Миланова.
2: Аз се занимавам с куклено актьорство от 2008 година, когато завърших всъщност в надвис тази специалност и не съм спирала да се занимавам с това изкуство.
3: След надвис Милена Миланова учи актьорско майсторство за куклен театър във Франция, където остава да живее след това. Установява се в Париж, успява да създаде своя собствена театрална трупа за куклен театър и прави различни представления, включително и такива с куклени фигури от лед.
2: Аз много се интересувам от материалите, от материите и ми беше тръпка да пробвам кукли от лед. Наистина има едно представление, което се игра доста време в Франция и в Шарлевил с кукли от лед. То се казва Ледено. Режисьора е Здрава Каменова. Иначе сценографите са много. Огняна Серафимова, Мира Петрова, Марина Червенкова. И аз малко паднах сценограф на това представление. Та, наистина то беше като първо прохождащо в България. Има едно представление във Франция, което е създадено преди нашето. Казва се Сид, Люсид, което се е играло в Франция от компанията Емили Валентан. А иначе, да, ние имаме компания в Париж и развиваме различни проекти, които са хибридни между кукленото изкуство, клоунадата и модерния илюзионизъм. Съвременния илюзионизъм, което означава, че не просто вадим шалчета и топчета от джобовете си, ами вкарваме магичност, магична атмосфера в представленията с приемите на илюзионизма.
3: Трудно ли е за един млад артист, който идва от Източна Европа, да пробие в театралните среди на Запад?
2: Ами аз не бих казала, че съм пробила на Запад. В момента това, което аз наблюдавам сред моите колеги французи и чужденци в Париж, е, че всичките артисти сме на оцеляване. Доста ни е трудно, защото културата е много на заден план в момента, особено след COVID

0: политическата обстановка в света. В момента при нас има много големи отрязвания в бюджета за култура. И лично за мен не беше лесно да се закрепя просто като артист в Франция, защото аз не исках да се занимавам с нещо друго, а да продължа да правя това. Тоест, 10 години ми отне някъде, за да мога да създам стабилната мрежа от контакти, да имам стабилно жилище и стабилен доход, така че да съм спокойна, че в близките години ще мога да продължа да се занимавам с това.
1: Като артист, който вече е понатрупал опит, сравнявайки начина, по който се прави куклен театър у нас и във Франция, Милена Миланова казва, че открива повече разлики.
0: Разликата е структурна по някакъв начин, защото във Франция има артисти, които са на свободна практика, които обаче са подпомагани от държавата чрез тази система, която те наричат «le régime de l'intermittence», която предлага на артистите възможността да бъдат платени от държавата, след като са получили 43 договора за 12 месеца, което е трудно, но и в същото време е помощ от страна на държавата. В България театрите са държавни и има трупи, което също е помощ от страна на държавата. Двете системи са различни и това е, може би, структурната разлика. И начина, по който се прави куклен театър, много се различава, да, защото ние като свободни артисти сме и сценографи, и режисьори, и драматурзи, и играем в спектаклите си, пък да не говорим за цялата административна работа, която върви заедно с това. Тоест ние извършваме работата на цял един държавен театър, което е изключително трудно. Аз бих казала, че българската система е доста по-щадяща към артистите.
1: Във Франция човек може ли да се издържа само с актьорство?
0: Да, определено. Във Франция има почва за това актьора, артиста да се издържа само с това, което прави. Аз имам изключително много колеги, които само това правят. Просто се различава с това, че дейностите ни трябва да са много. Аз, както ви разказах, съм и куклена актриса, и клоун, като се занимавам и с клоунада в болници, домове за стари хора и най-различни социални центрове, и магиосник, иллюзионист. С това се занимавам. Нашата компания е много ориентирана към социалното изкуство. Това е едно от перата, с които се занимаваме. Разбира се, имаме спектакли, но имаме и програми, които отваряме в центрове за хора с увреждания или пък за възрастни хора в болници, спешни отделения. И това е една дейност, която аз развивам професионално от 4 години вече. В България направих един проект във Варна, в два дома за хора, страдащи от болестта Алцхаймер, който проект беше с кукли, просто защото в България няма професионални клоуни. Има много професионални куклени артисти, което беше перфектно. А във Франция развивам и клоунадни, и куклени проекти в социална среда. Ние всъщност отиваме като двойка клоуни с целият костюм на клоуна, който влиза в разрез с болничната среда, и това много помага на децата и на болните да получат радост и да получат емоция в този труден момент. И всъщност ние импровизираме. То е нещо като представление, само че не е публиката да идва при нас, ами ние отиваме при болните деца, влизаме във всяка стая и развиваме една импровизация, която е тотално зависимо от детето. То ни води. И всъщност повече от арт-терапия, това е нещо като идеята изкуството да отиде при публики, които са много крехки, много в този момент слаби, имат нужда от тази емоционална подкрепа. Докато арт-терапията е по-скоро как публиките правят изкуство. А ние всъщност водим изкуството при тези публики, които в момента са в болницата.
1: Въпреки че от много години живее в чужбина, Милена никога не е прекъсвала връзката с България. Казва, че винаги, когато има възможност, се връща в родината, често за да изиграе нов спектакъл пред българска публика.
0: Аз имам множество опити да правя проекти в България. Връщам се поне 3-4 пъти в годината и кандидатствам по най-различни проекти. Кандидатствала съм да режисирам в Народния, кандидатствала съм на режисьорската борса за куклен театър с различни предложения за куклени спектакли. Направих тези два проекта във Варна с хората болни от Алцхаймер, след което имаше една изложба. Ние ги заснехме с техните кукли. И тази изложба беше представена във Велико Търново и сега съм кандидатствала към програма Магазия Бургас, столица на културата, 2032 година.
1: Милена Миланова казва, че за един артист е много важно да има амбиция, хъс и желание непрекъснато да се развива. Професионално за себе си казва, че следи всяка нова постановка, която излиза, включително и в България.
0: Аз съм в контакт със своите колеги в България и следя развитието, отварянето на нови куклени сцени, създаването на нови вълнуващи куклени спектакли и драматурги.
1: Какви са предизвикателствата днес пред кукленото изкуство? Живеем във време, което предлага много забавления за децата и вие трябва да бъдете много изобретателни, за да привлечете и да задържите тяхното внимание.
0: Така е. Наистина има в момента множество възможности за развлечение и за ходене на театър. При нас най-важната част всъщност е драматургията. Какво ще разкажем на децата? И аз съм забелязала, че когато един спектакъл е добър, той е посещаван от ухо на ухо, се чува новината и салоните просто са пълни, публиката отговаря. Важно е да сме на ниво с това, което разказваме на децата всъщност.
1: Какво бихте казали на тези млади хора, които сега тръгват по вашия път?
0: Истината е, че това е една професия, която е много богата. Просто човек трябва да свикне с идеята, че няма много възможности да станеш много богат с тази професия. Това, което правим ние, което е нашето богатство, е въображението и способността да се разказват истории по визуален и интересен начин. Просто ние сме богати по друг начин. Не сме богати с пари. Това трябва да знаят със сигурност. И че е доста труд. Просто защото човек трябва да се закачи и да продължава да вярва в това, което прави. Макар, че има трудни моменти и има много неща да се научат. Много път да се извърви, докато се превърне човек в тоталния артист, който може и да изиграе, и да изрежисира, и да напише произведението, но това се прави стъпка по стъпка. Необходима е амбиция. Артистите трябва да имат тази амбиция и хъс, защото това, което правим, всъщност е изключително трудно. И трябва да има най-вече взаимопомощ. Аз съм открила, че това е едно колективно изкуство. И благодаря на всичките си колеги, с които съм работила в годините и в България, и във Франция, и по света. Това е едно от най-големите богатства на тая професия.
1: И това е професия, за която няма граници.
0: Точно така. Кукленият театър е много визуален театър и в него има възможност да се създават спектакли без думи, което примахва границите реално между държавите. Това, което правя, ми дава усещане за смисъл и посока в живота. Желанията ми са така да създавам мостове между България и Франция. В момента цяла Европа става много по-обединена и нещата, които ги има на Запад, ги има и в България. Виждам, че в България има всичко. Има възможност човек да се развива. Може би трябва да се борим, така че нашите културни политики да продължават да подкрепят културата и да дават пари за култура, защото това е всъщност бъдещето и бъдещето на артистите и в последствие бъдещето на децата и на публиките.

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: Така приключва Среднощният Радио Експрес. Предаването, в което ви предлагаме да чуете повторно най-доброто от програмите на Българското национално радио. Аз съм Габриела Генкова.
2: Аз съм Алекс Янев. Реализирахме този брой на предаването с помощта на звукорежисьора Владо Тренчев, а музикалният подбор беше на Маргарита Заберска.
1: Спокойна нощ!
2: Лека нощ!

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Soy Paco de Lucía y mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de esta cadena.
2: Музиката, която обичам. Програмата е Христо Ботев, аз съм просто Людмил Фотев. Втората половина на месеца сме с музиките на Стен Гетц и Луис Бонфа. Един ремастър от техен втори съвместен проект Jazz Samba Encore, където слушаме и Садасо Самба, Инсенсатес, Мениня Флор и Абрасо Ногетс, но всичко това ремастерирано в 2026 година.